0: doing in the Middle East with Iran?
1: Because if we're not at the table, we're on the menu.
2: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
3: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Klockan är 7 denna tisdag. Joel och Miranda sitter i studion. Du lyssnar på Extrem Morgon och vi kommer sitta med dig igen till klockan 11. God morgon!
1: Morgon!
0: Vi sätter Funkily igång med Harry Styles Dance No More.

0: God morgon.
1: God morgon. Ja, du har ju den göteborgska i dig.
0: Ja. Jag bara kör hela morgonen på göteborgska i stället.
1: Som Veironiotan.
0: Yes.
1: Kul att någon plockar lite Nille Sitter-referenser. Det är inte
0: jag kände samma.
1: Ja.
0: Det är bra. Okej, bra. Bra, off to a good start.
1: Hur är läget? Ja, verkligen. Hur är läget?
0: Det är helt okej, det är helt bra. Jag har blåsor i plural under mina fötter och det gör att jag känner mig lite misslyckad. Men solen skiner.
1: Först tog jag lite som, alltså det tog en stund för att jag förstod att plural inte är ett ställe på kroppen.
0: Ja,
1: ja, annars är det bra, men jag har fått blåsor i plural. Så det svider ju.
0: Som i pluralen.
1: Ja, i pluralen.

0: mysiga Ingrid med Ruin and Reason. Yes, Miranda har blåsor i pluralen. Det har inte
1: Nej.
0: Jag.
1: Nej! Jag har blåsor
0: i pluralen, ja.
1: Under fötterna.
0: Ja, i mångt och mycket.
1: Ja. Ja, det har jag.
0: Under fötterna.
1: Ja, fötterna.
0: Har du fått blåsor där?
1: Nej, bara för att jag gick långt. Eller jag gick länge med skor som... Ja, kanske inte varit bra, I guess.
0: Igår?
1: Nej, i fredags.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nej, ja. Men det gör att jag känner mig jättemisslyckad. Bara av att ha fått blåsor.
0: Det är ju...
1: Av att ha gått, liksom.
0: Har du haft fel skor?
1: Ja, I guess. Men det, nej, det är för det... Jag
0: för
1: har
0: det
1: aldrig
0: om,
1: fått...
0: Om det är något, någon som har misslyckats med något så är det väl där
1: ja,
0: i så fall.
1: Ja, men det är det att jag har kanske. Inte... jag har inte fått det av dem tidigare någonsin. Men det kan hända det. Jag har inte använt dem nu på några veckor och månader kanske. Så det kanske var det att någon sorts chock. I don't know. Ja. Det är inte viktigt egentligen.
0: Eller, det, jag menar men... att om det handlar om ett visst lyckande så är det kanske där.
1: Det kanske är där.
0: Och det är liksom höjden
1: Tack.
0: Av det.
1: Tack.
0: Att du har valt fel skor. Ja, skulle jag vandra i flip-flops skulle jag vara sådär dumåka.
1: Det skulle jag nog aldrig utsätta mig för i alla fall. Ja, det var mitt lilla pity party. Hej, hej, ja. Välkomna.
0: Ändå
1: hur mår du?
0: På det stora hela ett mindre helvete. Alltså
1: ja.
0: Det är ganska lite.
1: Ja, det,
0: om allt
1: det
0: annat är
1: okej
0: så är det nog okej.
1: Ja, det är... Doggar.
0: Ja.
1: Mm, hur mår du?
0: Tack, det är bra. Jag började känna mer och mer det som du sa förra veckan, att tisdag är den enda riktiga dagen. En sån absolut känsla av att gå till fabriken.
1: Ja. Liksom.
0: Och det hatar inte, jag måste säga. Man har ju en lutheransk uppväxt. Liksom.
1: Mm.
0: Någon slags självspekning. Att släpa sig själv till jobbet.
1: Precis.
0: Sen när man kommer hit är det så jäkla choko att man får sitta här för att chilla. så jag ska inte liksom...
1: Ja, det är det.
0: Jag är ju faktiskt inte på en fabrik.
1: Det är roligt när du säger det här, gå till fabriken. För det är verkligen den känslan jag har när jag åker ju spårvagn och jag tar samma spårvagn varje morgon, och det är alltid samma personer man börjar se nu.
0: Absolut.
1: Samma personer. Det är

0: jag och det är flygvärdinnorna typ. För det är de som ska iväg eller de som ska resa. Och sen är det något gäng som kanske jobbar i bygg eller någonting.
1: Men för då, den tiden då vi står på någon spårvagn, då är fabriksfolk redan på plats på sina jobb. Vi tror att det här är tidigt. Hör du, vill du höra av dig till oss, gör det på WhatsApp 044-780-0180 eller gå in på streamen på arenan där du går att chatta med oss. Vi sitter här till klockan 11. Hör av dig!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: länge har du stannat som gäst hos någon i ett streck?
1: Så här, kanske en vecka eller någonting. Ja. Lite på under en vecka.
0: Hurdan är du som gäst?
1: Försöker vara snäll. En god gäst.
0: Och vad är det att vara en god gäst och snäll?
1: Ja, men typ kanske att man erbjuder sig, lagar mat. Jag lagar gärna mat.
0: Okej.
1: Okay. Så jag, ibland kan det vara en sån, laga mat åt någon, eller i alla fall att man lagar mat tillsammans eller på något, på det viset. Ja. Det brukar vara en sån där.
0: Det är ett av exemplen på hur man kan vara en bra gäst just i en textilläsare HBL, som jag överlag inte riktigt landar i, eller sådär, jag tycker inte det låter alls bekant. Alltså, det är en sån mer av en, ett, inte vet jag om det är kåseri, men en sån åsiktstext om hur det är vanligt att man har gäster över på sommaren, sådär, kom till oss över helgen och sen blir gästerna längre än helgen. Eller man har en sommarstuga och det springer lite löst folk där hela tiden. Ja. Och just snyltar på mat, inte riktigt lyfter ett finger. Det är jobbigt att vara värd ofta för många på sommaren. Det låter inte alls bekant för mig bara. Alltså jag bottnar inte alls i det. Jag så förstår inte att folk har problem med det där.
1: Med att ha gäster? Eller att...
0: Mer att ha gäster.
1: Ja, nej. Du är liksom gästvänlig, har gästfrihet.
0: Ja, och alla eller? Gäster jag har upplevt har just varit som dig och kanske i alla fall erbjudit att lyfta något finger. Och de som har varit hos mamma och pappa får inte.
1: Så det är liksom den som har skrivit den här texten har bara skitvänner då, eller?
0: Det verkar som, ja, liksom har omgärdat sig med skitvänner. Det kan vara en geografisk grej också. Alltså,
1: ja.
0: Att sommarstugor i Nykabi är sådana som man, alltså
1: man
0: blir inte där i två veckor.
1: Nej, inte hos någon annan.
0: Nä.
1: Det känns ju lite off.
0: Nej, ja, kanske. Det gör det. Och också jag vet inte, här liksom tips är då att man ska kunna börja säga att hej, nu har er familj ätit upp all frukost, att kanske ni åker in till stan och hämtar mera.
1: Gud, vilken...
0: att det ska man vara modig nog som värd att göra. Man ska också vara modig nog att delegera uppgifter. Kan du duka av? Kan du plocka disken?
1: Det känns ju jättejobbigt. Det känns ju som att man inte, den där situationen ska man inte behöva sättas i överhuvudtaget. Det är just det här. Jag håller helt alltså, med dig faktiskt.
0: Jag håller med om tipsen, att om man är i den
1: absolut.
0: Positionen. Jag har bara aldrig sett någon vara i den någonsin. Det finns tydligen ett talesätt: efter 3 dagar börjar fisk och gäster lukta illa.
1: Oh.
0: Jag tycker det låter fyndigt och välfunnet och sådär, men jag förstår inte.
1: Nej.
0: Alltså, vadå? Hur länge... Varför hänger folk med så elakt chack så länge?
1: I don't know.
0: Det är inte kiva folk om de overstay their welcome. För det är ganska elakt att äta upp någons mat och inte röra på sig. På någon annan sommarstuga.
1: Jag tycker det känns givet att man väl lite sådär, vi tog med det här, eller att man löser väl sådant förr också.
0: Ja, och just och tipsen för att vara en trevlig gäst är just vara tydlig med hur länge man stannar. Obviously. Alltså det är så otroligt uppenbart. Och typ sådär, erbjud dig att laga en måltid, ta med en gåva till världen, och innan man checkar ut, fråga att vad vill ni att jag ska göra? Ska jag ta bort lakanen ur sängarna?
1: Ja.
0: Vill ni att jag ska städa upp på något vis?
1: Men, okay,
0: det är klart att de vill det.
1: Alltså, det var HBL som hade skrivit det här.
0: Ja.
1: Ja, det är grov nyhetstorka, det hör jag. Det.
0: Ja, jo, det är det. Men också, är det typ påhittat?
1: Alltså, det också.
0: Det känns utomjordiskt.
1: Verkligen. Det där. Now I couldn't see, I was cheating on cheating.

0: Burna Boy, som jag såg på Flow, det måste vara i fjol, va?
1: Kul.
0: Ja, men det tyvärr så cementerade att det kanske inte min kopp till det där.
1: Nej, okej. Okay.
0: Men underhållande var det.
1: Ja.
0: Man tog några av de där... några danssteg med höften med, om vi säger så. Men jag är mer av en boom bap hiphop kille. Sån är jag. Burna Boy hade med Dave där på Cheetah on Me. Lyssna på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon. Vi sitter här och pratar lite om att vara gäst och att ha gäster och att vara gäst.
0: På engelska heter det att overstay one's welcome.
1: Mm.
0: Att, jag vet inte om det finns på svenska något uttryck för det.
1: Nej.
0: Men det är jättefint. Nej, på engelska.
1: Det är ett jättebra uttryck, att, overstay.
0: Att vistas ut över sitt välkommen.
1: Ja, övervistelse.
0: Ja, det är fint.
1: Ja. Men jag börjar bara spinna vidare på den här tanken om att bara vad man, att vara gäst just liksom och sådär, att vad man tillåter någon annan göra typ i ens hem, för att jag vet att vissa kan ha väldigt svårt med det här, just typ att någon ska, att låta en vän liksom göra någonting, liksom det där att typ bli upppassad. Tror jag vi pratade om det här med Kjell någon gång, att han har jättesvårt med att bli upppassad. Han vill inte alls att någon ska liksom göra saker för en. Alltså, absolut inte. Och där är jag liksom... jag har liksom lätt för att jag vill gärna liksom hjälpa till om jag är hemma och sådär. Typ så här, jag har varit hemma hos någon covery någon gång och sen har jag sett bara så här, de har väldigt mycket disk just nu. Och så bara, men jag kan diska.
0: Yeah.
1: Sure, I'll do that. Och då är så här, really? Liksom så här, jag tror att hennes pojkvän var bort då. Och det var typ enda orsaken till att jag kunde göra det. För hade han varit där så hade det varit så här, nope, nej, absolut inte.
0: Jag diskar inte upp efter någon kar.
1: Händerna på, nej, alltså att han inte hade låtit mig göra det.
0: Ja,
1: att det är så här, absolut inte.
0: Ja.
1: Händerna bort.
0: Ja.
1: Du gör inte så här.
0: Disken är ju så övergivlig att göra att det känns jättesvårt att låta någon annan ta sin egen.
1: Ja, precis. Men där är jag liksom så här, okej, men om jag inte liksom genuint skulle känna hej, I want to do that for you, liksom bara säga jag vill göra det här, då skulle jag ju göra det då. Att det är liksom verkligen, för mig är det liksom bara en fin, bara så en god gest, bara så det tar ingenting från mig. Men jag förstår, å andra sidan så jag förstår också, och jag försöker också lära bli bättre på att verkligen så där acceptera boundaries mer just i de där situationerna.
0: Ja, det är ju också en gränsdragning.
1: Det är absolut.
0: Att du får en diska.
1: Nej, precis. Jo, såklart, om de absolut skulle säga nej, då skulle jag ju inte göra. Nej, klart. Nu bara. Men diskbåten slår dem med disken. Sitt ner. Nu tar jag hand om det här.
0: Just nu bor du ju väl hos dina föräldrar.
1: Det gör jag.
0: I vad jag förstår som något lite av en mellanperiod.
1: Ja, det är det.
0: Så du är ju
1: hos ens inneboende i allra högsta grad.
0: Hos ens föräldrar är det ju inte riktigt samma som att vara gäst.
1: Nej.
0: Men eftersom det är lite, tillfälligt.
1: Så, min mamma beskriver det som någon sorts Airbnb just nu. Eller bara, vet du, för att jag bara kommer hem och så sover. Vet du, jag är ju bara hemma och sover trött och sen äter och sen... Ja, typ.
0: Klarar du av att ta emot den servicen gracefully? Diskar du? Tar du mycket disk?
1: Nej, de har också diskmaskin.
0: Ja,
1: så det är ju
0: plockar du i den?
1: Om den är full så gör jag det.
0: Okay.
1: Ja, alltså om den är ren.
0: Då plockar du ur den?
1: Ja.
0: Ja,
1: nu får ni, om de lyssnar, så ni har alltså fritt fram och komma emot mig här nu. Det är liksom, men det, I try.
0: Går du till butiken och handlar?
1: Nej,
0: nej,
1: det har jag inte. Jo, en gång faktiskt. När de

0: snackar om att overstay one's welcome, hur man är som gäst och värd under, dels under sommarmånaderna som sommarstuge, vad heter det? Sommarstugevärd och så vidare. Där springer en massa löst otacksamt folk på en stuga och diskar inte upp efter sig och lagar ingen mat och hämtar ingen mat och sådär. Och så pratar jag om det att du, Miranda, bor hos dina föräldrar under sommaren.
1: Ja. Du är, på tal om overstaying one's
0: welcome. Du är mellan boenden. Och jag pressar dig här nyss med just det att plockar du ur diskmaskinen, har du handlat en bit mat till hushållet, sådana grejer. För du är ändå vuxen.
1: Jag är vuxen.
0: Men det ska ju säga att jag vet ju också, jag var i Österbotten här i sommar, men alltid då jag är i Nykabi hos mamma och pappa. Jag har också bott en sommar, det började bli 10 år sedan, men då jag skulle flytta till Helsingfors så bodde jag i Nykabi hos mina mamma och pappa, mellan 2 lägenheter.
1: Ja.
0: Och inte var det som att jag plockade mycket disk då heller inte.
1: Nej. Det blir ju lätt så.
0: Och inte var det som att jag var och handlade mycket mat. Nej. Jag undrar, eftersom föräldrar är en så speciell typ av relation.
1: Ja.
0: Också efter 18 års efter myndigheten så är det lite som att de har tagit på sig att de ska göra de där grejerna. Hur länge skulle du kunna bo hos din mamma och pappa för att de är sådär, hej, kan du börja liksom få handla?
1: Jag vet inte. I don't know. Alltså, nu tror jag. Nu det slutar med att jag kommer hem idag. Hej, vad om du skulle...
0: det är så känsligt ekosystem.
1: Nej, jag vet inte. I don't know. We'll see.
0: Det får visa sig.
1: Men jag ska ju inte vara mer än... Ja, vad blir det nu? Ja, månad till månadens slut liksom.
0: Det är så. Det jag menar, ja. Så det kommer hålla tills dess, eller? Tror du det här att du bara inte gör något och bara ligger och sover där?
1: Ja, vi får se. Som sagt, vi kommer åka upp till villan här nu snart. Så.
0: Tycker du jag är orättvist när jag säger att du bara ligger där och sover?
1: Nej.
0: Det är rättvist?
1: Ja.
0: Det är exakt så som det är?
1: Ja, det är ju det.
0: Ja.
1: Egentligen.
0: Så beter jag mig
1: men
0: också.
1: Men alltså, truth hurts, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Ärligheten är svår, men det är... Ja. Får vi rannsaka, det är det jag sitter.
0: Nej, eller
1: nu.
0: Måste du?
1: I don't know.
0: Det är ju det där ett sånt symbiotiskt system.
1: Ja,
0: parasitiskt skulle man också kunna kalla det.
1: Sitter där och äter upp deras bananer.
0: Ja.

0: jag vet inte, måste du som barn, det är en ärlig fråga,
1: ja.
0: kanske inte har den etiska skyldigheten.
1: Nej, att handla på bananer. Vad säger du? Skriv in om ni har tankar, funderingar, filosofier.
0: Hur mycket kan man pressa mamma och papp till deras, liksom, hur mycket av deras gästfrihet kan man pressa ur dem? För jag vet att jag stretchar den ganska mycket när jag är hemma, nämligen. Att
1: ja, det gör
0: jag. Får hjälp med lite allt möjligt. Och också, framförallt sådana, det är kul. Jag vet inte hur dina föräldrar är, men om du behöver något praktiskt projekt gjort.
1: Okej.
0: Okay. Alltså sådär, jag har tänkt att jag skulle bygga en hylla, har jag sagt lite ja. Manipulativt menande runt kaffebordet. Och farsan och min storebror bara... Ja.
1: Det blev ett liksom pappaformat hål i väggen.
0: Ja, exakt. Eller sådär, shit, den här bilen, shit, jag borde nog tvätta den någon gång.
1: Ren!

0: Benz & Boone har vi här, The Time of My Life.
1: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Fortsätter med Stormzy och Odile. 24 hours heter låten.

0: Stormzy och Odile, 24 hours. Vi snackar om gästfrihet, att overstay one's welcome, på basis av eller från en HBL-artikel där som jag inte tyckte att riktigt lät bekant alls. Den heter När gästerna har kommit för att stanna, en text av kredda Elin Vretov, som skriver om när, hur det är vanligt att framförallt då sommargäster på stugor eller annat blir länge och inte drar sitt strå till stacken och sådär. Det lät som obekant för mig. Men i relation till mamma och papp, när man är hemma hos sina föräldrar, då är det en annan fråga, va? Vi har fått in meddelande på WhatsApp till exempel så här, att hjälper alltid till hos föräldrarna eller svärföräldrarnas stuga eller hemma hos dem. Man måste ta hand om de äldre. I utbyte får de ta barnen. Det tror jag är mycket vanligt. Att ens föräldrar blir någon slags dagisverksamhet.
1: Barnvakt.
0: Barnvakter, ja. Det har jag förstått på mina bröder, kanske framförallt min tvillingbror då, att det är liksom det är något med att man bara släpper ungen.
1: Ja, precis.
0: Man kommer hem till
1: med glädje.
0: Ja.
1: Vet du vad? Jag tar och diskar åt dig lite.
0: Ja, då kanske man är utbytet med det, lite jäsar på ett sätt som man aldrig annars har gjort.
1: Med glädje så står man en stund i lugn och ro och bara får pynga på med någonting kanske.
0: För det har jag också sett, den skillnaden jag sett i min bror, att då plötsligt så börjar han tömma diskmaskinen hos mamma och pappa.
1: Ja, det sa jag, precis.
0: Den synen har jag som inte riktigt skådat. Liksom. Så det finns ett utbyte där definitivt. Gott så kanske. En annan lyssnare skriver in att nästa utmaning är ju sen att bo hos partners föräldrar. För då är man ju inte deras barn, men partner hos mamma och papp. Så man är en evig limbo att få glida med samtidigt som man också skulle vara en ansvarsfull gäst.
1: Känner du igen dig?
0: Det här känns jätteigenkännligt.
1: Ja.
0: Det är att man, för man är ju lite sådär mum, när man själv är sådär nej, men just lite förbiglidig. Mamma har bjudit in mig och min partner på middag, då kanske hon diskar. Det brukar jag ta som för givet. Men min partner kanske vill erbjuda sig att plocka efter sig.
1: Ja, precis.
0: Många gånger har jag nog sagt nej, men mamma tar det.
1: Alltså hon hinner liksom inte ens komma, att det är inte liksom ens att din mamma är sådär, nej absolut inte, utan det är du som lägger gränsen.
0: Ja, det fixar mamma. Jag tänker att mamma tycker att hon ska.
1: Ja, precis.
0: Så jag och mamma är på samma lag med att gästerna inte plockar upp efter sig. Men det blir ju som att
1: det låter ju.
0: Då blir min partner sådär, hej, får jag ens visa att jag ville make the effort? Eller behöver hon vara solidarisk mot mig?
1: Ja.
0: Så, för vi ska bara glida runt där hemma. Så den här dynamiken blir ju hemskt klottig. Då har vi plötsligt två tonåringar som är sådär, mam, jag orkar just nu!

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Vit kanin, ett koncept känt från...
2: Kanske, tänker du trolleri, trollera?
1: Ja.
2: Trollar du så trollar jag.
1: Vad håller du på med?
2: Jag vet inte.
1: Behöver du en tupplur, my queen?
2: Jag börjar bli för bekväm här.
1: Jag tänkte göra en grej, men det...
2: Förlåt.
1: Nu blev det...
2: Okej, gör din grej. Vi spolar tillbaka.
1: Min vita kanin med Veronica Maggio. Vita kaniner, känt från...
2: Du kanske tänker att trolla?
1: Ja, trollkonstnär. Och sånt ska du bli mer av nu. Men fuck, du förstör det med andra.
2: Men det här är ju inte trolleri.
1: Utan,
2: det är ju inte trolleri jag håller på med.
1: Utan
2: nu ska jag ju spå.
1: Ja.
2: Exakt.
1: Sanningar.
2: Det är bara sanning.
1: Ja.
2: Pure sanning.
1: Pure truth.
2: I kortens historia och egna små liv.
1: Ja. Vad kommer du spå i idag? Vad är din råpacke?
2: Det är tisdag och tisdag. Ja, men vi bestämmer det nu helt enkelt. Tisdag betyder fiskkort. Tisdag är fiskkort. Det är alltså en...
1: Det är sen gammalt.
2: Det är, som alla vet, hej, tisdag är fiskkort.
1: Ja.
2: Som man brukar säga. Det här är alltså en gammal kortpacke som har funnits med mig i många år.
1: Yes.
2: Och det är inte bara en kortpacke, en vanlig kortlek, utan den har fiskar på sig.
1: Ja.
2: Så vi kommer få ett färgland, vad man nu vill kalla det, men även en fisk som säger någonting om dagen.
1: Ja.
2: Hur kommer dagen bli?
1: Och det ska du med ditt tredje öga utröna.
2: Amen.
1: Jag är bara en omagisk åskådare här.
2: Ja.
1: Vill du ha ditt plinky plonky?
2: Yes, please. Jag har redan sagt lite, men jag kan för ljudbildens skull så kör jag en till. Oj, man hör ganska mycket. Man hör mer än vad jag tror.
1: Har du en sån riffle shuffle i dig? Alltså en sån... Ja, det har du. Jo då.
2: Ja, ja.
1: Precis som alla andra spådamer.
2: Jajamän, den sitter nästan lika styggt tillbaka.
1: Så skulle jag behandla ett taropacke, tror jag. Jag skulle sådär kasino-shuffla.
2: Ja. Okej, okay, då har jag Saka här nu och vi drar det översta kortet.
1: Okay.
2: Och dagens kort är... Men vad är grejen? Okej, det blir en king-dag igen. Det blev ju förra veckan också. Då var det spaderkung, om jag inte minns fel. Mr. Braxen. Idag är det hjärterkung.
1: Och vad är hjärterkung?
2: Hjärterkung är en öring. Vi gillar öring.
1: Står det latinska namnet på öring? Då?
2: Det står salmotrutta. Salmotrutta. Den klassiska salmotrutta.
1: Salmotrutta?
2: Salmotrutta.
1: Är det därför det heter trout?
2: Ja, det heter trout. Vad har vi på trout då? Den är lite prickig. Det är ju en... Kan man säga att det är en typ av lax?
1: Det är laxfisk, ja.
2: Exakt, mm-hmm. Salmo.
1: Ja, salmotrutta är salmotrutta. En art av laxfisk.
2: Exakt.
1: Mm-hmm.
2: Den är prickig, den är väldigt fin, vacker. Var hittar vi salmotrutta någonstans?
1: Nu blir det ju mest att jag googlar en fisk här.
2: Men det gillar jag.
1: Men vi får se om det, och så får du säga om det säger någonting om
2: Absolut.
1: Denna tisdag.
2: Precis.
1: De breder sig ut över norra och nordvästra Europa, Island och brittiska öarna inklusive, till västra Asien, alltså Ryssland.
2: Ja.
1: Så här omkring.
2: Ja.
1: Den har även blivit introducerad till lite allt möjligt ställ. Mellanöstern, Sydamerika, Nepal, Japan, Nya Zeeland och Australien. Lekar över grusbottnar i strömmande vattendrag.
2: Okej.
1: Den heter öring just för att fisken uppehåller sig i vatten där botten består av ör, det vill säga grovt grus.
2: Grovt grus?
1: Grovt grus är ör.
2: Ör?
1: Det finns ör på botten.
2: Det finns ör på botten. Wow, alltså det är det första kortet som verkligen liksom, it has thrown me. Nu blev det bara någon sorts fiskfakta här istället för att...
1: Öringen är populär att bedriva sportfiske efter. Och en så kallad, så är en uppskattad edelfisk. Vad är en edelfisk då?
2: Och nu går vi vidare.
1: Värdefull fisk.
2: En värdefull fisk, en värdefull dag. Vad fint.
1: Oj, är det din takeaway?
2: Nej, jag vet inte. Jag nu bara graspar efter.
1: Jag måste hitta något annat. Den
2: jag
1: är
2: måste
1: hotad.
2: Inte så här känna in kortet här nu. Men alltså, okej, vi kan ju bara gå tillbaka till hjärterkung, en hjärtlig dag.
1: Ja, kärleken.
2: Kärlekens stora dag.
1: För all del.
2: För all del. Och en kingig, hjärtig dag.
1: Ja.
2: Och lax är alltid gott. Dyrt är det ju också.
1: Ja.
2: Så det blir en dyr dag.
1: Det blir en dyr dag.
2: Det blir en...
1: För att det är en edel... laxig fisk.
2: Ja. Är det att du ska livet är dyrt så du ska
1: dyrbart. Ja, okej. Okay. Det
2: livet
1: köper jag.
2: Är dyrbart. Det här blir en dyrbar dag. Kom ihåg det idag alltså.
1: Så
2: påminnas om att ditt liv är dyrbart.
1: Så din spådom när du drar ett tarotkort från en fiskpacke efter lite fundering och lite Wikipedia-sökning på fisken öring kommer du fram till slutsatsen carpe diem. Yeah. Är det så?
2: Nej, carpe salmo.
1: Carpe salmo.
2: Carpe salmo.
1: Carpe salmo trutta.
2: Carpe salmo trutta.

0: Alex Warren hade vi där med låten Passenger. Klockan håller på att närma sig 8 denna tisdag och jämna klockslag betyder ju nyheter. Sofia i studion.
1: Extrem nyheter.
2: En brand bröt ut vid Munkshöjdens kyrka i Helsingfors tidigt på tisdagsmorgonen. Ja. Det är taket i en sidobyggnad byggnad vid kyrkan som brinner, eller som brann. Och branden så spred sig in till själva kyrkbyggnaden. Och enligt nuvarande uppgifter så har ungefär hälften av taket brunnit ner. Men det finns inga brandskador inne i själva byggnaden. Okay. Och det var ungefär 6:30 idag på morgonen så fick Räddningsverket elden släckt. Men branden har ändå orsakat mycket rök i luften, så den här luften där i området så kan kännas lite så här stickande ändå. Orsaken till branden så är fortfarande oklar, men det kommer, hela den här branden kommer fortsätta att utredas här under dagen. 3 krigstida sprängladdningar hittades i Hangö igår på eftermiddagen. Polisen fick alarm av en person som misstänkt att ha hittat då de här sprängladdningarna, eller en sprängladdning med en metalldetektor vid Koverharvägen i Lappvik. Och den här vägen så spärrades av för att trygga allmänheten, och under eftermiddagen så visade sig då att det fanns 3 sprängladdningar undangömda där vid vägkanten och inte bara den här ena. Polisen så röjde sedan de här sprängladdningarna under flera timmar, och trafiken så löpte sedan normalt igen senare på kvällen. Men inget brott misstänks ha så här något kopplingar till den här händelsen, utan polisen tror att det rör sig om krigstida sprängladdningar från då 1940-talet. Men försvarsmakten ska ändå göra sina undersökningar och se att det faktiskt är något krigstida fynd. Så det är inte liksom så här 100%, men antagligen så handlar det om sprängladdningar från krigstiden.
0: Det här är ju dina hemhuds. Är det skogen du har lekt i, det här som de har hittat minor i?
2: Jo, alltså det var faktiskt en gång på min kompis gård så hittade de en sån här sprängladdning.
0: Okay.
2: Så det här var så där, okej, igen.
0: Okay. Jag förstår. Det är vardagsmat för Hangöborna.
2: Okay. En UV-varning har utfärdats av Meteorologiska institutet. Det är från och med idag på tisdag så gäller det varning för hög UV-strålning i Nyland, egentliga Finland och på Åland. Och från och med imorgon på onsdag så gäller varningen också i andra landskap i södra, västra och mellersta Finland. Och det handlar alltså om en gul varning, så UV-indexet är minst 6. Så det är mest kritiskt att skydda sig från solen mellan klockan 12 och 3 på dagen. Så det lönar sig att ha liksom långa lösa kläder och använda solskydd.
0: Använd solskydd allihopa.
2: Oh yes.
0: Mega viktigt.
2: Ja. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.
2: Tack.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Mysteria.
1: Med Kai.
2: Det fanns en period i min morfars liv då han, ja, hur ska man säga det här på ett bra sätt, han råkade hitta djur som inte längre var vid liv. Och sen
1: samla på roadkill.
2: Nej, för att han hittade djur som han i hans stycke, men den här var ju fin, och sen lät han dem stoppas upp, de här djuren. Han kände, han hade kontakt.
1: Är det en slippery slope det där? Blir man liksom beroende av att när man en gång har stoppat upp två djur, så börjar man se dem överallt?
2: Det är det som är för att det var alltså under en period då det var ganska det var liksom flera jular och födelsedagar som det fanns ett paket med väldigt sån tydlig denna sida
1: som
2: upp.
1: Som var revformat.
2: Ja, precis. Okay. Man sa, vad kan det här vara?
1: Oj, oj, oj.
2: Väldigt fina, väldigt fina presenter.
1: Är det bra taxidermi?
2: Absolut. Jo. Alltså, han har ju inte gjort det själv då. Alltså,
1: lät stoppa upp.
2: För att det var liksom fåglar som hade flugit in i något fönster typ. Eller liksom, literally, ja, han hittade djur. Tydligen. Och det är ganska många så här. Jag, min syster och jag har varsin ekorre. Min bror har fått någon talgjux. Vi har en uppstoppad, okay. Mård också.
1: Mård?
2: Ja. Japp. Exakt.
1: Okay.
2: Så med det här då,

0: i baktanke, så det, kanske det, därför blir jag inte jätte förvånad, eller jag höjer kanske inte på ögonbrynen så mycket då jag nu alltså har nåtts av bilderna på vår gode Håland.
1: Braut Håland.
0: Vår gode Håland som har landat i Oslo och kliver av planet med en uppstoppad tvättbjörn i handen.
1: Ja.
0: I famnen. Och det är inte bara att den här liksom, att den är uppstoppad, utan att det är en uppstoppad tvättbjörn. Den, den håller också i en flaska som man kan någon sorts spridflaska kan man anta. Ja.
1: Pojkarna.
0: Man har varit i Texas nu. Och hittat en fin souvenir. Nej, men, och det är på något sätt, alltså det är som att han har liksom, han är så on brand nu, den här killen, att han har liksom outbrandat sig själv med det här, känner jag.
1: Ja.
0: Det känns så on brand att han kliver av
1: men
0: planet.
1: Men vad är det branda då?
0: Jag vet att han liksom literally bara är en kille som bara, åh, det här känns kul. I grund och botten är han bara en kille som bara går på feeling.
1: Ja, nej, det måste jag sätta
0: inte
1: emot.
0: Det,
1: han är nog inte bara en kille. För han har liksom, jag förstår det, alltså det,
0: he's just a boy in the world.
1: He's not just a boy in the world. För han har liksom, han kommer från Texas i ett privatplan med en uppstoppad tvättbjörn och han har den i en Gucci-väska.
0: Jo,
1: alltså han är inte vilken kille som helst.
0: Men
1: vad som är
0: kul
1: är att han ändå har liksom tagit sig tid att få på någon jävla loppis utanför Dallas.
0: Nej, det var inte, det är ju det man önskar att det, typ, jag vet inte om man önskar att det ska vara en loppis, men tydligen var det på någon sån här liksom cowboybutik då, inom citattecken, där det också stod quote, han har köpt flera cowboyhattar.
1: Massa
0: cowboyhattar
1: i pluralen. Han har köpt cowboyhattar i pluralen.
0: I pluralen.
1: Jag har en cowboyhatt där hemma. Let me tell you, man behöver en cowboyhatt.
0: Du behöver en cowboyhatt.
1: Om man behöver en cowboyhatt så är det en man behöver.
0: Om man inte heter
1: Erling Braut Haaland, han är inte som alla andra.
0: Nej.
1: I'm telling you.

0: Inhaler. A question for you. Jag har haft en sån strid, hårt ord, men en sån liten fundering fram och tillbaka med mig själv här de senaste, I guess, veckorna, senaste veckan. Mm. Just med den här Haaland då. Ja. Erling Braut Haaland, den norska fotbollsspelaren som har varit så otroligt under lupp, både på fotbollsplanen och av.
1: Ja.
0: Jag har liksom tänkt på att är han under mycket press, döms han onödigt hårt. Hur är det att vara 25 år och utstå det där liksom? Med min empati så går jag dit. En empath. Jag tänker så om folk. Det var det.
1: Nej, ja. Så god hjärtat av dig.
0: Haaland kan ju inte göra någonting utan att det skrivs om i tidningar och överallt och att det reageras på igen, både av och på plan. Och nu har de då det norska landslaget återvänt till detta landet.
1: Ja.
0: För att fira joina firandet som ju har pågått där hela sen de egentligen slog Brasilien, I guess.
1: Ja,
0: supits där.
1: I veckorna tre.
0: Ja, två. Typ. Mm. Och de har träffat, norska landslaget har träffat konungen Harald och en massa andra folk med töntiga namn. Nej, men kronprins Hakon, prinsessan Ingrid Alexandra, som inte det namnet har inte problem med, men prins Sverre Magnus. Och de har då kört runt i en buss, en taksbuss som det står allt för Norge på.
1: Ja, ja.
0: Och visa upp sig dem. Och en massa folk inne i Oslo just nu och firar det här landslaget som har skrällt.
1: Så dejligt, morsomt.
0: Ja, det är morsomt. Ja. Såg du det att Haaland då inte är att se till i detta firande?
1: Jag såg det. Han ska smitit ut.
0: Han har bokstavligen smitit ut bakvägen från slottet.
1: Ja.
0: Från det kungliga slottet.
1: Ja.
0: Så har han fått någon slags bakväg. Han och lagkamraten då, Sander Berge, de har då inte joinat den bussen. De har gittat. Och det är då för att de ska hinna till sin semester.
1: Aha! Jaha. Eller va? Okej, okay, de ska med någon flyg eller?
0: De har bokat någon lomma eller något. Så då kan inte de vara med på det där.
1: Sorry, vi kan inte skaka hand med kungen här nu.
0: Hand med kungen.
1: De han gör det, okej.
0: Okay. För de har ju varit på slottet. De har bara farit in i slottet och gått rakt in och flyget tillbaka. Nej, de han skaka hand med kungen. Men de har inte gått ut ur slottet.
1: Nej,
0: gjort ro med folket.
1: Ja,
0: stått i den bussen
1: och vinkat. Nej, de var inte där. Nej, för de skulle...
0: För de skulle till Las Palmas eller något.
1: Ibiza.
0: Ja, förbundskaptenen för Norge, Ståle Solbakken, också roligt namn förstås, säger att det här inte var deras fel, att de blev sena från USA när de skulle resa tillbaka, så blev de sena till sitt eget.
1: Okay.
0: Tydligen så gick det inte att ordna det där då, för världens bokstavligen mest igenkännbara fotbollsspelare.
1: Ja, precis,
0: just nu.
1: För nu är de på hemmaplan. Han vill vara lite humble, visa. Är jag en del av folket, jag kan också bli sent flyget.
0: Ja, men om man blir det så kanske han... jag inte vet, ja, det ska vara det mest vanligt som finns, att jag måste rusa nu.
1: Exakt.
0: Ja, det ska vara igenkännligt.
1: Jag måste rusa här från kungliga slottet för att...
0: Ja.
1: Vanligt.
0: Min första tanke var, oj, är inte lite shitty att liksom inte vara på en buss där det står allt för Norge på. För han ska till sin egen lilla resa. Alltså om man spelar i ett landslag, gör inte man det just för det där folket som står där omkring. Men så granskar jag då min tanke att är det så att jag nu dömer honom för hårt? Han är ju så under lupp. Är jag precis som alla andra medier som lyfter upp exakt allting han gör? Men sen kommer han ut ur ett flygplan med en tvättbjörn i famnen och sådär, hej, den här excentrismen drar han helt på sig själv. Man behöver inte liksom bevaka honom. Han gör jotton
1: själv.
0: Och sen får han ut bakvägen ur kungliga slottet och hoppar på ett flyg till någon semesterort. Det går inte att släppa honom ur sikte.

0: Oskar Lindros, pappa kommer inte hem, du lyssnar på Extrem. Sommarmorgon med Sommar Joel och Sommar Miranda. Vi säger sommar, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi säger sommar.
1: Sommar, god morgon.
0: Tack. nu är jag nöjd och glad. Jag har nyheter från discgolfvärlden.
1: Oj! Vi pratade lite om discgolf igår. Kul.
0: Hur gick snack? Är det lame och shit eller är det super och nice?
1: Nej, bara det att du håller på med discgolf.
0: Ja, då jag pratar om det.
1: Ja.
0: Jo, det gör jag jättegärna. Mm. Så det ska jag göra nu. Det är nämligen lite av en jotto i den världen. Det har spelats Heinola Open.
1: Mm.
0: Alltså en turnering som del av Eurotouren har jag för mig. Jag är inte helt flytande i den här, hur spelen funkar.
1: Ja, du är mer flytande än vad jag är i alla fall. Så.
0: Men oavsett så har det spelats en stor turnering i Finland.
1: Ja.
0: I helgen. Och på söndagen då så har en av de stora arrangörerna för det här evenemanget och tillika en ganska stor finsk profil inom discgolfvärlden globalt, Jere Pohjankoski, har skrivit på, jag tror det är Facebook och Instagram, ganska harshly om en av deltagarna, Gannon Burr, som vann.
1: Mm-hmm.
0: Den här Gannon Burr, största discgolfaren just nu, också bästa by far, ses som giganten.
1: Okay.
0: Från USA, han är ung och han brukar köpa stora Lego-lådor för vinstpengarna.
1: No.
0: Alltså det är sådär, det är en pojke. Men han är också så oerhört skicklig. Alltså han är en absolut beast.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Gannon Burr vann Heinola Open. Och när han, efter att han har vunnit, så har han tydligen då gittats. Lite som Erling
1: Haaland.
0: Gått genom slottet och stuckit till sitt flyg.
1: Mm.
0: Och det här har då den här Jere Pohjankoski, finska arrangören, blivit upprörd för. Och uttala sig då att han har lämnat fansen, vänta där. Det här stör vår motivation att arrangera sånt här flera gånger. Det här är lame, so fucking lame. I have a flight to catch. Who the fuck books a flight with so tight schedule?
1: Alltså tonen. Ganska
0: tonen, jätteupprörd, jättesådär krävande och liksom, ja, upprörd.
1: Ja.
0: Det här togs inte emot bra. Folk i gamet har då reagerat på att hej, den där tonen är shit, my man.
1: Mm.
0: Och nu har vi dessutom fått ett finskt svar på de reaktionerna.
1: Hey.
0: Den här Jere har då återkommit till Instagram och de är en sån otrolig ursäkt.
1: Jaha.
0: Och den är inte otrolig på något annat sätt än att det är en genuin ursäkt.
1: Ja, ja.
0: Han skriver att i söndags fuckade jag upp. Jag vill be om ursäkt till hela discgolf-communityt, fansen, proffsen och specifikt till Gannon Burr. Så han riktade sig till Gannon Burrs skilt. Han berättar att han var

0: än. Och att det här året har varit mer krävande för honom än vad han har förstått, så nu behöver han vila och ta hand om sig själv och återhämta sig. Tack för att ni förstår, jag är uppriktigt ledsen, jag hoppas att ni kan förlåta mig och hoppas att ni vill komma tillbaka till den här banan som är liksom hans då någon dag.
1: Okej.
0: Det här har då igen folk tyckt väldigt mycket om.
1: Aha.
0: Alltså en bra ursäkt.
1: Ja.
0: Jag läser på Reddit om hur folk är sådär, oj, ja, det är bra, vi går vidare. Tack för bra ursäkt.
1: Okay.
0: Fair enough, let's move on, en kommentar här under. Integritet, han verkar som en bra typ. Du är förlåten, nu går vi vidare. Great apology, skriver folk. Takes a real man to apologize, good on him. Etc, etc. Alltså,
1: ja.
0: Låt det vara som en lärdom från discgolfvärlden.
1: Ja.
0: Att det krävs inte liksom mycket i en värld av cancel culture och annat. Så krävs det bara att man är sådär, hej, jag fuckar upp, jag försöker lära mig av det, förlåt mig.
1: Mm.
0: Och folk kommer vara sådär, det är lugnt.
1: Okej.
0: Okay. Vet du? Att han gjorde ett seriöst misstag och så gav han en seriös ursäkt och seriöst folk är sådär, okej.
1: Okej, sure,
0: fair.
1: Valid.
0: Ja,
1: we'll take it.
0: Det gav en sån, det känns jättefinskt för det känns som att vi finnar det bra på att be om ursäkt. Mm. Det finns ursäktande av oss.
1: Mm.
0: Men också känns det som en sån lättnad att hej, de här mellanmänskliga grejerna funkar
1: ännu. Ja, precis.
0: Säg sorry.
1: Ja, och sen kan man gå vidare.
0: Exakt, inte skönt?
1: Ja, faktiskt.
0: Discgolf är den bästa sporten.

0: Focurra nime Rosalia.
1: Extrem. Extrem. Yle Extrem.
0: Och vi har fått besök i studion.
2: God morgon.
0: God morgon, Märta. God morgon.
2: Hej på er.
0: Morning royalty.
2: Ja, wow, fint.
0: Hur mås det?
2: Det mås jättebra, faktiskt. Nej, men jag är ju, alltså, jag har ju TJ2 till semester, oj, så vet ni, jag flyger i bara så små moln.
0: Whatever. du är här för att hjälpa oss med en grej idag, eller hjälpa är väl ett fel ord.
2: Ja, jag

0: tror att, jag vet vad, jag
1: stör
0: tror,
1: oss med en grej.
0: Jag tror att alla våra kollegor kommer att tycka att det är helt skönt när jag sticker härifrån, för att det varje måndag tisdags skräck när jag liksom börjar gå runt på redaktionen och sådär. Sofia, vad har du googlat den senaste veckan?
1: Det kränker ett personligt space.
0: Ja, det har funnits till och med sådana kollegor sätt. Som inte har gått med på att visa sin Google eller liksom sökhistorik överhuvudtaget. Tills jag har fått liksom berättat nej, men det här är anonymt. Jag kommer inte att berätta vilken sökning som hör till vilken person.
1: Och så du respekterar inte det nej liksom? Du insisterar på.
0: Jag tänkte säga att jag respekterar sällan ett nej, men så långt vill jag inte gå.
1: Nej, men anonymt, det är en förmildrande omständighet. Att ja. De behöver veta hela sammanhanget liksom.
0: Ja, så nu har jag en lista på vad Shaki på redaktionen har googlat. Och Joel och Mirandas uppgift är att försöka svara bättre än sökmotorerna har klarat av. Och jag måste säga att det här var första gången som jag också har måste liksom lite omskriva, speciellt första frågan.
1: Okay.
0: Så det kan hända att när jag ställer den så kommer alla vara sådär, vänta, vad sa du nu för fråga? För det är ju så här, det är Miranda och Joel som tävlar, det är här som vinsten koras, men du kan ju också tävla vid frukostbordet om du vill. Ja. Det är ju liksom fritt fram att vara med på det planet. Mm. Ska vi bara liksom köra igång
1: Absolut.
0: Med den här?
1: Okej,
0: okay. För första frågan har jag försökt få till någon sorts fråga. Okay. Och den lyder så här. Vad heter ordet för då ett ord låter som det ljud som beskrivs?
2: Ja.
0: Ni är fallmedbildade.
1: Ja.
2: Yep.
0: Det här är ju ett sånt ord att ändå har man det liksom direkt på tungan. Eller sen så är det sådär. Yep. Det är det där ordet som är jättejobbigt.
1: Mm. Det där kan vara ett ord som försvinner från en om man.
0: Ja. Ja. Och om det nu är någon som är såhär, just har det där ordet någonstans långt faktiskt svalget. Så jag kan ge nu att det är liksom till exempel voff, miau, pang, bom. Okej. Andra frågan.
1: Yes.
0: Hur får man bort en chokladfläck från ett klädesplagg som man redan har tvättat i tvättmaskinen?
2: Oj!
0: Oh. Hur får man bort en chokladfläck från ett klädesplagg som man redan har tvättat i tvättmaskinen? Snälla, hjälp min nya hoppare, alla. Köpte en splitter. Jag satt pengar, vet ni, på en munktröja här för 2 veckor sedan. Och sen så äter jag chokladglass i bilen. Hoppas min sambo inte hör det här nu.
1: Verboten.
0: För vår 2-åring får inte äta chokladglass i bilen, men jag får.
1: Mamma behöver en treat.
0: Och treaten hamnar på min hoppare. Okej. Och sen är jag hos och sen kastar jag in den i tvättmaskinen och sen så kommer den ut därifrån och har fortfarande en fläck. Hur får jag bort den? Tredje frågan. Vilken är den mest amputerade kroppsdelen?
1: Oj!
0: Ja, vi byter lite. Jag ingen förvarning att vi byter lite genre. Vilken är den mest amputerade kroppsdelen? Fråga nummer 3. Vi är i fråga nummer 4.
1: Ja.
0: Hur gammal är Erling Haaland?
1: Ja.
0: Det känns ju som att Extrem sommarmorgon har varit stora fans. Så att det känns som att den här frågan borde landa rätt i den här studion.
1: Det har vi koll på.
0: Femte och sista frågan. Kan man testa om ett ägg är gammalt utan att kläcka det? Hur i så fall? Utan att liksom slänga det i Kaveris face.
1: Ja.
0: Okej. Det känns som att det var en ganska självsäker känsla här i studion. Snart är det upp till bevis. Fanns det belägg för den här självsäkerheten?
2: Jag hoppas, jag tror det.
1: Fem av fem på Forsbacka.
2: Alltså jag vann ju.
1: Om Karlinget.
2: Oh shit, men jag vann ju förra veckan.
1: Ja, det var så, ja.
2: Ja, så jag har ju lite luft finns.
1: Men denna vecka vinner du inte. Vi lyssnar på Summer, My Body, som följer resultat efter.

Somber, my body isn't ready. Jag och Miranda sitter här med Märta och tävlar i sökhistoriken. Vi ska få resultaten på våra frågor. Jag är självsäker.

0: Jag ska inleda så här. Jag har två ljud här på Datskin. Ena är det här. Oh shit, vänta.
1: Jag tänker att det var
0: ena är det här. Andra är det här. Och jag kommer använda dem för mitt resultat.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så om jag har svarat rätt så blir det pling pling. Om jag har svarat fel så blir det.
1: Vad är det här för tävlingsinriktad sida
0: som kommer att höra?
1: Oh, jag älskar att
2: men du,
1: se...
2: Men du menar att jag får inget pling-pling om jag vinner?
0: Nej. För det kommer bli vilseledande.
2: Ja.
1: Men om Miranda vinner så kommer vi lyssna på Pitbull.
0: Ja. Det kan vi säga.
1: Okej.
2: Okay. Interesting.
1: Sök historiken som går ut på att Miranda och Joel har fått svara på frågor som deras kollegor under den senaste veckan har googlat eller sökt någonstans på någon sökmotor. Och det är fem frågor. Första frågan löd. Det var ju lite kanske knepig, eller man måste få orden i rätt ordning. Mm. Vad heter ordet för då ett ord låter som ett ljud som beskrivs? Mm. Som det ljud som beskrivs.
2: Mm.
1: Det är bra att jag inte ens ska läsa innantill.
2: Ska vi säga kör?
1: Ja.
0: Onomatopoetiskt.
1: Ja.
0: Jag väntar på, det var rätt svar.
1: Det är ju skönt, Miranda, om du också har rätt samma svar som Joel, att du också får de där ljuden.
0: Så kan du få det här pling-ljudet och du svarar som nej.
1: Ja, vi börjar starkt. Det var en 1-1 inledning. Nice. Ja. Kan ni hjälpa mig då? Jag sa ju att man får vara anonym när man ställer de här frågorna eller har ställt de här frågorna, men jag outar nu att det är jag som har fått choklad på min hoppare.
0: Ja.
1: Hur får man bort chokladfläck från ett klädesplagg som man redan har tvätta i tvättmaskinen? Hör du hemma, fru Joel?
0: Mitt svar är vad jag tror att det svar du har fått på sökmotorn. Jag är inte hundra på att det funkar. Jag tycker att det är lite av en myt.
1: Nu var det vara lite såhär...
2: Oj,
0: men mitt svar är vinäger och baksoda, matsoda.
1: Okay.
0: Att man ska göra den där bubbel-grejen.
2: Ja. Det går ju oftast dit, ja.
0: Det funkar inte alltid, men jag tror att om man googlar eller söker på en sökmotor, hur får jag bort den fläcken, så är det som det svaret som du har fått.
1: Okay.
0: Det är mitt svar.
1: Ja.
2: Jag skriver diskmedel plus hett vatten.
1: Ja. Nu försöker jag komma på en Pitbull-låt.
0: Nej!
2: Oj då!
1: Alltså, vinäger, är det inte etika som är
0: det samma sak?
1: Är det samma sak? Ja. Etiksvinäger, så heter det.
0: Ja.
1: Som är långt ord. Ja. Det är att fukta, för grejen är den att när man använder varmt vatten så på något vis så etsar sig liksom det där fettet och pigmentet fast sig i fibrerna. Så om man får en chokofläck på kläderna så ska du absolut inte slänga den in i tvättmaskinen. Nej, för att jag frågar vad gör man sen? Om man ska rädda den, eller sa du med varmt vatten?
2: Ja, jag sa hett vatten.
1: Ja, jag slutar lyssna efter att du sa diskmedel. För grejen är den att jag kom inte i alla steg för att rädda det. För första steget är att när jag sätter kallt vatten, det kan hända att vi får vara lite
2: mörka. Och jag kom på men det själv, men borde ändra
1: men sen att sätta diskmedel på och låta det mohi med det diskmedlet.
0: Mm. Just det.
1: Och jag har småbarns år med en tvååring som bara yrar omkring. Mm. Så jag glömde göra resten av stegen. Men fläcken försvann ändå.
0: Oh.
1: Så jag satt bara diskmedlet på. Och sen så skulle jag tvätta bort det efter en stund. Men jag glömde bort det. Och sen nästa gång jag såg på min hoppare och bara... Tada! Den är ren!
0: Det räcker med diskmedel.
1: Ja.
2: Det är fettlösligt.
1: Fettlösligt, okej. Okay. Så vi tar bort halva pitbullpoängen, så det blir ett halvpoäng, tänker jag. För att det får inte vara hett vatten, det måste vara kallt vatten.
2: Ja, jag ska ändra det för...
1: Ja, fukta med diskmedel, låt verka en stund, köl noggrant i kallt vatten och sen kan man tvätta om den i tvättmaskinen.
0: Shit.
1: Det blev en lång utredning för jag slutade lyssna för jag blev så glad att Joel hade fel.
0: Okay.
1: Vi går vidare till vilken är den mest amputerade kroppsdelen? Miranda, vad tänker
2: Jag har skrivit underben, alltså ben från knä och ner.
1: Mm-hmm.
0: Oj, stor tå har jag.
1: Ja, jag kommer att ge poäng till Joel för det mera precis. Jag vet inte om det är just exakt stor tå, men tår och fötter. Där de hör lite i samma kategori.
0: Okay.
1: Så det är då det som är mest
0: vanligt. Tack, domaren.
1: Hur gammal är Erling Haaland?
2: 25.
1: Ja.
2: Det är ju jämngammal.
1: I honom alltså.
0: Ja.
1: Okej, femte och sista frågan. Och vi har alltså Tre poäng
0: till Joel.
1: Och två och ett halvt poäng till Miranda.
2: Det är så irriterande. Jag kommer behöva vara med det här hela dagen också.
1: Så det kommer avgöras på sista frågan som ni båda var ganska självsäkra på. Så det luktar tyvärr lite vinst åt Joel.
2: Ja,
1: det. Men det vet vi inte ännu.
2: Ja.
1: Kan man testa om ett ägg är gammalt utan att kläcka det?
0: Ja.
1: Hur i så fall?
0: Ja. Vill du säga
2: jag
0: det?
2: I vatten, om det flyter så då är det dåligt.
0: Ja, för det har läckt in fukt, luft genom skalet och då börjar det mögla där inne. Men om det sjunker genast så vet man att det
1: är
0: så där i alla fall. Och så får jag sån här.
1: Awesome!
0: Winner! Winner! Winner! Called it!
1: Jag älskar att jag som domare också liksom börjar heja på Miranda.
0: Ja, det skulle jag nog också göra.
1: Snälla, nu leave, please. Jag blev riktigt otäck i tävlingssammanhang.
0: Nu ska Märta gå.
1: Jag är ju glad att jag får gå. Miranda har jätteroliga två timmar.
0: Ja, det blir jättekul. Hey, tusen tack för det här, Märta. Jättemycket tack. Och kanske bättre lycka nästa vecka då.
1: Yeah!

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Bauza hade vi där med Magnetic. Hur tog du det här nederlaget nu?
1: Nej, det är inte jättebra.
0: Nej, det känner jag. Det, så känner jag också.
1: Mm, faktiskt.
0: Vad tycker du om att jag tog upp den nu igen?
1: Ja. Nej, det är klart du ska göra ja, det. Ja. Din lilla...
0: Den makten har jag. Är du tävlingsmänniska?
1: Nej, det är det här jag inte är. Men det är liksom med vissa personer. Och då du tydligen är en sån person. Så bara kommer det fram.
0: Ett fiendeskap håller på att blomma
1: ja.
0: Här.
1: Ja, just det. Ja. I vissa fall så är jag absolut inte. Men det är nog mest för det att jag vet att det är så jävla jobbigt den här känslan om man bryr sig så mycket och sen förlorar. Så då är det enklare att bara...
0: Att stänga av hjärtat.
1: Ja, jag bryr inte mig så jättemycket. Jag är här för att ha kul. Kör mitt eget race. Liksom.
0: Ja. En självständig kvinna.
1: Jajamän, det är jag det.
0: Så,
1: ja.
0: Är det månne så som alla är som säger att de inte är så tävlingsinriktade, att de har liksom stängt av, tryckt på knappen?
1: Det kan hända. Men sen så känner jag nog sådana som också bara genuint inte är tävlingsinriktade. Och bara glad för att vara med, typ.
0: Ja, alltså de lurar dig om du har vunnit Monopolen.
1: Jaha,
0: att de liksom... De har liksom övertygat dig att de faktiskt inte bryr sig, men någonstans har de har brytt sig någon gång.
1: Jag är ganska tävlingsinriktade syskon, jag tror det är det. Och när du är lite så här, du är lite samma ålder på något sätt, så jag tror det är någonting sånt som det drar fram någonting ur
0: det,
1: mig.
0: Det spökar storebror här någonstans. Ja, det är ju tråkigt. Det är svårt att komma ifrån.
1: Ja, eller bevisligen. Det är väl det här vi kommer prata om resten av dagen, eller? Vill du götta dig lite mer?
0: Prata om
1: vad? Ska du ha en krona också?
0: Prata om vad?
1: Oj. Okej, vi är där nu.
0: Det att du, hur det gick i den här tävlingen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Att du
1: precis.
0: Oj då.
1: Oj. Hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, dancing on the people, I got people on the people, dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you, dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling, on the people, I got people on the people, dancing on the people, I got...

0: En blast from the past. Vi sitter alla här och vibar till Sophie Tucker med Purple Hat. En banger från 2020 blev jag tvungen att googla. En sån här låt som man inte riktigt alls säker på hur gammal den är, men inte i år i alla fall. Vi som vibar här är också, inkluderar också Sofia. Det har blivit dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: EU förlänger de regler som gör det möjligt för teknikbolag att skanna användares privata meddelande. Och det handlar om den tillfälliga lagstiftningen som kallas Chat Control 1.0. Och syftet med den här lagstiftningen är att kunna upptäcka material som är kopplat till sexuella övergrepp mot barn. Så rent praktiskt så betyder den lagstiftningen att teknikbolag som Meta, Google och Microsoft så har rätt att ta del av mail och meddelande i syfte då att leta efter övergreppsmaterial mot barn. Okay. Och om jag har förstått det rätt så då liksom det ska finnas någon slags brottsmisstanke för att de ska få göra det. Om jag har förstått det rätt.
0: Ja.
2: Jag är inte 100% säker.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Men reglerna som den här chatkontroll 1.0 innefattar så infördes första gången 2021 och har nu då förlängts till april 2028. Många är dock kritiska till den här chatkontroll 1.0 och säger att det kränker individens rätt till privatliv. Viktigt att poängtera är att det här chatkontroll 1.0 så handlar om en tillfällig lagstiftning, så den är liksom inte permanent. Och det innebär inte att teknikbolag kan läsa krypterade meddelanden, och det är sådana meddelanden som man skickar till exempel WhatsApp.
0: Mm-hmm.
2: Men den har ändå diskuterats under flera år redan om en permanent lagstiftning som kallas Chatkontroll 2.0.
0: Okay.
2: Och det här skulle då göra det möjligt att teknikbolag också skulle kunna läsa krypterande meddelande. Det här är ett kontroversiellt förslag och det har förhandlats som sagt flera år där, och det kommer fortsätta förhandlas inom EU. Men just nu då så är Chatkontroll 2.0 bara i diskussionsfasen.
0: Folk är rädda för någon slags övervakningsstat då, ja. Antar jag att kritiken skriker.
2: Ja, exakt. En amerikansk ICE-agent har skjutit ihjäl en man under måndagen. Skottlossningen så skedde i delstaten Maine, där USAs migrationsmyndighet ICE höll på att övervaka en adress där en man som skulle utvisas bodde. Och den 26-årige mannen som ICE-agenten sköt så var inte samma man som de skulle övervaka. Den här mannen som sköt så hade suttit i en bil och körde iväg från samma adress som då ICE skulle hålla koll på. Och enligt uppgifter så ska mannen ha varit från Colombia och hade tillstånd att arbeta i USA, och när det här skottlossningen skedde så var han på väg till jobbet. ICE förklaring till skottlossningen så var att agenten sköt inom citat av oro för den allmänna säkerheten. Men de har inte gett en förklaring till varför situationen skulle ha upplevts som hotfull. Det här är det andra dödsfallet under en vecka som är orsakat av ICE. För den 7 juli så sköt en ICE-agent en 52-årig man från Mexiko i det här skedde i Houston. Och mannen som sköts var inte heller målet för den insatsen som ICE hade då. Nu har också Mexiko krävt brottsutredningar på de här 17 mexikanska dödsfallen som har skett efter att Trump-administrationen så införde en sån här hårdare linje mot olaglig invandring förra året. Och det är då liksom de här dödsfallen som Mexiko då syftar på har skett i samband med att personer har suttit i amerikanska så här förvaringscenter, yeah. Eller då i samband med en ICE situation.
0: För det är ICE som är instansen som driver igenom de här vad heter det då?
2: Och de håller koll
0: förslagen
2: på
0: förslagen från Trump.
2: Exakt,
0: eller
2: ja.
0: De här
2: ja.
0: Initiativen.
2: Ja.
0: Så shit.
2: Sånt läger nu, ja.
0: Ja.
2: Ja. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sofia.
2: Tack.

0: Cavazza, Without You. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi går vidare med Ida Lova, Packa alla väskor, Louise.

0: har blivit dags för lite djurnyheter.
1: Okej.
0: Förra veckan, jag har tre djurnyheter helt enkelt.
1: Okay.
0: Som jag kände att det här är viktigt. Det här känns viktigt att ta upp. Så,
1: tack. Vänta, ja, jag tror jag har sån här.
0: Det har blivit dags för djurnyheter.
1: Ja, det är det.
0: Så, i förra veckan så talade vi om Neil the Seal.
1: Neil the Seal,
0: it's a Neil Summer. Och jag kan nu meddela att Neil har återvänt till havet. Sägs det.
1: Samma seal.
0: Ja, vi pratar om Neil. Det här är Neil. Update, Neil update.
1: Och han är inte på land längre utan han tackar sig till kyss.
0: Nej, ja, alltså så. Det är alltså Neil som har då gått bananas i sin hemstad på den tasmanska kusten i Australien.
1: Ett asshåll.
0: Han är en elefantsel och de återvänder alltid två gånger om året, så återvänder de just till stället där de föddes. Och sen nu råkade det sig då att Neil föddes på en helt vanlig strand liksom i anslutning till en stad.
1: Ja.
0: Och han har då nu när han har återvänt, väldigt stor chunky boy, har han då gått bananas då i den här staden.
1: Han är en som boxningssäck och lagt sig mitt på vägen och fuckat upp sakerna.
0: Men nu så ska Neil då alltså enligt uppgifter så ska han ha återvänt ner i det blå och han lämnar efter sig en stor skara fans, inte minst jag själv.
1: Ja, och förödelse.
0: Och förödelse då såklart.
1: Genom en byggd trafikproblem och sådär.
0: Det var den första.
1: Ja.
0: Den andra. Minns du Mudeng? Ringer det en klocka?
1: Det ringer en klocka, men det ringer bara en klocka och inget annat.
0: Det är en pygmi-flodhäst.
1: Lilla flodhästen! Den lilla flodhästen!
0: Budhästen!
1: Vad glad jag är att jag googlar den.
0: Mudeng från ett zoo i Thailand. Ja, vilket otroligt. Hon fick ju otroligt mycket uppmärksamhet för ett eller två år sedan. Mest för att det var exakt. Och nu så
1: han också ett asfalt.
0: Ja, nej, jag har hört det att hon har blivit med åldern, så har jag förstått att hon har gör lite utfall och grejer.
1: Okay.
0: För att nu såklart.
1: Tonåring.
0: Det är ju en tonåring, exakt. Mm. Det är inte det jag ska komma till.
1: Okay.
0: Utan det den här arten då, jag vet inte hur man ska uttala
1: pygmi-flodhäst.
0: En ganska ovanlig art om jag har förstått det rätt.
1: Säkert. Som
0: är mycket mindre än den här klassiska flodhästen.
1: Mm.
0: Och nu så har Mudeng fått en konkurrent i mitt tycke. För att i juni så föddes lilla Brötchen.
1: Brötchen?
0: Brötchen har fötts på Berlin Zoo.
1: En tysk flodhäst.
0: En tyst pygmy flodhäst. Så det är så likadant som... Men hon heter Brötchen.
1: Berlin Zoo, hippo, Brötchen.
0: Brötchen. Och Brötchen är också jättegullig.
1: Hur kan jag få se Brötchen?
0: Ja.
1: Das ist Brötchen.
0: Das ist Brötchen. Und Brötchen ist eine Pygmy-Flodhäst. Eine Pygmy-Hippopotamus.
1: Hippopotamus.
0: Ja.
1: Okej, så det finns en till.
0: Det finns en till nu. Precis.
1: Pygmy-flodhäst.
0: Det finns en europeisk konkurrent här.
1: Behandlar vi dem lite som minigrisar de här, att de är söta tills de växer upp och blir riktiga flodhästar?
0: Ja, fast jag tyckte att jag såg här på någon bild, så tycker jag det ser ut som Brötchens mamma, och hon är inte mycket större heller. Alltså det man ser att det är en flodhäst,
1: så
0: men den
1: stor
0: är fortfarande
1: hundstorlek, typ.
0: Ja, typ så.
1: Liten häst, stor
0: typ så.
1: Hund.
0: Jag har en nyhet till, men ska vi ta en låt emellan? Vi tar det efter låten.
1: Nothing but
0: Stay
1: thieves.
0: Tuned.
1: Evolution, nothing Jättebra. But thieves.

0: Jag sitter här och drar lite djurnyheter och vi har kommit fram till tredje och sista djurnytt för idag.
1: Den är lång också, det är kul.
0: Välkommen tillbaka till djurnyheter.
1: Exakt.
0: En kapybar, det är igen, nu är det igen gulliga djur och namn. Gulliga djur som har fått namn på zoo. Ja. En kapybara unge. Nej, googla, vänta lite här nu. Aha. Men det är en kapybara unge på Edinburgh Zoo. Du vet du hur en kapybara ser ut? Lite som ett stort marsvin. Exakt. Ungefär. Ja, det är en kapybara unge på Edinburgh Zoo som har fått namn efter en publikomröstning. Så det fanns alternativ och sen fick folk rösta vilken namn som skulle vara bäst.
1: Lex Boaty McBoatface.
0: Och den har nu alltså fått det passande namnet, det passande skotska namnet Brö. Man kan anta från den populära skotska drycken.
1: Iron Brö,
0: I guess.
1: Aha.
0: Jag gissar att det är det.
1: Det finns brö. Andra äckliga limsor.
0: Det finns andra någon sorts apelsinlimsor. Ja. Brö. Ja. Men skandalen i den här nyheten, det är det att det andra alternativet, kanske fanns fler, men ett av alternativa namnen som då förlorade, det var att den skulle ha fått heta David Attenborough. Kapybaran David Attenborough.
1: Det är skitbra förstås. Det är helt lysande förstås.
0: Hur kunde det?
1: Men,
0: come on!
1: Men vet du, jag sa ju Boaty McBoatface här tidigare.
0: Ja.
1: Att det, på tal om andra publika namnomröstningar.
0: Mm.
1: Minns du Boaty McBoatface-caset?
0: Nej.
1: Det handlar alltså om ett forskarfartyg som skulle upp till Arktis, tror jag.
0: Ja.
1: Och de behövde ett namn på båten och gav det upp det till omröstning, varav 99,8% av rösterna föll på Boaty McBoatface, alltså vann med en landslide. Den här båten började ju inte heta Boaty McBoatface utan den blev att heta det andra alternativet, vilket var SS Sir David Attenborough.
0: Ah.
1: Så det här måste ju vara en det här låter som en direkt reaktion på det. Att förra gången tog vi inte folkets val, vilket i det här fallet var brä.
0: Ja.
1: Utan döpte den till David Attenborough någonting istället. Så nu gör vi inte det misstaget på nytt. Fast vi hellre skulle döpa den till David Attenborough. Så vi gjorde det förra gången och det blev
0: David
1: upprört.
0: Attenborough.
1: Ja, det är bättre än bara tråkigt.
0: Brö.
1: Och nu har han dessutom hedan gången, så det ska vara en sån det finaste man kan göra åt en mannen.
0: Ja. I guess.
1: Att hedra hans minne för den här stora marsvinet.
0: David Attenborough. Han lever väl?
1: Nej.
0: Det gör han. Han lever.
1: Ah, nej, jag tänkte på fuck. Det var att han fyllde 100.
0: Han fyllde 100. Ja.
1: Jag blandade.
0: Gud, jag fick en hjärtattack där nästan. Har jag missat någonting?
1: Nej, men det är så många andra som dör och så blir han 100.
0: Lever han faktiskt? Det är otroligt.
1: Ja, just det. Ja, sant.
0: Det
1: ska vara en 100-års födelsedagspresent istället.
0: Men det var allt för dagens djurnyheter.
1: Djur.

0: LKN, ring mig. Tag fram din mobiltelefon och knacka in numret i WhatsApp 044-280-0180, numret alltså 044-280-0180, för vi ska tävla i... I ord är det dags för, och du kan vinna priser av mig. Du deltar genom att höra av dig på WhatsApp till mig hit i studion. Jag kommer alltså läsa en liten rebusaktig grej. Och bland dessa, i denna mening, bland dessa ord, så gömmer sig en ort, en finlandssvensk ort. Din uppgift som tävlar är att skicka in på WhatsApp, numret alltså 044-280-0180. Vilken är orten jag söker efter? Först rätt svar vinner pris av mig. Du kan få ett par härliga strumpor.
1: Ja.
0: Har du bekantat dig med de här strumporna?
1: Jag har bekantat mig med strumporna. De är mycket bekväma.
0: De är helt lysande.
1: Eller för god den delen, kvalitet.
0: Eller för den delen en kaffekopp.
1: Ja.
0: Kvalitutan på den
1: så
0: också.
1: Så härligt.
0: Oklanderlig.
1: Jajamän.

0: har uppförsbacke.
1: Oj, oj.
0: Man skulle tro att den här orten är vacker, men det fattas ett N. Så tant K har uppförsbacke. Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. 044-7800-180. Vilken ort söker jag efter? Man skulle tro att den här orten är vacker, men det fattas ett N. Så tant K har uppförsbacke. Hur går dina tankar, Miranda?
1: Jag tänker. Jag kan ju inte säga vad mina
0: säger inte om det är rätt eller kan,
1: Nej, men jag kommer inte på någonting som börjar på fin. Men det,
0: du tänker på fin?
1: Jag tänkte fi.
0: Ja, visst.
1: Fi. Mm-hmm. Fiskars. Men vad hade, det har ju ingenting med.
0: Man skulle tro att den här orten är vacker, men det fattas ett N, så tant K har uppförsbacke.
1: Tant K, tant Kantarell. Nej, jag vet inte. Tant K.
0: Och jag ser fram emot att berätta vad jag har tänkt här.
1: Tant K, har du fått in något rätt svar nu?
0: Jag har fått in de facto rätt svar.
1: Okay.
0: Och det kom ganska snabbt.
1: Det gjorde det.
0: Men du var inte nära.
1: Nej, det var jag ju verkligen inte. Men jag är ju bevisligen inte bra på den här leken. Eller inte hittills i alla fall.
0: Och bevisligen inte från Grankulla som är rätt svar.
1: Men vad hade... Jag fattar inte.
0: Du fattar inte. Jag ska spela musik här mellan Red Drama Did My Part och sen ska jag berätta varför Grankulla var rätt svar i
1: orten.
0: Man skulle tro att den här orten är vacker, men det fattas ett N, så tant K har uppförsbacken var rebusen. Men jag har fått en rätt svar. Och
1: Grannull.
0: Ja, precis. Först ut var Robert idag.
1: Bra,
0: men jag ska berätta
1: där,
0: hur jag
1: Robert
0: tänkte efter lite musik.

0: Red Rama med Did My Part. Hör jag baslinjen från Rapper's Delight där, som i sin tur sampla Cheeks Le Freak. Boom. Inget är nytt under solen, framförallt inte i hiphopvärlden. Jag ska berätta hur jag tänkte med den här
1: såklart.
0: Ord till ord rebusen, den kom lika snabbt som den for lika snabbt som den kom. Folk har tyckt att den var lätt idag.
1: Ja, det var det ju nog, alltså med facit i hand. Men jag skyller på pressen av att liksom där i stunden, det är som att hjärnan bara stänger av. Och sen det här också, förmågan att ens komma på vad finns det för städer? Vad
0: till exempel ens uppväxtort kan man ju ha lite top of mind.
1: Nej, men, ja, men,
0: du är väl från Krankulla alltså?
1: Ja, men jag bor ju inte där något mer heller. Nej, och det är liksom...
0: Du tänker mest på orten du bor i.
1: Ja, I guess.
0: Rebusen var alltså, man skulle tro att den här orten är vacker, men det fattas ett N, så tant K har uppförsbacke.
1: Ja, det är ju självklart.
0: Vacker, men det fattas ett N, grann. Utan att N blir gran. Tant K har uppförsbacke. Ulla. Så hade jag tänkt med Grankulla i dagens ord till ord. Det var Robert som tog, den var först på det. Han tyckte att det var ganska lätt idag.
1: Ja.
0: En roligare gissning kom in på WhatsApp, och det var Fagerkulla, som ju också finns. För fager är ju också ett ord för vacker. Och kulla är ju också uppförsbacke. Från Fagerkulla saknas det också ett N.
1: Ja. Ja.
0: Hallå? Fager.
1: Ja.
0: Från Fagerkulla saknas det. Så om det ska vara Fagerkulla skulle jag ha sagt exakt samma rebus, men den gången var det Grankulla, Mirandas hemord, som hon inte ens kom att tänka på när vi tävlade i ord till ord här tidigare.
1: Så är det.

0: tror mamma och pappa grela idag.
1: Oj.
0: Och när jag säger mamma och pappa så menar jag fotis mamma och pappa.
1: Jaha.
0: Fotis mamma och fotis pappa.
1: Okej.
0: Paret Victoria och David Beckham.
1: Nej.
0: Jag tror de har varit pytta på varandra.
1: Stop fighting, man.
0: Stop fighting. Nej, men jag skulle förstå om någon är lite upprörd här. Har du alltså sett bilderna?
1: Nej, jag har inte. Jag vet ingenting.
0: Tydligen hade det då gått viralt. Jag är lite osäker på om någonting går viralt längre än om, eller om bara medieportaler säger att saker går virala och då är de virala.
1: Men vi säger viralt.
0: Ja, men
1: lack of a better word.
0: En bild har delats mycket.
1: Okay.
0: Och det är bilden när England gör 2-1 mot Norge i lördagens match. David och Victoria Beckham var på plats i Miami där de ju faktiskt bor.
1: Ja.
0: Och titta från en VIP-läktare med ungarna och säkert en massa andra fancy folk. När deras hemland England gör, och de facto David Beckhams tidigare landslag som han spelar.
1: Ja, ja.
0: När de gör det här vinnande målet, stora reaktioner där i den här VIP-läktaren förstås. Bland alla, förutom Victoria Beckham, så sitter liksom stilla på juppin. Och scrollar eller någonting. Och det här har då delats mycket och kommenterats och det har lite rasats kring.
1: Okay.
0: David har kommenterat under en av de här olika många inläggen att vad håller de på med? Varför sitter hon bara där? Alla reagerar där förutom hon som bara sitter ner. David Beckham har skrivit på en kommentar på Instagram. Hon firade på insidan, det lovar jag. Hon reagerar bara lite långsammare än mig. Den kommentaren har gillats tusentals gånger.
1: Ja.
0: Hur är inte hon mera slipad än sådär?
1: Ja, nej, det kan man ju tänka. Eller liksom, är det bara att kvinnan är så otroligt trött på fotis nu vid det här laget. Hon har varit ihop med en fotbollsspelare och nu liksom bara, det liksom kan inte bli. Men det är också lite det här, det är Victoria freaking Beckham. Hon kan göra vad som helst. Honestly. Hon kan göra vad hon vill. Hon kan sitta och skriva, för det är Victoria.
0: Kan hon göra vad som helst just där?
1: Nej, jag förstår uppståndelsen.
0: Ja.
1: Det gör jag,
0: För hon säger också själv att hon har aldrig tyckt om att, jag läste på Expressen att hon har sagt att hon aldrig tyckt om att se på fotboll.
1: Nej.
0: Att inte hon har känt sig välkommen, förutom nu i Miami.
1: Då hon har
0: börjat liksom mera hänga med spelares fruar eller familjer och sådär och blivit mera välkomna.
1: Ja.
0: Så nu om någonsin ska hon vara brydd.
1: Ja, det kan man ju tänka. Ja, och sen att det är England dessutom.
0: Det är ju också hennes hemmanation. Alltså,
1: ja.
0: Jag menar, kan hon ens låtsas? Alltså, varför är inte hon skarpare än så? Nu vet hon ju att det blir sådär. Så jag gissar att David har varit sådär. Måste du faktiskt liksom...
1: Ja, lite.
0: Då man en gång sitter där så är man lite on blast, Victoria. Kan man liksom... Hur mycket fotis har du varit på?
1: Alls tror jag.
0: För det är nämligen ganska svårt att cheata i matchen. Om man en gång sitter där så är det liksom... Tänk till och med om man skulle cheata i fotis.
1: Nej, alltså man ska vara jävligt obrydd.
0: Ja, och det ligger nog i någonting i det du säger, att hon har sett så mycket fotboll att sådär, another game. Men det här råkar inte vara just another game. Så lite sådär, alltså märkligt oskarp från en veteran i game av att sitta och titta på fotboll från en läktare. Hon är en av de största vad gäller
1: det. Är ju det.
0: Så ett ovanligt slarvfel från en gigant inom bänksporten.
1: Lite nog.
0: Tyvärr. Ja.

0: say. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Snacka om att Victoria Beckham har suttit till synes obrydd när England gör sitt vinnande mål mot Norge i lördagens fotbolls-VM-match i fotboll.
1: Ja.
0: Och David Beckham och alla andra släkt och vänner och engelsmän, I guess.
1: Rasar.
0: Nej, sitter i boxen och, och firar medan Victoria sitter stilla och scrollar på sin lilla juppi. Och det här har då mötts med reaktioner på nätet. Vet du den där, vet du när man visar en YouTube-video eller en film eller en låt åt en kompis och man inte riktigt kan liksom slita blicken från deras reaktion? Att man sådär, vad tycker du?
1: Are you seeing this?
0: Are you seeing this? Det här är viktigt för mig.
1: Man är lite för taggad.
0: Det här är min favoritställe i filmen. Tittar du nu? Och man ser till sidan och kompisen sitter och scrollar eller någonting. Tror du att David har det så ännu med Victoria? Att han, sådär, har du sett det här fotboll? Det är min favoritgrej i hela världen. Alltså. Och hon bara, ja, jättefint David.
1: Jag hör din spaning, men honestly, nej, jag tror inte. Jag tror att han har bara vant sig.
0: Med att hon skiter i det man älskar mest i världen.
1: Det är den bilden jag har av deras förhållande på något sätt, är att de är lite sådär gnabbiga, men att de håller på oss, att de är liksom bara, ja, men hon är sån. Det är liksom bara, vi bara accepterar. Ja. Det är bara acceptera faktum.
0: Tror du att han har varit sån någon gång i tiden att de sätter sig ner och tittar en fotismatch på TV eller live och sådär? Sidor, är det spännande? Är det kul? Är det nice det här?
1: Första dejten.
0: Ja, att gå på fotboll, någon sån Sunday League jäkla liksom.
1: Han visar bara YouTube-klipp och best bits från hans match.
0: Oj, det låter som David Beckham.

0: För nära solen med genom natten. Klockan håller på att bli 10 alldeles snart och vi ska få denna morgons sista nyhetssändning med Sofia.
1: Extrem nyheter.
2: Idag spelas den första semifinalen i herrarnas fotis-VM och matchen spelas idag klockan 22 och står mellan Spanien och Frankrike. Yes, ska ni kolla?
0: Det är lite sent för sådana morgonfolk som oss.
2: Ja. Ni måste stiga upp med tupper.
0: Ja, vi är upp med tupper.
3: Om jag känner mig rätt så har jag nog somnat redan då.
0: Ja, men kanske en stund. Ja. Nu är det ju intressant match, herregud.
2: Verkligen, man har pratat om att det här är två av turneringens bästa lag. Så jag tror det kan bli en intressant match.
0: Mm-hmm.
2: Men fotbollsrelaterade upplopp är ganska vanligt i Frankrike.
0: Ja.
2: Så franska myndigheter så väntar sig totalt kaos. Så de har laddat upp med 70 000 poliser runt om i hela landet.
0: Okej.
2: Och inte nog med det här så har Paris en annan utmaning också för tillfället, för att de drabbas av den tredje värmeböljan den här sommaren.
0: Ja.
2: Så temperaturen väntas att stiga långt över 30 grader och det här har då gjort att det är förbjudet att dricka alkohol på offentliga platser.
0: Jaha.
2: Ja, så det är
0: som
2: just
0: en nationell, alltså som en lag.
2: Ja, när det torkar ut så mycket kroppen liksom att dricka alkohol. Så det är intressant att se liksom att fotboll och alkohol drycker, så går ju ganska mycket hand i hand när man tittar på fotboll.
0: Det gör det verkligen.
2: Ja, så det blir intressant att se.
0: Ja.
2: Ja, men också inte nog med det här, så idag den 14 juli så firas Frankrikes nationaldag.
0: Åh, Kristus.
2: Och nationaldagen firas i solidaritet med Ukraina och man uppmärksammar kampen för demokrati och frihet.
0: Ja.
2: Och det i Paris så kommer det vara en sån här militär parad på Champs-Élysées där mitt i centrum.
0: Ja.
2: Och där ska det marschera ungefär 6000 soldater från olika länder. Och Finland har faktiskt ett 20-tal soldater där som kommer då representera Finland. Så ja, Paris har faktiskt mycket att stå i. Så det har skickats dit då extra mycket polisenheter. Just då med tanke på att det är både VM-final, semifinal och nationaldagsfirande.
0: Och om polisen behöver hjälp så finns det soldater i stan. Så
2: det,
0: det kan ju vara en positiv grej.
2: En brand bröt ut vid Munkhöjdens kyrka i Helsingfors tidigt på tisdagsmorgonen. Och nu misstänker polisen att den här branden är anlagd.
0: Oj, okay.
2: Och det är taket till en sidobyggnad vid kyrkan som har brunnit. Och branden spred sig inte i själva kyrkan ändå. Och enligt nuvarande uppgifter så är byggnaden den har ganska allvarliga skador. Och ungefär hälften av taket så har brunnit sönder, basically. Men det finns ändå inga brandskador inne i själva byggnaden. Och Räddningsverket så hade släckt den här branden ungefär vid 6:30 idag på morgonen, men sa att brandröken kan göra att luften i området kan kännas lite stickande ganska länge in på dagen.
0: Ja, just det.
2: Man vet inte riktigt varför någon har anlagt den här branden, men man fortsätter att utreda den här branden under dagen och fallet utreds också nu som sabotage.
0: Ja, yes. Så det blir ju polissak då förstås också, mer än annat. Det visar sig.
2: Ja, mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för nyheterna denna morgon, Sofia.
2: Tack.

0: Machine Gun Kelly och Young Blood, Acting Like That.
1: Det finns ju en teori som heter Love Attraction.
0: Ja.
1: Är du bevandrad?
0: Jag är inte bevandrad, jag är bekant endast.
1: Nej, men du är bekant med tankesättet. Så det är som, den bygger i princip på tanken att vi människor och våra tankar är gjorda av energi, och den här, vi utstrålar den här energin, och den energin som vi utstrålar, vi får också tillbaka av den energin. Det är liksom, ja, så att man kan så här, därför kan man liksom manifestera,
0: ja,
1: det saker.
0: Är väl nyckelordet.
1: Det är det som är grejen. Ja, manifestation.
0: Precis. Det räcker med att tänka ljusa tankar, tänka på jag vill ha den där bilen, eller jag vill få det där jobbet. Eller det räcker inte, men man börjar där.
1: Att exakt. Och sen
0: det går inte att få det om inte man sätter det i världen. Ja. På
1: jag vet inte hur det är med dig, men jag känner i alla fall att det känns som att det finns alltid den där ena vännen, den där ena kaverin som just saker bara händer. De har liksom alltid en story, jag bara så vitsig, det här hänt liksom nu. Och att det just känns som att det är så otroligt att det inte känns som en slump, vet du. För att det är så, ja. Men hur kan det där hända? Och det kan gå both ways, är ju då saker också.
0: Ja, sådana otursfåglar.
1: Det är inte alltid positiva grejer. Men för jag har en sån här vän, och hon berättade alltså att i helgen så hade hon hade gått och bara känt liksom, vad vitsig, jag känner mig så ensam. Att hon hade liksom känt bara såhär, jag har ingen att hänga med. Och det roliga är att jag hade typ känt likadant, och sen hade vi båda bara gått på var sitt håll. Och vi hade kunnat hänga den heller, men ingen hade hört av sig.
0: Oj, vänner.
1: Ja, jag vet. Ja, men det är så det är. Det är inte en del av storyn egentligen, men nu vet ni det. Nåja. Men i alla fall, hon hade gått runt och känt det här. Och sen så hade hon suttit vid domkyrkans trappor här i Helsingfors, som är väldigt, väldigt långa, höga trappor. Så hade hon suttit där och bara suttit med den här känslan, att bara vitsig, känner mig så ensam. Och så hade det kommit upp en kille som hade sagt bara så här, oh, hello, bara, I am alone, you are alone, can we be alone together? Vilket ju bara låter som en raggningsreplik.
0: Har han träffat Jesus? Hade han huva över ansiktet?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Hade han ett kors?
1: Nej, det var bara en helt...
0: Hade han så här, om han skulle ha satt handen upp i luften, skulle man ha sett solen genom handflatan?

0: Det, jag kan inte svara på det, jag var ju inte där då, bevisligen.
1: Han vit och hade skägg och långt hår.
0: Nej, jag vet inte, men det var tydligen en helt vanlig grekisk man, så kanske skägg kanske han hade, men jag vet inte. Nåja, i alla fall, det var alltså någon turist, I guess, eller han var här och solo traveled och liksom hade då sett henne och liksom gått upp det här och sådär. Och hon var så okej, okay, yeah, sure. Och sen så hade det slutade med att de liksom gick och så på fotis tillsammans.
1: Okej.
0: Okay. Att han var liksom jättetrevlig. Det var liksom inget, jag vet, för att jag ser på ditt ansikte. För att du har samma tankar som jag har också. För sån här, det är det att jag skulle aldrig riktigt kunna hamna i den här situationen, tror jag. För att jag har lite för mycket stranger danger, känner jag.
1: Ja, en hälsosam dos.
0: Jag känner lite för mycket sånt. Och sen att jag vill också ha ett alldeles för grovt resting bitch face, ja, om jag är ensam, så att jag
1: unapproachable.
0: Ja, verkligen, så att jag bara från det bara stöter från
1: speciellt
0: mig,
1: speciellt om man sitter och tänker jag är så ensam.
0: Ja,
1: för jag tycker inte att det låter som law of attraction, eller jag,
0: nej,
1: tycker
0: jag
1: det låter
0: inte
1: som att manifestera en ny vän att sitta
0: jag är så
1: ensam.
0: Nej, men det var nog inte att det var inte så där lät det nog inte,
1: så
0: det var
1: så att manifestera, tänk om någon skulle närma sig nu.
0: Jag vet, men det känns ju bara som att det är det som har hänt här, att någon har liksom, ja, för att det var liksom, för att hon verkligen, hon sa det bara så här, hon bara satt med den känslan. Och så kommer det någon och säger just exakt de orden också som hon tänker.
1: Är din point att det funkar?
0: I don't know, I guess, kanske. Prov.
1: Ja, det ska du ju faktiskt inte,
0: ska att inte prova.
1: Det är fördelen.
0: Inte prova. Kanske jag borde prova.
1: Best case scenario, så kommer någon turist från Nazaret, ja, och hälsar på dig.

0: Speed Demon med Justin Bieber när klockan blir 17:10. Vad tänkte du att...
1: chicken. His chicken. It's chicken.
0: Säger han chicken? Frågar min andra under låten. Så jag kollar upp lyrics. Vad tror du att... du menar att så... Eats chicken.
1: Eat chicken. His chicken, it's chicken.
0: Eat chicken, his chicken, it's chicken.
1: Jag tror inte att det är det, men det är det jag hör.
0: Jag kan berätta det. Heat chicken, alltså heat som hetta.
1: Ja.
0: Checking.
1: Heat
0: chicken, samma. These chickens, så det är nog chicken. Ja. Oh yeah, and I go speed racing for the record.
1: These chickens.
0: Men det, han sjunger faktiskt chickens.
1: Ja, det
0: He is heat checking these chickens, vilket okay. ju ja, wow. betyder lika mycket som det som du just sa om chicken. Chicken. chicken. Och vi pressar vidare med Sara Larsson och Pink Panthers, Midnight Sun, Girls Trip, Lusby Extrem, morgon med Joel och Miranda. God morgon!

0: modern Disney.
1: No.
0: Sa jag med en suck.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, tyvärr. Yep.
0: Det känns inte bra.
1: Nej. Alltså du tänker på liksom Disney-filmerna som kommer nu.
0: Ja.
1: Ja. Ja, och det, åh. Nej, alltså du öppnar en port här nu faktiskt. För att de gör ju bara liksom remake. Det här att de hela tiden ska göra de här vad heter det, med riktiga människor remakesen.
0: Live action remakes
1: som vi inte ens behöver. Förlåt, jag tycker det är irriterande, för det är så mycket pengar som de skulle kunna lägga på andra filmer. Hej.
0: Ja, hej hej.
1: Hej.
0: Jag känner ganska liknande. Jag lyfter det som Moana. Live action remaken av Moana har floppat i box office.
1: Aj då.
0: Har de konstaterat nu. Den som går på bio nu.
1: Aj, jag visste inte så att det hade kommit.
0: Det har gjorts en live action remake med av. Alltså ja. den är väldigt ny, den här Moana. Den är inte ens 10 år gammal.
1: Ja, precis.
0: Och nu har då The Rock Johnson, Dwayne The Rock Johnson gjorde rösten till. Jag har inte sett Moana, måste jag säga.
1: Inte jag heller.
0: Jag har hört den ena låten.
1: Nej.
0: För det är också modern också något, Disney.
1: Ja, det, ja.
0: Dwayne The Rock Johnson gjorde rösten till den ena typen.
1: Har hört väldigt mycket gott om den filmen.
0: Okay.
1: Bara egentligen. Så det är därför jag också känner,
0: men nu spelar samma Dwayne The Rock Johnson live action, sig själv i live action remaken också.
1: Just det.
0: Med någon tjej. Recensionerna har varit sådär, ja men det här var väl lame, ja. Helt okej. Okay. De har helt bra dynamik on screen. Men det, ja, vad ska vi med det här till liksom?
1: Ja, just det.
0: Och folket har röstat med plånboken också och tycker ungefär likadant. För den är, alltså, jag tror varför folk blir upprörda, inklusive dig nu till exempel, är att Disney handlar så mycket om nostalgi till en barndom och så vidare.
1: Ja.
0: Och det kanske har med någon marknadsekonomi att göra, jag vet inte. Men när nostalgi blir valutan så kommer det där komma ikapp sig själv. Alltså, vi förväntas vara nostalgiska kring Moana som kom ut 2017.
1: Ja,
0: tror jag. När kom Moana ut?
1: Något sånt. Det låter rimligt.
0: Det har inte gått direkt länge. 2016, den är 10 år gammal.
1: Ja.
0: Det har inte gått direkt länge för att drömma tillbaka till den tiden.
1: Tvåan kom ju förra året.
0: Och tvåan kom för något år sedan. Så de är inte alls färdiga med Moana. Nej. Första varvet, och nu gör de en live remake. Såg ett klipp från Moana där de till och med glömt att animera fåglarna i nya Moana. Det är också slarvgöra.
1: Ja.
0: De här sequels, har du sett Atlantis 2? Absolut skräp till exempel.
1: Atlantis 2?
0: Andra Atlantis, första Atlantis är ju lysande, en av de bästa filmerna någonsin.
1: Såg den ganska nyligen.
0: Ja, men tvåan är helt kuken.
1: Jag tror inte ens jag visste att det fanns en tvåa.
0: Ja, se inte den.
1: Finns på riktigt?
0: Men den skulle kunna göras en remake av före de gör Moana 1:an. Men jag gissar att Dwayne The Rock Johnson är inblandad på det viset. Ja. Att de måste, alltså, sådär. Det är business allting. Så när jag ser att den floppar så blir jag lite, jag får ett flin på läpparna. Aha, alltså, jag blir liksom skadeglad åt att de. Det är helt, vad heter det, sentimentalt, det är emotionellt. För jag är glad över att det går skit när de fuckar min nostalgiska, det handlar om min barndom. Ja. Jag blandar in mig själv i det där.
1: Mm.
0: Ett bolag får göra vad de vill, det är mokor de vill.
1: Men
0: ibland går det jättebra och ibland går det floppade. Oftast går det jättebra för Disney, måste man säga. Men jag blir så jättenöjd när de här dumma dragen skiter sig för att det har med mig att göra av någon orsak. Det är som att vi ska vara nostalgiska kring förra veckan.
1: Ja.
0: Minns du?
1: Ja, minns du?
0: Tänk.
1: När vi hade vår första sändning.
0: Ja.
1: Ja. Här är vi nu.
0: Minnen.
1: Min, verkligen.
0: Färgen har inte torkat på andra filmens poster.
1: Vi gör en film om det här nu.
0: Vi ska göra en film om förra veckans och den kommer ut imorgon.
1: Ja.
0: Så att vi alla kan sådär drömma oss tillbaka till en bättre tid. Speaking of, vi lyssnar på 21 Pilots. Overcompensate heter låten.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: i lördagens match mot Norge. Och där det blev gjort, och så har en lyssnare skrivit så här, att jag tycker vi som samhälle borde börja förstå att alla människor är individer och reagerar på olika sätt. Jag tror Victoria är på spektret, och speciellt vi som är på spektret så reagerar ofta på sätt som inte alltid accepteras. Man borde alltså vara mer accepterande i sådana här fall, kritiserar alltså speciellt de människorna som blir arga på hennes reaktion eller brist på reaktion. Och jag håller med på ett generellt plan, så att säga. Det är ju intressant när det är just kändisar som har en hel del privilegier, som sitter också på den där VIP-läktaren och som vet att kamerorna är på.
1: Ja.
0: Borde det vara, alltså jag förstår det där helt, att absolut alla reagerar inte samma. Och reaktionen kring det borde kanske vara mer nyanserad än vad det ofta är på nätet. Det gäller ju ganska mycket på nätet. Men sen också, sitter hon där och har den där plattformen som hon kanske får förvalta om man en gång har fått den och sådär. Vad tänker du?
1: Nej, jag vet inte. Jag tänker att folk har också ganska snabbt på att peka finger mot just henne. Eventuellt, tänker jag.
0: Det tror jag också.
1: Att det är lite sådär, oavsett vad man gör.
0: Just de här fotisfruarna är ju tabloidfoder.
1: Exakt,
0: så det,
1: och då är det liksom alltid, det ska alltid hallåas. Och can't do anything right, lite sådär.
0: Det borde kanske ha, det samtalet borde kanske ha tagits 98 och inte 2026, då hon faktiskt skulle ha kunnat valt bort det, tror jag. I något skede började det kännas så nog.
1: Nåja.
0: I don't know, jag har inte varit megakändis på det där sättet som Posh Spice.
1: Nej, inte heller.
0: Hon är inte heller bara fotisfru, hon är också självvald popartist.
1: Ja.
0: Hon har valt en spotlight också, ska vi minnas. Men det är kvistigt det där, för samtalet är ofta ganska onyanserat. Just den här tanken om att hon kanske är på spektra, det är ju bara en spekulation här från en lyssnare. Jag googlar helt snabbt, har Victoria sagt något om det, att hon skulle ha, vad heter det, ASD, Autism Spectrum Disorder. Och det, inte vad jag hittar. Hon har pratat mycket om att hon har dyskalkuli och dyslexi.
1: Just det. A fellow girly.
0: Fellow dyslexisk.
1: Yes. Ja, Victoria.
0: Ja, och där har hon fått mycket liksom kärlek för att hon har speak out över att hon har dyslexi och dyskalkuli. Hon har till och med också att hon blivit mobbad för det. Ja. Jag vet inte. Den grejen känner jag mig spontant. Nu kanske jag är okänslig här, men jag känner spontant mig ganska sval inför det.
1: Bara för att det är så vanligt. Du har inte sympati för att hon har dyslexi.
0: Herregud,
1: eller,
0: det har jag.
1: Eller inte att du, men ja.
0: Men jag vet inte hur modigt det är att komma ut
1: min
0: med det.
1: Min superkraft.
0: Ja, alltså det känns som att väldigt många, att det är väldigt vanligt helt enkelt. Ja. Och att det är sådär. Men du som är en fellow, känns det stärkande? För då ska jag ju backa.
1: Alltså
0: förstås.
1: Otroligt. Äntligen känner jag mig sedd.
0: En syster.
1: Ja.
0: Du har en syster i Porsche.

0: om 20 minuter så kommer det låta lite annorlunda här. Det vill säga ingen mera extrem morgon. För vi måste ju sluta någon gång. Och vid ska ta Julle från Vasa. Moj på dig.
1: Hallå, hallå. God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon.
0: Nu är du uppvärmd, varm i kläderna. Studion rullar fint.
1: Ja, ja.
0: Uppgiften är kul.
1: Ja.
0: Ändå kiva att snacka med Svensk Finland.
1: Ja, faktiskt. Det var lite spännande nog till början. Med. Jag var sådär att, oj shit, vad ska jag nu riktigt prata om?
0: Ja.
1: Men man kom nog sen igång, man blev lite varm i kläderna.
0: Ja.
1: Så det känns riktigt bra.
0: Och de är snälla med dig?
1: Ja, de har varit jättesnälla med mig.
0: Vad bra, för annars skulle jag bli upprörd.
1: Jag har fått en massa snälla WhatsApp-meddelande, bland annat så fick jag fantasybokrekommendationer igår.
2: Oh,
0: okej.
1: Okay. Det tar man ju emot.
0: Ja, det gör man, real ones. Vill du delge, vad var det för?
1: No, bland annat Mistborn-trilogin.
0: Den har man ju faktiskt hört att ska vara
1: kommande. Ja, för jag pratar om Robin Hobb som har skrivit mycket och många som läser Robin Hobb tycker tydligen om Mistborn-trilogin.
0: Okej.
1: Okay. Så här kanske blir nästa för mig, på min lista.
0: Ja, men nice. Sommarläsning är det ju inte uttal om när man sitter i studion istället.
1: Nej, dessvärre inte riktigt.
0: Vad har du att bjuda på extrem dag om 20 minuter?
1: Nå, idag så ska jag faktiskt ha min allra första gäst.
0: Ser du?
1: Ja, så det kommer bli spännande. Jag ska ha en vinvetare eller sommelier på
0: en bete. Sommelier?
1: Ja, jag vet inte om han actually är det. Jag vet inte om man måste vara utbildad eller om man, vem som helst kan säga att man är det. men det är just därför som han kommer hit.
0: Ja.
1: Så att jag får lära mig någonting nytt.
0: Hur är du själv med viner då?
1: Nå, alltså jag dricker inte alkohol. Jag är lite tråkig in that way.
0: Just det.
1: Men just därav så kommer den här sommelieren hit så att jag får lära mig någonting så här rent teoretiskt.
0: Ja, precis.
1: Så kan jag kanske fejka att jag vet vad jag pratar om jag inte orkar liksom berätta för alla.
0: Så det är mer av ett akademiskt intresse.
1: Ja, exakt. Exakt. Det är en liksom objektiv insikt jag vill ha.
0: Ja, fint. Kanske det finns sådana där ute också som har samma situation. Oavsett så låter det ju som en intressant gäst att ha.
1: Ja, verkligen.
0: Det och mycket mera i extrem dag med Julle Westman, alltså från klockan 11. Sitta där till klockan 1 med dig 2 timmar. Alltså. Missa inte, håll dig kvar på kanalen. Ha det gött, Julle. Tack för detta.
1: Tack, vi ses.

0: största artisten just nu, om man får fråga Kias vet i henne. Bad Bunny var det där. Miranda, för någon, ja vad blir det, kanske en timme sen eller någonting, så skickade du en länk åt mig på mail.
1: Ja.
0: Jag tror det var för bilderna av Brötchen.
1: Brötchen.
0: En pygmé flodhäst.
1: Kleine, kleine Brötchen.
0: Zoo Berlin.
1: Ja.
0: Jag fick länken för bilderna, men jag stannade för språket.
1: Ja.
0: För här är en artikel under de söta bilderna på... Du skickade en helt och hållet tysk sida till mig.
1: Ja, det gjorde jag. Det var det bästa jag kunde, bästa bilden jag kunde hitta.
0: Hur är din tyska? Kan du någon tyska då?
1: Kan du någon tyska? Ambition. Med tanke på hur många år tyska jag har läst i skolan, så är det pinsamt hur lite jag kan.
0: Är det så?
1: Mm, men jag förstår hyfsat, alltså om det pratas långsamt, och sen kan jag nog liksom sådär en simpel konversation av Deutsch kan jag nog hålla.
0: Som jag säger, man nehme ein niedliches Tierbaby mit großen Kulleraugen, den wohl beliebsten Snack der Deutschen, und würze es mit einer Prise Berliner Hipponostalgie. Rauskommt der frisch gebackene Publikumsliebling dieses Sommer. Brötchen.
1: Jag hörde med stora mitt gråsen.
0: Kulleraugen, vet du inte vad det är?
1: Kullögon.
0: Ja, eller med stora fina ögon.
1: Stora fina ögon. Ja, kulleraugen. Precis. Här kommer brötchen.
0: Ja, introducing här, brötchen.
1: Introducing this summer.
0: Vi snackar om brötchen, den här flodhästen då. Mm. Grejen med brötchen är ju, alltså, du vet vad brötchen betyder.
1: Ja, litet bröd.
0: Ja,
1: alltså bröd.
0: Så
1: på engelska så har de översatt det till bröd. Bread roll.
0: Ja, limpan skulle kunna vara...
1: Ett brötchen är... Nej, jag skulle säga brötchen... För mig, jag skulle säga mer som en, liksom en Perus semla. Alltså liksom ett,
0: ja, semla.
1: En fralla.
0: Men jag tänkte just att eftersom det är så cutigt i utse,
1: ja,
0: så vad ska man vara på svenska? Ja, loaf.
1: Ja, limpan.
0: Så kanske det är limpan. Men för den delen semlan skulle
1: semlan,
0: också
1: kunna
0: vara.
1: Ja.
0: Vad tyckte du om mitt tyska uttal? Du som
1: ja,
0: studera.
1: Det var det. Absolut.
0: Vill du testa?
1: Nu måste jag hitta sidan. Då igen. Var är du? Var är du? Var är
0: din
1: du?
0: Mail.
1: Ja, i min mail, men min mail är så stor.
0: Jo.
1: Åh, vad pinsamt.
0: De nämner också Modäng, den här föregångaren.
1: Ja, de gör det.
0: Ja,
1: ja, men det, hon är ju hon
0: det,
1: är ju en...
0: Det är ett av orden jag förstår på tyska här.
1: Ja,
0: namnet på en annan flod.
1: Ja. Modäng. Som inte ens var tyska. Varför hittar jag inte det här mejlet? Vad är det här? Det här är jättebra. Men va? Det är orimligt. Kan inte skicka tillbaka det till mig?
0: Skit i det.
1: Vi skiter i det.
0: Men,
1: ich spreche ein bisschen Deutsch.
0: Du har ein bisschen Deutsch.
1: Ich spreche ein bisschen Deutsch.
0: Jag har pratat en med tysk mening med en tysk person, och det sa att jag, och då sa jag att jag tar korven.
1: Du tar korven?
0: Alltså,
1: ah, vet, nu hittar jag den. Jag hittar den. Okej. Var som helst.
0: Mm.
1: Mit einem guten Gespür für das richtige Rezept von süßen Lieblingen übernimmt nun Deutschlands wohlbekannteste Backfee. Oj, här kommer ett långt ord.
0: Ehrenpatenschaft, va?
1: Ehrenpatenschaft für das kleine Brötchen. Das kleine Brötchen!
0: Van de Mediocles, jag
1: Mediok,
0: vet.
1: Ja.
0: Det här låter jättebra. Synd att inte vi förstår allt som vi pratar om.
1: Zwergflusch-Pferde.
0: Super.
1: Jättebra.

0: A Monno con Livia Lobato, Baby T. Es ist Zeit für uns, das Studio so verlassen.
1: Ja, es ist Zeit.
0: Vielen Dank an alle, die so gehört haben. Und wir wünschen euch einen wirklich schönen Montag.
1: Ah, sehr gut. Ja, das fühle ich auch.
0: Joel und Miranda sind ja morgen früh wieder da, zur gleichen Zeit. Auf den gleichen Sender, wie immer um 7 Uhr.
1: Das ist richtig.
0: Exni.
1: Yes.
0: Bis dahin gibt es Extremdag und Extrem-Eftermiddag.
1: Ach, so gehört. Toll. Ich liebe Extremdag und Extrem-Eftermiddag.
0: Samma, nu tog min översättningsslut här.
1: Ja, det var ju synd.
0: Så, samma. Vad har du på gång denna tisdag?
1: Oj, lite röja upp bland lite grejer. Få ordning på saker.
0: Nu vet inte om det handlar om garderob eller det mentala.
1: Det skulle kunna, honestly, girl, both.
0: Right,
1: båda.
0: Right. Ja. Det är ju en fin mental exercise att jo. Städa ur garderoben.
1: Själv då?
0: Lite samma faktiskt. Kunde vara bra att lite plocka upp där hemma. Och se fram emot lunch. Jag är väldigt hungrig.
1: Jag är också väldigt hungrig. Vad blir det för lunch?
0: Bra fråga. Ge mig två sekunder.
1: Please, vi kollar upp lunchen. Han kollar upp lunchen och lunchen blir...
0: Nej, det tar för länge. Jag vet
1: inte. Nej, vi får se.
0: Vi får se.
1: Jag hoppas på något gott.
0: Hoppas att du som lyssnar också får äta gott och njuta av din tisdag men stanna kvar på kanalen. Där tar ju Julle hand om dig från Vasahåll i Extremdag. Sen följer Extrem eftermiddag och Extrem supernova. Vi hörs imorgon klockan 20 igen och då kan vi berätta vad vi åt. Auf Wiedersehen! God jul!

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

God morgon och välkomna tillbaka till Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har haft en sändning, nu har jag min andra sändning. Kjell är på semester och jag är tillbaka. Hörni, det är tisdag morgon, klockan är 11.00. Jag har mitt vatten, jag har min kakao och jag dricker inte kaffe. Allting är redo. Jag har haft en trevlig natt. Jag har sovit jättegott och drömt jättemycket. Det hoppas jag att ni också haft.

Just när jag fyllde på min vattenflaska för sändningen så började jag fundera, för det var lite vatten kvar från igår. Och jag orkar inte hälla ut det, för det är bara vatten och jag vill inte slösa. Och jag fyllde på till toppen och jag undrar om jag fortsätter så här. Hur länge tar det innan mitt liksom första vatten från igår inte längre är i vattenflaskan? Teseus vatten. I natt har jag drömt en jättevacker dröm. Den var som en oas i öknen. Och det jag drömde var alltså att jag fick en brödskiva som var exakt samma form som mitt pålägg. Och det var... Det här hände ju också liksom in real life. På riktigt, i verkliga livet. Men av någon anledning var det 1000 gånger skönare i drömmen. Alltså det var så perfekt. Jag tror att det var ett gott omen för idag. Om ni har drömt någonting trevligt så kan ni alltid skicka in på WhatsApp åt mig på 044-2800-180. Och idag så jag fortsätter med min temadagstanke. Så varje dag så ska ni få veta vad det är för tema. Och dagens temadag så är faktiskt internationella dagen för icke-binära. Så idag så är det min helt egna dag. Så och alla andra icke-binära också förstås. Icke-binär är ju ett lite av ett paraplybegrepp. Man kan vara icke-binär på väldigt många olika sätt. Själv så skulle jag säga att jag har någon form av eget kön. Medan vissa kan vara en blandning av båda de två kön vi känner till. Och vissa kan vara helt utan, vissa kan ha sitt eget. Men oavsett, så om det är någon som är icke-binär som lyssnar idag så önskar jag er en riktigt trevlig dag.

0: out of it.
1: Där var Earrings av Malcolm Todd. Hörrni, idag så morgonfilisen är riktigt bra. Det där var en trevlig låt att lyssna på den här tiden. Det är alltså morgon för mig. Egentligen så vi vet alla att vi lyssnar på Radio Extrem dag, men för mig är det morgon. Jag vaknar så sent som möjligt när jag ska hit. Jag känner mig ännu lite upprörd efter syltlökssmakandet igår, men på samma gång så upplever jag att det var värt att testa någonting nytt. Idag så kommer jag faktiskt också ha min allra första gäst, så det kommer bli lite spännande. Vi ska ha Andreas Sandén hit på plats, som är sommelier, eller en person som vet väldigt mycket om vin. Jag själv dricker inte alkohol. Det är inte av någon jättedjup anledning, annat än att jag inte tycker om att bli full, och jag tycker inte heller att alkohol smakar gott. Jag hade en gång, alltså det var före corona slog till, som jag blev riktigt, riktigt full. Och det var så hemskt, och på den tiden hade jag loftsäng. Det var så hemskt, jag slapp inte upp i loftsängen, så jag sov på soffan. Och när de sedan i Jakobstad frågade om de skulle bygga loftsängar i studentboende, så sa min vän Lina, som satt i liksom så här, de som de tog råd av, att det är ingen bra idé, för att hon har en kompis som inte slapp upp i sin loftsäng. Och därav så har de inte loftsängar i studentboende i Jakobstad.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: I morse då jag kom hit så tänkte jag att men idag ska jag ta på hörlurarna och lyssna på någonting medan jag cyklar hit. Men jag har en väldigt kort väg till jobbet och jag var onödigt irriterad när jag kom fram, för jag hade bara lyssnat på reklam. För jag hann bara lägga på min podd och så började reklamen, och när jag parkerade cykeln så var reklamen slut. Och jag var sådär, är det nödvändigt att ha sådär mycket reklam överallt? Man är på stories någonstans på Instagram, man är någon annanstans, alltså var man än är så får man reklam. Och att nu börjar jag få nog, jag har lejdon. Men hörni, klockan är 11.13 och du lyssnar på Radio Extrem. Jag heter Julle Westman och nu kommer jag snart att få min allra första gäst. Han heter Andreas Sandén och han vet jättemycket om vin. Så vi ses om en liten stund när han dyker upp här i studion.

0: Okej, välkomna tillbaka till studion. Klockan är 11.20 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle Westman. Jag råkar lägga på micken här mitt under låten. Som ni hörde mig prata så var det med våran gäst som är här idag. Vi har Andreas Sandén här på besök. Hej, välkommen hit.
1: Tack ska du ha, kul att vara här.
0: Välkommen, välkommen, kul att ha dig här. Hör du är sommelier. Eller säger man det så?
1: Mm.
0: Kan man säga att man är det?
1: Ja, det kan man väl göra. Eller sommelier.
0: Sommelier,
1: ja,
0: okej.
1: Okay,
0: jag skulle säga det jättefancy, men det blev inte så bra. jag dricker ju inte alkohol.
1: Så
0: därav frågar jag dig hit, för jag vill lära mig mycket. Men vad tycker du om människor som inte tycker om vin?
1: Ja, jag tycker väl precis lika mycket om dem för
0: det. Det var ett test.
1: Ja, nej, alltså det är väl upp till var och en lite vad man vill dricka. Och det finns ju andra bra alternativ om inte man vill dricka vin förstås.
0: Nå, det är ju sant. Det är sant.
1: Ja.
0: Man måste inte tycka om vin. Men hör du, vad gör man när man är sommelier? Vad gör du som sommelier?
1: Ja, vad jag gör. Vi kan väl börja med det. Ja, nu är det ju några år sedan som jag utbildade mig till sommelier.
0: Precis.
1: Faktiskt, hej, över 20 år sedan.
0: Ah, ja. Men här är en utbildning som
1: ja,
0: finns.
1: Ja, alltså, men här är som ingen examen. Alltså jag har en examen, men att det finns ju som ingen yrkesbeteckning om du skådar på fackförening och vad du har rätt till för lön för sommelier.
0: Nej.
1: Utan det är som en, ska vi säga, en servitör med lite, en som är ansvarig för drycker.
0: Precis.
1: Och på en restaurang eller vid en importfirma eller vid en annan bolag.
0: Mm.
1: Kanske utan försäljning, marknadsföring, men specifikt från början så är det ju att du ska kunna identifiera olika drycker och se att det är som i skick och att det är bra och att det är sånt som gästerna kan faktiskt betala för.
0: Men
1: det, alltså sommeliärens yrke, så för mig personligen så är det nog som egentligen, och har nästan alltid varit, så är det nog att man jobbar emot kunder som med mat.
0: Ja, men precis. Men
1: jag har aldrig jobbat egentligen. Det är bara det sista åren som jag jobbar lite importledare, men då är det för en restaurang.
0: Men hur är det då, när upptäckte du att du ville bli sommelier? De flesta upptäcker ju sina hobbyer kanske i tonåren, men jag vet inte om det.
1: Ja, alltså, jag upptäckte väl, alltså här kan man väl inte sticka under stol med att tidig, eller ska vi säga nu då, från som tonåring eller som sådär, alltså då var jag nog inte det minsta intresserad av någon vin är inte.
0: Sorry, jag råkar spela en vet jag inte vad jag klickar på. Fortsätt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ursäkta mig.
1: Det är nog lugnt. Ja, men sen jag var under studiet igen. Jag studerade på Åland faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Flyttade dit och då hade vi mycket bra lärare, ska jag påstå.
0: Nice.
1: Och så fick mig intresserad då. Och vi fick som pro jättemycket viner, för att det är det som det handlar om.
0: Ja, ja.
1: Det handlar om här. Och inte bara viner utan öl och allt annat. Och sen hit kanske en sån där kombo som att faktiskt är det som man läser om i alla böcker. Nu läser väl ingen för de böckerna med mig. Men det här att det är 1 + 1 blir 3. Att det blir som, du hittar den superkombon.
0: Ja, ja. Men, alltså vin plus mat då?
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, ja.
1: Ja, annars hade kombinationen. Och det var här som jag, att det här är faktiskt någonting som jag är intresserad av. Jag tyckte att det var så jävla kul.
0: Spännande. Hör du, jag ska fråga dig mera frågor, men först så ska vi spela en låt. Om jag får det i funk. Nej. Okej, nu får jag det i funk.

0: Välkomna tillbaka till studion. Jag har sommelier Andreas med mig här i studion idag. Men så, Andreas, hur vet man skillnaden på vin och vin? Hur lär man sig känna skillnad på druvor? Och, tror du att du skulle kunna veta med ögonbindel på?
1: Bra fråga. Alltså, som svar på första frågan, hur gör man skillnad på vin och vin? För det första så måste man vara nyfiken. Och sen så ska man alltid köpa. När man köper viner, så köp aldrig bara samma grejer.
0: Man ska testa nya grejer.
1: Jajamän. Alltså. Och är du intresserad av en specifik druv, och nu är ju Riesling varit ganska topp på vita viner.
0: Mm. Alltså jag tänkte säga, och här är vitt vin.
1: Här är vitt vin, ja, en grön druv.
0: Så mycket vet jag.
1: Så här har ju varit topp länge. Men sen om man är intresserad av Riesling då, så då köper man kanske... man börjar då kanske snok runt i Tyskland och sen provar man österrikiskt och sen så får man kanske till en australiensisk eller nyzeeländsk och sådär.
0: Okej, spännande.
1: Ja, precis. Nej, men, och då börjar man ju märka skillnad. Då, när det kommer till vinen, vi som hör till lite till gamla gardet, så vi pratar om, det finns något som heter för terroir.
0: Terroir?
1: Terroir.
0: Terroir.
1: Franska, ja. Okej. Och här betyder egentligen så en vingårds unik växtmiljö. Alltså det är alltså som innefattar då jordmån.
0: Och här är jättedetaljrikt.
1: Ja, alltså precis. Alltså jordmån och regn och vind och vatten. Och sen så det som bidrar, ska vi säga, till själva slutprodukten.
0: Varför, ja, det är intressant.
1: Varför det smakar som man gör. Och då finns det olika regler i olika länder. Och i vissa länder så finns det strikta regler. Och där du har en specifik typ, alltså den här Rieslingen då, så har växt upp i väldigt kallkrik jord och så där, då får den inte högre syro.
0: Ja, så den, okay.
1: Och så kan du tänka lite också, om du vill att i kalla länder så produceras främst vita viner och i varma länder produceras främst röda viner.
0: Okej, jag förstår. Men du sa du just att det kommer vita viner från Australien och Nya Zeeland.
1: Ja,
0: det skulle jag inte påstå som att det är ett väldigt kallt ställe.
1: Nej, eller? Nog inte. Nej.
0: Men de är ändå bra på det.
1: Ja, de är jätteduktiga på det.
0: No, hej, bra.
1: Och innovativa och har ju haft viner på Alko en herras massa år.
0: Precis.
1: Så. Men jag skulle nog säga att det är väl kanske nog där man börjar, att man är som kanske nyfiken. Och sedan när man är att man kanske köper viner från det behöver inte vara dyra heller, alltså som. Alltså, om man är intresserad av vita viner, köp då fyra olika druvsorter.
0: Fyra olika druvsorter?
1: Ja, alltså gröna druvor, alltså fyra olika vita viner som är baserade på olika druvor från kanske olika länder, och då kommer man till marknadsskillnader.
0: Mm.
1: Och då märker man kanske också lite, det här tycker jag inte om, och det här tyckte kanske var gott. Och sen nästa steg är väl då att, nu är det sommar och nu ska vi röra ihop någonting och bla bla, vad ska vi göra? Jag vet väl kanske då Vasas mest populära förrätt som är väl kanske Toskagen för tillfället. Och så, eller inte bara Vasa, men kanske Finland. Så testar man med Skagen, med det här torra eller halvtorra vita.
0: Nice. Och så man testar sig fram helt enkelt.
1: Men
0: du pratar om gröna druvor, det gör vitt vin. Då antar jag att röda druvor gör rött vin. Men hur är det med rosévin? Är det en skild druva, eller är det en blandning, eller är det något helt annat?
1: Ja, bra fråga. Rosévin så funkar nämligen som så att man gör rosévin av blå druvor.
0: Blå druvor?
1: Alltså röda då. Eller man
0: som jätteröda, eller?
1: Ja, det blir ju... Men alltså man pratar om blå och gröna druvor. Man gör röda viner av blå druvor och så gör man då vita viner av gröna.
0: Ja. Okay.
1: Men skillnaden är att man macererar, som det heter. Att man har med skalen bara x antal timmar oftast.
0: Okay,
1: så men att det blir som rosa i färgen och sen filtrerar man bort dem.
0: Okej, så i rött vin är det mer längre med andra ord?
1: Ja, det är ju upp till 2 veckor
0: och mer. Okay.
1: Sen kan ju vissa då ha med dem under jäsningen lite längre. Om man är nyfiken på mousserande viner, för här diggar jag personligen, och då kanske man då vill testa en rosé champagne.
0: Precis.
1: Och då får man förstås gå upp lite i hyllmetra på Alko, kolla lite högre upp. Men det görs faktiskt som så att man har tillstånd till blanda rött och vitt basvin.
0: Oj.
1: Här får man ju annars inte göra, man får inte blanda rött och vitt.
0: Det låter dramatiskt. Jag brukar blanda min limsa. Så.
1: Vad kör du då? Sprite och kockis eller?
0: Nej, kockis och jaffa tycker jag är bäst. Det är väl som att blanda rött och vitt här, om man riktigt ska gå. Men hördu, vi ska spela en låt ännu och så ska jag fråga några frågor ännu.
1: Ja, jag vet.

0: Okej, välkomna tillbaka till studion. Jag har Andreas med mig här. Vi lyssnar just på The Time of My Life av Benson Boone. Men nu ska jag fråga ännu flera frågor om vin. Jag har ett par sista frågor åt dig. Och det är dyrare viner automatiskt godare? Och har du någon gång fejkat att du tycker om ett vin för att det är dyrt?
1: Dyra viner är inte automatiskt godare.
0: Men är de ofta godare?
1: Alltså det finns ju de enklaste viner som kan i rätt sällskap och rätt miljösmak, absolut.
0: Mm. Med rätt mat?
1: Ja, med rätt mat. Men det finns ju viner som är som sällskapsdryck, som kan vara helt fantastiska. Men nu är det ju skillnad på dyrare viner. Här sticker jag inte under stol, men sen var man drar gränsen, då är väl upp till var och ens plånbok. Men sen om jag har fejkat något dyrt vin till smak gott, så det har nog, tror jag, faktiskt hänt. Ja.
0: Hade det? Varför in the moment, just i stunden, varför tyckte du att, var det så här, var det för mycket folk där som alla tyckte om det? Eller ville du låta smart? Eller var det något annat?
1: Nej, jag var väl lite... Jag vet inte, men alltså är ju som allt som har med sånhet att göra, är ju som till, alltså smak och tycke förstås, vad du själv har för preferenser och sådär. Men det här var faktiskt på en ganska stor vinmässa som vi var, och det var en vinmakare då som hade producerat ett vin som han som var superstolt och som han skulle ha ganska mycket pengar för och sådär, men jag tänker sig ju inte. Av hövlighetsskäl också, så vin så spottar man ju ut när man provar mycket. Aha. Så jag spottade såklart ut och sa att hej, det var helt okej, sa jag. Men det blev inte någon affär.
0: Men det var för att vara hövlig i stunden.
1: Ja, absolut.
0: Det är ju ändå en helt okej anledning att göra det för. Jag tycker att du är ursäktad. Men Andreas, tack så jättemycket för att du kom hit till Radio Extrem. Det var superintressant att lära sig om vin. Och... vad ska vi säga? Var brukar du laga dina vinlistor och veta saker om vin?
1: Jag har ju mitt egna företag som jag rullar.
0: Okay.
1: Jag håller vinprovningar.
0: Precis.

0: för privatpersoner och det här företag och jag heter Avinea och jag finns nu på sociala medier. Och sen jobbar jag mycket med restaurangerna i Vasa och kanske då mest med en restaurang för tillfället som heter Strampe som ligger vid Indre Hamnen.
1: All right. Tack ska du ha. Hej då.
0: Tack och hej.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

glömde lägga på micken. Det där var ju jättetrevligt. Nu har jag haft min första gäst. Han var superduper trevlig. Det känns väldigt bra. På torsdag kommer min nästa gäst och det är animatör Linn Grankull som råkar vara en av mina vänner men som också är utbildad animatör, så det ska bli jätteroligt. Nu undrar jag nästan lite om jag skämde ut mig när jag tyckte att det var roligt att säga att jag blandar mina limsor. Men han skrattar ju så jag tänker att det är bra. Ni får jättegärna skicka in och säga vad ni tyckte om det här besöket och vad ni tycker om för vin till 044-2800-180 på WhatsApp. Klockan är 11.45 och det är dags för dagens nya genre. Hör ni, idag så har jag en ny genre precis som jag hade igår. Dagens genre är Death Industrial. Och här kommer The Riderless Mount av Intensive Care och The Body.

Det där var ju intressant. Börjar låta nästan som att radion håller på att gå sönder där i slutet. Jag skulle kanske... För det där var alltså The Riderless Mount av Intensive Care och The Body i genren Death Industrial. Det här är alltså ett segment... För jag ber om ursäkt till er som kom in under den där låten. Men det här är ett segment där jag lär mig lite mer om lite olika genrer, för jag är inte riktigt lika musikalisk som Kjell. Det jag har lärt mig av den där låten var att den inte kommer hamna på min spellista, men å andra sidan var det ganska intressant. Det här var alltså genren Death Industrial, som är en blandning av genren noise och industrial music. Den karakteriseras av täta, mörka atmosfärer. Jag vet inte vad det betyder. Om det är någon som är musikalisk och vill berätta för mig vad atmosfärer betyder i musikväg, så kan ni skicka in på WhatsApp 044-2800-180, eller så kan ni helt enkelt skicka in på streamen som vi också har live. Och den här genren har också noise-inspirerade texturer. Jag vet inte heller vad texturer betyder, så då kan ni också meddela mig om den saken. Den här genren uppkom på 80-talet och innehåller ofta drönande ljud och syntlopar och har inte så jättehög takt. Jag skulle våga påstå att den här låten då var ett ganska bra exempel av Death Industrial. Själva sången är också oftast inte ens sjungen, utan de pratar mest eller ropar. Vad tyckte ni om den här låten? Skulle ni sätta den på er spellista? Jag respekterar allas åsikt och ni får jättegärna skicka in till 044-2800-180 och berätta vad ni tyckte om den där. Här har jag bland annat någon som tycker, håller med om att man kan blanda limsor. Förslaget är Pepsi Max blandat med persika iste-koncentrat. Det låter kinda gott. Jag är tyvärr allergisk mot sötningsmedel, så jag kan inte dricka Pepsi Max, men jag tänker att det säkert funkar med vanlig Pepsi eller kokis. Jag ska actually testa det där, det låter gott. Och nu börjar klockan närma sig 12 redan. Tiden går snabbt i radio. Vi kommer att ha nyheter som vanligt klockan 12. Och sedan så fortsätter vi med lite annat efter lunch. Vi ska ha lite bland annat, ska ni få lite mera roliga faktan. Och så snackar vi helt enkelt vidare om livet och världen. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Passenger av Alex Warren. Igår när jag skulle gå och sova så började min säng göra jätteknarrande ljud fast jag låg stilla. Och jag hann tänka att nu faller golvet in, men det var bara den här mittsaken som är mitt under sängen för att hålla upp den så hade gett upp och liksom böjt sig. Eller det hade lossnat två skruvar. Så mitt i natten, alltså typ klockan 12, så måste jag börja utöva sängoperation. Och jag slipper inte in under sängen med min arm för den är för lågt ner, så jag måste börja lyfta upp den och lägga någonting under, och så måste jag hämta någonting att peta med för att jag slapp helt enkelt inte in dit. Och klockan 12 på natten så tänker jag inte börja lyfta upp hela min säng för att skruva fast en grej från Ikea som heter Sultan, och jag orkar helt enkelt inte. Så det blev operation, det blev skuffande med min sån här som man drar in vatten med på duschgolvet. Det var det längsta jag kunde hitta som jag kunde utöva min operationssäng med. Jag fick den sen på plats, men jag har sovit med lätt spänning i natt, så jag undrar om det är därför som jag fortfarande har min lilla rygggrej kvar som jag ännu hade igår. Men hörni, nu ska vi lyssna på en låt till och sedan tar vi nyheter.

0: specifikt kunna försvara Europas östra gräns. Och det här AI-företaget Nest AI, så deras mål är att skapa försvarsteknologi som europeiska aktörer själva ska kunna äga och kontrollera också. Och de vill att de här modellerna ska vara ett system som självständigt kan koordinera och utföra uppgifter när de då är i bruk. Och det här företaget så tränar specifikt just modeller för länder som ligger vid Europas östgräns. Och det är för att de använder data om hur terrängen och förhållandena ser ut i de här områdena just. Och utöver den här insamlade datan så används också konstgjord data som kommer från olika simuleringar för att förbättra de här AI-modellernas kapacitet att anpassa sig till olika situationer och miljöer. Företagets grundare Peter Sarlin så tycker att försvarsindustrin borde ta efter utvecklingen av självkörande bilar där man lär system att reagera genom att överraska dem med olika simulerade miljöer och situationer. Så orsaken till att man nu skapar en sån här AI-modell är för att Europas försvarssektor så oroar sig över hur stort beroende Europa har av olika amerikanska teknikjättar. För de här teknikjättarna kan i sin tur utgöra en säkerhetsrisk för att tillgången till de här bästa AI-modellerna så kan avbrytas i princip när som helst. De första som kommer kunna använda de här modellerna som Nest AI nu utvecklar så är Finland och Estlands försvarsmakter. Och på tal om AI, så amerikanska skivbolag så vill ha en tydlig AI-anmärkning på musik som är gjord delvis eller helt och hållet av AI. Stora musikbolag såsom Grammy-organisationen eller RAAA föreslår att en låt som är AI-genererad ska ha en svart ruta där det står med stora bokstäver AI, och låtar som är AI-assisterade ska ha en lite mindre vit ruta, men det står samma sak fast med små bokstäver. Bakgrunden till det här förslaget så är att AI-genererad musik har börjat flöda in på topplistorna på olika musiktjänster. Och en undersökning som Sveriges Television gjorde 2025 så visar att 36% av Spotifys lista över virala låtar i Sverige så var AI-låtar. Så 36% var AI-låtar. Och i april så rapporterar musiktjänsten Deezer att AI-genererade låtar utgjorde 44% av all ny musik som kom till plattformen. Och också Apple Music så har sagt att mer än en tredjedel av låtarna som laddas upp på deras plattform är 100% AI-genererade. Så syftet med de här AI-etiketterna är då att göra det lättare för lyssnarna att skilja på helt AI-skapad musik och veta när artister har tagit hjälp av AI eller inte.
1: Oj, alltså jag är ju jätte-anti-AI.
0: Ja.
1: Jag blir alltså jättesur av att höra att det är så där mycket AI som kommer in. Men å andra sidan så tycker jag det är en god nyhet att de ska försöka få in så att man kan säga att det är det.
0: Ja,
1: det känns exakt. Det känns som att jättemycket på nätet just nu är bara AI. Om, at this point, jag tänkte häromdagen, ja men jag har inte sett så mycket AI på senaste tiden. Och så inser jag att det kanske är för att AI helt enkelt har blivit så bra att inte jag kan känna igen den längre.
0: Exakt, ja. Och jag har en så här personlig upplevelse också att jag har blivit lurad av att jag tyckte jättemycket om en låt av en artist och sen fick jag veta att den här artisten var helt AI-genererad. Och alltså jag kände mig så dum när jag fick reda på det, så det känns inte kiva, men vi får se hur det här förslaget går, om det blir verklighet eller inte.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Men var kan vi hitta mera nyheter?
0: På Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Okej, vi ses.
0: Tack.

Spotify av Calvin Harris och Jesse. Igår så spelade jag lite spel. Jag har tänkt att nu är jag inspirerad, nu ska jag bli en gamer för kvällen. Så jag laddade upp ett spel där man är en bibliotekarie, ett magiskt bibliotek, och man går omkring och man ska literally bokstavligen bara sortera böcker som finns på golvet efter att någon form av elva har varit där och tagit ut allting ur hyllorna. Och det var jättekul tills jag plötsligt blev attackerad av en våg av illamående. Och jag tänkte att nu är någonting allvarligt fel, för det är ett tag sedan jag har mått så här illa och jag började ta av mig kläderna för jag svettade så mycket, riktigt kallsvettning. Jag tänkte att nej, nu det här är inte bra. Och sen insåg jag att jag har blivit åksjuk av det här spelet, för att man spelar ur, jag antar att det är first person, att man tittar direkt ur ögonen som att man på riktigt är den här bibliotekarien. Och man går omkring där och jag har helt enkelt blivit lite för inne i spelet och börja titta så pass intensivt på det att jag har fått någon form av körsjuka eller åksjuka av det.

0: Magnetic av The Bossa. Visste du att? Välkommen till mitt segment Visste du att? Här så ska jag berätta för er ett nytt roligt fakta varje dag. Dagens roliga fakta är: vissa sniglar kan gå in i ett djupt viloläge, ofta kallat estivation, som kan vara upp till 3 år under extrema torkperioder. Typ som att de helt enkelt sover i 3 år. Det är dock inte som en vanlig sömn, utan en överlevnadsmekanism där de förseglar sitt skal med slem för att bevara fukten. Snigel i det helt enkelt. Nu vet jag, he? Tack ska ni ha, nu har ni fått veta lite nya saker. Men jag hade en diskussion med mina kompisar om vad ett kryp egentligen är. För er som nyss har dykt upp, klockan är 12:16 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle Westman. Jag har just diskuterat att en snigel kan gå in i en torkperiod, ett sorts ide som heter estivation. Och jag pratar med mina vänner om konceptet insekt. Och vi vet att en insekt är någonting med 6 ben, och jag tror att en tredelad kropp är grejen. Men vad är ett kryp? För jag skulle påstå att kryp och insekt är inte samma sak. Jag tror att ett kryp är anything, vilket som helst, litet med mycket ben. Jag skulle påstå att en spindel är ett kryp. De kryper. Men sen med den här vännen i fråga så sa hen att för hen så är också maskar och sniglar och larver av olika slag också kryp. Men jag tycker att gränsen går vid benen. Att har man ben är man ett kryp, annars är man något annat. Jag tror att den korrekta vetenskapliga termen för sniglar och maskar och sånt är mollusker. Så det möjligen. Har ni något kryp som ni verkligen inte tål? Ni kan skicka in till 044-28-00180 och berätta för mig vad ert minst favoritkryp är. Personligen så har jag fortfarande ganska mycket problem med spindlar, men jag blev faktiskt biten i tån av en spindel när jag var typ 1 år. Alltså jag minns inte det här, men vi bodde i Karibien när jag var riktigt, riktigt liten, för att min pappa hade ett arbete där. Vi bodde där bara kanske 1 år. Och jag hade klättrat in, vi skulle åka limousin för mina föräldrars kompisar var på besök på sin bröllopsresa eller någonting i den stilen, och jag klagade på att jag hade någonting i min sko, och sedan började jag gråta jättemycket. De stannade bilen och en gigantisk spindel hoppade ut ur min sko, och då hade de just stannat för att tanka, och han som tankade där så han stampade ihjäl den här spindeln och sa att ni behöver inte betala för bensinen, kör iväg till sjukhusen, ni måste rädda den här 1-åringen från döden. Så de körde i ilfart. Pappa brukar beskriva det som att 2 av hjulen stod upp i kurvorna för att rädda mitt liv från den här spindeln. Men så visade det sig att det var en spindel som inte är giftig. Men jag misstänker att alla vuxnas reaktion på den här spindeln när jag var liten har gett mig någon sorts riktigt djupt obehag för spindlar, fast jag själv inte på riktigt minns det. Sedan så diskuterade vi också med den här kompisen att medan det för mig är lite så här att ju flera ben desto värre. Spindlar, 1000 fotingar, allt sånt, jag gillar inte. De behöver inte så där många ben, de kan klara sig med 6 stycken. Medan min kompis istället hade problem med det här som jag just kallar för mollusker, alltså saker utan ben, så som till exempel sniglar, det som egentligen heter snäckor, maskar och framförallt, vad heter alltså larver. Som jag tänker kanske på typ liklarver, men det förstår jag nog om alla inte tycker så jättemycket om. Men den här kompisen sa också att ju vitare desto värre, oavsett insekt. Här har jag någon som har skickat in på WhatsApp som är 044-2800-180 att de inte alls tycker om tusenfotingar eller sniglar. Speciellt sådana utan skal. Så jag misstänker att för du som har skickat in så handlar det alltså inte om mängd ben utan kanske formen. Sniglar och tusenfotingar är ju ganska långa och rör sig lite äckligt. Så möjligen någonting i den stilen.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet till Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Viskar du tydligen?
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!
0: Balance av Alva L hör vi här.

Har ni också noterat att det som på riktigt är röt månad i år? Så där när vi ändå talar om insekter. Jag har upp till idag, eller idag, den här månaden, så har jag nästan tänkt på röt månad-konceptet som en myt. Att konceptet att saker skulle liksom ruttna snabbare, det är som inte logiskt. Vad är det som gör att det händer? För sällan så tycker jag att det nödvändigtvis är varmare eller kallare som påverkar. Men i år så har jag som på riktigt noterat att det är legit röt månad. Jag har bananflugor där hemma, och det har jag aldrig haft i mitt liv. Jag har köpt en vattenmelon, lämnar ut den inte ens en dag. Okej, jag vet det ganska länge, men det var som det ruttenhet som hände på så kort tid var crazy. Och sen också, vi på teatern som jag pratade ganska mycket om igår, så har vi ju förstås en pantsamling. Och det var börjat vara dags att få och flytta undan den där pantsamlingen och ta lite pengar för att möjligen kanske köpa lite hårspray eller vad man nu behöver på en teater för de pengarna. Och inte hade den varit där mycket längre än den hade varit förra året, inte tänkte vi nu på att det var sådär, att det var jättebråttom att göra det. Så vi tog med den till pantmaskinen. Det var en sån där dit man kan hälla alltihop på en gång, inte måste lägga en i gången, tack och lov. För när vi hade börjat hälla och när vi hällt till slut, och det här nu, trigger warning, håll för öronen om inte ni tycker om insekter och framförallt maskar. Det var vita larver i vår pant, och det var fruktansvärt äckligt, och jag förstår inte hur de kom dit. Jag förstår inte hur rötmånaden kan vara så paha att det där händer. För inte har det varit så varmt, det har regnat en del visserligen, men jag ska tatuera mig 1 augusti, och jag är nästan lite glad att jag flyttade framåt, för egentligen skulle jag gjort det nu i helgen. Och med tanke på mängden maskar som var där i panten, så vet jag inte om det är som en jättebra idé att tatuera sig nu. Har någon av er noterat rötmånadssituationen? Om ni har, så får ni jättegärna skicka in till WhatsApp på 044-2800180 och berätta för mig vad ni har upplevt. Här kommer Elevate av Subfocus.

den sort som kallas vivlar, som har en sån lång gullig näsa. Alla insekter måste inte vara dåliga. Jag hade också någon form av creep på mig. Inte ett creep, ett creep på mig på ett talko på teatern för någon vecka sedan, som kom och landade på mig och bara stirrade på mig. Alltså gud vet hur länge innan den flög iväg igen, kom tillbaka igen och så vidare. Men om vi räknar bort det, så har jag haft för inte länge sedan, 2 dagar sedan, ett riktigt prinsessmoment. Alltså jag kände mig helt magisk. Det var once again på teatern. Mitt liv just nu är bara den här teatern och Yle Extrem. Så det, ni får vänja er med att mycket av mina anekdoter kommer därifrån. Men jag stod i biljettkassan, för jag stod och kollade ifall det är någon som inte har förköpt sina biljetter som vill komma och köpa biljetter. Och så landade en sorgmantelfjäril på bänken framför mig. Och den sorgmantlade för det första väldigt stora och väldigt mörka. Och den bara satt där och jag fick ett infall att jag ska se om den vill komma upp på min hand. Så jag sträckte fram ett finger. Och den flög inte iväg. Alltså fjäril brukar ju vara jättesnabb att flyga iväg. Utan den klättrade upp på mitt finger och så hade jag en fjäril på mitt finger. Precis som en prinsessa. Jag kände mig, alltså det var helt otroligt. Och så flög den iväg och jag tänkte, åh, vad sorgligt. Och så kom den tillbaks och landade på mig 2 gånger till. Det var otroligt. Jag kände mig otroligt utvald. Det kändes jättespeciellt. Sen hade jag en vän som skickade en skärmdump av Google. Google! Där det stod att sorgmantlar kan vara representativt för att man kan anpassa sig och förändring i livet och allt möjligt sånt. Så kändes ju ganska bra. Har ni haft något Disney-prinsessa-moment någon gång? Det kommer gelateria av Guy.

Där hörde ni Kai med Gelateria. Det var ju kind of en banger. Jag är fortfarande lite in på det här spåret med kryp. Jag börjar tänka på här när jag pratade med en på WhatsApp att när jag var riktigt liten, men då jag var yngre så var jag ett väldigt stort fan av Guinness World Records. Så jag har fortfarande massa av de böckerna. Jag brukar få en i år av min fammo. Tack fammo. Och jag minns att jag har alltid liksom drömt om att jag ska få slå ett världsrekord. Och då så var ett av världsrekorden att man skulle ha, det var typ den som hade, hon hade mest sniglar i ansiktet och det var 12 stycken. Och jag tänkte, men det måste ju vara lätt att slå. Jag kommer aldrig till det, men jag tänkte att ja, men det här kan ju vara en bra idé. Beach Boy med Benny.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Dance No More med Harry Styles. Hörrni, min dag börjar snart ta slut om cirka en kvart, lite mindre kanske. Men efter mig så tar ju eftermiddag i. Och har jag Nelly och Alva här med mig?
1: Jajamän!
0: Hallå, hallå! Hur är läget idag?
1: Jo, det är bra. Hur är du själv?
0: Det är nog riktigt bra. Jag börjar vara mot slutet av sändningen nu. Kanske har lite små huvudvärk, men sånt händer.
1: Ja, jag förstår. Jag kan tänka mig att det blir dålig luft där i studion.
0: Det ska ni veta. Vi har fantastisk aircon här.
1: Är det sant?
0: Jag tror det är bara det att jag spänner härligt. Axlarna.
1: Unnar dig det.
0: Ja.
1: Jaha, jo, vi ska ta vi här vid klockan 13-17 ungefär. Vi sitter här lite före 17. Mm-hmm. Ja, vad blir det idag då, Alva?
2: Allt möjligt. Vi ska fortsätta plåga oss själva och alla andra med sommarplågor.
1: Yes.
2: Sen det har ju kommit flaskpost från Österbotten igen.
1: Jajamän.
0: Flaskpost.
1: Mm-hmm. Och så ska vi ta oss an dagens torra nyhet.
0: Yeah. Jaja, som vanligt.
1: Yes.
0: Det är ganska skönt med sommartorka, tycker jag.
1: Tycker du det?
0: Ja, men det måste inte alltid vara så himla mycket nyheter.
1: Nej, jag tycker också att det kan vara lite roligt typ att se vad är det man tycker är nyhetsvärd liksom, just exakt. När det är sån här nyhetstorka.
0: Ja, exakt. Hur viktigt kan det vara? Liksom. Men ja. jag ska nu on air så ska jag be Alva om ursäkt. För igår så sa jag att vi har gått gymnasiet tillsammans, men jag ljög. Jag hade fel.
2: Ja, men det jag blev så nervös. Jag var sådär, nej, nu är ju mitt fruktansvärt dåliga minne. Jag bara, men vad roligt, vi måste träffas någon gång. Så,
0: nej, det var jag. Det var mitt fel och jag ber med ursäkt.
2: Nej, det är ingen fara.
0: Alltså, vi kan
2: det
0: påbörja...
2: var mest skönt att jag inte gjorde bort mig.
0: Ja, det var mitt fel. Men vi kan påbörja en ny bekantskap nu och så prata om gaming och vad vi nu pratade om igår.
2: Absolut.
0: Jag sa tidigare i sändningen att jag blev åksjuk av ett spel jag spelade igår för att jag fick så här av att titta i first person. Så det här gaming, det går inte så bra för mig.
1: Ja, det är inte så lätt alla gånger.
2: Nej.
0: Men hörni, ni tar över klockan 1. Och yes. Jag önskar er en trevlig eftermiddag.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Du får ha en fortsatt fin sändning här de sista minuterna.
0: Det ska jag. Vi ses.
2: Vi ses.
0: Hej då.

Hörni, nu börjar min andra sändning någonsin ta slut. Det har varit en riktigt trevlig dag. Jag har fått mycket på WhatsApp. Det har varit kul att snacka med er. Dagens stora utmaning har varit att sätta av min mic när jag är klartalad. Jag tror att jag har råkat rapa på någon av er tidigare under sändningen, men den bjuder jag på och så försöker jag lära mig att stänga av den i fortsättningen. Hörni, som en del av att jag har varit här, eller att jag ska vara här nu i kommande 6 veckor, så är att jag har tvingat mig själv att börja vara mera på TikTok igen. För jag upplever att jag kanske skulle måste vara lite mer uppdaterad om vad som händer för att riktigt hänga med, veta vad jag ska prata om, allt möjligt. Och det enda jag har fått upp på min TikTok är Erling Haaland. Och jag är ju inte intresserad av fotboll. Jag är inte så, alltså jag vet inte. Jag har en far och en syster som tycker väldigt mycket om fotis. Jag har försökt, men det är absolut inte min grej. Jag tycker inte om att springa. Jag tycker inte, jag är lite bollrädd, allt sånt. Men Erling Haaland, han är en underhållande kille. Han är lite så här, jag får mycket så här roliga klipp av honom och jag får en upplevelse av att han går med huvud först. Inom teatern när man lär sig att gå med olika gångstilar så går man alltid med, så beskriver de det som att gå som dig själv och sedan låt en del av din kropp leda. Må det vara knäna eller höfterna eller ena axeln eller händerna. Och Erling Haaland, han går med huvud först. Det är ganska, jag har haft en ganska fun time med att titta på alla TikToks av honom som har dykt upp. Men jag är också lite rädd att min TikTok-algoritm nu ska börja tro att jag tycker om fotis. Och att inte jag ska få någon handarbets- eller bokinfo längre, utan det ska bara komma Erling Haaland. Vi hade en igår faktiskt, det här är lite sent som jag tar upp det, men som skickade i extremchatten på streamen att skulle Haaland och Mondo borde göra en låt. Och då måste jag förstås börja googla det. För det första, när Mondo lät ju bekant, han är den här höjdhopparen. Det tog jag reda på ganska snabbt. Sen så, Haaland förstod jag, för då hade jag redan hunnit vara på TikTok. Men konceptet av att de skulle laga en låt tillsammans var helt nytt för mig. Jag fattar inte alls hur vi kom dit. Men sedan så förstår jag att Haaland har släppt någon låt som 16-åring. Och Mondo gör tydligen låtar sen ändå. Så det var ju intressant vetenskap. Och nu så här i allmänbildande stäcket så har jag fått lära mig lite om vem som är poppis på internet. Hörni, dagen har tagit slut. Jag har haft det trevligt. Jag hoppas att ni har haft det trevligt. Ni har lyssnat på Extrem dag med mig, Julle Westman. Och om en liten stund, bara några minuter, så kommer mina kollegor Nelly och Alva att ta över med eftermiddagen. Då kommer ni att få höra på sommarplågor. Ni kommer få se vad det finns för torra nyheter så här i sommartider, då alla som jobbar på media är på semester och det inte finns så jättemycket som händer. Så ni ska få höra lite om sånt. Och de är här med er från klockan 1 till klockan 5. Så ni har ännu mycket, mycket underhållning kvar idag. Jag hoppas att ni har haft en trevlig dag på jobbet. Jag hoppas att ni har ätit god lunch. Och vi ses helt enkelt imorgon. Hej då!

0: en trafiklärare i Helsingfors undervisa elever trots att han själv hade körförbud. Och läraren ska ha gett körundervisning för personbilskörkort till ett tiotal elever under våren 2025. Och den här läraren så hade själv då körförbud fram till juni samma år på grund av att han hade gjort flera trafikbrott. Det var i maj 2024 i Kyrkslätt som läraren tog en bil utan lov och körde iväg berusad med ordentlig överhastighet på en 40-väg. Och bilen for av och an på vägen emellan och upp på trottoaren och in på mötande körfält. Och det hela slutade med att mannen krockade med en bil som kom emot. Och senare så kom det fram att mannen så hade 0,9 promille i blodet och han blev dömd för 3 brott. Det var grovt äventyrande av trafiksäkerhet, rattfylleri och bruksstöld av motorfordon. Trafikläraren så avslöjades i maj 2025 då Trafikom gjorde en kontroll och då kom det också fram att läraren hade då börjat på den här bilskolan i mars samma år. Oftast så måste man lämna in sitt fysiska körkort till polisen om man då har gjort något. Förlora körrätten. Men i det här fallet så hade inte läraren måste lämna in det här körkortet så bilen hade kunnat kontrollera hans körkort och då anställa honom trots att det här körkortet inte var giltigt vid tidpunkten. Mannens trafiklärartillstånd så var i skick nog vid den här tidpunkten, men man behöver också då ha tillstånd att köra för att få undervisa elever. Och Trafikom säger att bilskolor kan begära körkortsutdrag av lärare där man då också kan se om körrätten är i skick eller inte. Den här trafikläraren fick sen ändå sparken direkt när det här kom fram och eleverna som han hade undervisat så de behövde inte komplettera de här lektionerna som han då hade haft för dem.
1: Det var ju tur att liksom inte, vet du, att eleverna inte heller får illa under sina körlektioner.
0: Ja.
1: Utan, och också då att de inte, som du säger, behöver komplettera någonting utan att de kan fortsätta sin utbildning som vanligt.
0: En amerikansk ICE-agent har skjutit ihjäl en man under måndagen. Det var skottlossningen skedde i delstaten Maine där USA:s migrationsmyndighet ICE då övervakar en adress där en man som skulle utvisas bodde. Och den här 26-årige mannen som ICE-agenten sköt så var inte samma man som de skulle övervaka vid den här adressen. Mm. Utan den här mannen som sköt så han hade suttit i en bil och körde iväg från samma adress då som ICE skulle hålla koll på. Och enligt uppgifter så ska mannen som sköts då ha varit från Colombia och han hade tillstånd att arbeta i USA och var på väg till jobbet när den här skottet avfyrades. Och ICE förklaring till skottlossningen var att agenten sköt av oro för den allmänna säkerheten. Men de har inte gett en förklaring till varför den här situationen skulle ha upplevts som hotfull. Och det här är det andra dödsfallet under en vecka som ICE har orsakat. För det var den 7 juli som en ICE-agent sköt en 52-årig man från Mexiko i Houston. Och mannen som sköts var inte heller just då det målet som ICE var ute efter då. Och nu så har också Mexiko krävt sådana här brottsutredningar på de här 17 mexikanska dödsfall som har skett efter att Trump-administrationen införde en sån här hårdare linje mot olaglig invandring förra året. Så efter då förra årets införsel så då har det skett 17 dödsfall.
1: Känns som att, eller personligen så känns det som att de här, det är ofta de här hotfulla situationerna som tas upp, men att det är sällan som det sen kan påvisas. Men vi får väl se vad de här utredningarna sen säger då. Mm.
0: Exakt, ja. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen eller på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sofia, vi får mera nyheter om en timme.

0: XCX med Spring Summer 2026 eller 26. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag idag igen. Det är tisdag.
1: Ja.
0: Alva och Nelly är det som sitter i studion fram till strax före klockan 17. God eftermiddag.
1: God eftermiddag på er.
0: Och vi börjar med Goldilocks och

0: sommar så slutar flera kryssningsfartyg sin resa eller börjar sin resa i Helsingfors. Mm-hmm. Alltså istället för att de bara tar i land snabbt och åker tillbaka direkt så börjar de eller slutar.
1: Ja.
0: Resan i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och det här betyder ju att det blir mycket mer turister som stannar längre i Helsingfors.
1: Ah.
0: Vet, man kan komma någon dag tidigare eller så lämnar man efter kryssningen i Helsingfors.
1: Mm.
0: Vilket ju är nice. Det här ger ju förstås gör ju att de här turisterna spenderar pengar här.
1: Ja, och det kan lilla Finland behöva.
0: Åh ja. och det är kul. Men min första tanke var, varför då? Varför vill de stanna här?
1: Ja.
0: Eller varför vill de spendera tid här?
1: Ja, men precis. Så har vi haft någon liksom marknadsförings... Vet du, är det någonting som har gått viral i Helsingfors typ?
0: Ja.
1: Som de skulle vilja ta hit? Eller komma hit och se? Jag tänker, det var ju massor med... Det var ju flera liksom influencers och stora namn och kändisar som hade varit i... Var det i Rovaniemi nu här i Intras? Jag kan inte kanske... Vet du, finns det samma sevärdheter i Helsingfors? Jag vet inte, kanske man är hemmablind. Det enda som jag kommer att tänka på är Alexander Stubb.
0: Att se Alexander Stubb.
1: Ja.
0: Som gör triathlon.
1: Precis, och typ att han har blivit en thirst trap på sociala medier och såna här grejer.
0: Det var någon dansk kvinna som blev viral för att hon reagerade på video på Alexander Stubb.
1: Ja, precis. Så, och det blev ju hela tiden, liksom ett alla mammor som var 55 plus eller 52 plus var ju sen dit då.
0: Jag tycker det är så härligt. Så roligt att se, för det är så vanligt när det kommer till en sån typ av innehåll att det är bara unga människor.
1: Mm.
0: Jag tycker det är så roligt att det är liksom flera ålderskategorier.
1: Att mammorna nu också är sugna.
0: Ja,
1: också exakt. Att det är på vår president, för att jag misstänker att det kanske inte är samma attraktion direkt som man till exempel känner i USA.
0: Ja.
1: Här blir nu Viktor Lexell med Nätterna i Göteborg. Och du vet väl om att du kan chatta med oss på Yle Arenan eller på WhatsApp 044 7800 180.

0: kryssningsfartyg så börjar eller slutar sina kryssningar i Helsingfors, vilket betyder att turisterna stannar längre i Helsingfors. Mm. Vi pratade ju lite om det här, att vad är det som lockar med ja. Finland? Det här är ju, varje gång jag träffar en utbytesstudent också, så är min första fråga alltid, varför kom du hit?
1: Jo, det brukar jag nog också fråga. Det är någon i min löpgrupp också som kommer från Storbritannien. Och ja. Då var det sådär, att, hur hamnar du här?
0: Jo, för det är aldrig det att, åh nej men vad roligt, varför ville du komma hit? Och du säger, varför kom du hit?
1: Men jag tror att, för jag förstår ju att man blir ju så hemmablind.
0: Ja.
1: Du vet, det kan ju vara, det här konstanta solskenet som vi har sommartid.
0: Jo.
1: Jättemärkligt. Eller liksom, inte vet jag, liksom naturen och vi är sådär... Ja, och?
0: Jo, och det är ju också en grej. Här skrev Petrin och skrev att coolcation. Och det kan ju också vara en sak som spelar in, tänker jag. Att folk försöker, speciellt nu i Europa, komma undan ja. Värmen.
1: Jo, absolut.
0: Det är nog lite behagligare temperaturer här på sommaren.
1: Garanterat.
0: Men det är just det där. Man blir hemmablind och glömmer hur fint det kanske egentligen är här.
1: Mm.
0: Och de hade, Svenska Yle, intervjua flera turister också som pratade om det med museerna och kulturen och arkitekturen. Och man sa att ja... Just det, ja, men nu är det säkert.
1: Jo, nu har vi ju ändå.
0: Men det är när man ser det hela tiden som man, ett hus är ett hus.
1: Mm.
0: Men sen också har vi har bekanta från Australien som brukar vara här ibland.
1: Mm.
0: Och de tycker ju naturen är helt sinnessjuk. För det är ju så annorlunda från vad de är vana vid.
1: Ja.
0: Förstås.
1: Jag har ju också tagit några liksom promenader med min gode vän och kollega också, Alma Lytke. Och
0: ja.
1: Hon sitter på all kunskap om Helsingfors stad som man kan.
0: Ja.
1: Så när vi ut promenerar så lär jag mig alltid mycket nytt. Och då gick vi bland annat till det här Jean Sibelius-monumentet här i Helsingfors. Fors som finns, och där berättar hon då att det brukar liksom alltid gå dit, vet du, mycket turister och sådär. Och då när vi också kom dit och besökade så var det en hel drös med cyklister, vad kan de ha varit, runt 20 stycken.
0: Mm.
1: Förstått var alla, vet du, hurtiga tyskar. Och för att ja. Jean Sibelius är tydligen väldigt stor i Tyskland.
0: Ja,
1: och det skulle man ju inte kunna, eller liksom så här, inte skulle man ju veta om det annars.
0: Nej.
1: Så det kan ju vara, vet du, någon sån här väldigt nischad grej som är känt eller omtyckt i ett annat land som vi inte tänker på, att sådär, att det faktiskt finns någon annan som beundrar det som vi har
0: jo. Nej, men som att Kardashians vill se jultomten i Rovaniemi.
1: Just det, precis. Det var. Här kommer Tove Lo och Stroma, det senaste singeln som heter Deflö.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Sabrina Carpenter med House Tour i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hörrni, varje dag har vi lite torra nyheter.
1: Jajamän. Det ska bli torrt idag igen.
0: Vi gräver liksom i den torraste av öknar i nyhetsöknen för att du ska slippa göra det där ute. Och så hittar vi de torraste nyheterna så här sommartid.
1: Mm.
0: Och Alva, du har varit och grävt även idag och du har hittat någonting riktigt.
1: Det har jag gjort. Ni ska få lära er så mycket.
0: Oj, jag ser så mycket fram emot här. Det blir det efter Terra med Musik för alla.

0: Berra med Musik för alla.
1: Här var det torrt.
2: Det har blivit dags för dagens torra nyhet. Och nu ska du få höra vad jag har hittat här.
0: Och är det så att jag måste sitta med vattenflaskan i högsta hugg här?
2: Jag tror det. Ja. Ändå ganska bra rubrik på det hela.
0: Ja.
2: Kocken tipsar.
0: Okej.
2: Okay. Det låter spännande.
0: Vet du vad, det här kan vara taget ur vilket så här magasin som helst.
2: Ja.
0: Och speciellt sommartid, och så är det typ sådär, vet du, jordgubbar med grädde.
2: Jo, exakt.
0: Ja.
2: Lite i den stilen, men det här är ändå inte en magasinting. Det är nyhets.
0: Ja.
2: Mm. Nyhet. Så får du maten att hålla längre i värmen.
0: Mm.
2: Det är värmebölja.
0: Ja.
2: Och det här är lite då, halva nyheten är att mat håller ju sämre i värmen.
0: Men, nej, men vet du vad?
2: Jo,
0: ja.
2: Och vet du vad det värsta är?
0: Ja.
2: I värsta fall kan den göra dig sjuk. Speciellt
0: vem?
2: Fisk, kött, ägg och mejeriprodukter är känsliga.
0: Det här är någon som har stigit ut från jordkällan, vet du, 65 år senare och varit sådär... Aj, hörni, det här med kylskåp, det är en uppfinning som jag nu ska komma på. För vet ni vad? Att varm mat kan bli dålig.
2: Ja.
0: Och gör dig dålig.
2: Ja. Och de hade ju faktiskt, kocken hade ju ett tips. Och jag var sådär att snälla, låt inte det här vara att kylskåp.
0: Ja.
2: Nej, det var inte kylskåp, men det var en kylplatta. Så okej.
0: Nej, men nu. Nej, men
2: lite
0: nu.
2: Ändå sådär. Ändå tänkte jag att en kylplatta har ju kanske inte alla. Det är de här, för om någon inte vet vad vi pratar om, så på många restauranger har man mjölken ofta att stå på en sån här kylplatta.
0: Precis.
2: Liksom en platta som du lägger i frysen och så fryser den och så håller det du har där.
0: Ja.
2: Ställer du fram den på bordet och så kan du ha mjölkburken där, så hålls det kallare längre. Men det är ju inte jättewowigt. Och det här var då en liten grej i slutet, utan största delen av det här handlar alltså om att mat blir dåligt i värmen. Vi måste vara noga med att ställa undan den i tid, för annars kan du bli dålig om du
0: äter. För det är röt månad. Vet någon om det är röt månad, hörni? Det är röt månad. Nej, men det här, förstå att vara korrekturläsaren och vara så här. Det här är utanför min kontroll. Det här,
2: jag ska bara kolla språket.
0: Ja. Oh. Ja, men det är jättebra.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Alva.
1: Här var det torrt.
0: Har du hört några torra nyheter eller sett några torra nyheter? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Här kommer ASAP Rocky med Punk Rock.

0: Rocky med Punk Rocky i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Yle Extrem. Haaland i rubrikerna igen.
1: Han är tillbaka i Norge.
0: Ja, det är han.
1: Han
0: har inte bara blivit årets stilikon heller i och med sina dyra väskor som han har. Han har också skaffat nya accessoarer.
1: Jajamän.
0: När norska landslaget

0: ikoniskt. Ja. Alltså jag älskar det. Och jag älskar att han lyckas överraska hela tiden.
1: Mm. Han hade ju, vet du, säkerligen knappast någonting i den här väskan. Och den där tvättbjörnen skulle ju kunna ha fått plats i väskan. Men det känns som att det är någon slags så här, han vet ju om att det kommer skrivas rubriker.
0: Jo.
1: När en två meter lång blond man stiger av med en tvättbjörn i ena handen.
0: Alltså, jag känner att jag behöver verkligen bli bättre på mitt souvenirgame.
1: Mm.
0: Glöm tråkiga kylskåpsmagneter och vykort.
1: Ja, du kanske får höja budgeten lite också.
0: Uppstoppade djur.
1: Jo, jag vet inte om du har varit lika mycket detektiv som andra fans har. Men nej. Folk har ju alltså tagit reda på varifrån den här kommer.
0: Ja, okej.
1: Och det var så för att några veckor sedan så har Haaland laddat upp en Snapchat-video där han är i någon butik i USA som säljer just uppstoppade djur.
0: Okej, okay. Ja.
1: $750 han betalar för en uppstoppade
0: men
1: tvättbjörn.
0: Men snälla! Okej, okay, det kostar mer än kylskåpsmagneten jag brukar köpa.
1: Du får köpa, vet du, liksom 120 stycken kylskåpsmagneter för att överhuvudtaget komma upp i samma värde som den här tvättbjörnen.
0: Alltså, så det är galet. Men så, ja, ska han ha den där? Vad tror du Hollands flickvän tycker om det här sen han kom hem med den här och lägger den på köksbordet?
1: Hon har ju då varit hemma med deras gemensamma son, tror jag det.
0: Nej.
1: Och så kommer han hem med den här tvättbjörnen.
0: Men snälla, inte nog då att han har varit borta hur länge som helst. Han släpar hem en tvättbjörn. Alltså, kom igen.

0: ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Holland släpar alltså hem en tvättbjörn från USA.
0: Ja.
1: Jättebra, eller inte så bra kanske. Jag vet, jag tror jag som flickvän skulle ha varit något irriterad, om vi säger som så, om min sambo skulle släpa hem en tvättbjörn.
0: Alltså förhoppningsvis har han ju då ringt sin flickvän när han har köpt den här och berättat det till henne, att hon inte själv får se det i nyhetsmedierna. Nej. Först och vara sådär... Åh, herregud.
1: Ja. Och så ringt och varit såhär, hej, alltså det här var ett kap. Ja. Det här var på rea.
0: Alltså jag tänkte på den här tomma platsen som vi har i bokhyllan. Alltså, skulle den inte vara helt perfekt där?
1: Men på tal om Håland, så han verkar inte kolla jättemycket film och tv-serier.
0: Nähä? Har han gått och sagt någonting?
1: Nej, det är väl det att han inte har sagt någonting.
0: Nä.
1: Jag såg ett klipp från en stor talkshow igår där Tom Holland var med.
0: Ja.
1: Och Tom Holland berättade att han blev, som resten av världen, väldigt starstruck av Holland. Och tyckte, ja, det här är ju en härlig kille. Så Tom Holland har alltså DM'a Holland, eller Holland,
0: ja,
1: och sagt att hej, du verkar som en så härlig, kan inte vi hänga? Ska vi gå ut och käka någonting? Och Holland har inte svarat. Ingenting.
0: Alltså, och medan man själv ska vara så här, jo,
1: absolut.
0: Ta alla mina pengar, jag flyger till dig just precis nu. Och Holland var så.
1: Han har inte svarat.
0: Oh my god.
1: Alltså det här är så roligt.
0: Men det är helt otroligt också.
1: Holland var så ledsen.
0: Ja, givetvis.
1: Och kämde, sa han. Alltså, men han sa också att det är bra att skådespelare behöver bli lite ödmjuka,
0: ja,
1: också. Och inse att, okej. Okay,
0: det var också, det var fel person som det med honom, för det känns, för ja, man har ju sett den här bilden på Zlatan och Håland.
1: Ja.
0: Så jag menar, om Zlatan skulle det med Håland, så skulle han ju vara så där, yes, bror.
1: Ja,
0: absolut,
1: ja, ja, ja,
0: alla dagar i
1: men
0: veckan.
1: Men Tom Holland
0: inte riktigt lika imponerad. Jättegulligt också att erkänna då att man har, att han liksom Tom Holland då har så här, DM att någon har inte fått svar, för i vanliga fall så brukar det vara tvärtom, att det är fansen som,
1: ja,
0: DM:ar Tom Holland och säger så här, ja,
1: nej.
0: Men att han liksom är så pass, som du säger, ödmjuk och faktiskt, ja, tar fram det.
1: Jo, han sa nog det, att jag hade inte tänkt att jag skulle prata om det här i live-tv, men nå, ja.
0: Kanske att Holland inte ens har sett där DM, för jag kan tänka mig att hela hans DMs är sprängdfylld.
1: Det
0: nu
1: kan jag tänka mig.
0: Och att om han nu vet han i alla fall att, ja, hur mycket det blir svårt med Holland och Holland.
1: Ja, det är jättesvårt.
0: De är samma person helt plötsligt.
1: Ja.
0: Men att du kanske han vet om då att Holland har DM'a Holland.
1: Ja.
0: Så kanske han får gå dit och, vet du, ta någon kaffe.
1: Ja, snälla. Alltså, nej, men nu har han ju åkt hem till Sverige. Nej, Norge. Oj, förlåt.
0: Oh! Ute på tennis.
1: Ja.
0: Här kommer Pasties med Oja Clean.

0: Det har inte undgått någon att Haaland har köpt med sig en uppstoppad tvättbjörn och kommit hem med den när norska VM-laget har landat i Norge igen.
1: Jajamän, under armen.
0: Och man tänker sådär, okej, märkligt. Han har alltså laddat upp någon Snapchat-video när han har varit i någon sån här amerikansk butik där man kan köpa uppstoppade djur. Typ, vet du, det var någon uppstoppad ekorre med någon sådär, en ölburk typ också. Och nu var det ju en tvättbjörn med en whiskyflaska som han hade köpt.
1: Ja, jag vill ha båda de här egentligen nog.
0: Och betala 750 dollar.
1: Vi kommer tillbaka till det sen. Ja. Nej, jag skulle ju inte betala för det. Och jag har ju sagt här också att det skulle kännas lite jobbigt att om den jag bor med skulle släppa hem det.
0: Ja.
1: Men en ekorre.
0: Ja, det kan vara lite gulligt faktiskt.
1: Det kan vara lite gulligt. Ja. Det gillar jag lite mer än tvättbjörnen.
0: Att komma hem från Helsingfors från Helsingfors till Vasa en helg och vara sådär. Älskling, nu har jag köpt
1: en ekorre.
0: Ja. Nej, men det är ju såklart att han har köpt det här, känner jag. Han är ju 25 år gammal kille. Han har en och två pengar. Han är sett som en av världens liksom främsta fotbollsspelare just nu. Om jag skulle vara, säg att jag skulle vara 23 och där skulle hända mig. Mitt ego skulle vara så fullmatat så att vet
1: ja, jag. Jo. Det är sant. Det är sant.
0: Det bara känns som en så grabbig grej att köpa. Jag vet inte om det är jag som generaliserar nu.
1: Nej, men verkligen, vet du vem jag tänker på? Jag tänker, har du sett på Friends?
0: Nej.
1: Nej, du har inte. Okej, men det finns en karaktär i Friends som heter Joey och han blir jätteframgångsrik under en period i serien och köper ett fönster, alltså en glasplatta som det regnar inuti.
0: Jaha.
1: Så sitter han och tittar på det istället för att sitta vid fönstret där det regnar. Och det är ett hatt skämt om det.
0: alltså,
1: men hela hans lägenhet är då fylld med stendumma saker.
0: Ja, precis. Och det känns som att det här bara är starten om inte nu Haaland redan har gjort det också.
1: Ja.
0: Så han kanske också vet du har det där självregnande fönstret.
1: Det kan bra hända.
0: Och det fick mig i alla fall att tänka på att jo, grabbig grej att köpa. Men samtidigt, och det skulle likväl kunna ha varit en fyllegrej som han har stulit.
1: Ja.
0: Att han har typ så supit till det när de hade åkt ut. Och så har de varit på någon vet du, sådär en jätterowdy bar i USA. På någon, och så har han varit sådär, den här ska jag ta med mig hem. Och så har han tagit den.
1: Det är lite som den här grejen just att man ska plocka med sig någonting från baren.
0: Det är just det. Det fick
1: så
0: mig att
1: tar man
0: tänka,
1: en tvättbjörn.
0: Har du tagit någonting från baren?
1: Jag har faktiskt inte gjort det.
0: Har du någon gång köpt någonting så här orimligt? Eller är du jätte liksom saklig?
1: Är jag jättesaklig?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Kanske är det. Det vet jag att jag inte. Det kan jag,
0: nej,
1: kan
0: precis.
1: Jag, säga. Jag kommer inte på någonting på rak arm som jag skulle ha köpt som skulle ha varit jättegalet.
0: Nej.
1: Vet du vad? Jag köpte en glass igår för 5 euro.
0: Okay, ja, det var
1: jättedyrt för en glass.
0: Ja, det var faktiskt.
1: Men vad ska man göra när de redan har satt upp den i en kon?
0: Jo, nej tack. Jag ångrar mig.
1: 5 euro? Vad säger du?
0: Det är rena ramaronet.
1: Ja.
0: Jag kommer att tänka på faktiskt att jag snodde en kudde en gång från en klubb. Jag tror att det är preskriberat.
1: Nej, men snälla, inte en kudde. Det är ju jätteäckligt att ta hem en kudde.
0: Jag vet, och den var så ful. Alltså, i momentet då.
1: När man inte att det var något ölmärke på den eller något.
0: Nej, den var bara gräslig. Vet du, den var randig i något, vet du, sådär lila, neongrönt och svart typ. Och så var det någon guldrande. Alltså fruktansvärt ful. Och jag tänkte liksom at the time sådär, oj, men den här passar så bra in. Och jag tänkte liksom att jag skulle känna mig som Haaland gjorde när han steg av den här flygplanen med den här uppstoppade tvättbjörn. Sen vaknade jag upp nästa morgon och bara, alltså den är så ful.
1: Den är så. Men hur fick du ut? Satt du den under tröjan eller?
0: Det var vinter.
1: Det var vinter, alltså under jackan.
0: Min kompis tog ut sin jacka ur garderoben och jag sa, äter jag!
1: Jag älskar också att det var så här, du måste gå efter en jacka för jag måste ta hem den här kudden.
0: Är det så att du har köpt någonting riktigt dumt någon gång eller att du kanske råkar ha tagit hem någonting från en klubb? Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 180.
1: Jajamän.
0: Du får såklart vara anonym. Och nu har jag själv suttit här och biktat mig, så snälla få mig att se lite sämre ut. Skriv in medan vi lyssnar på Molly Hammar med Fantomsmärta.

0: sommar med fantomsmärta. Jag har biktat mig och berättat att jag har stulit en kudde en gång från en klubb och tänkte den här ska jag ha.
1: Mm.
0: Och sen när jag vaknade upp nästa morgon så tänkte jag den här var fruktansvärd. Och det här var liksom, det var så exakt en sån här fynd som det kändes som att Haaland steg ut ur flygplanen med igår. Men det var det inte. Han hade betalat $750 för den här uppstoppade tvättbjörnen.
1: Ajajaj. Det tar lite bort från det hela att den kostar så mycket.
0: Ja.
1: Det skulle ha varit mycket coolare om han skulle ha hittat den eller skält den någonstans.
0: Ja, eller hur? Mer liksom storyline.
1: Ja, exakt.
0: Fråga också dig där ute om du någon gång har köpt någonting riktigt dumt, jämställt med den här tvättbjörnen då. Eller om du kanske har tagit någonting från någon klubb eller någon bar någon gång. Och vi har fått in ett meddelande här på WhatsApp 044-7800-180 som skriver, skulle vilja stjäla ett nice ölglas från någon bar men har inte vågat eller haft någon bra möjlighet än. Här är det ju någon som liksom har ambitionen att vara lite kleptoman.
1: Planerar det? Jo, nej, det skulle ju nog vara lite coolt. Det är ganska vanligt, många tar ju just de här glasen.
0: Mm.
1: Jag vet att vissa restauranger och barer har ju också börjat lägga upp skyltar.
0: Ja, du får inte
1: ta. Snälla ta inte våra glas.
0: Nej.
1: Men sådär att de plidar till sina kunder och sådär att vi behöver de här glasen.
0: Ja, snälla bevara
1: snälla,
0: dem.
1: Snälla, ta inte hem dem.
0: Någon annan som jag såg idag som också hade tvättbjörn, eller som det såg ut som de kanske hade tagit det eller fått det, jag vet inte, men liksom, men på, det var en gullig grej. Det var att jag satt på bänken här utanför och tog lite frisk luft utanför vårt kontor här i Helsingfors. Och så får sopbilen förbi.
1: Åh.
0: Och då där bak så hade man spänt fast en liten tvättbjörn.
1: Ja, inte en riktig tvättbjörn då, utan ett gosedjur.
0: Ja, det var Adam från zooet och han satt och sparkade fritt där och sa, släpp ut mig härifrån.
1: Hjälp!
0: Nej, men de har säkert fått antingen från någon eller så har de liksom sitt i någon sopis.
1: Jo.
0: Och så har man tänkt, men den här kan vi bevara.
1: Jo.
0: Den var ju inte jätteren, men den var söt.
1: Ja.
0: Mm-mm. Så det är Haaland med tvättbjörnen, sopgubbarna med tvättbjörnen och Nelly med
1: kudden
0: då. Mm-mm. Vad roliga, va? Nu ska här bli Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: Another och 54 Ultra med Talk to you i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu har Sofia kommit in i studion för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: Tjena. Extrem nyheter. Igår möttes den, vad som kallas den villiga koalitionen, alltså det flera europeiska ledare och amerikanska förhandlare. Så de träffades i Paris för att diskutera lösningar för hur man för att trygga Ukrainas säkerhet. Och mötets slutsatser så är att förstärka Ukrainas luftförsvar. Det är 10 länder som har skapat en grupp som kommer samarbeta för att utveckla ett nytt försvarssystem mot ryska ballistiska robotar, där så är det säkert fel. Men mot ryska robotar. Under mötet så kom man också fram till att det ska ordnas gemensamma övningar i Polen, Rumänien och Turkiet på hösten. Och man vill också upprätthålla det här trycket mot Ryssland, och diskussioner fördes också om EUs 21:a sanktionspaket. Och där pratar man mycket om den här skuggflottan som man vill ingripa mot.
0: Just.
1: Men det blev liksom inget beslut om det här sanktionspaketet nu ännu. Men det var mycket diskussioner om det. Under det här mötet så representerar Alexander Stubb Finland.
0: As he should.
1: Och annat nytt från Paris och Frankrike så är att idag så spelas den första semifinalen i herrarnas fotis-VM. Och matchen så spelas idag klockan 22, och det står alltså mellan Spanien och Frankrike. Och man pratar då om att de här två är turneringens bästa lag, eller i alla fall två av de turneringens bästa lag. Och fotbollsrelaterade upplopp är ganska vanligt i Frankrike, så franska myndigheter så väntar sig totalt kaos. Så de har laddat upp med 70 000 poliser runt om i hela landet.
2: Oj, oj, oj.
1: Så det är mycket poliser. Men en annan utmaning som Paris har är att de drabbas som bäst nu av deras tredje värmebölja den här sommaren. Så temperaturen väntas att stiga långt över 30 grader. Och det här har, eller den här långvariga värmeböljan så har gjort att det är förbjudet att dricka alkohol på offentliga platser i Paris. Så ja, och inte nog med det. Det händer mer också i Paris. För att idag, 14 juli, så firas Frankrikes nationaldag. Och nationaldagen så firas i solidaritet med Ukraina och uppmärksamma kampen för demokrati och frihet. Och det är ungefär 6 000 soldater från olika länder som kommer att marschera i en militärparad i centrum av Paris. Och Finland har faktiskt 20-tal soldater också med i den där paraden. Så ja, det är extra mycket polisenheter på plats i Paris, just med tanke på att det har varit det här mötet. Det är VM, semifinal och det är nationaldagsfirande.
0: Det ska ju full rulle. Jag vet också att många butiker brukar ju lägga sådana här träskivor, panelskivor för sig, för att det har varit så mycket vandalism tidigare. Och inte för så länge sedan så var det till och med en bil som hade liksom tänts eld på i Paris, eller inte ens i Paris, i Frankrike, efter en fotbollsmatch, bara för att sådär, huligan. De har nog mycket att stå i nu, de där poliserna då, i alla fall.
1: Ja, och man kan följa med det på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sofia, mera nyheter om en timme.
1: Tack.

0: Ingrid med Ruin and Reason i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nu ska du få höra.
0: Ja, jag sitter och håller i mig här nu.
1: Håll i dig hårt. AI fick leva i en egen värld och det gick sådär.
0: Alltså, man har sett så många experiment när man har låtit AI göra saker. Alltså bara sådär okontrollerat. Gör det här nu. Och sen så är det sådär, vänta, det här var inte så bra.
1: Det här är så roligt. Alltså, jag älskar det här.
0: Vad är det som har hänt den här gången?
1: Det är
0: gången?
1: Alltså ett nytt experiment. Okay. Mm. Där forskare lät AI-modeller leva i en virtuell stad i 2 veckor utan mänsklig inverkan. Mm. Och nu ska vi förhöra. Man har gjort det här med, vi ska se nu, 1, 2, 3, 4 olika AI-modeller.
0: Ja.
1: Och jämfört då resultatet.
0: Ja.
1: Om vi börjar med Claude. Den var mest stabil.
0: Ja.
1: Mm. Här så införde invånarna demokrati. Och inga brott begicks.
0: Nej, oj.
1: Det var ganska bra jobbat. Ja. Mm. Grock begick 200 brott. Polisstationen brändes ner.
0: Ja, just det.
1: Och staden och invånarna gick under efter 4 dagar.
0: Det är väl också Grock som inte så länge sedan alltså, behövde införa. Så här, men nu får man inte generera nakenbilder på barn längre.
1: Och det var sådär, snälla.
0: Det borde den aldrig ha varit. Liksom, det borde den aldrig ha gjort.
1: Det är, också så här, det är ju inte så, men det låter ju som att okej, nu får man inte. I början var vi så här,
0: ja. Okej då. Okej, så allt bara brann upp.
1: Allt brann upp.
0: Ja.
1: ChatGPT var väldigt passiv.
0: Jaha.
1: Inga brott begicks, men ingenting blev gjort. Och alla dog efter en vecka.
0: Va? Det låter som att någon har typ spelat, vet du, så här, Zoo Tycoon. Kommer du ihåg när man spelade det?
1: Nej.
0: Det var liksom när man byggde ett zoo.
1: Ja.
0: Och så kunde man ha dinosaurier och man kunde ha hajar och grejer. Det är lite som The Sims fast det är en zoopark.
1: Okej, okej.
0: Och sen så kunde man liksom sätta in folk i de här lejonburarna typ. Och så tog man bort dörren och så sa man, lycka till. Det låter som lite liknande.
1: Nej, men alltså, det är så roligt att de dog av passivitet.
0: Ja, precis. Alltså. Oh, herregud.
1: Och sen slutligen Gemini, över 600 brott.
0: Ja.
1: Men invånarna överlevde i 2 veckor.
0: Okej.
1: Okay. Så. Men slutsatsen då var det att det är svårt att förutse hur AI-agenter agerar över tid.
0: Är det så?
1: Ja, är det så?
0: Det hade jag ingen aning om.
1: Men det som var intressant, det var på SVT jag såg den här nyheten och de funderar ändå på det här då att AI tar ju över fler och fler saker också i arbetsliv och beslut och sådär, så det är spännande. Det verkar ju inte vara helt helt riktigt som det ska vara.
0: Jag vet inte om det är jag som är knäpp eller liksom om jag är, du vet, om jag är inte tillräckligt kunnig för sakens skull. Mm. Men det känns som att nu kommer vi använda AI till massor och sen så kommer vi inse om något år att så här, oj, vänta, det här blev nu inte så bra just av den här orsaken för att det blir så här.
1: Aj, hoppsan, det här var inte utvecklat riktigt.
0: Nej, det här,
1: oj då. Hoppsan.
0: Nej, men det här var inte bra. Men vad vet jag? Jaha. Ja, så det var lite som att spela The Sims eller Zoo Tycoon där också då.
1: Ja, verkligen.
0: Vi ska inte lita. Vi ska inte rösta på AI som president.
1: Nej, vi håller det ännu att vara människor som är så mycket klokare.
0: Och så går vi vidare med Somber, My Body Isn't Ready.

0: med My Body Isn't Ready.
1: Vi pratar just om olika AI-agenter som fick leva i en stad, i en virtuell stad i 2 veckor utan mänsklig inverkan och se hur det gick. Och det hela gick ju åt fanders.
2: Ja.
1: Gick inte jättebra. Förutom då... Nej, det gick inte kanske jättebra för någon egentligen.
2: För oväntat.
1: Ja, Claude var ju ganska stabil. Mm. Där blev det ju demokrati och inga brott. Så då vet vi det.
2: Mm.
1: Men vi diskuterade lite det här att AI börjar ju användas mer och mer till allt möjligt.
2: Ja.
1: Och någonting som HBL hade idag en artikel om att det har blivit vanligare med AI-stylade bilder i bostadsannonser.
2: Ja, jo, det, jag förstår att... Vet du, man kan liksom, istället för att dra in möbler då,
1: jo,
2: så börjar man använda AI. Det kanske är lite mer,
1: exakt,
2: mindre tidskrävande. Eller vad?
1: Det är ju just ja, det. Det är ju mycket mindre tidskrävande än att börja fylla en hel... Speciellt har du en lägenhet på 7:e våningen.
2: Ja.
1: Så istället för att råda dit massa saker så kan du sätta det vid datorn.
2: Ja.
1: Det är ju en positiv sak med det hela. Men sen så finns det ju en del problem också, eftersom AI förstås är känd för att nu som då göra lite misstag.
2: Ja.
1: Ett exempel som de hade i artikeln var ändå bild där AI hade lagt till ett fönster.
2: Ja, som inte egentligen
1: som
2: finns.
1: Som inte fanns. Den hade också satt en bokhylla över ett fönster som fanns då.
2: Ja, och det är det sista man vill när man har en lägenhetsvisning.
1: Ja.
2: Att sådär, ingen ljusinsläpp.
1: Nej.
2: Här kan man göra det jättemörkt om man vill.
1: Ja. Och också så att, jaha, men var är det här fönstret? Ja, nej, det finns inte.
2: Mm.
1: Det som en av de här experterna tog upp var ju att det är viktigt att man, när man lägger ut de här bilderna, att man har originalbilden med också.
2: Precis.
1: För att inte lura konsumenten förstås. Men det här är ju så störande ändå när man, för jag drömmer ju om att någon gång eventuellt kanske har råd med en bostad.
2: Ja.
1: Det skulle vara jättetrevligt att någon gång kunna köpa någonting. Så för skoj skull så är man ändå inne som då kollar lite vad det finns. Men hur ser bostadsmarknaden ut och sådär, när man funderar på hur mycket man kommer gå back sen.
2: Ja.
1: Och där har jag ju också märkt förstås att det används mer och mer AI-bilder.
2: Mm.
1: Vilket är lite större.

0: störande, för man får, även om de kan vara helt okej ibland, så syns det ju ofta att det inte riktigt är på riktigt.
1: Mm.
0: Och då litar jag inte på bilden.
1: Nej.
0: Även om det skulle vara, den skulle kunna vara väldigt nära verkligheten. Sen ska det ju finnas då oftast den här originalbilden med också, så att man kan jämföra förstås. Men någonting jag har märkt till exempel är ju att det ibland blir lite svårt med de här måtten. Att ett rum som är ganska litet så ser större ut på AI-bilden när den har lagt in en säng som kanske då inte riktigt ryms egentligen med så mycket extra rum och sådär.
1: Nej, precis. Utan sängen kanske ser ut att vara, vet du, en 40-säng.
0: Ja.
1: Men sen så är det sådär, nej men det här, här får du bara rum med 90-säng.
0: Ja.
1: Och jag förstår ju att man absolut måste anmärka liksom att såhär, men det här är AI. Men jag tror att det ändå är enkelt att bli lite förd bakom ljuset, för som du säger, man drömmer om att skaffa en ny bostad eller ett eget hem, och så är man så här, oj så fint det här skulle kunna vara, och så är det inte så sen i alla fall.
0: Nej. Det man också kan göra som kom upp här var att man kan ju använda det för att lite renovera också.
1: Ja.
0: Sådär. Då får man inte göra det så att det är en renovation som inte skulle kunna göras på riktigt.
1: Mm.
0: Att det måste ändå vara tillräckligt nära. Men ändå,
1: ja.
0: Om jag ser en bild så vill jag ju se hur det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Inte att jag måste lägga in massa pengar sen på att byta hela golvet.
1: Nej.

0: används flitigt när det gäller försäljning och uthyrning av lägenheter för att styla de här lägenheterna. Mm. Istället för att hålla på tidskrävande bära in och ut möbler så använder man sig av AI. Vilket, jo, det står att de är AI-genererade de här bilderna, men kan ändå vara lite missvisande. Mm. Och fast när man är liksom, vet du, av den generationen att man har växt upp någorlunda med internet och sådana här grejer, så kan man ju själv, när man är så inne i det, bli lite, få lite falska förhoppningar eller bli lite lurad.
1: Jo. Absolut.
0: De här AI-stylingarna av lägenheter får mig också att tänka på ett annat fenomen som kan väcka lite samma besvikelse. Mm. Och det är någonting som har trendat, jag vet inte, kanske de senaste 2-3 åren är så här hyrvänliga renoveringstips. Mm. Och det kan ju då vara typ pillenstick, så här en kakel. Det är, ja, typ att om man vill ändra kaklet i köket till exempel, så är det ju, det är ganska orimligt att ta ut det när man bor i en hyresrätt. Jo. Då kan man köpa sådana här klistermärken i princip då, som man lägger upp. Det, man kan också göra det på golv, man kan göra det på tapeter eller på väggar då, snarare. Och så i många hyresrätter får du också måla om och göra det liksom till ditt eget. Mm. Men i och med sådana här hyrvänliga renoveringstips så kan ju lägenheten se helt annorlunda ut när du hyr den från när nästa hyresgäst hyr den.
1: Jo.
0: Och det har kommit över mig en tjej på sociala medier som berättade att hennes hyresvärd i sin tur blev arg på henne när hon hade flyttat ut och nästa hyresgäst skulle flytta in. Mm. För hyresgästen har då varit på visning i hennes lägenhet.
1: Ja.
0: Där det har varit typ färgglada väggar, kanske ett färgglatt tak. Hon har målat tillbaka det. Mm. Det har varit ett kakel i badrummet som, eller i köket som inte egentligen har varit kakel, utan det har varit pilenstick, klistermärken. Och typ skåpluckorna, ja, har haft handtag som hon har köpt, tagit med sig och sen lagt på originalhandtagen och sådana saker. Att där blev hyresgästen också besviken och så här, va? Men det var ju inte här som jag var och titta på.
1: Ja, jo, det förstår jag. Och det har jag varit med om en gång också. Att man var och kollade på en lägenhet som var jättewow, och sen när man flyttar in själv så är det som att, ah, det var jättemycket inredning.
0: Mm.
1: Som gjorde hela känslan. Och det tror jag kanske man blir bättre på om man går och kollar på mycket lägenheter.
0: Mm.
1: Att kunna försöka tänka sig i lägenheten utan möblerna och andra småsaker.
0: Ja.
1: Jag tänker, det finns ju också i dagens läge mycket ljussättning som, ja, folk köper. Som kan ge ett jättefint intryck av en lägenhet. Som förstås de som har hyrt det tar med sig sen.
0: Ja.
1: Och det är ju en stor sak också.
0: Och det man kanske inte tänker på, men alltså tavlor och sånt, det är ju jättefint när det hänger på väggarna, men sen när man tar ner det,
1: då är det inte fint mer.
0: Nej, om man inte spacklar igen det, och det är inte alltid som folk gör det heller.
1: Nej, och även om man gör det så blir det är ju sällan det är exakt riktigt samma färg också som, ja, resten av väggen.
0: Nej, precis.
1: Det är lite sådär hemmamäcke.
0: Jaha, men vi skulle gärna höra hur du där ute själv skulle reagera om lägenheten kanske såg totalt annorlunda ut när du var på visning och när du flyttade in. Hur ska du själv reagera och, ja, vad känner du med till exempel AI-styling? Mm. Skriv in till oss på arenan. Du går in på arenan.ylle.fi. Går in på direkt, scrollar ner och hittar vår livestream där du kan chatta med både oss och andra. Eller på WhatsApp, på telefonnummer eller på WhatsApp-numret 044 7800 180. Medan du skriver till oss för fulla muggar så ska vi lyssna på Sena Spyros Great Expectation, vilket kanske är det man har när man har sitt AI-bilder på lägenheten här.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och här i Extrem sommar eftermiddag så har vi ju våra dagliga sommarplågor som vi går igenom.
1: Så är det, så är det.
0: Vi har en lista på 25 sommarplågor genom tiderna som är listade från 25 till 1 och vi jobbar oss uppåt. Och idag ska vi ta oss an den sommarplåga som ligger på plats nummer 19.
1: Det här är så spännande. Om du har en gissning på vad det är för sommarplåga, skriv in på WhatsApp på 044-28-00180 eller på Arena-chatten, där hänger vi också. Vad tror du att det är för sommarplåga idag? På plats nummer 19.
0: Vi kan säga som så här, på 25 var det Hej hej Monica. 24, ingen sommar utan ragga. Nummer 23, om sanningen ska fram, vill du ligga med mig då? Nummer 22, sommar, sol. Nummer 21, sommaren är kort. Och igår på plats nummer 20 så hade vi Där jag hänger min hatt, alltså av Thomas, utan av Norli KKV. Så det är ingen av dem, de har vi redan gått igenom.
1: De har vi gått igenom, vi kan säga som så att vi håller oss fortfarande i Sverige. Och vi är på 2017.
0: Jajamän. Ska vi säga också kanske att det är en cover?
1: Det är en cover.
0: Det kan vi avslöja.
1: Den har alltså 66 684 111 streams när vi kollar senast. Galet.
0: En och två i alla fall.
1: En och två.
0: Så att nu börjar sanningen, eller de här streamarna sannoliken stiga. För den som på plats nummer 25 hade 24 miljoner streams. Nu är vi alltså uppe på 66. Ja, du får tänka efter. Gnugga geniknölarna och tänka vilka sommarplågor är det som du har hört. Ja, de senaste åren höll jag på att säga, men det är ju 9 år sedan.
1: Det är snart 10 år sedan.
0: Herregud. Ja. Vi ska ta oss an det här efter lite musik och då blir det alltså Ariana Grande, Hate It, I Made You Love Me.

0: Jag har kommit till dagens sommarplåga.
1: Mitt favoritmoment under eftermiddagarna.
0: Hoppas du där ute njuter precis lika mycket. Vi ska alltså gå igenom dagens sommarplåga och det är idag på plats nummer 19 på vår spellista av 25 sommarplågor genom tiderna. Den här covern ska jag säga kom ut 2017.
1: Så är det. Och här gick vi ju

0: Nej, det är jag tyvärr inte kanske, för att det här är ju ändå en härlig låt, måste man ju säga.
1: Vi kan väl bara...
0: Vi drar av det.
1: Det är alltså Comfort Drops, Jag trodde änglarna fanns, som är dagens sommarplåga på plats nummer 19 alltså.
0: Och det här är alltså en cover då, och artisterna som har originalet är alltså, oj nu ska vi se, jag hade det här just här, Ole Ivars och Kiki Danielsson som släppte den här 1999.
1: Jo, så den var ju banger redan då, men sen så kom då Comfort Drops som alltså är Heidi Musum, den här norska sångerskan, och gjorde en banger av det här. Och så blev det stor hit. Mm. Det enda som jag kommer ihåg är att den här sommaren när den här låten var så där stor, att jag dejtade en kille som sen kom hem till mig till min inflyttningsfest och gjorde slut med mig i min garderob.
0: Nej! Inte i garderoben!
1: Jag var inne i walk-in-closeten och så där gästerna var på utsidan, så sa han, det här funkar inte. Min bror tycker inte om dig, sa han. Och så gjorde han slut med mig.
0: Snälla, vad är orsaken?
1: Jajamän.
0: Oj, jajamän. Fina minnen.
1: Fina minnen. Kanske du där ute har lite bättre minnen än så till Jag trodde änglarna fanns av Comfort Drops. Det skulle man sannoliken hoppas på. I så fall så får du jättegärna skriva in till oss på WhatsApp.
0: Yes, på 044-7800-180 eller på Arena-chatten kan du också dela med dig om du vill. Om du har några bra minnen av det här, bättre än Nellis kan vi hoppas.
1: Ja, och också vi ratar den. Jag och Alva ska rata den här efter, så vi vill höra också vad du tycker om
0: 0-10.
1: Yes, Comfort Drops, jag trodde änglarna fanns.

0: för betyg?
1: För betyg. Jag tror jag ger den här en femma.
0: En femma? Okej.
1: Japp,
0: okej.
1: Yes. Då går vi vidare. Det är en bra låt. Mm. Lite mysig.
0: Ja.
1: Den så här, snurrar på, härligt, men den får inte mig att vilja hoppa runt.
0: Nej, okej. Okay. Och det är det som du har ändå som krav på en sommarplåga, typ att den ska få det lite och hoppa runt.
1: Ja, jo. Vi pratade ju igår om att jag behöver känna musiken in i själ och hjärta.
0: Just det.
1: Så det får den mig kanske inte att göra. Nej. Första gången jag hör refrängen, jo, lite. Mm. Men sen har jag hört det.
0: Okej, okay. Jag ger den en nia.
1: En nia? Mm. Oj, det var väldigt bra.
0: Ja, men det tror jag. Ja, men men jag gillar den väldigt mycket.
1: Trots din traumatiska upplevelse i garderoben.
0: Jo, där blev man får tänka på det som att man dodged a bullet. Så ja. Tänker man. Att det var en blessing. Jättebra.
1: Ja, det är super.
0: Vi brukar ju också lägga ut varje dag där man kan också få rösta på vår in på Yle Extrems Instagram vad man tycker om dagens sommarplåga. Och jag har nyss gått in och kika på vad folk tyckte om gårdagens, som alltså var Norli KKV där jag hänger min hatt. Och jag skulle säga att de gav det en 8 i betyg.
1: Mm.
0: Generellt sett på Instagram så känns det som att våra lyssnare är mer taggade på låtarna där. För där har det varit liksom 8, 9, 7, 8
1: ja.
0: Vet du, sådär i betyg. Så det kul att se. Vi ska lägga ut en sån röstning nu precis just här också.
1: Absolut, det kommer den i arenachatten också där man kan slida in och rösta vad man tycker om låten.
0: Ja. Mera sommarplågor blir det imorgon.
1: Jajamän. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer.

Jajamän, så låter dagens sommarplåga av Comfort Drops. Jag trodde änglarna fanns. Alva, du har ju ingen sentimental connection till den här, men vad ger du den som låt?

0: lyssnar på dagens sommarplåga så pratar vi lite om bostadsannonser och renoveringsprojekt och annat.
1: Mm.
0: Jag pratar ju också om att jag gärna någon gång skulle vilja äga en bostad.
1: Ja.
0: Men vi får ju se hur det går med det ekonomiska läget här i världen. Som det ser ut nu så händer det ju inte. Imorgon inte.
1: Nej, det känns som att vår generation, eller vi kanske inte är samma, men runt vår generation, ja. Det är svårt. Det är svårt att få den där bostaden.
0: Det är så svårt. Det här går ju också in på det här med bråket mellan millennials och generation Z, som jag vet att Malin, som har kväll, har pratat om lite.
1: Mm.
0: Att det pågår ett bråk på sociala medier om vem som har det jobbigare.
1: Ja.
0: Men vi tycker ju att det är ingen diskussion.
1: Nej.
0: Nej. Men när jag då förhoppningsvis någon gång äger en bostad, då skulle jag så gärna vilja ha en någorlunda färgglad bostad i alla fall.
1: Mm, du ska måla om.
0: Jag vill måla om. Jag vill ha lite roliga färger. Jag vill ha någon rolig färg på kaklet på toan. Vet så här. Men mitt problem är, jag är så fruktansvärt rädd för färg.
1: Ja, du vill ha färg men du är rädd för färg.
0: Jag är rädd för färg. Jag är så rädd för färg. Min lägenhet nu, det är grått och beige och svart. Oj. Och brunt om jag är lite modig. Oj. Lite grönt, men då är det inte så där, vet
1: du. Oj, då var du, där var du.
0: Där vet du. Det grönaste är dock mina plantor.
1: Just det.
0: Jag har ett grönt sängöverkast, men då är det ju inte heller gröngrönt, utan det är ju lite grågrönt.
1: Just.
0: Sådär, ganska.
1: Just det, inte så varma färger, eller vet du, sådär.
0: Inte så klara färger.
1: Nej,
0: inga
1: precis.
0: Starka färger. Nej. Men precis. Jag skulle jättegärna vilja ha det, men jag är så rädd för det här. Och orsaken, tror jag, till min orimliga rädsla för färg är att när jag var ett litet barn,
1: ja.
0: Då hade jag inget stillsinne.
1: Nähä.
0: Det var riktigt illa.
1: Alltså, var du en ful unge?
0: Ja,
1: får kanske man säga så?
0: Nej, men lite ja. Sådär. Jag,
1: oj då.
0: Men jag är också äldsta barnen, så det tog ganska länge innan jag började välja mina kläder själv.
1: Mm.
0: Och det kanske är problemet också. Att mina föräldrar valt så länge, så sen när jag fick börja välja själv, så då...
1: Så visste du inte riktigt.
0: Då visste jag inte riktigt. Vet du, då kunde det vara orange och rosa och randigt och rutigt och allt.
1: Ja, förstås.
0: Jag har en kudde som jag sydde i lågstadie på slöjdkunskapen, som är röd och grön.
1: Ja.
0: Vilket redan är lite sådär...
1: Det går inte riktigt.
0: Det går inte riktigt. Men det är också mönstrat, båda. Den röda så är mönstrad i någon sorts, har någon sorts julmotiv på sig. Det är så här klockor, lite grönt. Och sen den gröna så är lite så här irländskt inspirerat med fyrklöver och så här. Båda hade guldinslag. Så det var därför jag var så här, nej men titta så perfekt.
1: Åh, herregud.
0: Men, så den här kudden är så gräslig så det finns inte...
1: Men alltså Alva, jag tror faktiskt för dig, för man ska inte låta skolslöjdens verk tala för dig, för du är mycket bättre än så.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Regard, Troy Sivan och Tate McRae med You i Yle Extrem. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Denna tisdag. Vi ska riktigt just få nyheter med Sofia som också är med oss här i studion. God eftermiddag.
1: Hejsan.
0: Först tar vi oss an lite Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Swift med I Knew It, I Knew You. Ska vi få igång? Extrem
1: nyheter. Tre personer har dömts till fängelse för att ha bedrivit en omfattande sexhandel i Uleåborg. Offren var tre rumänska kvinnor som tvingades till sexarbete i Uleåborg och Helsingfors. De här kvinnorna blev alltså pressade till prostitution genom hot och våld, och Uleåborgs tingsrätt så ansåg att de här kvinnorna var i en utsatt position då de hade låg utbildning, dålig ekonomisk situation, och två av de här kvinnorna kunde bara prata rumänska också. Mm. Den här härvan avslöjades när en av de här kvinnorna kontaktade polisen när alla de här förövarna och offren var samtidigt i en butik, så hade den här ena kvinnan gått fram till en polis då och berättat om det här.
0: Mm.
1: Så gott hon kunde. Mm. Och nu döms två män till ovillkorligt fängelse för grov människohandel. Och sen kvinnan som också var med i det här då, så döms till villkorligt fängelse för koppleri, som är alltså då att hon hjälpt de här männen att skaffa kunder åt offren och hjälpt då att de kunde begå de här brotten då.
0: Mm.
1: Men den här domen har inte ännu vunnit laga kraft, så den kan ännu överklagas.
0: Oj, så hemskt.
1: Grönlands naturforskningsinstitut så avslutar nya samarbeten med USA. Det är president Donald Trumps hot om att så att säga ta Grönland som har fått institutet att ta avstånd från USA, och det här rapporterar grönländska public service-bolaget KNR. Grönlands naturforskningsinstitut så har tidigare de har talat för ett bredare samarbete med USA, men nu då så tänker de inte ingå något nya samarbete med landet.
0: Mm.
1: Men de här gamla samarbeten med USA så kommer fortsätta ändå.
0: Okay.
1: Naturforskningsinstitutet så har också meddelat åt sina anställda att de inte borde resa till USA för konferenser, möten, forskning eller något liknande, för att orsaken är att Trump-administrationen så kräver att personer som reser till USA måste visa sina konton på sociala medier, som sen då granskas av myndigheter. Och det är institutets chef Josefine Nyman som berättar att efter den här granskningen så har forskare faktiskt stoppats på flyg.
0: Jaha, ja, det är till och med så pass.
1: Ja.
0: Då förstår jag absolut att man liksom säger åt dem att inte fara dit, liksom, för att risken känns ju då ganska överhängande.
1: Exakt, ja.
0: Mm.
1: Ett finländskt AI-företag ska börja träna AI-modeller som ska specifikt kunna försvara Europas östra gräns. Det här AI-företaget Nest AI, så deras mål är att skapa försvarsteknologi som europeiska aktörer själva kan äga och kontrollera. Och de vill alltså att de här modellerna ska vara ett system som självständigt kan koordinera och utföra uppgifter när de är i bruk.
0: Mm.
1: Och företaget så tränar specifikt modeller just för länder som ligger vid Europas östgräns, för att de använder data om hur terrängen och förhållandena ser ut i de här områdena.
2: Mm.
1: Och utöver den här datan så använder de också en sån här konstgjord data som kommer från simuleringar. Och genom den här datan, den här konstgjorda datan, så kan de förbättra AI-modellens kapacitet att reagera och anpassa sig till olika situationer och miljöer.
0: Herregud, så invecklat.
1: Ja, tur att man inte håller på med det här.
0: Nej, precis.
1: Orsaken till att man nu skapar en sån här AI-modell är för att Europas försvarssektor oroar sig över beroende av amerikanska teknikjättar.
0: Mm.
1: För att de här teknikjättarna kan i sin tur utgöra en säkerhetsrisk, för att tillgången till de bästa AI-modellerna kan avbrytas i princip när som helst.
0: Mm. Ja, precis. Att man ska vara lite mindre beroende.
1: Exakt, ja.
0: Mm.
1: Mera nyheter hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter YleExtremNyheter.
0: Tusen tack, Sofia. Och det här var dagens sista radionyheter. Ni är tillbaka imorgon 8:00.

0: Mondo, eller Armand Duplantis som han också heter, med Location.
1: Tidigare satt vi och diskuterade renoveringsdrömmar och att jag är lite rädd för färg.
0: Ja, men du skulle ändå vilja ha färg i ditt hem.
1: Ja, precis. Mm. Och att jag har ett då barndomstrauma där jag inte var så bra på att matcha färger.
0: Mm.
1: Som gör då att jag nu i dagens läge nästan inte använder några färger alls när jag inreder.
0: Jag måste bara fråga dig, Alva, att du berättar så himla detaljerat om den här horribla kudden som du då har gjort i syslöjden. Då,
1: det här var faktiskt ett trauma.
0: Ja.
1: Jo.
0: Var är den nu? Alltså, eftersom att du minns det här så väl, har du den här kudden hemma?
1: Jag är faktiskt osäker. Jag tror faktiskt jag och min kära mor beslöt oss för att slänga den när vi flyttade senast.
0: Ja.
1: För att, nej, men den hängde nog kvar ganska länge. Mm. Vi hade en sån här myshörna, kallar vi det för. Så det var en liten skrubb egentligen som vi hade som lekrum.
0: Ja.
1: Så där inne fick den ligga. Precis. Och skämmas.
0: Mm. Mm.
1: Jo, jag tror faktiskt jag pratade om det här också förra veckan, men jag var på Ikea med mina systrar och kollade på kudde.
0: Mm.
1: Och så var jag såhär, nej men det här var ju en fin färg, hörni. Se, jag blir bättre. Och det var sådär att, nej Alva, det där är just den färg.
0: Ja, precis.
1: Det var alltså lite brun-orange.
0: Brun, ja. Ja. Jag känner igen det här draget. Jag har människor i min närhet som är lite liknande.
1: Jo, men jag är också så rädd. Om jag då skulle våga mig ut och börja måla väggarna och ha gula gardiner och allt möjligt.
0: Mm.
1: Jag är så rädd att det skulle bli dåligt.
0: Ja.
1: Jag börjar med. Vilket är jobbigt med tanke på den knapra ekonomin.
0: Ja.
1: Förstås.
0: Jo.
1: Man vill inte lägga massa pengar på någonting och sen bara nej, det här blev inte bra.
0: Nej, det är just det att du skulle kanske behöva ha ett heltidsjobb och sen.
1: Och sen,
0: ja, för då är det okej också att göra fel och vara så här. Okej, nu har vi målat den här väggen 2 gånger, det var jättejobbigt, men det blev verkligen inte bra. Nu kan vi göra om det och inte, vet du, inte mer med det.
1: Det låter helt fruktansvärt dock att ha ett heltidsjobb och göra det här på kvällarna. Jag vet, alltså jag är så imponerad över folk. Det finns ju folk som har heltidsjobb, har småbarn och renoverar ett hus.
0: Ja, jag vet. Jag kommer aldrig sluta ge en eloge till föräldrar hur de orkar och laga mat till en annan människa varje dag.
1: Ja, alltså, det också, man orkar just och just laga mat åt sig själv.
0: Jo, nej, det vet du vad. Jaha, men hur ska du komma över det här nu då? Du ska ha ett färgglatt hem och du är rädd.
1: Jo, en lösning är ju att man byter, vet du, kuddar och gardiner just och typ mattor.
0: Mm.
1: Men ska jag ha 15 olika då?
0: Man kan sälja saker.
1: Man kan, jo. Precis, man behöver inte ha allting på vintern.
0: Bästa tipset som jag har fått är också att de dyra och de stora grejerna kan man ha i neutral färg och sen tar man de dekorativa i färg.
1: Men sen ser jag ju då den här soffan som är grön, som är så häftig färg.
0: Ja.
1: Som jag då jättegärna vill ha.
0: Mm.
1: Men sen, ja.
0: Du behöver krypa förrän du börjar springa.
1: Det är väl kanske just det.
0: Så är det.
1: Min drömsoffa är faktiskt vit, men det känns också som ett dåligt beslut att köpa en vit soffa.
0: Skräll när du säger hela nakna färger och sen favoritsoffan är vit.
1: Jo.
0: Har du där ute något tips till hur Alva ska komma över det här och hur hon ska gå tillväga för att få ett färgglatt hem?
1: Snälla hjälp mig.
0: Skriv in på WhatsApp 044-7800-180. Och medan du skriver in så hör vi Slater med Dance.

0: som vet om jag har en hund
1: Nej, vi har ju världens sötaste hund.
0: Jag har ju alltså en liten geriatrisk chihuahua. Han är liten, har enögd och är snart 15 år gammal. Så att, och han är med mycket och ofta där jag är. En av nackdelarna dock med att ha hund är att man typ aldrig får vara på stränder sommartid.
1: Just det, ja. Men det finns ju en del hundstränder.
0: Ja.
1: De är ju inte jättenice att simma i själv kanske, men...
0: Det var det som jag tänkte om. Men nu har jag faktiskt varit på en hundstrand för första gången tror jag i mitt liv.
1: Oj.
0: Och det var ju inte lika, vet du, sådär krattat som på en strand för barn. Utan det var ju kottar och pinnar överallt, men de där hundarna sprang ju runt där och var så lyckliga, vet du.
1: Mm.
0: Alltså, jag låg på någon bergsklack där och de kom och sa hej.
1: Ja.
0: Jo, det var ju mysigt. Alltså, det var så bra terapi, det var en helt ljuvlig upplevelse.
1: Mm.
0: Jag älskade min hund, kanske lite mindre.
1: Nej.
0: Han är ju, desto äldre han har blivit, desto svårare har han fått med andra hundar, speciellt större hundar, han är ju så liten.
1: Just det.
0: Och han hittade en kompis som var jättenice, de blev liksom sådär bonda jättebra. Och sen hittade han en annan kompis. Jag skulle säga att han tolererar den här hunden väldigt mycket.
1: Ja,
0: den här hunden älskade min hund.
1: Mm.
0: Och min hund tolererade den.
1: Okej, ja.
0: Men det som var liksom lite jobbigt var att den här hunden var också liten. Kanske samma storlek, runt 3 kilo.
1: Mm.
0: Jättesöt, liten gullis, lurvig. Men det som den tyckte väldigt, väldigt mycket om var att rengöra bakdörren på min hund.
1: Oj.
0: Och att en hund sniffar en annan hund i bakdörren, det är inte konstigt.
1: Nej, det hör ju till. Det är ju så de hälsar.
0: Ja, och jag menar, vet du, sådär. Men han skulle dit och smaka. Och
1: nej. Nej.
0: Och det var ju liksom flera gånger som den här andra hundägaren fick komma springande. Så bara, nej, förlåt. Och så försöker man vara lite trevlig. Jag bara, nej. Nej, det är så bra.
1: Det är lugnt.
0: Och min hund tyckte ju att det var fine. Men det var jag som till slut kände, vet du vad?
1: Nu.
0: Billy Butthole fick han namnet.
1: Ja.
0: Nu är det dags att sluta rimma min hund.

0: get out of it.
1: Malcolm Todd med Earrings. Hör du i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Och mer musik ska det bli. Kom ihåg att du kan chatta med oss på Arena-chatten eller på WhatsApp 044 7800 180. Här har vi Griff med Miss Me Too.

0: Griff med Miss Me Too här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag på er. Alltså, jag måste berätta en sak, Nelly.
0: Åh, spill the beans. Det låter som att du har gossip på
1: det. Det här var det. Okej, det här är lika torrt som bara sommartorkar nyheter i så fall. Ja. Det var inte så helt gossip. Men jag stod och gjorde middag igår åt mig. Stod och kocka lite korvsås blev det.
0: Åh, vad gott.
1: Det var så gott, det var så gott.
0: Gott.
1: Men finns det något värre när man står och kockar och maten inte blir bra?
0: Jo gud. Och
1: det är så hemskt. Igår blev det faktiskt jättegott. Men jag hann, första avsmakningen jag gjorde av min korvsås, så hann jag bli nervös. Och jag var, vet du, jag var redo att sätta mig ner och börja gråta.
0: Nej men vänner, och det var ju så här att igår så pratade vi om hur du och Alva har varit lite rädd att laga fisk genom tiden. Ja. För du har inte riktigt vetat hur man ska göra. Och så när vi gick härifrån från redaktionen igår, när vi såg hem, så frågade jag då Alva, vad ska du laga? Och då så sa hon att nej, men det blir kanske korv, sådär, att inte blir det nog fisk idag heller.
1: Nej.
0: Och nu blev inte ens korven bra.
1: Det blev bra till slut och det var väldigt tur. För andra gånger, jag vet inte, jag tror att jag är kanske lite bättre på att laga mat än vad jag faktiskt är. Vet du? Så jag börjar freestyla lite för mycket ibland.
0: Ja, jag förstår.
1: Och sedan så blir det sådär.
0: Men det tycker jag är jättebra. Man ska ha samma självförtroende som en kar.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: För att, vet du, som man brukar säga, att som en kille som trodde att han skulle bli proffsfotbollsspelare om han inte hade, vet du, stukat foten den där gången.
1: Jo, när han var 14.
0: Ja.
1: Liksom. Jo, det där måste man vara. Och det känner jag att jag kanske är ändå i köket när jag står där.
0: Och så blir det inte så bra.
1: Och sen så blir det inte alltid jättebra. Och speciellt om man har gjort någon långkok.
0: Ja, långkokta korven.
1: Långkokta korvsåsen. Så det är inte någon korv kvar.
0: Det är inget tuggmotstånd.
1: Det blir bara en mönja.
0: Ja, åt upp det sen då i alla fall.
1: Det var faktiskt gott och det hjälpte att det hade kommit ut ett nytt avsnitt av en favoritserie.
0: No, men, då löste det sig i slutändan.
1: Det löste sig.
0: Blir det korv igen då alltså?
1: Det blir korv igen.
0: Hörrni, här blir det tjuvjakt och Simon Strömstedt med

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ives och Olivera med Nobody Here Knows.
1: Och hörni, nu ska det hända spännande grejer här, så stanna kvar på kanalen, för att nu har det kommit flaskpost från Österbotten. Och fast det är sommar så händer det och sker här.
0: Oho, herregud, så det har hänt i Österbotten.
1: Ja.
0: Det ska vi just precis få höra.

Kära lyssnare. Den 6 juli var det köbildning i Kvävlax. Orsaken till denna olägenhet var asfaltering av några hundra meter på Riksåttan. Vasabladet berättar att bilister behövs vänta i 15-20 minuter för att kunna fortsätta sin färd. Frågan på alla läppar är varför det här inte gjordes under natten. Svaret kom senare från Korsholms kommun. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med pengar i skattkistan. Söderut i Närpes luktade, ursäkta min franska, skit. Ja, det är illa. Norrnäs ungdomsförening ligger bara en liten bit från företaget som gick i konkurs vid årets början och tillverkade foder för pälsindustrin. Avfallet togs inte med när det lade ner och nu hade fått ruttna ostört i sommarvärmen. Men var inte rädda. Saneringsarbetet inleddes slutligen vid månadsskiftet mellan juni och juli och notan på 1 miljon euro får skattebetalarna stå för. I helgen firade Vasaborna och dansade natten lång på festival. Staden fylldes av musik, festklädda ungdomar och drogkunden Una fick jobba hårt. Stadens polis hittade 200 gram marijuana och cirka 2000 euro i kontanter och det var tyvärr troligen inte kontanter ungdomarna fått av far och morföräldrarna. Det var allt för denna gång. Jag fortsätter min spaning i Österbotten och levererar brevet snarast. Jag önskar er alla solsken och välgång.

0: smält?
1: Japan.
0: Japan?
1: Japan.
0: Har du varit dit någon gång?
1: Nej, jag har aldrig varit dit. Jag skulle så vilja fara. Åh, jag vill äta massa god mat och det, jag skulle överlag Asien. Det skulle vara så otroligt coolt att se. För det är så annorlunda från här.
0: Det förstås. Känns också som typ rätt plats för dig, för det känns som att deras liksom spelkultur är ju grym.
1: Jo, ja. Absolut.
0: Ari då, hans favoritresemål är Rom.
1: Okej.
0: Okay. Så dit har han nu farit 70 gånger.
1: 70 gånger?
0: Alltså, till Rom? Han älskar verkligen Rom.
1: Hur?
0: Jag vet inte ens.
1: Jag är chockad.
0: Ja, hur
1: vet hinner man? Hur gammal är människan?
0: Men han är pensionerad.
1: Han är pensionerad.
0: Han är själv kanske runt 70, 72.
1: Men ändå, då så här, han måste ju ha åkt flera gånger i året.
0: Ja, mer än en gång per år.
1: Okej, okay, precis.
0: Och jag vill ändå våga påstå så här, att jag är nog ändå helt okej berest. Inte jätte, men helt okej.
1: Helt okej. Mm.
0: Men jag har nog aldrig besökt en stad 70 gånger. Kanske
1: nej.
0: På sin... Vet du, kanske Stockholm. Men
1: jag tror inte helst jag kommer upp till 70 Stockholm. Kommer du upp till 70 gånger Stockholm?
0: Alltså man åkte ju till Stockholm som ålänning, så tror jag. För då åkte man till Stockholm för att shoppa. Och då kanske man åkte, vet du, 2 gånger i året.
1: Precis.
0: Och sen så har jag ju bott i Stockholm. Och så har jag familj som bor i Stockholm.
1: Mm.
0: Och så vet du, har man... För det fanns ju ingenting på Åland när jag var barn. Utan nej. Då åkte man ju på alla evenemang till Stockholm också.
1: Just det, ja. Jo.
0: Men fortfarande känns Stockholm... Jag vet inte, 70 gånger. Alltså det
1: är nog mycket. Då ska vi tänka då att han inte bor väldigt nära. Det tar inte 15 minuter att flyga dit.
0: Nej.
1: Som det gör från Mariehamn till Stockholm.
0: Precis.
1: Det sjukaste, by the way, en snabb inflikning där.
0: Mm.
1: Jag är ju inget geografiproffs. Det var mitt minst favoritämne i skolan.
0: Ja.
1: Men jag var så chockad över hur nära Åland är Sverige.
0: Man tänker ju
1: att det ska vara mycket närmare Finland eftersom det hör hit. Men nej.
0: Då är det är lilla turen som man tar ett flaxtag och så är man framme.
1: Alltså, men det är galet. Ja. Men okej, Rom, 70 gånger.
0: Jag vet inte riktigt om 70 gånger. Alltså jag vet inte, det känns som att oavsett hur mycket jag varit i Stockholm och bott och vet du var det där.
1: Mm.
0: Så känns det inte som att jag kommer upp i det 70 gånger. Jag har inte ens fyllt 30.
1: Nej.
0: Eller jag vet liksom inte vad finns det för nytt att se?
1: Jag tänker Rom är inte jättestort heller. Det finns ju säkert några saker att göra förstås, vet du. Man kan ju fara till Vatikanstaten och etcetera.
0: Ja.
1: Men ändå.
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag har varit i Rom en gång och jag var föga imponerad. Jag skulle nog inte åka tillbaka om det inte var något särskilt planerat, tror jag inte.
1: Men varför ändra ett fungerande koncept?
0: Nej,
1: alltså, om du är nöjd där så ja.
0: Med all rätt, absolut.
1: Mm. För sen också, även om man åker till många olika ställen, så om man till exempel alltid kör det här all inclusive, så det ser ju också ofta väldigt likadant ut fast man då är på olika länder.
0: 100%, absolut. Jo. har du där ute någonstans något favoritresemål? Och skulle du resa dit 70 gånger? Snälla, dela med dig av oss på Arena-chatten. Du går in på arena.yle.fi, går på direkt, scrollar ner och hittar vår stream. Eller så skriver du på vår WhatsApp 044 7800 180.

0: Dagny med Rain. Ari har rest till Rom 70 gånger och Rom är ju ett ganska vanligt semesterresmål.
1: Men det är det ju.
0: Jag har också varit dit, var föga imponerad. Skulle nog troligtvis inte åka dit igen om jag inte måste. Men någonting som man kan se är att, folk börjar anpassa sina semesterresmål efter sina hundar. Hundägare kollar alltså i huvudsak på sina resmål. Var hunden kanske kan vara liksom rätt sådär, var kan de gå löst? Kommer det vara 40 grader varmt som det nu är typ i Paris? Finns det bra ställen att bo med hund och sådana här saker?
1: Har du rest med din hund?
0: Jag reser hela tiden med min hund.
1: Du reser hela tiden med din hund? Okej, okay, just det. Jag har aldrig rest med någon av mina djur.
0: Nej, vad har ni haft för djur?
1: Vi har haft hundar, men de har varit stora.
0: Ja.
1: Så då blir det knepigt.
0: Och det är just det.
1: Sen katt, men... Nej.
0: Nej, de kanske inte tycker så mycket om att resa.
1: Nej, jag tror de är nöjda hemma.
0: Ja. Det som är bra när man har en liten hund är att jag får ta med honom i handbagage hela tiden, för han är så liten. Har man en stor hund så måste man ju checka in dem och de ska sova, vet du, vara i bur där under.
1: Ja.
0: Och det är det många som inte vill. Mm. 70% av de som deltog i en undersökning sa att de anpassar semestern efter sin hund.
1: Mm-hmm. Ja, men det kan jag nog tänka mig, för jag undrar, men räknas det anpassa där också? Till exempel, vi som har haft hundar så har ju inte alltid kunnat fara så långt eller länge borta, för då ska du ha någon som sköter hundarna också.
0: Mm, precis.
1: Det blir ju, man behöver ju tänka på det förstås.
0: Ja, det är en jätteutmaning. Speciellt om jag skulle hitta en hundvakt till min hund som är en senior, alltså medicinsk hund.
1: Ja.
0: Det är ju 3 mediciner 2 gånger om dagen. Mm. Och sen är det liksom andra angelägenheter som man behöver ha i åtanke.
1: Ja.
0: Var lätt att hitta någon som vill sitta hundvakt till en sån kille.
1: Nej, men alltså jag har ju också, vi har ju en katt bara, och man tänker ju att katten ska vara enklare att ta hand om. Och det här lovar jag dyrt och heligt också när vi tog vår katt. Nej, jag har haft katt för.
0: Ja.
1: Det är inga problem, man behöver inte göra något. Den här katten har kostat såna summor så det finns inte.
0: Är det en raskatt helst?
1: Nej!
0: Det är en bondkatt.
1: Här är en bondkatt som när vi tog honom, det var en senior, så han är gammal. Och jag har alltid tagit kattungar och de klarar ju sig ganska länge utan att du behöver göra desto mera. Men nej, den här katten har fel på sköldkörteln, så han måste äta thyroxin 2 gånger om dagen, morgon och kväll. Sen har han också dålig njure, så det är jätte dyrt foder som han måste ha.
0: Förstås.
1: Gärna varierande ändå, för han blir trött på sitt foder. Så att då måste man variera. Så att
0: han,
1: det
0: är
1: blir... Han är kinkig också. Yeah. Oh, ja. Han är också så att han äter inte om inte man sitter bredvid matkoppen och pajar honom.
0: Nej, men vet du vad? För det första, att hitta en kattvakt till den här katten, om ni ska åka på semester,
1: alltså det är
0: liksom en tur i sig. Men också om ni skulle ta med den här katten på semestern och anpassa semestern efter den här katten. Ni skulle ju ha behövt ha med liksom ett helt incheckat extra bagage.
1: Ja. Absolut. Absolut.
0: Vad gör man inte för dem? Och här kommer Ylla Extrems egen TikTok-profil, Kasper med kavalleriet, herregud. Kan inte prata svenska ens. Med kortare strån, ny släppt singel.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!
1: Här blir det Sissa med BMF.

0: Alissa med BMF.
1: Gender reveals har ju trendat på ganska länge på sociala medier. I alla fall mina är fyllda av dem. Alltid nu som då. Sen lyckas jag få bort dem en stund och sen kommer de tillbaka. som ni hör är jag är inte jätteimponerad av dem. Det kan vara lite, jag vet inte. Det blir ju ganska samma. Sådär. När man har sitt en så har man sitt 10.
0: Jo, man behöver inte se. Ofta, för jag tänker, nu vet inte jag om det är dina vänner som gör det här eller om det är helt random
1: människor. Nej, det är helt random människor.
0: Och då behöver man ju inte alls se det. Det är såhär, okej, good for you.
1: Good for you.
0: Ja.
1: Det finns ju då mer traditionella, till exempel att man spräcker en ballong fylld med rosa eller blå konfetti eller den här traditionella tårtan. Och så kör man upp den och så bara, wow! Men sen så, det som är lite roligt ibland med dem ändå är ju att folk kan bli ganska kreativa med dem. Ibland kommer det lite roliga.
0: Och då uppskattar du det?
1: Då kan det vara, eller, jag vet inte, nu börjar jag faktiskt ganska måttet rågat, men ändå, jag såg en ny häromdagen ändå. Och då blir jag alltid såhär, men det där var nytt.
0: Mm.
1: Bra jobbat.
0: Så nu är jag inte irriterad på er.
1: Nej.
0: Ni får,
1: eller just på dig. Jag blir kanske lite imponerad att man lyckas hitta på någonting nytt.
0: Ja.
1: Men det här var då mamman då, så marklyftar.
0: Ah.
1: Och så lyfter hon upp det och sen så när hon släpper ner det så kommer det liksom rök
0: ur
1: händerna på den, på stången.
0: Snyggt.
1: Det var ganska snyggt ändå.
0: Mycket
1: det var
0: bra.
1: Sådär, okej.
0: Ja, det är också nice för att det är en kvinna då som lyfter en skitstång och så blir det inte här stereotyp att man så, men
1: exakt.
0: Okej.
1: Jo. Så det var ändå lite coolt, jag. Det är ju hemskt också. Det finns ju så många, och jag tror en stor del av de här är fake just för att få views. Men när folk blir besvikna. Det är ju bara, det är så fruktansvärt sorgligt. Och då blir man ju provocerad på riktigt.
0: Jag älskar dem som är från södra delen av USA. Där det är så, hi, I'm people and I think you're a girl.
1: Ja.
0: Det är mina absoluta favoriter. Och också i Storbritannien. Om det är liksom någon förort i Storbritannien som man är sådär, oh good god.
1: Jo. Nej, det är så fint.
0: Mm.
1: Jag skulle ju inte själv göra det här.
0: Nej.
1: Men om jag skulle göra det, jag börjar ändå leka lite med tanken.
0: Då
1: skulle det ändå behöva vara så over the top som det bara går att göra.
0: Nej men gud, på ett jobbigt sätt.
1: Men bear with me. Bear with me. Orkestermusik.
0: Ja.
1: Typ Hans Zimmer.
0: Ja, givetvis.
1: Jag eller någon annan, det kan vara vem som helst, rider in på en häst. Det ska vara en pilbåge involverad.
0: Ja,
1: inte för att det behöver ha någonting med saken att göra, men ändå, en pilbåge. Att du rider in på en häst i orkestermusik, skjuter pilen som kommer på, på ett rep, någon kula rullar ner och rullar, det är fyrverkerier, så här vattenfyrverkerier och saker. Och sedan så the grand reveal, och så kommer inte jag berätta vad kön är, utan så här, det blir ett barn.
0: Hela första början låter bara som en enda stor halftime show på det här Super Bowl. Här blir det Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.
1: Förlåt, där fick ni en jättestor hick av mig.
0: Entrar med väldigt klart. För mig är födelsedagar jätteviktiga av någon orsak. Jag vet inte varför, men midsommar och födelsedagar i plural är liksom mina favorit inom citationstecken nu, liksom högtider på året.
1: Okay, precis, inte jul.
0: Nej, nej. Hatar julen, usch. Okay. Jag tycker bara om rökta laxen på julen, men ingenting annat. Okay. Och förr i tiden så hade man ju sådana här födelsedagsböcker. I alla fall min mamma och hennes mamma, alltså min mormor då, hade sådana här böcker där man skrev ner folks födelsedagar och kanske, vet du, kontaktuppgifter och sådana här grejer.
1: Det var före Facebook kom.
0: Just det. Mm. Sen kom Facebook och så har man litat blint på det de senaste 15 åren.
1: Jo.
0: Att varje gång man går in så är det så här, grattis.
1: Ja.
0: Men man är ju kanske inte inne på Facebook så mycket. Eller vet du, så här, ofta på typ telefonen kanske man är inne och då får man ju inte upp vem som fyller år.
1: Nej.
0: Det är också lite omodernt att skriva på någons wall grattis.
1: Jo, men det tycker jag, vi är i en lite jobbig ålder nu tycker jag. För att man är, du är lite äldre än mig. Men ändå så här att man börjar på något sätt gå över dit.
0: Ja.
1: Men ändå inte riktigt.
0: Nej.
1: Så det är så där, jag skulle skriva på min kompis föräldrars sida.
0: Ja.
1: Så skulle jag kunna skriva. Men på min kompis?
0: Nej, jag skulle inte heller skriva på min. Alltså om det är en bekant eller om det är någon sån här affärspartner, då ska jag skriva. Eller liksom så.
1: Ja.
0: Kanske. Eller jo, en närmare bekant, men inte liksom min bästa kompis. Ska jag inte gå in på Facebook?
1: Nej,
0: och
1: nej,
0: så.
1: Nej.
0: Grattis, babe. Och så här är ett collage med fulla bilder på dig.
1: Och som man ju förr. Åh, så underlig grej också.
0: Jättekonstigt.
1: Alltså, grattis, här är de fulaste bilderna jag har på dig.
0: Ja.
1: Som jag publicerar så att alla våra gemensamma vänner ser dem.
0: Jo,
1: och dina eventuella crushes och allt.
0: Arbetsgivare och allting.
1: Varsågod.
0: Jo.
1: Va?
0: Men det som du är i problem med då.
1: Mm.
0: För det första. Man är inne på telefonen, man ser inte alltid vem som fyller år.
1: Nej.
0: Långt ifrån alla av de yngre använder Facebook idag.
1: Mm.
0: Och för det tredje, vissa tar ju bort sina födelsedagar därifrån.
1: Är det här en hisspitch nu för att ta tillbaka födelsedagsböcker?
0: Typ, för jag vet inte hur jag ska hålla reda på folks födelsedagar längre.
1: Vi har ju pratat om det också, att jag vet ju inte när min familj fyller. Så jag behöver en sån här bok.
0: Jag vet inte, för det är också, ja, men det är ju fruktansvärt om du kommer ner någon morgon och din pappa är så här, hej.
1: Hej.
0: Och du är bara, tja, jag ska åka iväg på jobb. Och han okej.
1: Nej, alltså jag kommer börja gråta. Det ska ju vara det värsta.
0: Så jag vet inte, eftersom att födelsedagar är så viktiga för mig, så vill jag fortsätta gratta folk. Jag har skrivit in flera av bekanta och vänner, alltså viktiga personer i min närhet, har skrivit in i min egen almanacka.
1: Jo.
0: Och sen är det alltid, vet du, någon som man glömmer bort eller någon som är sådär, oj, men vet du, man missar och så gick det tokigt.
1: Jo.
0: Och så verkar man dryg.
1: Ja, som att man inte bryr sig överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Det är svårt det där. Men kanske där har du ju en affärsidé.
0: Jag tar tillbaka födelsedagsalmanackan.
1: Ja, men gör det i digital version.
0: Mm, ska du skriva in din familjs födelsedagar då?
1: Absolut, det behövs.
0: Då lär du dig.
1: Ja.

0: Vi har pratat en hel del om att jag inte är någon friluftsmänniska.
1: Mm.
0: Och nu har jag hittat bevis nummer 51 över att i naturen har man faktiskt ingenting att göra.
1: Igår var det gäddor, det var några fågel, så här parasiter.
0: Usch.
1: Och nu...
0: Nu är det bisonoxe.
1: Men de är väl lite söta?
0: Mm. Nu ska jag berätta för dig, Nelly.
1: Jaha. Har de också attackerat någon nu?
0: Ja.
1: No.
0: Nu är det så här att i nationalparken Yellowstone,
1: ja,
0: här var
1: som är lokaliserad var? Alltså, ligger den alltså i närheten av där du bor?
0: Mm. Här,
1: yes.
0: Här var en herreman ute och gick med sitt barnbarn när en bisonoxe kommer.
1: Mm-hmm.
0: All good so far. Men nej, den här bisonoxen börjar springa efter dem.
1: Ja.
0: Har du sett en bisonoxe?
1: Ja.
0: Jo. Det här är stora, kraftiga djur.
1: Ja.
0: Mm. I alla fall, den här mannen sa till sitt barnbarn att springa åt ena hållet, medan han springer åt ett annat håll för att hålla bisonoxen borta från barnet.
1: Ja.
0: Och bisonoxen springer efter mannen och stångar honom flera meter upp i luften.
1: Nej men gud, hur gick det för honom?
0: Han bröt lårbenshalsen.
1: Nej, nej! Och när de äldre bryter lårbenshalsen också, så vet man, nej nu.
0: Nu är det inte bra. Det händer ju ingenting värre, tack och lov.
1: Ja.
0: För den här bison, det sa han också i en intervju, att den här bison också skulle kunna stampa ihjäl honom eller...
1: Ja.
0: Så, nej, det här. Oh.
1: Men så är du rädd för kor, undrar jag?
0: Ja, jag vet ju att jag inte kommer bli stångad av en bison också. För jag har inte sett... Nej, jag vet att det finns bison också här. Måste jag bara säga så att vi har det on tape.
1: Jo, precis. Det är helt klart.
0: For the record. Nej, men exakt. Men det finns ju andra djur. Och jag hade en period när jag var väldigt rädd för vargar.
1: Och har du stött på en varg någon gång?
0: Nej.
1: Men vet du, nu är psykologen inom mig här. Jag har alltså i 0 års erfarenhet, ja, av att studera psykologi. Jag studerar psykologi på gymnasiet på sin höjd.
0: Ja, precis.
1: Det låter som att du har lite katastroftankar.
0: Vad menar du? Vad menar,
1: ja,
0: du? Nej, men alltså det här är ju också att säga att du inte har bott i en storstad, utan att säga att du inte har bott i en storstad. Att man någon gång har varit rädd för vargar.
1: Ja.
0: För det strövar faktiskt runt en varg i närheten av där vi bodde.
1: Ja.
0: Och vår hund, en stor schäfer ändå, reagerar ibland på att när man var ute och gick, så reste en ragg och började borra och så här, vi går åt andra hållet.
1: Ja.
0: Då gick man åt andra hållet. Snabbt. Sprang hem.
1: Mm.
0: Så det har ju hänt flera gånger när jag var ute och själv och gick med den här hunden i skogen, att man hör någonting prassla och så är man sådär, åh, nej, nej, nej, nej. Jag är för ung för att bli vargmat.
1: Accepterar du ditt öde då och bara sådär, ta mig nu bara. Jag orkar inte, ens kämpa för det.
0: Det värsta är ju det att vänta,
1: ja,
0: på att vargen kommer.
1: Vet du vad min bästa lösning är? Om du är rädd för vargen,
0: ja,
1: då skaffar du en bisom också. Här blir det Ocracy som spelar här i Sverige för inte alls så länge sedan. Say it again heter de.

0: Morrissey med Say It Again. Alva tog upp här igen att hon inte är en friluftsmänniska. Eller,
1: nej.
0: Utomhusmänniska ens verkligen. Som. Det har varit prat om gäddan i vattnet som är äcklig. Mm. Fågelparasiter också i svenska vatten.
1: Ja.
0: Bison också har du nu uppkommit någon orimlig rädsla för.
1: Mm.
0: Vargen, där har du ändå fog.
1: Mm.
0: Den är också, tycker du inte heller om. Och det som vi har hört i nyheterna om de senaste tiden så är ju den här helveteslarven.
1: Ja.
0: Och den är inte jag heller så imponerad utav, ska jag säga.
1: Det här har ju inte gjort mina rädslor bättre överhuvudtaget.
0: Nej, alltså, det är alltså någon slags hårig larv vars hår kan flyga iväg i vinden. Och så, vad är det för evolution? Alltså,
1: ja.
0: Alltså, vet du.
1: Det känns som så här, vet du, frön som flyger iväg när de ska fortplanta sig.
0: Ja, men, den, men det ska
1: men
0: det bara, irritera.
1: Så det de, bara irriterar, för vad fick man hudutslag och saker?
0: Ja, men då är det en dansk naturguide som heter Frej Pries Schmedes som har fått nog.
1: Mm-hmm.
0: Han tycker att det råder någon slags masshysteri nu.
1: Okej, okay, okej. Okay, ja.
0: För att bevisa sin poäng då så har Frej, han har gått ut i Danmark och fångat 6 stycken av de här larverna.
1: Ja.
0: Och så gnider han in kroppen med dem för att bevisa att chilla lite nu.
1: Okej, okay. Jag tror jag såg den här rubriken, men jag förstod inte att det var det här det handlade om.
0: Jajamän, han sitter och gnider in sig och säger, han sitter, det är inte så farligt, det gör inte ont. Det blir lite irriterat, på sin höjd så går man och köper antihistamin, tar en värktablett och så kliar man inte på dem. Och så säger han, klart vissa reagerar starkare än andra, men vi ska inte vara rädda för naturen. Ja. Så nu, jag tänker, det kanske är lite plåster på såren för dig. Du behöver inte vara så rädd för
1: jag
0: den.
1: Blir så provocerad. Jag blir så provocerad. Låt mig... Nej, men alltså det måste jag ändå säga. Jag tycker om naturen. Mm. Jag tycker den är väldigt fin och det kan vara mysigt att gå ut och gå. Mm. Och sådär. Men jag har insett att det här friluftscampinglivet är kanske inte för mig.
0: Ja, nej. Alltså vet du, laga mat på stormkök, tälta.
1: Jag vill så gärna tycka om det, men det, jag blir så arg.
0: Ja, det är för mycket bara.
1: Det är för mycket,
0: ja.
1: Överstimulerad deluxe.
0: Ja.
1: Och, men snälla, varför måste du varför han gnider in sig med de här? Det känns så underligt.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Han kanske blev tom på ord till slut och bara kunde inte visa sin poäng bättre än sådär. Med det sagt, sluta larva dig.

0: sitter här och pratar om min skräck för naturen.
1: Mm. En djup suck.
0: Det är så roligt också, för jag har aldrig tänkt på det här, men det verkar ju finnas mycket saker jag behöver jobba med här för att bli en fungerande medborgare, känner jag. Mm. Jag tycker ändå det är viktigt att vara ute och röra på sig och njuta av naturen.
1: Ja.
0: Ett sätt man kan göra det är ju att plocka bär.
1: Ja.
0: För då får man ju bär också.
1: Det är nytta med nöje.
0: Nytta med nöje.
1: Precis.
0: Man kan baka blåbärspaj. Bakning är ett stort intresse, så där skulle jag verkligen ha.
1: Ja.
0: Men vi pratar ju om det också, att det är lite jobbigt. För att då är det mygg.
1: Ja, det är myggen.
0: Det är så mycket mygg.
1: Oj. Jo, det där, de är nog inte jätteroliga, de där.
0: Nej. Och vet du vad?
1: Nej.
0: Här har det kommit in på svenska illa också. Myggspray kan kontaminera bären.
1: Ja. Ja, men ja. Sådär.
0: Sådär. Sådär. Där ser man.
1: Alltså, inte ens i naturen kommer man undan. Vet du, det känns som att det är sådär PFAS och alla bekämpningsmedel med ja. Alla grönsaker. Utan nu är det liksom, du får inte spraya myggspray i naturen, för
0: nej.
1: Då...
0: Då kontaminerar. Alltså, åh,
1: men är det
0: så
1: farligt?
0: Ledsen. Nej, alltså grejen är väl det att det, för vi sätter ju det ändå på huden, men
1: ja. Det sugs ju upp av huden, tänker jag på något vis. Ja.
0: Jo, så sådär, att har du det på händerna så får du på bären, och de här, det här dåliga ämnet så försvinner inte när du kokar det heller.
1: Nähä.
0: Så därför. Så, men här har ju ändå det Anita Storm som har blivit intervjuad här.
1: Ja.
0: Hon berättar att hon brukar lägga det på hatten sin istället.
1: Ah, ja, det är ju inte helt dumt.
0: Nej, så då får man kanske lite. Och sen ger hon också råd om skogsklädseln.
1: Mm.
0: Så att man ska klä på sig ordentligt och hatt och sådär.
1: Ja, något
0: långärmat.
1: Något som myggorna heller inte brukar tycka om är ju rök. Så du får just ta och börja röka. Ta en cigg i truten.
0: Kedjeröka ja. Och plocka blåbär.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Hatten på, ciggen i mun och blåbär i fickan.
0: Ja. Yeah.

0: Herregud, micken ska på också. Darra med Bangaranga var det där. Var sjätte svensk vill att ens djur ska bli ens arvtagare, visar en studie.
1: Men snälla, nu räcker det. Nu alltså, räcker det.
0: Det här kommer ju 100% vara jag, eftersom att jag är en sån där som inte kommer att ha några barn.
1: Ja.
0: Så kommer jag bara ha 15 miljoner hundar och vill att de ska vara arvtagare.
1: Men hur skulle det fungera helt i praktiken? Vem ska pengarna gå till?
0: Ja, det är ju det. Karl Lagerfeld, den här designern, som gick bort 2019. Han hade ju testamenterat all sin liksom förmögenhet till sin katt. Och 7 år senare nu så har den här katten fortfarande inte fått några pengar.
1: Nej.
0: Och det är ju inte för att det inte finns något konto, vilket det finns inte. Utan det är för det faktum att katten inte är en juridisk person.
1: Nej, precis.
0: Så det är lite sådär på ett limbo. Och i Sverige så går det inte heller att testamentera sin när jag går till husdjuren, för de är fortsättningsvis inte en juridisk person.
1: Men hur är det här? Han skriver då bara ett eget testamente utan att göra det liksom rätta vägen och gå fara via en jurist.
0: Troligtvis. Alltså jag tror att han har suttit på en liten hög med kontanter och så har han, någon har ju säkert sagt så, ja, vi skriver under det här.
1: Ja.
0: Och sen, vet du, att, vid den punkten så är man ju ändå bortgången. Att kanske det inte spelar så mycket roll sen i slutändan. Nej. I alla fall.
1: Men vad händer åt katten då? Det blir jag ju jättenyfiken på.
0: Ja, den sitter och väntar där här nu.
1: Sitter och väntar
0: då? Den har en ny ägare.
1: Ja.
0: Och det är då ägaren i fråga som är sådär, katten borde nog få den. Mm.
1: Ja, exakt, jag tycker att katten borde få alla de här miljonerna. Jag vet inte vad han hade för värde när han dog, men ändå.
0: Mer än 3.
1: Mer än 3.
0: Men i alla fall i Sverige så går det alltså inte att heller testamentera sina ägor till husdjuren. Det som man däremot kan göra är att testamentera sina ägor till en annan person, men på villkor. Mm-hmm. Så jag kan ge dig alla mina 5 pengar.
1: Jo.
0: Och så skriver jag, men Alva, du måste spendera de här pengarna på min hund. Att du måste handla min hund och de här pengarna ska gå till den.
1: Det är ju, då får ju hunden det.
0: Ja, precis. Man ska bara se till, eller hur vet man då att den här personen i fråga spenderar de här pengarna till?
1: Det gör man ju inte, men då kan man inte göra så mycket mer.
0: Nej.
1: Men jag tänker också, om det är väldigt mycket pengar, vad tusan ska man köpa åt den här hunden då?
0: Jo, herregud vad det ska bli hundgodis.
1: Ajajajajaj.
0: Eller så kan man köpa gelato på gelateria med Kai.

0: Gelateria.
1: Kai med Gelateria, och vi sitter här i extrem eftermiddag och pratar om att vars sjätte svensk vill att ens djur ska bli ens arvtagare, vilket är lite svårt för att det juridiskt sett går inte.
2: Nej.
1: Sari Rinta vill dock inte att hennes djur ska ärva henne.
2: Naha,
1: utan
2: okay.
1: Hon vill begravas med dem.
2: Ah.
1: Och det får hon inte, för det får man tydligen inte heller just
2: Jaha,
1: nu. Det har
2: okay.
1: varit diskussioner på den svenska sidan, vet jag, om huruvida man skulle få det här eller inte. Men hon har alltså en hund och fem katter, och hon har inga egna barn, utan hon ser de här som sina barn och vill sen begravas med dem.
2: Mm.
1: Hur fungerar det här i praktiken, undrar jag?
2: Om man vill begravas med dem?
1: Ja, jag ska absolut begravas med min hund, jättebra.
2: Mysigt.
1: Men hur... Min hund fyller 15 i höst. Jag är 29 ja. Snart. Var ska jag ha den i de kommande 50 åren?
2: Frysboxen.
1: Är det så att jag måste liksom ta med mig frysboxen?
2: Jag vet faktiskt inte. Finns det något, kan man, vet du, betala för att någon förvarar den någonstans?
1: Ja, vet du, som vissa som betalar för att man ska vara sådär i en cryo chamber, vet
2: ja.
1: Du, nedfryst.
2: Precis.
1: Så skulle man betala för att fem katterna och en hund skulle vara dit.
2: Jag undrar om folk gör det med sina djur också, ifall det i framtiden går att ge dem nytt liv också.
1: Säkert.
2: Jag tänker, det är ju inte så långsökt.
1: Nej. Och jag tror definitivt att de som kanske har mer än lite mera pengar
2: ja, mer
1: har råd. Ja.
2: Mm. Som vi då som har fem.
1: Precis.
2: Mm. Jo, nej, men det skulle ju, ja, absolut. Det skulle ju vara jättemysigt att begravas med sitt djur också. Men det är problem med det här då, förstås, att de har levat lite kortare tid. Sen vet jag inte heller, våra hundar, vi har ju haft så här 50 kilos hund.
1: Ni ska alla på plats då där.
2: Ja,
1: du har liksom tre sådana hundar. Och de är, vet du, sådär, de här, gud, nu blir det ganska morbid här. Jag ber verkligen om ursäkt. Men ska de liksom hoppa då på locket för att få fast, och vet du, spännband för för att få fast locket och vara sådär, men ja, men det här var hennes sista önskan i livet.
2: Jo, och sen också om man är en familj då, vem får hunden?
1: Ja. Jo, precis. Vem
2: ska
1: är det som...
2: Ska man dra lott då?
1: Jo, då får man dra lott.
2: Mm.
1: Och hur gör man sen då om man... Hur ska jag säga det här på ett bra sätt? Alltså, nu är jag ute och trampar på djupt vatten, känner jag.
2: Mm.
1: Hur ska man göra om man själv går bort före hunden?
2: Ja.
1: Är det så då att man ska skriva i testamentet att är Billy här nu?
2: Men man kan ju lägga då, för det finns det ju nog många som, vet du, när man vill begravas med sin make eller maka, så då lägger man ju inte samma samma kista.
1: Nej,
2: utan
1: man behöver liksom man, inte avliva maken bara för att makan går att döra. Herregud, jag ska snart hålla truten. Här kommer Harry Styles med Dance No More.

0: själva sitter ju här måndag till fredag 13 till ungefär 17. Och sen så brukar vi lämna över ordet till antingen Fanny Forsander på Supernova eller Malin Ivars på Extrem kväll.
1: Så är det, så är det.
0: Och vår tid för idag här börjar komma precis mot sitt slut, ska jag säga. Så det blir samma visa igen. Att det blir lämna över studion.
1: Ja, det blir det. Men idag så är det ju också nyhetspodden på schema och det ska bli spännande, så det vill ni absolut hänga kvar och lyssna på.
0: Jajamän, idag så ska de prata om kan franska ytterhögerns Marine Le Pen bli president trots förskingringsdomen?
1: Det här blir spännande. Det här pratade vi faktiskt om lite förra veckan.
0: Jo, det här det blir intressant att se om hon vill ju bli president. Jag vet inte hur det sen fungerar liksom i den där byråkratin. Går det an? Men jo, det är därför man ska lyssna på nyhetspodden. Sen därefter så är det dags för Supernova, som ju är Extrems det här musikprogrammet, och det är då Fanny Forsander, och hon är så kunnig inom musik, vet ni, så att man ska lyssna på precis allt vad hon säger. Idag så pratar hon om bland annat Pitbulls cover av Wonderwall, Shakiras märkliga val av konsertplats och Erling Haalands nya låt som ju är en banger.
1: Cool.
0: Mycket bra. Vi ska också lyssna på lite musik här innan Fanny tar vid. Det blir supergood med New

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Frankrike är i rubrikerna som sällan förr. Förra veckan dömdes politikern med 9 liv, Marine Le Pen, för förskingring. Men hon ska ändå ställa upp i nästa års franska presidentval. Frankrike väntas också vinna fotbolls-VM igen. Och samtidigt hade det varit så hett att skolorna har stängts. Och då har vi bara sett sommarens första värmebölja. Så det är helt på sin plats att fråga, hur går det riktigt för Frankrike? Vad ska vi hålla ögonen på annat än den stora militärparaden på Champs-Élysées som idag på nationaldagen beskådas av internationella gäster som till exempel det finska presidentparet Stubb? Nå, det ska du få reda på den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Jag heter Susanna Sjöstedt och vår gäst idag är Caroline Puron, Sveriges Radios utsända i Paris. Caroline, om vi börjar med Marine Le Pen, så det är ju en politiker som har hängt med länge och kokats i många soppor, som vi säger på finlandssvenska. Och senast förra veckan så dömdes hon då för förskingring av EU-medel till 3 års villkorligt fängelse, tror jag det var, och 1 år med elektronisk fotboja och så ännu 100 000 euro i böter. Och länge trodde man ju då att hon inte skulle ställa upp i nästa franska presidentval som nu blir då våren 2027 ifall hon blir fälld. Men nu ska hon tydligen göra det i alla fall. Så Caroline, kan du reda ut det här för oss? Hur grova brott handlar det om och vad innebär den här domen för Marine Le Pen politiskt?
1: Ja, men om vi börjar med brottet då. Enligt domstolen så hade man då, eller Marine Le Pen och andra i Nationell Samling hade använt EU-parlamentariska pengar, EU-pengar till, som skulle användas till EU-parlamentariska assistenter. De pengarna hade man istället då använt för partiarbete i Frankrike. Det är det som den här förskingringen handlar om. Och det man menade var ju att partiet hade satt det här i system. Och den dom som kom då den 7 juli i appellationsdomstolen, det är alltså andra instans i fransk domstol, bekräftade att hon är skyldig till detta, men hon fick sitt straff sänkt. Och det som var det viktiga här då för huruvida hon skulle kunna bli presidentkandidat eller inte handlade om att man sänkte valbarhetsförbudet. Och det sänkte man till 1,5 år. Och då så har hon börjat avtjäna det straffet redan i mars förra året. Så det är därför som hon faktiskt får och kan ställa upp som presidentkandidat i april 2027. Och på kvällen då, 7 juli, då väntade ju alla fransmän framför tvn. Därför att då skulle, eller ja, alla fransmän, men det var en väldigt stort intresse i alla fall inför den här intervjun som tv-kanalen TF1 hade. De hade i sin 8-sändning, så berättade Marine Le Pen att hon tänker kandidera.
2: Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
3: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Men sen är det ju så att hon har ju också tidigare sagt att hon inte tänkte kandidera i fotboja. Och du nämnde ju där, hon dömdes ju till fotboja 1 år. Men beskedet som hon sa då, det var att hon tänker överklaga till kassationsdomstolen. Hon menar att hon är oskyldig till brottet. Och att i och med att hon överklagar till kassationsdomstolen så skjuts straffet med fotboja upp tills överklagandet har prövats. Och det är därför som Marine Le Pen nu säger att hon kan kampanja utan fotboja. Så korta svaret är, hon är juridiskt valbar, men politiskt och praktiskt så hade en kampanj med fotboja varit svår. Men hennes lösning är då att överklaga och skjuta upp den delen av straffet.
0: Intressant. För den där fotbojan är ju nog prekär, ska vi säga så. Att jag tänkte att hon har ju ställt upp i franska presidentval förr och förlorat. Så hur stark är hon som presidentkandidat? Och skulle säga, har hon faktiskt någon chans på riktigt att bli vald med tanke på den här domen och i synnerhet nu då den här fotbojan? Vill Frankrike ha en presidentkandidat med fotboja eller har hon kringgått det?
1: Om vi börjar med om Frankrike vill ha en presidentkandidat med fotboja, så skulle jag väl säga att de reaktioner som har varit hittills har ju varit på båda sidor och de följer ju också ganska mycket vad man står för politik. Nationell Samling tycker att det här är en lättnad. De tycker att det här är en... De menar ju att hon är oskyldig och att det här är jättebra. Däremot så har det ju kommit kritik från vänster och mittkanten då, som säger att som där man kanske tänker sig att man kommer att använda det här mot henne ganska mycket i kampanjen, att hon faktiskt är en dömd brottsling. Men sen vad gäller huruvida, jag menar, de har ju, Nationell Samling har ju bra opinionssiffror. Marine Le Pen har bra opinionssiffror. Jordan Bardella, som är partiledare för Nationell Samling och som är då är tilltänkt premiärminister, har också väldigt bra opinionssiffror. Så att det de har gjort, eller det Marine Le Pen har gjort, är ju att hon har jobbat mycket med att normalisera sitt parti. Och hon har ju nått andra omgången i presidentval tidigare, precis som du nämnde. Så att Rassemblement National, eller Nationell Samling, är ju ett av Frankrikes starkaste partier nu. Men det är ju så att franska presidentvalet avgörs i två omgångar, och där är ju den stora svårigheten då. För att man kan bli vald i första omgången, men i andra omgången då måste ju Marine Le Pen vinna över en absolut majoritet. Och historiskt då så har ju många väljare från vänster och mitten och traditionell höger samlats då för att hindra Nationell Samling för då till att bli president. Eller de har ju då samlat sig för att hindra henne eller hennes pappa då, när han också var i andra omgången. Det är väldigt öppet. De har väldigt fina opinionssiffror nu, men mycket kan hända.
0: Men Caroline, kan du beskriva vem är alltså Marine Le Pen riktigt, om du skulle beskriva henne för oss lyssnare här uppe i det kalla Norden, om vi säger så?
1: Ja, men Marine Le Pen är ju en otroligt erfaren politiker. Hon är ju en nationalistisk populist som kombinerar hård invandringspolitik, EU-skepsis, lag- och ordningsretorik och sociala löften till väljare som känner sig övergivna av globaliseringen, kan man säga. Och av storstäderna och elitpolitiken. Hon har både, jag menar, rötterna i Le Pen och sin pappa, med allt vad det betyder, det historiska bagaget. Hennes pappa dömdes ju bland annat för att ha kallat förintelsen för en historisk detalj, till exempel, Jean-Marie Le Pen. Men hon är också en politiker som har lyckats göra sitt parti mer valbart, mer normaliserat. Så att hon har ju förflyttat partiet också.
0: Marine Le Pen är alltså dotter till Jean-Marie Le Pen, en i tiderna ökänd extremhögerpolitiker som sympatiserade med nazismen och viftade bort förintelsen. Han grundade partiet Front National, den nationella fronten, år 1972. Le Pen försökte bli Frankrikes president flera gånger, men han besegrades alltid i andra omgången då högern, vänstern och den politiska mitten i sista stund slöt upp bakom en gemensam kandidat för att blockera extremhögern och Le Pen. Det är ett val mellan en nazist och en tjuv, skrev franska medier till exempel Beskt, då Jean-Marie Le Pen tävlade mot Jacques Chirac år 2002 och Chirac vann. Marine Le Pen grep rodret i partiet år 2011. Några år senare rökte hon ut fadern och lät ändra partiets namn till Nationell Samling, eller Rassemblement National. Marine Le Pen är 57 år, hon är livsglad och kvick i repliken, röker och dricker vin med sina väninnor, och så pratar hon så att folk förstår. Vid sin sida har hon den putsade och välklippta Jordan Bardella, en ung man i 30-årsåldern med fattig förortsbakgrund. Men han har klättrat upp sig, och till exempel så sällskapar han nu med en riktig italiensk prinsessa, Maria Carolina av Bourbon, bägge Sicilierna. Bardella är Le Pens premiärministerkandidat. Så fasaden för Nationell Samling är nu betydligt glansigare än på pappans tid. Men kan man säga att Marine Le Pen ännu representerar ett extremhögerparti?
1: Ja, hon företräder ju den franska ytterhögen, men den är mer moderniserad och mer välpaketerad. Hon har ju inte gjort partiet mer liberalt, eller vad man ska säga, eller mittenorienterat, men hon har gjort det mer rumsrent för fler väljare.
0: Mm. Vad tycker då väljare? Vem är det som stöder henne? Är det kvinnor, är det män, är det någon viss ålder, är det någon viss samhällsklass?
1: De har ju väldigt, Marine Le Pen och Nationell Samling har starkt stöd till exempel i norra Frankrike. De har starkt stöd ganska på många ställen utanför Paris. Men särskilt starka i gamla industri- eller gruvstäder som tidigare kanske röstade mer åt vänster faktiskt. Men på senare år så har Nationell Samling gått väldigt starkt i de här gamla industristäderna. Och det är ju det som partiet bygger en viktig del av sin strategi och marknadsföring på. Att försöka framstå som rösten för väljare som känner sig övergivna av Paris och av de traditionella partierna. Och själva så pratar Nationell Samling gärna om det bortglömda Frankrike. Men hennes väljare är ju inte bara klassiska högermän. Hon har ju verkligen lyckats bygga ett bredare missnöjesblock. Arbetare, småföretagare, landsbygd, småstäder och människor som helt enkelt känner att Macron-erans Frankrike inte är deras Frankrike.
0: Mm. Om jag får fråga så här, vilka utmaningar möter liksom fransmännen idag? Vad är det som Macron har glömt bort?
1: Det är ju väldigt kopplat till gula västarna. Frankrike är ju en ekonomi som inte går bra. De har ju stora ekonomiska problem och det finns ett stort missnöje. Dessutom så möter Frankrike svårigheter i form av värmeböljor, skogsbränder. Det händer saker hela tiden, så det finns väldigt mycket saker som Nationell Samling hakar på. Till exempel nu under värmeböljan så gjorde Nationell Samling de kampanjade i princip kring att vi hade vetat bättre, vi skulle ha installerat luftkonditionering direkt överallt, varför gör inte sittande myndigheter detta nu och så vidare. Så att det finns ju hela tiden saker som man kan som folk är missnöjda med.
0: Nå, hör du, alltså den här klimatförändringen nu och värmeböljan och allting, är det ett tema i sig på riktigt att det blir varmare? Jag tänker på det att till exempel Le Pens anhängare, de här gula västarna, så de har ju högt protesterat mot för höga bränslepriser till exempel, som ju då förstås är kopplat till uppvärmningen.
1: Ja, men det är ju så. Klimatfrågan är ju stor, precis som jag sa, att man ser det ju så tydligt här i Frankrike att det blir extremt varmt. Alla får uppleva detta. Just nu brinner det, eller det brinner, det har brunnit i skogarna och det är torka, det är vattenrestriktioner. Det är en stor oro för jordbruket och energin och hälsan. Men Le Pens väljarbas har ju, precis som du sa, ofta varit skeptisk till klimatåtgärder som är långsiktiga. För att de slår ju mot bilberoende hushåll och bränslepriser och landsbygdsekonomi. Så att när Nationell Samling pratar om de här frågorna så handlar det mer om hur man ska möta problemen. Snarare än en tanke framåt, hur man ska hindra det på sikt. Utan det är mer, vi sätter in AC.
0: Hör du, Caroline, vad tror du om fotbollens enande kraft? Nu är ju Frankrike urstarkt och väl segertippat i VM som avgörs nu på söndag. Kan det ha en sammanhållande effekt?
1: Ja, men Frankrike är ju ett av de länder där fotbollen ofta får symbolisera den här drömmen om att man kan vara många olika. Det är ett landslag med spelare från massa olika bakgrunder och religioner och samhällsklasser som samlas under franska flaggan, och det går ju så bra. Men det blir nog mest en paus i konflikterna. Man kan enas i 90 minuter, men konflikterna fortsätter ändå tyvärr.
0: Tusen tack, Caroline Puron, för den här analysen.
1: Tack snälla, tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Sveriges Radios utsända i Paris, Caroline Puron. Nu på sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag, så logga gärna in på Yle Arenan och beställ våra notiser. Då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa, och Alexander Bejar är producent.

Leor och god dag på er. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och trots att musikbranschen idag är ganska sleepy, det är ju så att det är sommartider, det är semestertider, folk är på loma, artister är ute och turnerar, så det släpps inte jättemycket musik på sommaren. Det är kanske den sämsta tiden för ny musik egentligen, om man då bortser från julen, när det släpps massa fruktansvärda julalbum och annat otyg. Men jag lyckas trots det här att på något sätt ändå varje vecka hitta intressant musik. Och ja, vi ska som vanligt ha en härlig timme här tillsammans och lyssna på det bästa enligt mig som har släppts den här veckan. Och side note hörni, jag är lite trött idag, men mitt hjärta är fan fullt. Jag har haft en så bra sommar hittills faktiskt, och jag börjar tänka lite på barndomssomrar. Ofta så brukar ju folk prata om hur idylliskt det var med de här barndomssomrarna, myself included. Alltså, det var ju kravlöst, man hade sommarlov, man pedade runt och jag hade inte så mycket att tänka på. Så jag tycker jag ofta hör det här, oj, tänk om man skulle kunna ha en sommar som när man var 12 igen. Men jag måste faktiskt säga, den här sommaren, när jag är 28 år, så tror jag att jag upplever en av mina bästa somrar faktiskt. Trots att det kanske inte är lika kravlöst och naivt i mitt hovona mer. Alltså jag menar, man får ju mer i ryggsäcken ju mer man åldras, och saker och ting blir mer och mer komplicerade varje år. Samtidigt som de också blir mindre komplicerade på många sätt. Ursäkta min filosofiska timme här nu, men vad jag försöker säga är egentligen bara att jag har en toppen sommar och mitt hjärta är fyllt av härliga umgängesstunder med kompisar och familj, och jag brukar inte vara så blödig, men jag känner faktiskt nu att damn, om man skulle få leva livet så här varenda dag. För så fort som det blir vinter och kallt så går jag in i någon sån här Nordic Viking beast mode och typ bara låser in mig i studion, är riktigt jävla introvert och typ bara väntar på att det ska bli ljusare tider igen. Och nu plötsligt så blomstrar jag lite mer. Alltså fan, jag är sådär, oh, ska vi få ut och semma? Eller ska vi få köpa en glass på torget? Alltså inte en chans att jag kommer med några sådana förslag i januari. Det är förstås inte möjligt att göra allt då heller, men det jag försöker säga är bara att sommaren lockar fram de bästa sidorna i mig. Och har du inte haft idylliska barndomssomrar, så vill jag bara säga att hör du, det finns chans att ta igen det senare. Du kan ha din bästa sommar som 28-åring som jag nu då, eller som 50-åring, eller vad fan, som 85-åring. Det bästa med att inte vara barn är ju att nu får man ju också drick. Så nu får du ju liksom få på baren, du får dricka en Aperol på terrassen. Det är ju nog liksom, elevator ju nog ens sommarexperience, tycker jag i alla fall. Så hörni, vi njuter på här i Supernova. Vi ska lyssna på riktigt bra musik idag och jag hoppas att du är med mig. Idag ska vi bland annat prata lite om Shakira. Hörni, har ju fotbolls-VM-tider, och vilken artist är nu mer fotbolls-VM än Miss Waka Waka? Shakira kommer ju spela på FIFA World Cups final här nu i helgen, men hon har också annonserat ett lite märkligt gig här som kommer ske snart på en speciell plats, nämligen en gravgård. Vi kommer prata lite mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata lite om Pitbull idag. Alltså väldigt mycket throwback-artister idag. Jag var ju på Pitbulls gig här för någon vecka sedan och kan ju inte sluta babbla om det här. Nu ska jag inte prata mer om min experience, utan jag ska prata om en liten kontroversiell experience som skedde på Pitbulls gig i London här i helgen. Det var nämligen så att han ställde sig upp och gjorde en cover på en låt som jag inte tycker att han borde ha gjort en cover på. Vi pratar mer om Pitbull och förstås lyssna på lite Pitbull också här i Supernova idag. Utöver det här så ska vi också ta en titt på festivalsommaren i Finland. Två stycken stora festivaler går ju av stapeln här nu i helgen. Pori Jazz och Ilosaari Rock. Och vi ska skåda in lite line-upen. Finns det någonting till ha här eller är det bara till skip? Åtminstone Ilosaari Rock har en hel del frågetecken i sin line-up. Pori Jazz har en väldigt wholesome line-up. Så vi kommer diskutera mer det här om en liten stund alltså. I dagens Guilty Pleasure ska vi lyssna på en en footis-låt. I know. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Men det är så att jag har börjat kolla lite footis. Och jag har ju fått en favorit. Och det är Erling Haaland som spelar för Norge. Han är väl typ allas favorit. Men alltså, jag älskar honom. Han är så underbar. Och han har nu släppt en låt tillsammans med Kygo. Och vi ska prata om det här i dagens Guilty Pleasure. Den här låten har blivit etta i Norge. Så det är ju självklart att vi är skyldiga den en spelning här i Supernova. Utöver det här så blir det också ny musik av Future, Pink Panthers och Huel. Med mera. Men hörni, först ut här idag kommer Anastasia och Anita med låten Locka.

Loka var det här med Anastasia och Anita. Och jag kommer inte över artistnamnet Anita, för att jag läser alltid Anita. Och det är liksom inte alls ett namn som jag tycker passar på en sån här cool och sexy popstar. Alltså, Anita är ett jättefint namn. Men jag tänker mer på någon som jobbar i en garnaffär än vad jag tänker på någon som twerkar på scenen. Men Anita är ju namnet förstås på den här artisten. Och det här var deras nya singel som jag tyckte släppa som fan, hörni. På tal om till släpp, alltså det är festivalsommar på gång. Och ja, den här helgen så är det två stycken stora festivaler som händer i Finland. Vi har bland annat Ilosaari Rock och Porijazz, som kanske är de största höjdpunkterna. Jag har kollat in line-upen för några av de här festivalerna och jag måste säga att jag är lite confused faktiskt. Porijazz är en festival som jag tycker är väldigt mysig. Det är ju en familjefestival mer än en röj-röj-röj-festival. Jag har bland annat sett Erykah Badu där för flera år sedan. Det var en fantastisk konsert. Det var också Grace Jones där. Och även om det är kanske namn som inte hetast just nu, så tycker jag att de har satsat på att ta dit gamla ikoner i alla fall. Och det är ju därför det blir en sån här familjär stämning. För det är artister och musik som funkar bra över flera generationer. Så ska du med mommo din eller mam din på en festival, så är ju Porijazz alltid ett ganska safe bet. Jag vet inte fan man skulle liksom åka på festival med hela familjen. Det är ju inte riktigt en sån här familjeaktivitet. Men om man nu är lagd åt det hållet, att man vill ha lite sociala utmaningar. Så, ja, men jag skulle satsa på Porijazz. I år är största dragplåstret Seal. Och det här är ju lite kul. För Seal har ju hållit på länge. Han är 63 år gammal idag. Brittisk artist. Och säkert har du hört Kiss from a Rose. Seal har sålt mer än 20 miljoner album worldwide. Vilket är ganska jävla impressive. Och nu är det dags för Porijazz. Jag tror att det här kan bli en av sommarens mest wholesome konserter. Det är också för att Seal tillhör ju den här generationen med sångare som faktiskt kunna sjunga. Alltså vet ni, idag så kan ju lite vem som helst manipulera sin röst i postproduktionen av en låt. Så att det låter jävligt nice. Men Seal kommer liksom från den här generationen med artister där det verkligen sattes pris på att kunna det här hantverket, att ha en bra sångröst, att vara bra live och så vidare. Så jag tror att det här kan bli en riktigt bra cake. Även om man nu bara kan Kiss from a Rose, så tror jag att det här kan vara sevärt ändå. Känner man att man har lite lågt adrenalin och skulle vilja skrämmas lite, så kan man också gå och se på Sugar Babes som ska uppträda på Porijazz. Jag har inte hört om de här på så jävla många år, men Sugar Babes slog ju igenom 2000-talet med hitlåten Push the Button. Och den här låten kan jag ju förstås. Jag tyckte nog den var jättebra när jag var 20 år gammal. Men sen dess hade ju inte riktigt hänt någonting med Sugar Babes. De har ju också ett namn på sin grupp som har åldrats lite märkligt. Alltså, jag antar att Sugar Babe var benämningen för en Sugar Babe också back in the day. Jag är inte helt säker, men nu känns det ju som att vi lever i någon slags Sugar Babe-epidemi i och med OnlyFans och allt det här. Alltså, det är många som faller illa för sån här grejer också. Så att, ja, jag vet inte. Det känns som att det aged like milk det här, men de ska i alla fall spela på Porijazz. Och sen har vi också som tredje dragplåster på den här festivalen Scissor Sisters, och det här tycker jag är lite kul. Alltså Scissor Sisters, ikoniska, börjar också ha år på nacken, men otroliga låtar. I don't feel like dancing when you... Ni vet, det kommer bli en jävla rolig konsert tror jag. Så faktiskt, jag måste säga, Porijazz känns tråkigt men väldigt wholesome i år. Sen har vi Ilosaari Rock i Joensuu som också går av stapeln. Och här har vi väldigt märklig lineup. Vi har Alesso från Sverige som antagligen kommer bjuda på lite EDM, förståeligt. Sen har vi Sex Pistols. Och det här tycker jag är märkligt. Jag hade ingen aning om att de ens höll på. Enligt mig så är ju punk en färskvara. I och med att punk är så otroligt politiskt och man ofta pratar om vad som händer i samhälle och vad man hatar med samhälle och så vidare, så betyder det också att man måste ju lite hänga med i svängarna helt enkelt. Nu kan det ju vara att Sex Pistols kommer till Ilosaari Rock och spelar liksom ett helt nytt album som handlar om Israel-Palestina-konflikten och Ukraina-kriget. Jag vet inte, men jag skulle liksom bli ganska förvånad om de gör det. Så jag vet inte, det här känns lite weird att lyssna på punk från en tid som inte existerar någon mer. Det känns mer som nostalgi och sådär, vilket jag kan fatta om man gillar det. Men som sagt, märklig lineup. Sen ska vi förstås inte glömma bort, det finns ju massa lokala finska artister som spelar på de här festivalerna. Bland annat Isaac Elliot kommer man också se på Ilosaari Rock. Och han blev ju, alltså han gjorde ju lite rubriker här, för att han plötsligt från ingenstans gick ut och var sådär, ja, by the way, jag har varit
papp igår. Alltså det här tyckte jag bara, det var ganska juicy ändå. Jag brukar inte falla för kändiskvallen när det kommer till finska kändisar. Mest för att jag inte har så mycket koll på det. Men det här fick till och med mig att tappa hakan lite. Så vi säger grattis till Isaac. Och som sagt, man kan se honom i helgen på Ilosaari Rock om man tycker he. Isaac har ju faktiskt blivit en av våra största stjärnor vi har i Finland. Och det tycker jag är väl förtjänt. Vi tar och lyssnar på hans senaste singel Alienen som kom här i sommar. Det här är tillsammans med artisten Ares. Hörrni, det händer nog i Finland då.

Man vill vara en cool artist, men man har ett jättetråkigt namn. Det är ju jättevanligt för artister att välja en pseudonym. Och jag älskar ju det här. Herregud, tänk om alla skulle gå med sina förnamn. En artist jag tänker specifikt på, det är Charlie XCX. Egentligen så heter hon Charlotte Emma Aitchison. Hon känns kanske som den minst Charlotta-aktiga människan i min bok i alla fall. Jag trodde att hon hette Charlie, men nej, det gör hon inte, utan hon tog det här namnet Charlie XCX, som ju passar väldigt mycket bättre. Ett klassiskt exempel över det här är väl Stefanie Germanotta, som ju är ett väldigt, väldigt snyggt namn tycker jag. Men det här är ju då alltså Lady Gagas riktiga namn, och nu måste man väl ändå påstå att Lady Gaga kanske klingar lite bättre. Om man inte kommer på ett artistnamn då? Alltså man har inte något skojigt smeknamn man har blivit kallad för, eller man liksom bara har dåliga fantasi överlag. Vad ska man göra då? No, man kan ju göra som Post Malone som gick in i bandnamegenerator.com och generera ett namn. Och det första som kom upp var Post Malone. Och han bara, ha, nice, det här låter fett, det här tar jag. Så kan man också göra, det finns många vägar om man vill heta någonting lite coolare. En artist som jag är lite förvånad över att inte har ett mer intressant artistnamn, det är Sara Larsson. Jag känner att om hon liksom inte skulle ha blivit känd via talang när hon var typ 9 år gammal och redan då etablera artistnamnet Sara Larsson, så tror jag hon skulle helt någonting helt annat idag. Alltså Dolphin Pussy Slay Girl, jag vet inte, men det känns som att hon skulle ha något annat artistnamn. Hon har ju dock det här Zeta i Sara som lite räddar henne. Det ger ju kanske lite mer edge till ett annars väldigt klassiskt svenskt för- och efternamn. Vår nästa artist som vi ska ta och lyssna på här har också ett ganska vanligt för- och efternamn, men jag måste ändå säga det är väldigt snyggt. Hon heter Victoria Beverly Walker, även känd som Pink Panthers. Och jag älskar Pink Panthers. Hörni, alltså hon skrev faktiskt historia här i vintras när hon vann en Brit Award för Producer of the Year. Och hon var faktiskt den yngsta och den första kvinnan någonsin. Alltså hon slog 2 stycken rekord i att vinna det här priset. Och det är mycket, mycket välförtjänt. Hon är ju verkligen en kärna på så många sätt. Hon producerar ju sin egen musik, sitter där och lagar beats och skriver sina egna låtar. Hon är verkligen en self-made artist. Och vi har ganska få såna idag, känns det som. Många har ju liksom 50 låtskrivare på sina låtar. Och trots att Pink Panthers också tar hjälp från andra, så är det ändå väldigt genuint och äkta det hon gör, och det tycker jag man hör i hennes musik. Nu ska vi ta alltså och lyssna på Victoria Beverly Walker här då, Pink Panthers, och en ny låt som hon har släppt tillsammans med Kelila. Denna låten heter The Bridge och kommer här.

har vi rockstars kvar idag? Jag skulle vilja påstå att det är lite dåligt med töm just nu. En rockstar enligt mig är ju någon som dels lever en ganska rowdy livsstil. Ofta så är det mycket fest, droger och sex. Och det är ganska så här fritt och destruktivt till en viss del. Sen så finns det ju också en annan sida av det här myntet som är någonting lite mer nobelt. Alltså en rebellisk sida. Det är anti-establishment och det är ett fuck you till de som sitter över en och de som låts vara bättre. Och det här kan jag uppskatta med rockstars ändå. Vi har ju haft många genom tiderna, men idag är rocken död. Det känns ju nog verkligen så. Jag skulle vilja påstå att det närmaste vi kommer rockstars idag, det är rappers. Och det här är ju väldigt viktigt att poängtera, tycker jag, att just den här rockstar-mentaliteten och att leva på det här sättet kommer ju ofta från att man har haft problem. Alltså det kommer ju ofta från ett förtryck. Så det tycker jag också är väldigt viktigt att komma ihåg, att det är ju enkelt att säga oh my god, de människorna är nog så. Det är nog så tokigt, men egentligen så är det ju kanske på grund av att livet inte har varit helt rättvist för dem alltid. Det är ju till och med så på skolgården. Alltså de som är busigast och galnast, det är kanske de egentligen som behöver den där kramen allra mest. Men vad fan vet jag? Jag är blott en österbottnisk tjej. Men nu ska vi i alla fall prata om en riktig rockstar. Det är rapparen Future. Och varför jag säger att han är en rockstar? Det är för att jag researchar lite om honom här nu. Han har släppt ett nytt album. Det här albumet heter The Real Me. Vilket ju antyder att man kanske nu kommer få se någonting riktigt självutlämnande och sårbart. Men jag vet inte, det kanske nog är lite för mycket att hoppas på, för att jag är inte ett jättestort fan av Future. Även om jag alltid har lyssnat jättemycket på hiphop, så för mig karaktäriserar han verkligen den här mumble rap eran som var stor på 2010-talet. Och det här var ju en kontroversiell era inom hiphopen. De som hade växt upp på 80- och 90-talet tyckte ju att det här var shit. För att back in the day, alltså old school hiphopen, den var ju väldigt politisk. Den var rockstar på det sättet att den tog ju upp väldigt mycket samhällsproblem och var kanske lite smartare än den här mumble-rappen som ju mest handlar om pengar, droger, att dricka lean och att knullbrudar. Vilket jag tycker att jag också ska ha en plats i musiken, såklart. Men jag förstår också kritiken från old school hiphopparna att det blev liksom lite för pantat när den här hiphoppen blev jättestor. Future har i alla fall levt ganska rockstar life, tycker jag. För att jag skulle researcha honom nu inför att jag skulle prata om honom och hans nya album. Och då kom jag över den här lilla informationen, hörni. Han har 7 barn med 7 olika kvinnor. Och varför jag såg det här var för att jag hade ett litet minne av att han hade varit tillsammans med Sierra. Och Sierra är ju en fantastisk popstjärna som också var stor mitten av 2000-talet. Och jag visste att de hade haft ett barn tillsammans. Men jag visste liksom inte, jag tror typ att kanske de chillar stadigt ännu. Nej, det är de fan inte. Det blev en riktigt smutsig legal battle mellan de här två när det skulle delas upp om vårdnad och grejer. Och som sagt så har Future varit väldigt duktig med att ynga lov sig, om man säger så. Kalla det fuckboy eller kalla det rockstar. Man får välja själv. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en ny låt från den här.

Det här var låten California Girls från Futures nya album The Real Me. Och det här borde ju ändå ganska gott om han nu menar faktiskt att det här ska vara ett album där han visar sitt sanna jag och kanske är lite mer introspektiv och reflekterande kring hans liv. Så jag tyckte att det här var ändå ganska nice och någonting oväntat för att vara Future. Så här ska han få lite poäng för. Nu hörni, ska vi prata om ingen mindre än Miss Ale Ale Ale Shakira! Shakira har nu annonsat den kanske märkligaste scenen någonsin hon ska spela på. Hon ska upp på en pyramid och göra en kejka. Jag älskar det här. Det här är camp om någonting. Jag skulle dock vilja ha lite mer info. För det står bara att det är liksom en konsert vid pyramiderna. Men om inte Shakira är upp på toppen så blir jag faktiskt jättebesviken. Alltså jag vill att Shakira ska balansera med sina högklackade skor på toppen av pyramiden. Och ja men sjung då. Lucky that my breasts are small and humble so you don't confuse them with pyramids. Fantastisk diskografi har ju den här kvinnan och jag tror att det här kommer bli en legendarisk show to say the least. Samtidigt så tänker jag ju också, det här är ju en gravplats. Alltså när blir det okej att sjunga på en gravgård? Nu är det ju inte riktigt too soon med Tutankhamons död. Alltså, hej ju ändå, har några år på nacken. Men ändå lite så här ballsy move när man tänker på vad det här faktiskt är för ställe. Dock så är ju pyramiderna idag extremt turistifierat. Och så jag tror ju inte hon är liksom in i katakomberna och sjunger. Utan det är nog liksom en venue där man ser de här i bakgrunden. Men jag skulle ju lite vilja dra det här till sin spets och se Shakira ta ut svängarna på bästa sätt när hon nu ändå är där. Men med samma logik så skulle jag ju ändå tekniskt sett kunna ta och inte vet jag, flytt PA-systemet och mitt DJ-bord till Jakobstads gravgård och dra ett litet boiler room set. Så att inte det är ju helt okontroversiellt, men det här kommer ske i alla fall. En annan liten konsert som Shakira ska ha här, det är att hon ska spela på FIFA World Cup-finalen här nu i helgen. Och vilken artist är mer fotboll än Miss Shakira? Alltså Waka Waka ekar i mitt huvud för evigt. Och jag tycker om det här. Det här är faktiskt första gången i mitt liv i år som jag faktiskt har kollat lite fotboll. Och det är kanske mest för att jag är väldigt begeistrad i Erling Haaland. Jag tycker han verkar som en så jävla sympatisk man bara. Och väldigt ung och duktig på det han gör. Det här låter som världens längsta bortförklaring för att jag inte ska behöva medge att jag tycker han är jävla sexy och därför säger jag på det här. Men faktiskt, jag är liksom impad av hans talang. Alltså, jag menar, nu kan jag, varför sa jag det där? Nu kan jag liksom inga bortförklaringar gå någon mer. I alla fall, jag har kollat lite fotis, men nu när Norge åkt ut i helgen så måste jag faktiskt säga att inte ens Shakira kan få mig att se på den här finalen. För jag liksom, nu förstår jag vad sportarna menar. När ni mår så dåligt, när det är så mycket känslor på läktaren, I fucking get it now. För när Norge åkte ut, jag mådde faktiskt jättepiss. Och det här säger jag som en människa som har hatat sport hela mitt liv. Och nu bara liksom för en liten stund tänkt att men jag ska försöka med det här fotis nu. Jag är helt hooked alltså. Så även om jag inte kommer se på finalen i år, eller nu kanske jag gör det ändå, men även om Shakira liksom inte ska sätta plåster på såren för mig, så tror jag ändå att hennes låt Euro Summer tillsammans med Sara Larsson, alltså det är ett step in the right direction. Och herregud, tänk om hon tar med Sara till pyramiderna. Ja men gud hörni, det här, vilken sommar vi har! In my-

Jag kan ju inte slut prata om att jag var på Pitbulls Cake i Stockholm här för någon vecka sedan. Det var en av de mest otroliga musikaliska upplevelserna jag haft i mitt liv faktiskt. Och när jag säger det åt folk så är det många som lyfter på ögonbrynen och säger: Fanny, shut the fuck up. Alltså, du kan inte vara seriös. Men jo, jag är seriös. Det var helt otroligt att samlas med 30 000 andra tjejer i bald caps och bara vibe the fuck out till de här galna låtarna. Alltså, cringe is the new cool. Jag säger det bara. Det var så skönt och frigörande. Och det var till och med, alltså, det kändes nästan som en feministisk rörelse att vara där tillsammans med andra tjejer och bara få vara ful och festa och ha roligt. Pitbull är också en fantastisk artist. Alltså, herregud, vilken diskografi den här mannen kommer med. Även om det är lite smått ironiskt, för att det är ju jättefånig musik på många sätt, så är det ju ändå bra. Alltså, det här är ju verkligen toppen av guilty pleasures. Så det var en helt otrolig kväll och jag kan bara varmt, varmt, varmt rekommendera vem som helst. Om du har hört en Pitbull-låt i ditt liv eller om du bara älskar hela hans diskografi, det spelar ingen roll. Du kommer ha jävla roligt på en Pitbull-keika. Så kommer han dit du är, så ska du fara. Han kommer spela i Helsingfors i december i år. Jag har hört dock att det är typ totalt slutsålt, men om du på något sätt lyckas få lös en biljett eller två, för guds skull, ta dig dit. Nåja, Pitbull har i alla fall haft en keika i London nu. Och ja, jag har lite dåliga nyheter, hörni. För att en märklig sak hände på den här keikan. Och jag måste säga att när jag läst om vad det var som hade hänt,

bara ännu mer ett bevis på vilken pappa pitbull är. Alltså det var ju lite sött, men det var ju inte bra. Nu i alla fall, under den här spelningen i London, så har pitbull gjort en cover på Oasis Wonderwall. Alltså, ja, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är ju liksom två musikaliska världar som inte borde mötas. Alltså Fireball och Wonderwall ska fan inte ha ett shit med varandra att göra. Men nu har de blivit submerged och Pitbull gjorde alltså en liten tolkning på Wonderwall under den här spelningen. Och det här var ju då för att pay homage till engelska landslaget som vann över Norge i fotboll här nu i helgen. Och det där ska inte vi prata om. Jag tycker det är jättesorgligt, för jag hejar ju på Norge och Erling Haaland, min nya idol. Men ja, jag tyckte bara att det här var liksom jätte cringe, men också väldigt pitbull. För pitbull är ju cringe. Och man vet ju vad man har signat upp för när man får på en konsert med honom. Alltså man måste också tåla lite. Så även om jag nu tyckte att det här var ganska jobbigt, så vad fan, det är väl ändå ganska on brand för pittan.

Pitbull var det här med låten Work. Och hörni, på tal om sex i musik. Om sex skulle vara en låt så tror jag att artisten Masego ska skriva den här låten. Masego är en jamaikansk och amerikansk artist. Och jag vet inte om man ska beskriva hans musik annat än att det är liksom R&B med saxofon. Alltså det är jätteslejmot, men också ganska nice. Jag har ju en pinsam ådra i mig, alltså det är ingenting nytt. Jag älskar ju Pitbull. Men den här ådran sträcker sig över fler genrer än partymusik. Den sträcker sig även till riktigt slisk musik. Och jag kan ju till exempel ibland i smyg lyssna på Bruno Mars. Och absolut inte det här nya albumet, det tycker jag faktiskt var riktigt trash. Men jag tänker liksom, den här Silk Sonic-eran och 24 Karat-eran var ju nog jävligt nice. Jag kan lägga på Versace on the floor och ja, men bara liksom låtsas att jag är Zendaya i den där musikvideon. Samma sak som jag kan lyssna på Smoking Out the Window tillsammans med Bruno och Anderson Park och bara liksom känna att yes, jag har raka benet, let's fucking go. Masego är då kanske steg i en lite mindre kommersiell riktning. Han har verkligen ett eget sound och

slog igenom med sin låt Tada, som jag älskar den när den kom. Och som sagt, det är liksom lite för sliskigt ibland, samtidigt som det är väldigt smooth och nice. Det jag inte visste om Masego var att egentligen heter han Micah Davis, men när han gick i högstadiet så tyckte han att nej, det var nog inte så jättespännande det här namnet, jag ska byta. Och då valde han då namnet Masego. Och enligt vad jag nu har researchat här så är Masego, det är Swetswana, ett språk som man talar i Botswana. Och tydligen ska det betyda blessing. Och inget fel med att heta blessing, alltså det är väl ett ganska vanligt namn på många olika språk. Jag tycker bara det var så roligt att han valde själv. För i mitt österbottniska hjärta skulle jag ju inte kunna medge till någon att jag skulle vara en blessing. Alltså, blessing for Sander, välsignelsen for Sander. Hej hörni, här är jag och jag bara välsignar er med min existens. Alltså det kändes bara så ojante att jag måste ta upp det som en liten inspirationskälla till alla oss som strugglar med jantelagen. Så hörni, vi embracear våra blessings och vi krossar jantelagen genom att lyssna på Masego här med hans nya låt Recommend.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag antar att det är en del av livet, i alla fall en stor del av mitt liv, att jag aldrig slutar förvånas över mig själv, på gott och ont. Men för min senaste förvåning så vet jag inte riktigt om den är god eller ond. Den är nog någon slags blandning. Och det är ju det då som jag tidigare nämnde här, att jag har börjat se på fotboll. Nu ska jag ju dock göra en väldigt tydlig clarification här. Jag kollar på VM för att jag blev väldigt förtjust i Erling Haaland, som precis alla i hela världen har blivit. Den här sympatiska norska fotisspelaren som är så jävla bra på fotis, har jättemycket fina märkesväskor och är jävligt rolig. Plus då, det stora pluset, att han verkar ha hjärta på rätt ställe och vara väldigt sympatisk. Nå ja, i alla fall. Så jag liksom hejar på Norge här nu då. Var det riktigt landsförrädig av mig. Och det ska vi fortsätta med här nu i dagens Guilty Pleasure. För att nu ska vi ta och lyssna på en låt som har blivit etta i Norge. Det är nämligen så att Erling, när han var liksom tiny, så gick han och några andra fotbollsspelarkompisar ihop och startade en grupp. Och det här blir ju aldrig riktigt bra. Sportare som släpper musik kan ju nog vara den sämsta kategorin av yrkesmänniskor som ska testa ge sig in i musikbranschen. Men de gjorde ju det på skoj mest. Och jo, en låt som hette Kygo Yo, när de var då typ tennisar. Den här låten så fick ju då förstås lite uppsving. Det är tydligen bara, alltså det är bara någon YouTube-video. Men folk började ju titta på den här nu i och med att Erling har blivit så känd. Och Kygo fick också upp ögonen för den här låten. Han lovar då att han droppar en remix av den här låten om Erling lyckas göra mål mot Brasilien. Och han gjorde inte bara ett mål, utan han gjorde två. Och det här betyder förstås att Kygo måste hålla sitt ord. Och hej Johan! Han släppte den här remixen tillsammans då med Erling Haaland. Och deras grupp när de var små då hette Flow Kings. Kings med Zeta, obs. Och den här låten är som sagt etta i Norge. Och självklart ska vi ta och lyssna på den i dagens Guilty Pleasure. Jag känner inte igen mig själv, men jag måste bara säga här. Ro!
2: Fint gjort. Och in mot Haaland!

0: det blir fort en banger för oss, är det sånt?
1: Ja hörni, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Den här låten är etta i Norge just nu och detta var Kygo tillsammans med Flow Kings, alltså Erling Haalands fotbollsspelarens gamla rapgrupp från tonåring, och de har alltså gjort en låt tillsammans, eller Kygo hittade den här gamla YouTube-videon med den här låten som killarna gjorde när de var små, och nu har det här blivit en helt ny remix helt enkelt. Kygo jobbar ju i en fruktansvärd genre som kallas för Tropical House. Alltså det här är det värsta jag vet, om jag ska vara helt ärlig. Samtidigt så måste jag ju säga att jag tycker om att Kygo gör det här for the bit. Alltså han är ju en av de största producenterna i Norge och har ju varit det länge. Det hörs ju också på soundet. Alltså det här soundet är 2014. Och det är lite roligt också att den här låten är jätte 2014. Alltså det är liksom en härlig throwback. Det är Norge, det är footies, det är lovely. Jag måste säga att jag tycker nog mer om den här låten för att det är just Erling som är med på det här än vad jag tycker om låten i sig. Alltså det är kanske inget konstnärligt mästerverk. Men Erling är så fucking sympatisk. Han sa i en intervju här att om han inte skulle vara fotbollsspelare så skulle han vilja vara rappare eller bonde. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar honom så mycket. Erling är också ett stort fan av musik. Han älskar elektronisk musik och man har sett honom också på Drake-konserter och han har varit och hängt med Travis Scott någon gång. Sådär. Så att han, alltså, det är inte så far-fetched. När man hör det här dock så är jag nog glad att han blev fotbollsspelare och inte rappare. Alltså inte för att säga att det här inte var bra, men här var ju inte. Det var ju mest, det var mer bra än kul och fint så. Hörrni, det här var dagens guilty pleasure. Tack Norge för den här dansen i fotboll. Jag lovar att ni kommer nog inte höra mig prata så mycket om sport någon mer här framöver. Så att ni kan andas ut allihopa. Men det var kul så länge det varade.

herrans många namn på den här låten. Huel, French Montana, David Guetta och Aidan Martin var det här med låten Shine. Hörni kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man gå in och lyssna på arenan. Det släpps 5 varje dag tror jag. Så det är bara liksom till klick in sig tid så hör man mig jättemycket. Och lyssnar man på radion så sänds det också jättemycket Supernova har jag fått höra. Så att mig blir ni inte av med så lätt och jag hoppas att det känns okej. Nu ska jag spela den sista låten för idag åt er. Och det här är faktiskt en ny artist som jag hittar. Den här låten heter Annoying och är av artisten Baby Morocco. Och jag tyckte bara det här var en härlig sommarvibe som vi behöver just nu. Jag ska faktiskt, det är sent på kvällen när jag spelar in det här, men jag ska faktiskt få simma just nu. För om inte du har gjort det här så får du nu årets tips här. Simma i solnedgången. Alltså det finns ingenting som går upp mot det här. Du måste testa dem om inte du har gjort det. Nu är tiden. Och det spelar ingen roll att jag precis kollade vattentemperaturen i Jakobstad och det var 15 grader. Vet ni vad? Man behöver inte vara inne längre. Man bara doppar sig och jag lovar att livet kommer kännas åtminstone 10% lättare. Det är någon så här härlig lugn som sprider sig i kroppen efter man har badat i riktigt kallt vatten. Lite samma sak som med bastu fast tvärtom. Så det ska jag ta och göra nu i alla fall. Och jag hoppas att du som lyssnar på det här, att du riktigt tar dina semesterdagar i äro om du har semester. Annars hoppas jag att du lider på med jämna plågor och att det inte är alldeles för rysligt. Men även om man jobbar under sommaren, så just de här nattdoppen, det kan fan ingen ta ifrån en. Det är nog av det bästa som finns. Så hörni, jag lämnar er här som sagt med Baby Morocco och låten Annoying. Och så hoppas jag att vi hörs igen i nästa Supernova. Ha det bäst, puss och kram och ta hand om dig.

classic. What comes next will be marvelous.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Hallå, välkomna till Yle Extrem med mig, Julle Westman. Nu så kommer jag att ta över för sommaren av Kjell, så idag ska ni få lära er mycket om mig. Klockan är 11, det tror jag redan sa. Jag är lite nervös, men saker händer. Kjell har gått på semester. Kjell kommer vara på semester i 6 veckor. Eller han kommer vara på semester i 5 veckor, men jag kommer vara här i 6 veckor. För han behöver en vecka där han kan landa tillbaka i vardagen. Jag tänker att han ska ha det riktigt trevligt där. Jag kommer att vara här, det ska vara en sommar i allmänbildandets tecken. Vi ska smaka på nya saker, vi ska testa nya saker, vi ska lära oss om nya genrer. Vi ska allt möjligt i sommar, så jag hoppas att vi ska ha det jättetrevligt. Jag själv har aldrig varit i radio förr. Det här är allra första gången som jag pratar i radio så här. Nå, jag har jobbat ganska mycket inom teaterfältet, så på den fronten så hamnar man förr eller senare i radio. Men nu så här så är det min allra första gång. Så om det händer någonting så vet ni varför. Men jag tror nog att det ska gå riktigt bra. Med det sagt så tror jag att ni ska få våran allra första låt. Det här är 24 Hours av Stormzy och Odile.

0: Ja, hörni. Jag har redan fått jättesnälla meddelande på WhatsApp och i Yle-chatten på våran stream. Känns bra. Det är nog lite sådär annorlunda från teaterjobb det här, för att jag är så van med att ha en jättestor publik som reagerar och säger saker och skrattar när jag säger någonting roligt. Så om ni har någonting att säga så får ni jättegärna skicka in på till exempel WhatsApp på 044 78 00 180 och säga hej eller vad duktig jag är. Hörni, som en del av denna allmänbildandets sommar så kommer jag varje dag berätta för er vad det är för temadag. För turns out att nästan varje dag har en eller flera temadagar. Och idag så är det internationella rock'n'roll-dagen. Och det känns ju som en väldigt bra start. Det känns som att det är ett gott omen för denna sommar. Om man inte vet vad rock'n'roll är annat än en riktigt bra vibb, så är det en musikgenre som utvecklades i USA på sent 40-tal till tidigt 50-tal. Och den tog mycket intryck av rhythm and blues, country, honky-tonk och folk. Jag tycker väldigt mycket om massa sådana här fun facts, så det kommer ni få en hel del i sommar. Det är lite så som för att jag vill berätta om cool saker för er. Men ja, rock and roll, och så kör vi vidare som vanligt. Här kommer New Moon av Mö.
1: Prata för lite.

New Moon av Mö. Hörni, ryktet går i WhatsApp att Kjell brukar påstå att begreppet rock'n'roll kommer från att man tyckte om att idka älskog i bilar. Jag tror på allt Kjell säger, för vad vet jag om musik egentligen? Ironiskt nog så vet jag inte så jättemycket om musik, fast jag är här nu i radio. Men det är en till bit av allmänbildande sommar. Jag kommer få lära mig jättemycket om musik och allt möjligt nya saker. Vad har ni haft för er i helgen? Jag har påbörjat min teatersommar. I år så har jag regisserat en pjäs. Men magin med att regissera en pjäs är att när premiären kommer, så då har man gjort sitt jobb, så man behöver sedan inte fortsätta. Det är ganska skönt. Men jag har varit jättestolt över mina skådespelare. Vi har haft lite inhoppssituationer och dylikt, och de har kämpat så att det bara glöder om dem, och jag har varit riktigt, riktigt stolt. Men igår så bestämde jag mig för att det var dags för mig att åka själv på teater. För att ha regisserat mycket, studerat teater, stått på scen, så ser jag faktiskt inte jättemycket på teater. Så jag tyckte att det var dags i helgen att åka på det. Så jag har bilat upp hela vägen till Jakobstad, där de på Skeppsgården, där var det här Vega Skeppe, tror jag det heter, sitter. Så har de smält upp en sommarteater i år som heter I skolan så längta, och den handlar om en av mina favoritämnen, häxbränning. Och då inte för att jag är de som skulle vilja bränna häxorna, men jag tycker det är en väldigt fascinerande del av historien, och att vi också har en sån historia här i Finland. Så det var en jätteintressant och fin pjäs, och de hade mycket sång, och det var en intressant setting när man kunde se vattnet och den här vägabåten. Enda gångerna som man kanske togs ut lite ur händelseförloppet var när de var på en 1600-tals pub och hade någon pubfight, och så körde förbi en motorbåt där bak. Men det var relativt lätt att ignorera ändå, för att det var en så fin pjäs. Sen efter det så fick jag till och med sova över på en villa i Oravais. Det var avslappnande i villasammanhang. Fin solnedgång, mycket myggor, tystnad i träden. Sängen däremot har gett mig någon form av ryggspärr, om man kan ha det. Så därav så står jag väldigt rak i ryggen idag. Hörrni, nu ska vi lyssna på en till låt, och sen ska ni få höra lite om mitt nästa segment. Här kommer My Body Isn't Ready av Somber.

0: What Isn't Ready av Somber.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Hej, hej. Du lyssnar på Radio Extrem. Klockan är 11.17 och det är jag, Julle Westman, här i studion som vikarierar för Kjell i sommar, och det är min första dag i sändning. Tidigare så pratade jag om att det skulle vara allmänbildandets sommar, och jag sa också det att det är stora skor att fylla med Kjell som kan jättemycket om musik, medan jag är kanske lite mera inne på teater och har aldrig varit jättemusikalisk av mig. Jag kan sjunga, det måste man när man ska stå på scen, men jag har aldrig riktigt förstått mig på musik. Men därför så har jag valt att skapa ett litet segment som jag kommer ha varje dag, som jag kallar dagens nya genre. Jag har sökt upp en stor hög med olika genrer som jag aldrig har hört någonting om. Det kan ju hända att ni vet vad det är, men kanske någon av er inte har någon aning, precis som jag.

Så varje dag så ska ni få höra om nya genrer. Och dagens genre är Galway Indie. Och jag kommer spela låten först och sedan berätta lite. Här kommer Enough is Never Enough av The Clockworks.

Enough is never enough av The Clockworks. Galway Indie var det här genren och den kommer från, you guessed it, Galway i Irland. Den har rötter i både traditionell irländsk folkmusik och i alternativ rock. Det hörde man ganska bra i den här låten. Den, enligt vad jag har sökt upp, så karaktäriseras den av sitt glada och energiska sound och har ofta traditionella irländska instrument med i låtarna, som fiddle, som jag tänkt skulle vara något speciellt instrument, men det var en fiol. Och en tin whistle, alltså vad skulle det vara, en bläckflöjt. Och en trumma som kallas en boran. Och ofta så handlar låtarna om kärlek, sorg och nostalgi. Tycker ni att det stämmer? Jag tyckte helt om den här, men jag har en musiksmak som brukar inch in lite på alternativ rock, så det här lät nog som någonting som skulle kunna finnas på min egen spellista. Ni får jättegärna skicka in vad ni tyckte om den där till våran WhatsApp på 044-7800180. Eller så kan ni skriva, om ni är och tittar på streamen, så kan ni skriva i våran chatt som är där bredvid vad ni tycker. Annars så tyckte jag faktiskt om den. Det kommer kanske lite konstigare saker senare i den här veckan och den kommande veckorna. Men jag tänkte att jag skulle börja med den här som jag tyckte var helt, helt trevlig. Nu så ska vi se vad som kommer näst på spellistan. Kortare strå av kavalleriet.

0: Revolution of Nothing But Thieves. Hörrni, tiden går jättesnabbt i radio har jag fått lära mig nu. Och nu ska vi faktiskt ta oss vidare till mitt nästa segment. Som är... En sekund, vänta lite. Jag har tappat bort mig i mina grejer. Dagens är Julletestar. Och Julletestar ska ni få snart veta lite mer om, men vi ska börja med att spela min nya fina jingel.
1: Julletestar!
0: Måste jag? Julletestar är så enkelt som att jag testar nya saker varje gång. Och idag ska vi börja lite lätt med syltlök. Ja, det lät inte ens nå. Jag har en burk syltlök här. Jag har aldrig ätit syltlök. Och jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker, vilket det här är. Jag tar bort saltgurkan när jag beställer Big Mac. Och jag tycker överlag inte om typ picklad rödlök och dylikt. Så vi får nog se här nu. Jag tänker nog hända att jag donerar den här. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Så det kanske blir mer spännande nästa vecka, who knows. Men idag börjar vi med det här. Jag har redan ångrat mitt val. Det luktar lite som... Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Det smakar lite som en chips man kan få i England. Okej, okay, vi ska se nu då. Jag trodde den skulle vara mjuk. Oj. Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt? Oj, nej. Okej. Okej, den där burken får någon annan sen. Inte något. Men jag har testat någonting nytt och nu vet jag att jag inte tycker om syltlök. Nästa vecka så får ni kanske någonting mer spännande, bara jag inte måste plaga mig själv. Men nu vet ni vad Julletestar handlar om. Det var inte gott. Men det finns säkert folk på den här redaktionen som tycker om syltlök, så de kan få min burk. Tack ska ni ha. The Days, Notion remix av Crystal och Notion.

Hej och välkomna tillbaka till Ylle Extrem med mig, Julle Westman. Klockan är 11.35 och dagen går snabbt framåt. Jag har just smakat på syltlök, det var fruktansvärt och jag tror det var en dålig idé att smaka på det på tom mage. Så vi får se hur jag mår sen om en stund. Men smakat har jag. Nya saker har jag lärt mig och det är att jag inte tycker om syltlök. Men man kan ju tycka om allt. Hör ni, som en del av min närvaro här i radion så har jag bett Kjell, som numera är på semester, att fråga frågor av mig. Och han var snäll och frågade faktiskt frågor av mig. Och därför så tänker jag svara på dem nu. Den första frågan som han har frågat av mig är: vilka fem personer skulle du bjuda på middag, levande eller döda? Så jag har sammanfattat här. First of all, Edith Södergran. Jag tycker jättemycket om dikter, jag tycker om att skriva dikter och Edith Södergran skriver några av de bästa. Så hon skulle vara varmt välkommen vid mitt middagsbord. På andra plats så har jag Robin Hobb. Hon är författaren till en av mina favorit fantasy-serier. Men hela den världen har typ 16 böcker i sig, jag har bara läst 3 hittills. Men de var några av de bästa fantasyböckerna som jag har läst. Så om man tycker om fantasy och vill läsa mera fantasy så kan man läsa Robin Hobb. Sedan så har jag Farnaz Arbabi på min lista. Hon är regissör och konstnärlig ledare för Unga Klara-teatern i Stockholm. När jag var där på utbyte så var jag så på hennes uppsättning av Cabaret. Och det var mindblowing to say the least. Jag kunde inte sluta tänka på den uppsättningen av Cabaret. Och jag kan inte sluta tänka på den to this day. Så henne skulle jag jättegärna ha på mitt middagsbord. För jag skulle vilja fråga 1000 miljoner regissörsfrågor av henne. Sedan har jag Emma Darcy på min lista. Hen är en av skådespelarna i House of the Dragon-serien just som spelar just nu, som just har kommit ut. Och hen är en av de första icke-binära skådespelarna som jag har sett i en så stor roll. Och det upplever jag som väldigt inspirerande. Och hen är också jättesnygg. Så jag skulle inte säga nej. Och på femte plats så har jag Elon Musk, men det är bara så att jag kan få

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Fråga nummer två som jag fick av Kjell var: i vilket tv-program skulle du helst vara med i och vilket skulle du totalvägra att vara med i? Mitt svar är att jag skulle gärna vara med i någon sån här quiz som På spåret, Vem vill bli miljonär? Fångarna på fortet skulle jag till och med kunna tänka mig. Och det jag absolut inte skulle vara med i är typ Love Island, Love is Blind eller någon sån här America's Next Top Model eller liknande. Det är helt enkelt alldeles för läskigt.

Den sista frågan som jag har fått av Kjell är: vilken låt väljer du för att få igång stämningen om Filisen är död? Jag tycker ju jättemycket om Fall Out Boy. De är de enda som jag har sett i konsert, och de har jag sett 2 gånger i Amsterdam. Så här kommer en av mina favoritlåtar av dem. Where Did The Party Go?

Jag gjorde alltså en total 180 i högstadiet när jag blev introducerad till Fall Out Boy från One Direction. Jag tänkte att vi får testa någonting annat nu.

0: Klockan börjar vara 12. Har vi Sofia med oss?
1: Ja.
0: Yes, då kör vi.
1: Jag är med. Extrem nyheter. Ursäkta, det är min dator stängd av sig här. Aha. Rakt framför mig, så jag ska ta fram nyheterna. Nu är jag med igen. Minst 27 personer så har dött och 63 personer så har skadats i en brand på en pub i Bangkok. Och det var natten till måndag lokaltid som branden bröt ut och det tog ungefär en halvtimme för brandkåren att få den här branden under kontroll. Och många av de här som avled så hittades på barens vässor i bakre delen av den här lokalen. Och man misstänker då att den här röken är den främsta orsaken till att folk då har dött. Men det fanns ändå nödutgångar i närheten av de här vässorna. Och det kom fram här senare sen under dagen att de här utgångarna så var blockerade av ölbackar och bord. Så folk hade liksom inte sluppit ut därifrån. Men den här orsaken till branden så är fortfarande lite oklar. Det har nog kommit lite mer spekulationer här under dagen. Men enligt ett vittne så ska det ha kommit rök från ett proppskåp innan en explosion hördes. Och sen efter det så gick strömmen och sen så började lokalen fyllas med rök. En kombination av fukt och värme i bastun så ger den bästa effekten på kroppen. Och det här visar en ny studie som gjorts av bastuföretaget Harvia och Jyväskylä universitet. Och det är länge känt redan att bastuvärmen så har positiva effekter på kroppen. Att hög värme i bastun så aktiverar bland annat vita blodkroppar och har bra effekt på immunförsvaret. Och tidigare så har man tänkt sådär att ju varmare bastun är, desto starkare är effekten. Men nu har det kommit fram då att fuktigheten i bastun så har minst lika viktig och viktig liksom så här påverkan om man vill ha en positiv effekt på kroppen. För den här luftfuktigheten så gör att kroppen kan snabbare reglera kroppstemperaturen, vilket gör att det blir mer, det är behagligare att sitta där i bastun, men det gör också så att man kan ha en högre värme och inte känna sig liksom att man svettas bort och att man känner sig kvävd och har allt för varmt, vilket gör då att man kan sen få mer ut av de här positiva effekterna som temperaturen har, om det makar sense.
0: Ja.
1: Ja, och det som är alltså nytt med den här studien, så man har tidigare mest fokuserat alltid på att mäta hur bastu eller temperaturen i bastun, vad den har för effekt på kroppen och att om har det någon skillnad hur länge man sitter där i bastun. Men nu har man då också tagit i beaktande vad den här luftfuktigheten har för påverkan på kroppen. Nu har det då visat sig att den bästa kombinationen är att man har det väldigt fuktigt i bastun och då kan man ha högre värme också. Så då får du det liksom bästa hälsoeffekterna av att sitta i bastun. Och det var nyheterna klockan 12. Och mer nyheter så hittar du på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha, Sofia.
1: Tack.
0: Det är spännande där med bastu.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, jag brukar inte gå så mycket i bastu, men kanske man ska börja nu när det känns som att man har rätt.
1: Ja, exakt. Och det lönar sig att kasta på Reddit så att det inte blir torrt.
0: Nej, exakt. Nej, det låter riktigt, riktigt bra.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.

Midnight Sun, Girls Trip med Sara Larsson och Pink Panthers. Välkomna tillbaka till Radio Extrem Dag med mig, Julle. Klockan är 12:10, vi har just lyssnat på nyheterna. Jag har haft det jätteroligt så här långt. Jag fick lära mig nya saker om bastun här just. Jag är själv inte jättemycket av en bastubadare. Men på samma gång så kan man ju känna en lite så här finländsk överlägsenhet när man ser på sån här videon på internet av så här amerikaner som har bastun i gymmen, och det är så här infraröda bastun helt utan någon ugn eller vad vi ska kalla det, och de går liksom in med jumpakläderna på, och hela poängen är typ att man ska svettas där, och då kan jag nog känna mig som att till och med jag vet bättre än det där. Däremot så har jag också astma, så när det är väldigt mycket fukt i luften i bastun så är det inte så jätteskönt i mina lungor. Men jag tror på the science om att det är bra med mycket fukt och mycket hetta.

Vi fortsätter sommaren i allmänbildningens tecken med mitt nyaste segment. Visste du att? Visste du att vissa blåvalars ådror är så stora att en människa ryms inuti? De är större än vissa av dinosaurierna, de är 30 meter långa och de väger 200 ton. Och de kan bara bli så här stora för att vattnet stöder dem från andra håll. Om de skulle vara på land så skulle de behöva ett så starkt skelett att det skulle bli svårt att röra på sig. Nu vet jag, hä? Det var dagens roliga fakta. Det här kommer ni få mer av över tiden. Men hörni, det finns inget smidigt sätt att berätta mer om sig själv utan att låta lite galen. Så ni kommer få höra anyway. För er som inte nu har hört, jag heter Julle och ni är i Radio Extrem Dag. Klockan är 12:18 och ni har just fått ett roligt fakta. Jag tycker jättemycket om udda faktan och jag har ofta någonting på lager. Bland annat det här med att man kan nästan simma i blåvalars ådror. Jag diskuterar

diskuterade också begreppet nörd med Kjell här senaste fredagen, eftersom jag beskrev mig som en. När jag säger att jag är nörd så refererar jag till att jag läser fantasyböcker, jag tycker om att spela bordsrollspel, jag är väldigt, jag har en tendens att verkligen sätta mig in i saker som jag tycker är intressant, och det har oftast med fantasy att göra. Bland annat så samlar jag på tärningar. För de som inte vet, så i flera bordsrollspel, eller alla bordsrollspel egentligen, så använder man olika former av tärningar för att spela. Till exempel det mest kända, Dungeons and Dragons, så har man 7 olika tärningar med 7 olika mängder sidor på. Och de här tärningarna kan komma liksom i artesanform, de kan vara rosa, de kan vara glittriga, de kan vara genomskinliga, de kan se roliga ut. Och senast jag räknade så hade jag 314 tärningar i en skål där hemma. Så jag tycker väldigt mycket om sånt. Och därav skulle jag våga kalla mig själv en nörd. Är ni nördar? Och är ni nördar i den traditionella fantasy-vägen, eller är ni nördar på någonting annat? Ni får jättegärna berätta för mig om era hobbyer genom att skicka in till exempel på WhatsApp på 044-28-00180. För jag är jättenyfiken på vem det är som lyssnar och vad ni har för hobbyn.

0: Great Expectation av Sienna Spiro. Andra saker om mig är, när jag är nörd, ja, det sa vi redan. Jag har fått här meddelande på WhatsApp. Vi har PC-nördar, kameranördar, en motornörd. Det är intressant, jag vet ingenting om motorer. En person som samlar på leksakslastbilar, det är ju jättespännande. Jag tycker jättemycket om att höra vad folk samlar på. Sedan, vad ska jag annat berätta om mig så ni vet vem ni har här på andra sidan radion? Jag är queer, jag är icke-binär, så när ni har säkert hört när någon har refererat till mig här i radion så använder jag hen-pronomen. Så jag är ofta på Pride-event. Jag har en förening som heter Queera scenkonstkollektivet där vi skriver queera pjäser och sätter upp dem. Jag har en egen podcast som heter Finlandssvenska queerpodden. Jag gör mycket queer-aktivism. Så på den fronten så har jag väl också nördat in mig till någon grad.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Den här pjäsen som jag regisserar i år, så vi har haft lite problem med att våran huvudrollsinnehavare har varit sjuk i borrelios. Det var ganska läskigt. Men nu har hon blivit frisk, men i en veckas tid, de första, vad blir det, 5-6 föreställningarna, så har vi haft inhopp. Och av dessa inhoppare så var jag en av dem. Vi hade först en som hoppade in som en av rollen som betjänten. Men hon som hoppade in som betjänten behövde inhoppare för att hon kunde inte vara på plats. Så då blev det jag. För i egenskap av regissör så kan man nästan allt utan till. Och den här rollen var inte ett undantag. Så jag fick vara backstage i min egen föreställning. Det var ganska roligt. Det var också ganska kul att få flexa åt, det var ganska många barn med, och det är kul att flexa åt dem att jag faktiskt kan skådespela. För de har ju vant sig med att jag sitter på läktaren och pekar åt dem och säger vad de ska göra. Och sedan turns out att jag faktiskt också kan göra det själv. De var flera som var relativt förvånade. Men överlag det här med att jobba med barn är ganska intressant. För man får liksom ålderskris i förväg. För att de beter sig som att man är född på stenåldern. Jag är alltså född 1999, vilket då för en 11-12-åring är som att vara född på stenåldern. Och grejen är att om man försöker vara cool till de här barnen, så blir man automatiskt pinsam. Det är som en cringe-paradox, var om man försöker vara cool så blir det bara värre. Och istället har jag lutat mig andra vägen och använt liksom utdaterad slang. Så jag har bett dem att göra saker mera skibidi och fråga om deras roll har riss. Och det har varit en succé i mina ögon, fruktansvärt för dem. De tycker det har varit jätte hemskt. Och de har skällt mitt anteckningshäfte och skrivit 6-7 i det. Jag har otroligt många 67 inskrivet på pappret. Men jag vågar ändå tro att de tycker jag är relativt cool. Men vid det här laget så har jag börjat måste ge upp med att tro att jag kan hålla mig uppdaterad på hur mycket som händer på internet. Men överlag så är de är ett ganska roligt gäng. Jag pratade om någonting och clearly så, jag minns inte vad det var om något längre. Men en av tonåringarna sa åt mig, ja, pushing 30, som att jag håller alltså på att dö imorgon. Att rynkorna bara kommer dyka upp inom noll.

Baby Steps av Olivia Dean. Jag hoppade ju som sagt in i den här pjäsen då tidigare förra veckan. Och i samma veva så insåg jag att mitt hår har blivit tunnare. Jag går ju alltså på testosteron. Det är en av min, det som definierar min queerhet, att jag har fått testo att gå på. Och med det så kommer många bra saker. Rösten sjunker, kroppen ser lite annorlunda ut, man känner sig lite mer som sig själv, man mår ganska bra. Dock så får man också den maskulina upplevelsen att man börjar inse att det kanske finns en flint i framtiden. Och nu har jag ju haft den jättestora turen att jag har haft jättetjockt hår tidigare, så nu har jag ju egentligen bara normalt tjockt hår. Men för mig så känns det som att jag har liksom två hårstrån kvar och jag kan inte sluta tänka på det. När jag var nu och hoppade in så förra året på samma teater så hade vi en musikal och då så var jag med och spelade. Och det var jätteroligt, det var en stor utmaning för att jag hade aldrig varit med i musikal förr. Och som jag sa tidigare, jag är inte jättemusikalisk. Men det gick nog sist och slutligen. Inte kanske lika bra som för huvudrollerna, men jag kunde nog göra det. Och då fick jag en frisyr klippt åt mig för att jag skulle se ut som en 1800-tals skolpojke. Och det var rakt. Det var gelat så att det inte fanns något hår kvar. Det var som en hjälm, alltså riktigt perfekt hårbena och allting var gammalt så att det satt som smäck. Och jag gjorde exakt samma frisyr nu när jag hoppade in för att jag skulle vara bekänt och jag tänkte att det passar säkert bra. Och inte tog det länge innan jag insåg att det var lite lättare att kamma bakåt. Att det var som inte, behövdes inte riktigt lika mycket gel. Så det är ju sådär, det är ju åtminstone en maskulin upplevelse om vi säger så. Jag känner ju mig som en del av gänget, men det finns ju kanske positivare upplevelser man kanske hellre skulle ha.

0: Det var Ring mig av LKN.
1: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
2: Jag älskar music money. Behöver ring money. Ramshus går för full. Och Kina betal min tro.
1: Och boom bap. Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte kika in din

pratar mycket teater idag, men jag har nu fastnat in på det här spåret. Jag är ju alltså också i styrelser. Jag har ett tydligen styrelsemänniska. Det tog mig några år att inse att jag är det, att jag är i mycket föreningar, men jag var i min första styrelse när jag var 15. Och det tog tills

sluta vara ordförande. Och han sa, är du helt säker? Det brukar nog vara mer än ett år. Jag sa, jo, jag säger nog bara att jag går ur och så går jag ur. Och här är jag nu efter 3 år som ordförande och nu är jag fast som vice ordförande. Helt kvar i styrelsen. Men det finns ju någon anledning att man är kvar. Mitt största problem med att vara i styrelsen och framförallt med att vara ordförande är att människor ringer mig. Jag har försökt att lära mig över åren att svara i telefon, men jag tycker inte om att prata i telefon. Jag är så van med att kunna se dem jag pratar med. Och så ringer det någon och de vill sälja annonser eller de vill fråga om vi vill ha kläder donerade till oss. Och svarar ju oftast ja. Men det betyder att jag sen måste göra saker efter att jag har lagt på, vilket jag inte alltid vill göra. Jag är ju också, jag försöker sprida ett rykte nu vart efter jag blir äldre, att när jag fortsätter inom föreningar, att någon gång så ska det hända att någon säger att ja, men jag behöver någonting av Julia Westman, jag ska ringa henne. Och att den som hen pratar med då ska säga, ah, men det är ingen idé att ringa, skicka ett meddelande, ett mejl, då får du svar snabbare. Så att det blir som en myt runt mig att jag inte svarar i telefon. Vilket jag redan inte gör jätteofta, för att jag tål inte att ha ljudet på, jag tål inte att ha vibrationerna på. Så oftast så är det nog ett fall av att jag ringer upp. Om det inte står vem som har ringt, så då måste jag in på Koka Soitti, för att jag vågar inte ringa upp om jag inte vet vem det är. Men jag har sett att på senaste så kan man kan få, det finns som med abonnemang att det kan stå vem som ringer. Och jag börjar nog luta att jag ska börja spendera lite extra pengar i månaden för att få det. För då kanske jag till och med börjar svara i telefon om vi har tur. Här kommer Houdini av Dua Lipa.

Men klockan är 12.44 och min första sändning börjar ha bara en kvart kvar av sig. Jag har haft jätteroligt så här långt. Jag hade en väldigt stressig spring på vässan mitt efter nyheterna. Men det visade sig att det var inte så bråttom som jag tänkt att det var. Så sånt kommer fixa sig. Det har varit jätteroligt att få meddelanden av er. Ni får gärna fortsätta skicka in på WhatsApp på 044 28 00 180. Det har varit spännande. Emellanåt så har jag funderat att jag saknar lite publik, men jag har tekniker Matti med mig här, så någon har jag haft att prata med. Och jag enjoyar jättemycket. Jag har fått fantasybokstips. Jag har fått in meddelanden om vad ni tycker om att samla på, vad ni är nördar om. Jag har fått fina hej på streamen på vår webbsida. Det har varit jätteroligt. Jag känner mig som att det kommer bli en cool sommar. Jag har en lista på saker jag ska prata om. Jag har planer på saker vi ska göra. Vi ska se vad Julle testar gör senare i veckan. Och så ska jag ha lite gäster faktiskt. Jag har bokat in bland annat en shaman. Det ska bli spännande. Jag har bokat in min första gäst imorgon. Kommer vara en sommelier. Som då alltså är en person som vet mycket om vin. Jag har försökt att söka upp gäster som jag inte, som vet saker om saker som jag inte vet någonting om. Jag drömmer ännu om att hitta någon som har anledning att klättra upp i vindkraftverk. För jag är lite rädd för dem. Egentligen är jag inte så jättehöjdrädd. Jag tycker det är ganska fascinerande när man får så här, vad heter det när man blir liksom inte rädd för höjden, men den där känslan man får när man är högt uppe. Det tycker jag är nästan lite cool, honestly. Men jag vet inte om jag skulle vilja klättra upp i ett vindkraftverk, för de är helt enkelt för stora. När man är på nära håll till dem så känns det som att man inte ändå riktigt vet hur långt borta de är, för jag har som ingen uppfattning alls av hur stora de är. Det var också ett av dem som hade gått sönder. När man kör från Vasa till Jakobstad så körde man förbi ett som hade var en vinge hade liksom brytits av. Det började vara ett tag sedan nu. Men det kändes verkligen som att min värsta mardröm kom hänt. Fast jag inte var där och fast jag inte var nära och fast jag inte behöver klättra upp i ett sånt. Men så det skulle vara kul att få med någon sån. Sedan så har jag också spökjägare på väg. Så vi kommer få jättemycket intressanta gäster här i år. Nu så är det inte så mycket tid kvar. Vi ska prata lite om en stund med eftermiddag, så ska vi se vad de har för sig och vad de ska göra idag.

0: Dopamina av Pesa Pluma och Tita Double P. Nu ska vi se, har vi eftermiddag med oss här?
1: Jajamän!
0: Ja, men hallå, hallå!
1: Hallå, hur går det för dig?
0: Det går riktigt bra. Jag har jättemycket prattid kvar har jag insett, men jag har haft jätteroligt här idag. Hur är det med er?
1: Jo, bara bra ska jag säga. Jag vet inte, jag har inte mer att säga än det. Jag är taggad för mer sommarplågor som vi kommer spela.
0: Ja, det är ni som spelar sommarplågorna.
2: Det ska bli helt superkul.
0: Vad kul. Hörni, jag ska fråga av er nu. Jag har pratat tidigare här idag om nörderi. Har ni någonting som ni är nördar i?
1: För det första ska jag säga så här, nu när du, medan jag svarar så ska vi fixa tekniken här i Böle. Uh-huh. För det som vanligt funkar inte. Men nörderier, jag tror... Jag vet att Alva är mer insnöad på vissa saker än vad jag är.
2: Mm-hmm. Oh ja.
1: Du är ju en gamer, Alva.
2: Jo.
0: Är du en gamer? Vad spelar du?
2: Jag spelar allt möjligt. Oj, nu har jag teknisk strul.
0: Jag kan säga så mycket som att jag skulle inte kalla mig själv en gamer, men jag har en PC, en gaming-laptop som jag spelar. Men jag märker att jag har svårt med anything som gör mig stressad. Så jag spelar så här sorteringsspel. men det funkar också visserligen.
2: Ja. Det finns ju ett Dungeons and Dragons liknande spel.
0: Ja. Mm. I know. Jag måste bara ha råd med det först.
2: Ja. Efter i sommar kanske du har.
0: Ja, exakt. Vi kan manifesta det.
2: Mm, det gör vi.
1: Vad jag känner att ni har ett bonding experience här.
0: Ja, verkligen.
2: Absolut. Jag lyssnade på dig tidigare när du pratade om att du är fantasy-nörd. Jag bara, jag måste få träffa den här personen på riktigt sen.
0: Vi har ju gått i gymnasiet tillsammans.
2: Har vi gjort det?
0: Ja.
2: Nej, gud, det här är så pinsamt.
0: Det är okej, vi gick inte samma klass. Du är 2 år äldre. Okej. Allt är lugnt.
2: Allt är lugnt. Nej, men bra.
0: Men vad ska ni göra idag?
1: Bland annat så blir det ju mera sommarplågor. Mm. Och så ska vi som vanligt dyka ner i sommartorka. För det är ju som så här, sommartid så är nyheterna inte alltid riktigt de hetaste.
2: Nej.
1: Vi tar oss an de tråkigaste eller de torraste av nyheter så att lyssnarna inte behöver göra det.
0: Det låter ju roligt. Det låter jättebra. Jag ska önska er en trevlig eftermiddag.
1: Tusen tack.
0: Och så ses vi säkert imorgon när vi puffar sen igen.
2: Det gör vi.
1: Jajamän, eftermiddag här alltså 13-17 med Alva och Nelly.
0: Yes. Hej då.
1: Hej då.

Jag råkar lägga av min mick istället för på min mick. Jag fick höra här att jag har råkat spela en eftermiddagspuff tidigare. Men som tur var så var det ju inte liksom på morgonen, utan nu när det inte är så jättelänge kvar till eftermiddagen. Nu så har vi ungefär 4 minuter kvar av prattid. Och nu är frågan, vad ska jag prata om? Det finns så mycket att prata om och så lite att prata om här i mitt liv. Jag kan berätta för er att jag hade hicka igår. Och jag hickade i 2 timmar. Kanske det är därför jag har ont i ryggen. Jag undrar varför jag har haft ont i ryggen hela dagen idag. Tänkte att det kanske var min nya madrass. Men jag misstänker att det kanske var hickan. Jag lärde mig också för inte så länge sedan att det kanske inte är normalt att hicka i 2 timmar. Innan jag åker härifrån så får ni skicka in till WhatsApp 044-28-00180 om ni anser att det är normalt att hicka i 2 timmar eller inte. Jag har ännu lite i mina revben. Men jag har också, tror jag, någon form av reflux, så det kanske är därför som jag hickar så mycket. Och det är alltid lite, jag har märkt att jag har börjat göra det om jag dricker limsa, vilket är lagom roligt. Man måste liksom hålla andan när det händer. Får jag några flera WhatsApp-meddelanden? Någon har skrivit att det har varit en nice sändning. Tack ska ni ha. Min mamma har också lyssnat. Shoutout till min mamma. En utropning också till alla mina vänner som lovade att de skulle lyssna på mig idag. Det känns som att jag har fått en bra start på sommaren och ni har varit jättetrevliga. Ja, ännu 2,5 minut. Vad heter det? Ingen verkar ha några åsikter om hickande. Det är ju lite sådär, när jag dricker ganska mycket limsa, jag är ju tråkig på det sättet att jag dricker inte alkohol och jag festar inte heller. Och det är nu inte av någon jättedjup anledning. Jag tycker bara inte att alkohol smakar gott. Men i sin tur så betyder det att jag dricker ganska mycket limsa. Vilket i sin tur betyder att jag hickar tydligen. Här är någon fråga vad min favoritfärg är. Min favoritfärg är grön. Brukar jag nästan alltid säga. Men på senaste år så har jag insett att jag klär mig ganska mycket i rosa, grönt och gult. Så om jag får välja 3 olika favoritfärger så skulle jag säga att det är det. Det finns överlag så vill jag påstå mig själv en ganska färgglad person. Jag trivs inte så det jättemycket till exempel svarta kläder. Idag så har jag ett hemgjort regnbågshalsband på mig så att inte folk skulle missta sig och tro att jag är okej med bara svart och blått. Tack, nice, skrev de. Tack så jättemycket att ni uppskattar mina favoritfärger. Min favoritmat är sushi. Ni får också skicka in till 044-2800-180 så får eftermiddag kanske veta vad ni har för favoritmat. Här undrar någon vad jag har för hickaknep. Tyvärr har jag inga hickaknep. Clearly eftersom jag hickar i 2 timmar så funkar inte mina knep. Om mitt enda tips och det enda som har funkat när jag tidigare har haft hicka är att jag direkt som jag får börja känna att nu händer det så tar jag ett jättedjupt andetag och håller det och spänner ut diafragman där, alltså där var det hickas. Och då, det funkar ibland. Om man har tur, om man är snabb på bollen, så det är min enda rekommendation. Men det funkar inte för mig att stå på huvud. Det funkar inte för mig att dricka vatten. Det funkar inte för mig att stå på huvud eller dricka vatten på samma gång. Ingenting funkar. Här är någon förvånad över att det är vår producent Märta som är förvånad över att jag tycker om sushi. Fast jag inte annars tycker så jättemycket om texturer. Men hörni, tack ska ni ha för idag. Vi ses imorgon.

Svenska Throne där med en låt som heter Rehearse. Det här är faktiskt ett band som jag vet att... alltså ett band som jag måste säga att jag har inte vetat tillräckligt om. Flera av er har skrivit åt mig på Instagram och önskat det här bandet. Jag har fått mail också vad det här bandet har önskat. Så nu kom det en ny musa av dem. Det här låten heter alltså Rehearsed. Och när jag var på Tuska-festivalen sommaren 2026 så såg jag faktiskt en hel del Throne t-skjortor också. Och bandet där var helt svinbra live. Så att där får jag än en gång tacka lyssnarna för att också ni utbildar mig. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem Metall. En timme med metallmusik här på Yle Extrem eller Yle Arenan. Jag kan ju säga här direkt under de första sekunderna av programmet att ifall du lyssnar på det här nu på radio, så det är ju kiva. Då betyder det att det är säkert söndag kväll eller tisdag kväll. Men om du lyssnar nu och du tänker att wow, heavy metal på radion, det här är ju ganska nytt och exklusivt, så kan jag berätta att det finns ännu mer av det här, av det goda, på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Du kan favoritmarkera Extrem Metall så får du en notifikation alltid när det händer. Jag kan spoila direkt här att notifikationen kommer antagligen då på torsdag morgon, för på torsdag morgon tidigt så släpps det ett nytt avsnitt på Arenan. Ja, men oberoende var du lyssnar, så varmt välkommen. En timme med metallmusik med bred variation tänkte jag bjuda på idag. Ifall det där förra funkar åt dig, så kan det hända att det tillhör något ställvis samma kategori som det här, nämligen Throne kategoriseras var också som metalcore, och samma behandling brukar det här bandet få, bara att det här bandet är mycket större. Det här hör till de större banden i metalcore-genren. I Prevail, de är aktuella med nytt material som jag ska bjuda på till er här tillförande. Det här låten heter Paradise.

Där bandet kommer från Columbus, Ohio, och det är Like Moths to Flames, och låten heter How to Be Lonely. Och jag vet, för en som inte diggar metalcore och deathcore, så är det ganska sådär metalcore-tung start här på detta program. Men det kommer att komma, eftersom jag varje vecka i Extremmetall ändå siktar på mångfald. Jag hoppas och försöker, eller liksom inte försöker, att jag gör det helt enkelt, att varje sändning har liksom tillräckligt med bredd, att det inte finns då bara metalcore eller bara black metal eller bara traditionell heavy metal. Det finns lite allt. Men att nu är här ganska mycket gemensamt nu med de här första låtarna helt enkelt. För att följande band är kanske lite från samma genre och är till och med från samma stad. Men för er som inte diggar metalcore, jag vet att det finns liksom såna som det här, ja, tycker att det är då, vet du, för barn det ungefär. Det finns också äldre människor som tycker om metalcore, så det är inte en åldersgrej. Men för er som diggar lite andra grejer, så jag har alla möjliga, mycket brutalare grejer till exempel, och kanske lite mer melodiska grejer på kommande lite senare. Men det känns som att Columbus, Ohio kanske har blivit ett sånt här högnäste, för jag har liksom ändå märkt när jag brukar ändå ta reda på alltid varifrån e-band som jag spelar. Är det sen detta program eller är det något annat? Och jag har bara märkt att metalcore och deathcore verkar ha en otroligt bra scen just i Ohio-delstaten av lag, och sen då Columbus, Ohio. Det där då verkar vara kanske ett högkvarter då för metalcore. Kanske alla har, vet du, sleeve-tatskor eller halstatskor och det där ärmlösa t-skjortor med stora hål i och kepsar och många fina stora piercingar. Så fördomsfull jag är. Jag ber om ursäkt. Beartooth ska vi gå vidare med här i, och även de som sagt från Columbus, Ohio. Det här låten, den heter Bullshit.

Detta var brittiska Graphic Nature och en låt som heter Faceless. Jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Metall. Det kommer att bli intervju med en kille som jag haft äran att tala med tidigare. Då har vi träffats helt face to face på Nosturi-klubben en gång i Helsingfors för många år sedan. Han heter Mortis, eller han kallas Mortis. Mortis såg sina första ljusstrålar inom metallmusik som artist åtminstone, som basist för Emperor för väldigt många år sedan på 90-talet. Han var egentligen bara liksom helt i början av bandet och han var inte med under Emperors kanske glansperiod. Men Mortis har alltid varit dragen till, trots att

finns liksom mycket metall i hans musa. Så alltid när det kommer ett album av Mortis så kan det vara svårt att gissa liksom, att vad kommer det här gången? Kommer det liksom sån här god musik som är lite sådär mera syntigt, lite åt Depeche Mode-håll, eller kommer det liksom sån här lugn ambient, eller kommer det liksom kanske sådär punkig metall? För allt har han gjort, och det där, och för en som är liksom, så jag tycker att det är ett metallmusikprogram, ska man spela metallmusik, så tänker jag. Framförallt när det bara en timme i veckan. Jag kanske lite töjer på mina egna gränser idag, för att Mortis nya album som heter The Ghost of Europa är ju nog väldigt syntigt. Att det är inte liksom sådär jättegitarrstarkt det här. Men jag tänkte, för att jag inte talade med Mortis på länge, blev erbjuden en intervju med honom, och så tänkte jag att nä fan, jag skulle nog vilja snacka med Mortis. Han är en jättebra kille att snacka med. Och vi kommer ju att tala om både metalldelen. Vi kommer att tala om hans trollmask med näsa och öron och allt möjligt. Och han kommer själv att öppna sig här liksom vad gäller det här nya albumet. Att hur kommer det sig att det här nya albumet är kanske lite mindre metall och lite mera synt? Men ifall ni tänker att jaha, vad har det här nu blivit för pianoprogram, Kjell? Varför spelar du inte heavy? Så jag kommer att spela en låt från nya albumet, men så kommer jag också att spela en mycket tyngre Mortis-låt för att liksom ändå göra det här programmet till rätta. Men före allt detta så tar vi något. Ifall du nu har tröttat på liksom det här metalcore-aktiga musan som har kommit hittills, så här får du lite tyngre grejer från Holland. Det här bandet heter Heathen Peace och låten heter The Ides of

0: Det var ett tag sedan, jag vet inte hur många år sedan, men vi har ringts åtminstone per telefon. Vi har också setts på klubben Nosturi i Helsingfors för väldigt många år sedan. Mortis, okay. Hur behandlar sommaren dig?
1: Ja, det är väl ganska bra. Det har varit ganska varmt, men vi sätter väl nya värmerekord varje år nu, känns det som. Så man är van. Jag har en fläkt här, så det går bra. Utöver det så är jag, ja, skivan är ute och nu sitter jag och gör intervjuer.
0: Hur är det, ja, det här med plattan faktiskt? Det är ju, man vill ju göra tidlös musik som funkar år efter år och årstid på årstid. Men vad skulle du säga? Det är ju ändå ganska sådär mörk musik. Det är ju inte, vet du, direkt cheerful reggae som det blev inte det här gången heller. Ganska mörka tonar och sånt här. Sommarögonblick skulle du säga att Ghosts of Europa skulle passa bra. Vi tänker den finsk, norsk, svenska sommaren.
1: Det är ju ingen, det är väl ingen feel good hit of the summer som man har gjort precis, men nej, det blir ju så när man, vad ska man säga, när man försöker vara ärlig med sin musik. Och jag egentligen så försöker jag inte tänka sig allt för mycket överhuvudtaget. Jag bara låter musiken göra sig själv liksom, alltså man får ju sina idéer. Och så följer jag dem utan att liksom bekymra mig så allt för mycket över vad blir det här för stil, hur kommer det låta. Jag bara följer alla idéer och instinkter jag har, och så hamnar man där man hamnar liksom. Och då känns det ju ändå ganska ärligt, tror jag. Och det visar sig ju att någon gång så är jag väl en melankolsk person. Jag vet inte, jag känner mig inte alltid som det, men... i musiken så kommer väl kanske en annan del av mig fram, jag vet inte.
0: Den världen var Mortis musik är eller var, så har ju varit någonstans mellan rock och metal och sen mera liksom syntdriven, elektronisk, lite ambient-aktig musik. Nu är vi kanske lite mera i syntändan, känns det som, här på det här nya albumet.
1: Det är mycket synta nu.
0: Precis. Men du berättar att du låter liksom instinkterna leda. Men är det alltså där när du skapar, finns det liksom, det är inte utstuderat, nej, att nu har du en plan att du ska ge ut en punkskiva och till nästa blir det en teknoskiva, utan det här, du låter, men där, kan du alls förklara de där instinkterna? Är det så att du tar till gitarren eller tar till piano och så blir det vad det blir? Vaknar du med en känsla någon gång att idag så känns det som en syntdag, eller hur, kan du alls förklara hur det där funkar?
1: Alltså jag spelar inte gitarr sånt sätt. När jag ska ha gitarr på mina grejer så ringer jag in någon eller liksom mailar någon eller liksom då gör ett avtal med en av de gitarristerna som jag känner och som kan ställa upp liksom. Och så försöker jag förklara för dem lite vad jag tänker. Men jag vaknar inte liksom och nej, idag är det en gitarr, idag är det en synt. Alltså det är mer sån, idag är en musikdag helt enkelt. Alltså Jag slår på grejerna och då blir det, jag har ju en keyboard framför mig, som en sån master keyboard då, som man får koppla upp mot alla möjliga olika syntar och moduler och sånt där. Och sen ett ljudbibliotek med en miljard jävla olika konstiga ljud och loops och grejer som jag har liksom kanske börjat på och som jag kanske vill fortsätta på. Alltså, det är helt enkelt sånt, idéerna börjar komma när man står på, man hör ljuden och man hör musiken, så genererar det idéer, och jag har ingen koll på vad det kommer bli. Det är klart, man kan ju, när man har, liksom, de gångerna jag kanske är lite mer regimenterad, alltså lite mer metodisk, det är när jag har kommit en bit på väg med musiken och jag tänker att nu börjar låten bli färdig. Då kan det vara så att jag tvingar mig själv att nu är vi färdiga med alla konstiga experimentella idéer. Nu har vi hittat soundet. Vi har hittat vilket håll låten ska gå åt. Nu fuckar vi inte mer runt. Nu liksom håller vi oss här. Då blir man lite mer som producent, kan man väl säga. Du vet, nu är nog bullshit. Nu kör vi den här linjen liksom.

0: nu får du rätta mig om jag har fel, för att det är ju liksom något som människor har kopplat ihop Mortis, artisten Mortis med näsan, öronen, sminket. Men visst var det så att du körde i något skede här emellan utan den där signature-masken?
1: Ja, skitlänge. Jag kommer inte ihåg när jag liksom droppade masken.
0: Var det typ på 00-talet?
1: Jo, det var det. Men om det var någonstans runt 2010 kanske, någonting sånt där, 2008. Kanske till och med tidigare, kanske 2007 till och med. För då var jag liksom i den här industri-rockfasen kan man säga. Då gjorde jag mycket hårdare och argare musik. Jag var ju jävligt förbannad på den tiden, kan man väl egentligen säga, på saker. Så då blev det ju hårdare musik ett tag, och så då tyckte inte jag att masken riktigt passade in längre. Den kändes liksom att masken funkar upp till och med en viss tid. Sen efter det så känns det som att den har ingen funktion här längre liksom. Så jag helt enkelt, det blev en sån artistic decision där liksom, bara okej, okay, vet du vad, då lägger vi den. Då la jag den på vinden, kan man väl säga. Och höll på en hel del år och gav ut liksom Perfectly Defect och Great Deceiver och liksom ett par andra skivor. Och så blev det lite Dungeon-grejen helt enkelt. Och då kom masken tillbaka. Mm. Då kändes det naturligt igen. Jag tror det var 2017. Så jo, fan, fucking 10 år.
0: Mm.
1: Ganska nöjaktig 10 år. Så det var ett bra tag.
0: Det var ju länge. För du hade den med The Grudge. Albumet hade du den en nu, eller hur? Men kanske kort efter det eventuellt så skippar du
1: den. Ja, så vi turnerade ju en del på Grudge och kom någon remixplatta och DVD och lite sånt där. Och sen hamnade man i den där fasen som jag kallar för The Lost Years. Jag jobbade väldigt mycket på musik, men jag var inte signad. Jag hade lämnat Eric. Och vi försökte ett tag att få en ny skivkontrakt, men det var inte så lätt, för jag tror nog att Mortis som genre blev så jävla, man faller mellan två stolar, brukar man ju säga.
0: Fanns masken konkret någonstans, eller fick du skapa en helt ny?
1: Nej, den låg nedpackad någonstans. Jag har, och liksom, när man gör sådana här masker, det är så här prostetiska, det är typ så här, jag vet vad fan, jag vet inte vad det heter på svenska nu, men foam latex, det är nog ganska mjukt material. Det är en Hollywood-grej, det är ju där jag liksom designar masken. Det är ju de sån typ av firma då, som opererar med mycket film och teaterskrifter och allt sånt där. Så när du gör en sån mask, du gör en casting och du gör en jävla massa grejer för att den ska passa ditt ansikte och sånt. Och så kan man beställa x antal masker i taget. Jag tror minimumsbeställningen var 5 i taget, så jag brukar alltid ha ett par stycken liggande. Så nu kommer jag inte ihåg i 2017 hur många jag hade liksom på min. Men jag tänkte mig att jag hade kanske 2-3 stycken max. Alltså. Så bokstavligt talat låg nedpackade. Och sen fick jag väl krabba runt där för att leta fram den, när jag bestämde mig för att jag ska börja använda den igen.
0: Har du gjort flera sedan dess? Liksom? Har du alltid några reserv?
1: Det var ett tag där jag faktiskt i princip bara hade en. Så den var jag jävligt försiktig med. Jag måste ha gjort 100 spelningar med bara den ena masken. Alltså. Jag har den fortfarande. Den är ganska så grym och grimy nu. Den är nog inte så jättehygienisk, tror jag. Jag har ju svettat som fan och andas i den här jävla grejen i miljard gånger. Men, och du kan ju inte tvätta sådana saker. Jag vet inte, då går det med fan i upplösning.

Där hörde vi lite inhemsk black metal av Azaghal. Noita lasia heter låten. Vi hörde det tidigare också Mortis. Och tusen tack Mortis för pratstunden. En väldigt, väldigt, väldigt trevlig människa. Jag hoppas att jag skulle få träffa honom live också. Och se Mortis live, för att jag måste erkänna att jag aldrig sett Mortis live. Jag var en gång på väg på det där en spelning som var på Nosturi-klubben. Men jag hade fått fel tidtabell. Så jag kom när cakeen var slut. Så det var ju lite pinsamt. Hoppas Mortis kommer till Finland. Och han brukar spela här ganska ofta. Vi hörde där först en lugnare låt från det här Ghost of Europa-albumet. Som är alltså helt splittern. Utsläpptes runt midsommar. Den låten heter Violent Silence. Men sen hörde vi också, jag tänkte att vitsi. Den är så pass liksom god synt betonad det här nya albumet. Att jag tror nog att jag måste nog ge något annat också åt en metallpublik. Metallmusik, metallpublik ska ha metallmusik. Så därför grävde jag fram en gammal favorit som råkar dyka upp här i mitt flöde riktigt nyligen. Jag hade inte hört låten på länge. Från The Grudge-albumet Decadent and Desperate. Jag heter Kjell från Hello Extreme Metal. Fortsätter ännu en liten stund. Jag har ett antal låtar att spela åt er. Och det här följande artisten. Alltså jag har ju hört namnet tidigare och jag har spelat några låtar här och där, både på denna kanal och på andra. Och jag har liksom mottagligen när jag har spelat det här artisten har varit väldigt, väldigt bra. Det handlar om Disfiguring the Goddess och det är väldigt tung musik. Det är liksom väldigt slam det här. Men det här är ett enmannaband. Det är en människa som är det här bandet och han spelar alla instrument och programmerar allt själv. Han heter Cameron Argan. Och det där, och jag tänkte som så att okej, om Disfiguring the Goddess uppträder live så är det säkert Cameron plus ett band. Att han har ett band live-medlemmar. Och nu måste jag säga att jag har inte riktigt med kunskap för att veta om det här är fallet. Men jag vet åtminstone att Disfiguring the Goddess brukar göra alltså DJ-set. Så vad det är. Vad det är bara han ensam på scenen. Här har vi en ny låt som heter Kiss the Dice.

Gutsrectomy, netta låt där med Chainsaw Vasectomy, som jag inte vet om jag nu det här sommaren kan riktigt rekommendera åt någon. Hör ni, bästa människor, bästa extremmetall-lyssnare, om ni lyssnar på det här just nu, så jag hoppas ni gör det, annars pratar jag åt mig själv. Men så det här är det sista extremmetallen nu på ett tag som är i så kallad realtid. De här programmen sänds ju, om ni lyssnar på radio, så sänds de ju aldrig live, utan det här är ju huvudsakligen en Arenan-produkt som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tycker fortfarande att du ska gå och favoritmarkera extrem metall, som du skriver, alltså extrem metall. För då får du alltid notifikation när det kommer ett nytt avsnitt. Men jag är ju en man som inte tycker om repriser. Jag tycker att till exempel extrem metall-lyssnare, jag vet att jag har ändå hängivna lyssnare som följer med det här programmet varje vecka och som hör av sig och skriver feedback och sånt. Det får man göra via Instagram till chellhell666. Så jag vill inte göra människor besvikna. Jag vill inte att man ska vänta på ett nytt avsnitt och så kommer det förra veckans avsnitt. Sånt går jag inte med på. Så därför vill jag säga att för att jag kommer nu från och med när jag säger de här orden i en studio, så några dagar efter det så har jag stuckit på semester. Jag kommer att vara 5 veckor ledig, så att jag kommer att vara ledig från halva juli till lite över halva augusti. Och givetvis under den lediga tiden så producerar jag inte några nya avsnitt av till exempel extremmetall. Men som sagt, ett stort nej till repriser, så ni kommer att få ny content längs med hela sommaren. Och för er som har följt med programmet redan länge och följt med programmet kanske några år, så kanske jag är bekant med det här konceptet att på somrarna så brukar jag ha gäster med mig i extremmetall, så det blir lite mera snack och lite mera inte bara helt splitter ny metall. Och jag kan berätta åt er vilka som kommer att gästa mig i extremmetall denna sommar. Från och med nästa vecka så kommer ni att höra i denna ordning otroliga anekdoter och stories. Nästa vecka har jag Mickey D, trummisen i Motorhead och Scorpions och Lex Legion, en av de roligaste människorna att prata med. En annan lite nyare bekantskap för mig, det är Krista Nedergård som är vokalist i Mandy Manala. Henne blev jag bekant med här ett tag sedan och tog kontakt med henne, hör ni, om 2 veckor. Sen så blir det intervju med Paul och Isaac från Blood Incantation, spaciga progressiva death metal bandet som besökte Tuska. Senare efter det så kommer vi att tala en hel del Åland och åländska metalscenen, för det finns en och har funnits en, och den bästa att prata om det är mannen bakom en hel del metallgigs på ön, men också bandet Tinner, nämligen Grulle Eklund joinar mig. Och sen sist ut har vi killen som sjunger i bland annat Death Chain och i Kuroishi. Det är Kaitsu Jaakkola som jag snackar med. Sådana på kommande. Hoppas ni har en bra sommar. Jag lämnar er med Nuclear Tomb och Falling Out of the World of Lies.

0: Klockan är 22. Det har blivit dags att sammanfatta nyhetsdagen. Jag heter Ellen Es. God kväll. Det så kallade villigas koalition till stöd för Ukraina har hållit ett möte i Paris och kommit överens om nya stödformer. Bland annat blir det samarbete kring försvar mot ballistiska robotar och så utlovas vapenleveranser till Ukraina. Koalitionens möte kulminerar med att länderna deltog i en stor parad idag i den franska huvudstaden. Finland representerades på mötet och på paraden av republikens Alexander Stubb. Patrik Holmström fortsätter.
1: Marseljäsen sjöngs med inlevelse och patos på den traditionella paraden på Champs-Élysées i Paris på den franska nationaldagen idag. Helt traditionell var paraden ändå inte. Trupper från över 30 länder som ingår i de villigas koalition till stöd för Ukraina deltog och för första gången någonsin fick ukrainska soldater marschera på Paris gator. Kvällen innan hade koalitionen kommit överens om ökat stöd till Ukraina, bland annat detaljerna kring hur en gemensam fredsbevararstyrka ska se ut den dagen då Ukraina och Ryssland ingår avtal om vapenvila.
2: Vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
1: Paraden i Paris blev en manifestation av enighet mot Ryssland och även om européerna nu har börjat få fart på sin egen försvarsindustri tar det länge innan nya vapensatsningar börjar synas på Ukrainas sida. Fram till dess måste Ukraina slåss med begränsade resurser och de villigas koalition väntar sig ingen fredsberedskap från Rysslands sida tills vidare.
0: Det sa Patrik Holmström. Och i Ukraina var antalet civila offer i juni den högsta på över 4 år. Enligt FN dog nästan 300 civila i Ukraina under juni månad till följd av kriget. Ryssland genomförde i ett flertal storskaliga attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden Kiev. Senast det var fler civila offer på en månad var i april 2022 i början av Rysslands anfallskrig. Och Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko har avgått. Hennes avgång är kopplad till president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. Zelenski har ännu inte utsett en ny premiärminister. Han har bara konstaterat att Ukraina ändrar sin politiska strategi för att svara mot nya utmaningar och nya uppgifter. Svyrydenko hann vara premiärminister i ungefär 1 år. Zelenski har berättat att han erbjudit henne en ny uppgift där hon skulle leda relationer till en central partner. I Frankrike sprider sig branden i Fontainebleau-skogen explosionsartat. På ett dygn har brandområdet gått från 1000 hektar till 2000 hektar. Branden i Fontainebleau ligger omkring 60 km söder om Paris. Skogen är ett populärt naturområde och den besöks av omkring 15 miljoner människor årligen. Platsen är också historiskt betydelsefull då franska konstnärer från 1800-talet har sökt inspiration i skogen. Till exempel Claude Monet har föreviga skogen i en serie skog. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham nu fått tillräckligt många nomineringar för att säkra att han kommer att bli partiledare och premiärminister. Burnham har ingen utmanare när Labour på fredag väljer en ny ordförande. På måndag nästa vecka ska Burnham träffa kung Charles och formellt få uppdraget som premiärminister. Den nuvarande premiärministern Keir Starmer meddelar i juni att han stiger åt sidan efter en lång tid av påtryckningar från det egna partiet. Kuba är strömlöst för tredje gången på 9 dagar. De upprepade landsomfattande strömavbrotten sker som en konsekvens av den oljeblockad som USA infört mot ön. USAs president Donald Trump införde en oljeblockad mot den karibiska ön efter att Washington avsatt Venezuelas president Nicolas Maduro den 3 januari. Blockaden har lamslagit den redan åldrande energiinfrastrukturen, skriver nyhetsbyrån Reuters. På Kuba bor det omkring 10 miljoner människor som nu påverkas av strömavbrottet. Ebola-utbrottet fortsätter att spridas i Demokratiska republiken Kongo och antalet smittor befaras vara betydligt fler än man hittills har rapporterat. Det är Världshälsoorganisationen WHO som står bakom misstanken. Demokratiska republiken Kongo har uppgett att 2000 människor har insjuknat och 700 dött i Ebola, men enligt WHO kan antalet vara det dubbla eller till och med fyrfaldigt. Och sen till Utö i Åbolands yttersta skärgård. Där inleder myndigheterna nu arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak på Östersjöns botten. Robert Hedengren berättar mer om skeppet.
3: Under andra världskriget sjönk pansarfartyget Ilmarinen utanför Utö. Det 93 meter långa skeppet deltog i både vinterkriget och fortsättningskriget. Men under operation Nordvind i september 1941 inträffade en kraftig explosion på grund av en mina och skeppet sjönk på 7 minuter. Idag, nästan 85 år senare, utgör oljan i vrakets bränsletankar en risk för den redan svårt sargade Östersjön. Vraket beräknas innehålla 100 000 liter lätt brännolja. Därför samarbetar nu Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet under de närmaste veckorna med att på ett säkert sätt tömma bränsletankarna. Det är marinens dykare som utför arbetet och tömningen har planerats och övats under de senaste åren. Operationen tar särskild hänsyn också till gravfriden eftersom Ilmarinens vrak är den sista viloplatsen för 271 besättningsmän. Tömningsoperationen väntas ta 2 till 3 veckor och myndigheterna önskar arbetsro för att garantera säkerheten.
0: Det sa Robert Hedengren. Och nu när klockan är 9:06 så sparkades den första semifinalen i fotbolls-VM igång för drygt 5 minuter sedan. De europeiska fotbollsjättarna Frankrike och Spanien möts och då är förväntningarna höga inför matchen enligt Ylesportens Christian Vuojärvi.
4: Alltså det här är den moraliska finalen. Det här är de två lag som har varit tills vidare överlägset bäst i turneringen. Och det är stjärnspäckat och det är Frankrikes explosiva offensiv med Kylian Mbappé och med Olysee och med Dembélé mot Spaniens jättestenhårda defensiv. De har släppt in 1 mål i turneringen och de har stjärnor som Rodri och Lamine Yamal. Allt det här utspelar sig på den franska nationaldagen.
0: Och semifinalen sänds direkt i TV2 och på arenan. Vädret fram till imorgon kväll är i landets södra och mellersta delar med uppehåll och mest klart. På dagen ökar molnigheten i öster. Nattens lägsta temperatur är 12-18 grader, dagens högsta 20-27 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets norra del halvklart i mulet, i natt i områdets södra del lokalt klarare och mest uppehåll. I natt västerifrån tidvis regn. Nattens lägsta temperatur är 7-14 grader, dagens högsta 12-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och Österbotten och i landskapet norra Österbotten. Varning för värmebölja gäller i landskapen egentliga Finland och Nyland. Under den närmaste dygnet är det svårhetta att vänta. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Och det varma vädret håller i sig åtminstone i början av veckan. Men mot helgen så drar ett lågtryck in från sydväst och då tilltar vinden och speciellt i södra och mellersta delarna av landet kan det regna rikligt. Under veckan rör sig dagens högsta temperaturer kring 20-27 grader, i Lappland något svalare. Nattetid är den lägsta temperaturen mellan 20-15 grader. Mot helgen blir det svalare i hela landet. Och vädret är köst fram till morgonkväll. På Finska viken västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, på kvällen tillfälligt varierande vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken västlig till nordvästlig vind som avtar på mot morgonen 4-8 meter per sekund, på kvällen vind omkring ost. Bottenviken nordlig till nordvästlig avtagande vind först 5-9 meter per sekund, på kvällen 2-6 meter per sekund, god sikt. Saimen nordvästlig vind 0-3 meter per sekund, men imorgon tilltar vinden, på kvällen 4-8 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind omkring nord, under 10 meter per sekund. På dagen avtar vinden, mot kvällen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordlig vind under 10 meter per sekund. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. På natten mest svag vind. På dagen sydlig till västlig tilltagande vind på Bottenviken under 14 meter per sekund. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 19 grader, västlig vind 5 meter per sekund, klart sikten 32 kilometer. Kotkaranke 19, väst 3, klart sikten 35 kilometer. Orrengrund 18 grader, väst-sydväst 4, klart sikten 11 kilometer. Emsalö 19, väst 4. Kaboda grund 18 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Östertokan 19, väst-sydväst 6. Gråhara 18, sydväst 6. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 18, sydväst 3. Bogaskär 19, väst-sydväst 5. Klart, sikten 35 kilometer. Hangötullunden 20 grader, väst-mot-väst 7 meter per sekund. Russarö 20, väst-mot-väst 8. Vänö 19, väst-nordväst 6. Utö 18 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund, klart sikten 31 kilometer. Notgrund 20, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Fagerholm 19, nordväst 6. Vilsandi 15, nord-nordväst 3, sikten 32 kilometer. Gotska Sandön 17 grader, nordvästlig vind 1 meter per sekund, sikten 38 kilometer. Kumlinge 17, nordväst 3, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, nordväst 4, klart sikten 20 kilometer. Märket 17 grader, väst-nordväst 2. Enskär 16, väst-nordväst 4, klart sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, väst-nordväst 4, klart sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 16 grader, västlig vind 2 meter per sekund, klart sikten 18 kilometer. Sälgrund 14 grader. Och så fattas uppgifterna om vindriktning och vindhastighet, men det är klart och sikten är 20 kilometer. Bredskäret 19 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 19, väst-sydväst 7. Valsörarna 20 grader, väst-nordväst 2 meter per sekund. Kallan 17 grader, väst-sydväst 5. Tankar 18, väst-sydväst 5. Klart sikten 45 kilometer. Ulkokalla 18 grader, väst 3. Nahkianen 17, väst 4. Brahestad 16 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund, klart sikten 18 kilometer. Uleåborg 20 grader, västlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, väst 8, klart sikten 20 kilometer. Kemi 1 20 grader, nord-nordväst 5. Och Ajos 20 grader, nordlig vind 7 meter per sekund. Mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mer nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ias och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
5: Älskar du att läsa?
6: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
5: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
7: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
5: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
8: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
5: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Ordet läcker.
1: Ja, här kommer vi guppandes igen med ett ord som det ska plaskas kring. Det här är ordet läcker, och för att undvika magplaskigheten har vi tagit en titt på vad som flyter i och omkring det här ordet i fråga då. Vad gömmer sig i djupet? En spännande historia, en massa anekdoter, märkliga fakta. Kan det tolkas på andra sätt än det som vi är vana med? Hur används det? Och så vidare. Jag heter Kike Bertell och jag sitter bakom studiospakarna. Med som gäst idag är en Esbobo som trivs i Sibbo skärgård under somrarna, simläraren och simlärare utbildaren Eva-Lena Gestrin. Välkommen.
2: Tack.
1: Och du är också aktiv inom lokalpolitiken i Esbo och du är utbildad sjukskötare. Vilken av dina sysslor tar mest av din tid, simlärandet inräknat?
2: Det är nog mitt heldas arbete med det där hemvårdens dataprogram. Det är alltså där jag jobbar som sjukskötare. Det är nog det som tar mest tid. Jag sitter och petar alltså 8 timmar i dagen på dataprogram så att sjukskötare och andra vårdare som går till arbete ska ha så lite trubbel som möjligt.
3: Flaggan i topp,
1: hela värt och bra.
3: Sådana behövs överallt.
1: Härligt. Välkommen också producent Nina Sedelöv.
3: Tack.
1: Hördu Nina, är du en sån som tar ett morgondopp varje dag då du håller till vid sommarstället, oavsett väder?
3: Nej, tyvärr. Jag gör det då när jag känner för det.
1: Mm-hmm.
3: Men nog varje gång jag badar bastu.
1: Vad går gränsen för badkrukeri?
3: Vad var det nu igen?
1: Att man är rädd för att hoppa i vattnet.
3: Aj, hör du. Ja, nu är det väl om det är is på havet.
1: Okej, men det är ganska bra ändå.
3: Men då liksom tar man ju en jättesnabb dopp. Kanske sådär, vet du.
1: Precis.
3: Man liksom sådär nuddar vid vattnet.
1: Just det. Mm. Men det är inte ordet dopp eller bad vi ska prata om idag. Vi ska ha det här ordet. Simma. Att med kroppens rörelser ta sig fram i vätska utan att röra vid botten kan göras av såväl människor som djur. Ibland kan man säga att något som ligger i vatten simmar. Kanske potatis i en kastrull. Att simma förekommer också bildligt. Till exempel om tankarna simmar omkring. Det vill säga då du har svårt att fokusera och tankarna flyter hit och dit. Eller om att något är fyllt eller översvämmat. Till exempel gatorna simmade av folk under festivalen. Ibland kan det simma för ögonen på någon, vilket oftast innebär att personen ser suddigt eller känner sig yr eller trött. Synonymer: ta simtag, kråla, plöja vågen, klyva vattnet, flyta, driva, glida, sväva, segla, vara omgiven av, bada i, drunkna i, översköljas av, vältra sig i. Etymologi: simma eller simma på fornsvenska. Och ungefär svimma eller symja på fornnordiska. På isländska heter det fortfarande svimma eller svima. På nynorsk säger man simja. Kommer från urgermanska svimjan, som gett upphov till bland annat engelska swimming, nederländska schwemmen och tyska schwimmen. Den urindoeuropeiska roten anses vara förledet swem, som syftar till att vara i rörelse. Orden sund och svämma, som i svämma över, är besläktade med ordet simma. Idiom, ordspråk, citat. Uppmanas du att simma lugnt? Det innebär att du ska ta det lugnt och försiktigt. Stressa inte. Den amerikanska komediserien Curb Your Enthusiasm med komikern och tv-producenten Larry David i huvudrollen har fått namnet Simma lugnt Larry på svenska. Simmar du i pengar? Då är du rik som ett troll. Det används på många språk. Nadar en dinero på spanska. Nager dans l'argent på franska. Imgeltschwimmen på tyska. Och så vidare. Eller simmar du mot strömmen? Då går du mot majoriteten. Gör tvärtom jämfört med alla andra. En annan version som uttrycker samma sak är fisken mot strömmen. På engelska finns det gangsteraktiga klischéuttrycket swimming with the fishes, det vill säga simmar med fiskarna. Någon har alltså mördats och kroppen dumpats i sjön, ån eller havet. I filmen Gudfadern populariserades uttrycket sleeping with the fishes, det vill säga sover med fiskarna. Ibland kan det simma i ditt öga. Det är en poetisk och känslomässig beskrivning av ögonens tillstånd när tårar är närvarande eller på väg att uppstå. Nu tar vi ordspråk. Bästa simmare kan också drunkna. Det här påminner om att ingen är osårbar. Alla kan råka ut för misslyckanden, även de mest kompetenta. Lite ödmjukhet och försiktighet skadar inte. Lätt att simma när en annan håller upp hakan. Framgång är ofta lättare att nå med andras stöd. Det kan vara vilseledande att tro att någon klarar sig helt på egen hand. Man lär sig inte simma utan att gå i vattnet.

0: Ibland måste du utsätta dig för situationer för att lära dig på riktigt. Och att simma är svårt att lära sig om du inte verkligen går ner i vattnet. Det finns ett annat ordspråk som syftar på samma sak. När vattnet står upp i munnen lär man sig snarast simma. Och så, tomma nötter, simma ovanpå. Det vill säga, de som har minst innehåll eller substans syns eller märks ofta mest. I praktiken handlar ordspråket ändå om hur man skiljer tomma hasselnötter från fyllda. Man lägger dem i vatten. Och så ett tyskt ordspråk om hur man tillreder en fisk. En fisk borde simma trefalt. I vatten, i sås och i vin. I den polska varianten av ordspråket simmar fisken i smör och inte sås. Det där kan kanske ändå vara en vidare utveckling av den romerska författaren och satiriken Petronius ord. Pisces, natare och portet. Det vill säga, fiskar måste simma. Underförstått, fiskrätter kräver vin. Slutligen några citat. Jag tror att vi ska till månen eftersom det ligger i människans natur att möta utmaningar. Det ligger i hennes djupa inre själs natur. Vi är skyldiga att göra dessa saker precis som laxar, simmar, motströms. Så sa den amerikanska astronauten Neil Armstrong under Apollo-uppdragets första presskonferens 1969. Det viktiga är att jobba varje dag. Jag jobbar från ungefär 7 till ungefär middag. Sedan fiskar jag eller simmar. Eller vad jag vill. Det bästa sättet är alltid att sluta när det går bra. Den amerikanska författaren och journalisten Ernest Hemingway. I en intervju han gav till Writer's Digest lite före sin död 1961. Den publicerades 1964. Slutligen Sveriges forne statsminister Olof Palme, som ofta brukade säga följande, bland annat i det svenska tv-programmet Här är ditt liv år 1976. Politik är som att simma motströms. Slutar man, så driver man tillbaka. Ordet till ordet läcker idag är alltså simma. Och vad säger Eva-Lena nu om vad du nyss hörde? Väcktes det några tankar?
1: Jo, det väcktes nog alla möjliga tankar. För det första var de här ordspråken ju jätteintressanta. En grej som jag fastnade på var det här synonymerna. Och en av dem var kråla.
0: Ja, ja.
1: Men det fanns inga andra simsätt som var synonymer.
0: Nej, men bröstsim och sånt där. Men okej, men det förstår man ju direkt att det är sim, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men kråla är kråla. Även om det kallas väl frisim också.
1: Jo.
2: Men hur så? Nu kan man ju kråla sig på marken också, om vi tänker bara på ordet kråla.
0: Det är därifrån det kommer, har jag förstått.
2: Och då har det ju ingenting med liksom vatten nödvändigtvis att göra, eller simma. Att jag tycker att det där är lite en synonym som kanske inte nödvändigtvis skulle förtjäna att vara där.
0: Ja, fast vi förstår ju det som en simstil. Eller hur? Man stavar ju inte kråla i simsammanhang som K-R-O-L-A. Det gör man inte. Det är engelska versionen C-R-A-W-L.
2: Crawl. Nå just det, okej. Okay. Då kan jag köpa det lite bättre.
0: Ja.
2: Jag tänkte börja opponera mig här genast innan vi har kört igång heller.
0: Det lär ju alltså vara så. Det finns en australisk simmare, Richard Cavill, som anses ha populariserat crawl omkring år 1902. Och när han beskrev det här simstilen, så han beskrev det som att krypa genom vattnet. Crawling. Through water.
1: Det får jag lätt tag i. Ja. Det är egentligen det man gör.
0: Ja. Men exakt. Så därifrån kommer namnet på simstilen.
2: Okej, okay. Men det var ju intressant. Det kan jag nog köpa också.
0: Bra.
2: Att krypa
0: Salt.
2: Genom vattnet. Salt. Yes.
0: Men Nina, har du några tankar?
2: Nu har du det kommit ett och annat. Jag på något vis fastnar för det här med, hur lät det här ordspråket? Att man är simmig i ögonen. Var det så du sa?
0: Vet du?
2: Eller det simmar i ögonen.
0: Det simmar i ögonen.
2: Ja, och det är ju jättebeskrivande. Men jag hade på något vis glömt bort det där. Att,
0: vet du vad?
2: Så blir, man kan bli dimm i ögonen också. Men då det är det liksom något annat. Men då blir man ju också nog lite, när man får vatten i ögonen så ser man ju lite suddigt.
0: Och när jag lyssnar på det här själv så inser jag att det kanske är så att, alltså ordet simmig verkar inte ha någon gemensam etymologisk bakgrund med ordet simma. Utan, alltså simmig innebär ju grumlig på ett fetaktigt sätt eller trögflytande. Och då antar jag nu när jag tänker efter att det där med att bli simmig i ögonen kanske syftar mera på det. Om det syftar på till exempel att man inte är så nykter. Man är simmig i blicken och så här. Eller man är lite omtecknad. För det här har en bakgrund i det tyska orden seimen eller seimig, som just syftar till trögflytande.
2: Okej, jag blir simmig i ögonen bara jag tar av mig mina glasögon. Så.
0: Ja, men se där.
2: Så, det behövs inte mer än så.
0: Jag funderar faktiskt också på ordet svimma. jag försökte kolla där, det verkar inte heller finnas någon koppling direkt till simma, även om en version av simma på äldre svenska är svimma. Samma ord i princip, men ord är olika betydelser och tydligen olika etymologisk bakgrund, för det lär kopplas till urgermanska svajpana, som syftar till svepa, svaja, gunga, linda in, och då kanske det svenska ordet svepa kommer in där istället.
2: Det blev mycket på en gång. Jag funderar på det här med simma och bada. Eva-Lena, du talar ju förstås som finlandssvensk om att simma, men svenskarna pratar ju om att bada.
1: Jo, vi går och badar. Ja. Deras simhallar heter ju bad.
2: Just.
1: Men vi, när vi går och badar, så går vi ju oftast till ett badkar.
2: Exakt.
1: Här i Finland.
0: Ja.
1: Och det kan man ju fråga sig, att kan man simma i ett badkar?
0: Bra fråga. Och som jag har...
2: Men man kan drunkna i ett badkar.
1: Det kan man, det kan tyvärr. Man.
2: Tyvärr. Mm. Till och med i ett vattenglas har jag hört.
0: Och sen finns det ju, är det så att simhallar brukar kallas badhus ibland i Sverige? Minns inte, men jag brukar koppla alltså badhus till spa. Det är min tanke.
1: Ja.
0: Och där brukar man ju bara ligga i vatten oftast, inte simma omkring desto mer.
2: Och jag funderar, Kike, ännu på det här där i början när du frågar mig att är jag en badkruka? Visst var det så? Jag var så här, vadå? Så har det här någonting, jag tänker nu på något vis på det här badinrättningarna och badkrukorna. Man häller, jag funderar varifrån det kommer det här med badkrukor. Ja. Man häller varmt vatten från en kruka i ett badkar. Nu bara låter jag fantasin flöda, alltså det kan vara att det är något helt annat.
0: Låt komma bara, sen säger sanningen.
2: Har du sanningen?
0: Jag tog och kollade som snabbast etymologin. Och kruka har sitt ursprung i lågtyska och betyder förstås kärl. Men det har också alltså haft en bildlig betydelse på lågtyska, om att vara vek eller feg.
2: Jaha. Ah, och var det inte så du sa här när vi lyssnade på det här intro-inslaget, så sa du, Eva-Lena, att ja, berätta själv, för att återknyta till det här krukan, när ni är på landet och någon inte vill simma så.
1: Så är det den som är en kruka.
2: Ja, just bara en kruka.
1: Då kan du vara en allmän badkruka, som till exempel min mamma, eller så kan du plötsligt bli en kruka, för jag simmar varje dag på sommarstugan och ibland har jag jättesvårt att gå i. Och då säger jag, det som jag simmar med, att nu är jag en kruka.
2: Aha.
0: Just. Har ni hört att någon är en balkongkruka?
2: Nej.
0: Det betyder inte att man står i en kruka och leker växt, utan det är det att man, en person sitter hellre på balkongen än är ute och rör på sig.
1: Just det.
2: Ah, men då har det ingenting med simma att göra.
0: Nej, men krukor nog.
2: Krukor nog. Okej, okay, ja. Så fegis.
1: Ja, fegis, precis. Det var samma som jag skulle säga. Men kanske man har velat ha något uttryck för att säga åt någon att hej, är du en kruka, istället för att kalla den för feg. Kanske det var trevligare så, jag vet inte.
2: Just det.
0: Nu tycker jag vi ska lyssna på en låt som till ytan handlar om att simning är en fin sommaraktivitet. Men det kan också tolkas som en hyllning till att ta livet som det kommer, njuta av nuet och inte ta sig själv för seriöst. Det här är Luden Wainwright III med The Swimming Song.

0: bordet läcker. Luden Wainwright III. En låt från 1973. The Swimming Song här i ordet läcker, var vi hanterar ordet simma idag. Och det var ju mycket sim i den där låten. Och jag måste bara säga att det var lustigt att höra den här melodin, för jag kände igen den och insåg att det är samma melodi som användes i Sveriges Televisions boktipset på 80-talet. Ninna, ninna, ninanna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna.
1: Det var det.
0: Na, na, na, nina. Jo,
1: det var det här du nynnade för en stund sen.
0: Ja, men precis.
1: Okay.
0: Jo, alltså det där, och många säkert liksom jag kände nu igen det där och insåg att hej, det är samma melodi. Men jag vet inte om ni har tittat på Sveriges Television på 80-talet på det viset.
1: Nej, just det. Esbobor tittar inte på Sveriges, eller tittar inte på Sveriges Television. Det var Pikkukakkonen.
0: Det var så, det var så. Nå ja, men vi pratar som sagt om ordet simma. Vi har vår gäst här, Eva-Lena Gestrin, som är simlärare och simlärarutbildare.
1: Jag är nyfiken, Eva-Lena, när lärde du själv dig simma?
2: Nå, det är en bra fråga. Jag gissar att det måste vara kanske 4 eller 5, för jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg en sån tid som jag inte har kunnat simma.
1: Mm. Men du är uppvuxen i, eller liksom har spenderat dina somrar i skärgården, Sibbo skärgård. När blev det här sim på något vis, det här pedagogiska i att lära andra människor simma? När blev det en, någon slags passion för dig?
2: No, det kom nog med i bilden mycket, mycket senare först. Att man får ju utbilda sig till simlärare när man är 18 år gammal. Jag var 20 säkert redan. Jag har en 2 år yngre kusin som var simlärare. Och det där, jag tänkte att oj vad cool att hon är liksom 18 år gammal och hon har ett yrke som hon om hon vill skulle kunna göra resten av sitt liv.
1: Just det.
2: Och så tog jag reda på hur man blev simlärare och 1 år senare så var jag det själv.
1: Mm. Och vet du vad, så många människor du har utbildat liksom, eller om vi tänker att ja, hur många du har lärt att simma?
2: Jag har fått den här frågan tidigare och någon har bett mig räkna ut det. Och det är nog omöjligt. Mm. Det är, jag skulle nog säga att det över 1000 barn.
1: Oj,
2: ja.
1: Det är ganska horiga. Vad betyder det att kunna simma? Det finns ju helt en klar definition.
2: Jo, det finns en helt klar nordisk definition. Det är då att du det där hamnar i vatten så att huvudet far under vattnet, så ska du simma 200 meter i ett streck, varav 50 meter på rygg. Då anses det att om du då faller ifrån en lång brygga eller från en båt eller någonting och ska ta dig liksom in till land, att du klarar det. Men sen är ju frågan, det borde man kunna ungefär så där på 6:e klassen i lågstadiet. Att kunna simma då 200 meter. Det är liksom den här målsättningen och det är också det som man mäter. Men sen om du har någon bekant 5-åring som plaskar jättemycket och simmar och kan simma kanske lite på mage, lite på rygg och kan du åstadkomma kanske 25 meter i en simhall och du frågar av det här barnet, kan du simma? Mm. Så du svarar ju det där barnet, jo. Fast det inte alls uppfyller den här definitionen.
1: Mm. Fast sen å andra sidan är det ju bra redan om man hamnar i vattnet och kan simma i land, låt oss säga att det är fast 5 meter, 10 meter. Så jag menar, då kan man ju ändå på något plan simma när man kan flyta och komma framåt på vattenytan. Men det är väl klart att det måste finnas någon slags definitioner.
2: No, det måste finnas någon definition för att kanske både för att mäta det och sen för att ha då en målsättning att vara liksom åldersenligt. Men jag tycker ju absolut att man kan simma om man överhuvudtaget kan ta sig fram i vatten. Jag tänker att en 5-åring som kan ta sig fram i vattnet utan att sätta fötterna i botten, till exempel 10 meter på något sätt, det behöver inte alls vara något riktigt simsätt. Jag tycker ju att man kan kalla det för att kunna simma. Det är liksom en början.
1: Det är ganska höga de här kraven.
2: Jo,
1: för att uppfylla simkunnighet.
2: Ja.
1: Jag blev lite förvånad faktiskt.
0: Jag måste fråga annars, om man klarar av det där 200 meter med 50 meter ryggsim, så får man något märke då om man gör det i officiellt sammanhang?
2: Jo.
0: Vad får man?
2: Nå, det finns ett märke som heter simkunnighetsmärke. Det är ett en sån jättefestlig pins. Den är ibland guldfärgad, ibland silverfärgad. Det är liksom en sån kärn.
0: Okej.
2: Ja.
0: Det finns väl olika nivåer och olika märken. Vad är liksom det första man kan få?
2: Nå, det allra första som man kan få, nu pratar vi alltså Finlands simundervisning och livräddning så här märkes liksom system enligt deras prestationstabell, så är det allra första som man kan få kallas för vattenvanemärke. Och det är då ett märke vad du ska visa att du är van vid vatten, som ju är det allra, allra, allra viktigaste. Du vågar doppa ansiktet, du vet hur du slipper från simställning tillbaks upp och stå, du vet hur du slipper från mage till rygg och åt andra hållet, och så kan du också ta dig fram i vattnet till exempel med händerna. på botten, så det är det allra första.
1: Sen jag kommer ihåg när jag var ung, så då var det pop med simmagister.
0: Det var det
1: märket.
0: Jag tänkte på.
1: Men jag har nog aldrig fått något sånt. Jag har inte ens försökt heller. Jag tyckte det lät så horja när de skulle dyka och hoppa.
0: Finns det kvar simmagister?
2: Det finns kvar, och jag kan avslöja att jag är bara simkandidat själv.
0: Oj.
2: Sen finns det då där över en simmagister, och den där sista nivån är då sen primusmagister.
1: Så var det.
0: Jag blir inte simdoktor.
2: Nej.
1: Men hur är det, Eva-Lena? Har du lärt vuxna människor simma? Alltså okunniga vuxna människor, eller inte okunniga, men vuxna som
0: sim-okunniga.
1: Inte sim-okunniga vuxna. För sådana finns ju de facto mer än man kanske tror också i Finland.
2: Ja, jag har faktiskt nu inte dragit några sådana grupper själv. Det är jätteknepigt, för att det finns mycket vuxna som inte alls kan simma. Och det som det leder till är oftast en jättestor skam för att man inte kan. Och vad gör man då? Då undviker man simhallen, då undviker man badstranden. Jag har ordnat sådana kurser för icke-simskunniga vuxna som någon annan sen har dragit. Men man behöver för det första varmt vatten, typ någon terapibassäng, för de får jättesnabbt kallt när de står där och ska börja liksom doppa sig. Det är ju annat med barn när du kan leka fartfyllda lekar och så här och få liksom upp temperaturen. Och det andra som de här vuxna jätteofta behöver är en lektion som är utanför simhallens öppet hållningstid, så att de inte behöver visa åt resten av världen, känner de kanske det som, att de inte kan simma alls.
1: Aj, det är så stor skam.
0: Ja, plus att det finns jättemånga. Ju arbete. Många jobbar helt enkelt också. Så här, så
1: att, no, jo, men sådär, jag tänker liksom att här har jag en känsla att här finns väldigt mycket att göra.
2: Ja, väldigt mycket, ja. Och det är ju också det att det här går ju på det sättet tyvärr sen i arv. Att är du en vuxen som är livrädd för vatten kanske, aldrig gått i simhallen, tycker det är jätteskrämmande. Hur tänker dina barn lära sig simma? Att det är ju inte överhuvudtaget en självklarhet att du för dem till badstranden. Jag har haft en av mina första simmelever sommaren 2000 på Åland, som jag faktiskt minns. Det var en sån här 8-årig kille, och han kunde inte alls simma, och det var de andra liksom 5 år i den här gruppen, och han lärde sig simma också ute i en strandsimskola med iskallt vatten, och han var så duktig och han var så ljuvlig. Och sen pratade jag med hans mamma sista gången, och så sa jag att nu skulle det vara jätteviktigt att ni skulle gå liksom och simma tillsammans så att han kan upprätthålla den kunskapen. Så sa hon nej, att hon kan inte simma, att hon tänker aldrig gå nära något vatten.
0: Oh no.
2: Men då hade hon hämtat honom till den där simskolan.
1: Och det är redan en bra sak.
0: Det är bra.
2: Jättebra.
1: Mm.
0: Så där är en förebild.
2: Absolut, jag får lite kalla kåren när jag berättar det här, för jag på något sätt minns det så väl.
1: Ja.
0: Vilken var den första simstilen som ni använde, minns ni?
1: Jag talar på finska, sa jag käsipohjaa.
0: Ja, alltså, just det.
2: Handbotten.
1: Det heter handbotten på
2: svenska.
1: Men då är man ju förstås inte heller, då är det här första märket, det här som du sa, att man är vattenvana kanske. Man kan ju inte kalla att man simmar det om man har händerna. Men det minns jag. Jag kommer inte ihåg när jag lärde mig simma, men jag minns den här känslan att jag nästan, vet ni, flyter sådär, och så lite händerna, och så lite släpper man.
0: Ja, på grundvatten.
1: Vad var första?
0: Första simstilen.
1: Handbotten för mig.
0: Ja.
2: Det där är ju en jättebra övning. Alltså, man kan ju tänka att vad är det för idé att hålla på att simma med händerna i botten. Men du gör ju allting som du gör i simning. Du är i rätt ställning. Du kanske sparkar med benen, du gör någon slags armrörelse, och gör du det här i en simskola så kommer din lärare till och med att uppmana dig att blåsa bubblor och andas in emellan. Så om du tänker på sen crawlsim, mullvadsim, sånt här som man simmar på magen, du gör ju alla rörelserna. Färdigt.
0: Ja,
1: vad är mullvadsim?
2: No, mullvadsim är som crawl, men det är gamla hundsimme.
1: Ah,
0: ja, det är
2: hundsim med andning.
0: Ah.
2: Ett förstadie till crawlsim.
0: Vad innebär andningen i det sammanhanget? Alltså,
2: det innebär helt enkelt det att du andas ut i vattnet.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Och då blir det, vad sa du, att det var mullvadsim?
2: Då kallas det för mullvadsim.
0: Intressant, det har inte jag hört om. Hundsim tänkte jag säga, det är liksom första simstilen, men då har man ju hela tiden huvudet ovanför vattnet.
2: Jep, och då får du ont i nacken och be dina ben sjunker, och se, du lär dig inte andningen.
1: Just det.
0: Och sen var det lite roligt, alltså grodsim, som jag har förstått, det är inte samma sak som bröstsim. Eller vad säger du?
2: No, det är en jättebra fråga. Det är nog kanske som hundsim och mullvadsim. Mm. Grodsim, vissa tycker att det är när man simmar då, bröstsim med huvudet uppe. För bröstsim ska man ju också blåsa ut i vattnet när man andas.
0: Ja. Men man sparkar ju i princip på liknande sätt som i bröstsim.
2: Och kanske på helt samma sätt.
0: Ja,
2: vissa tycker att det är ett brott att man kallar det för grodsimmen.
0: Ja.
2: Och det heter officiellt bröstsimmen. När jag utbildar simlärare så slipper nog den där lilla grodan grodsim alltid ibland ut ur också min mun.
0: Men jag tänkte, det var någon som kallade det för momosim. Det vill säga att man har kroppen i en sån vinkel att egentligen så drar ju liksom kroppen emot vattnet där. Att man är inte så snabb, men det är ordentligt bröstsim förutom att man andas. Så man planar helt enkelt. Medan då, vad vi nu kallar grodsim, så är man mera i vinkel så att man är lite längre ner i vattnet helt enkelt.

0: med att använda så lite energi som möjligt. Mm. Så då behöver du den där planställningen och så vidare. Men om du vill göra av med så mycket kalorier som möjligt, så kanske det inte gör någonting. Nej, att du är i upprätt ställning, för då går det åt mer.
1: Men det är sant.
2: Men alltså jag får just som du nämnde här med nacken, jag är ju riktigt så här mummosimmare, jag ont i nacken, jag blåser, jag är nu något jagigt. Ja, jag märker att jag har mycket att lära mig här.
1: Bra.
2: Men hur är det kicka med det då? Krålar du?
1: Nej, jag krålar, alltså det beror lite på, vanligtvis är det bröstsim som gäller. Ja. Och säkert så faller jag i grodsim sedan i något skede när jag tar det lugnare helt enkelt. Men ja, jag tyckte det var roligt att det finns simstilar som inte jag visste att existera, och det är nog ovanliga numera. Men jag undrar om du, Eva-Lena, har hört talas om trudgen som simstil.
0: Nej.
1: Trudgen. Det har fått sitt namn efter engelsmannen John Trudgen. Och han demonstrerade den här stilen i London 1873 efter att ha lärt sig den i Sydamerika. Och vi tittar på lite exempel via YouTube med Nina här innan. Och det ser ut som en kombo av bröstsim och crawl med huvudet uppe. Och det så krångligt ut,
2: det är så riktigt hemlaga. Det ser ut som jag skulle ungefär ha simmat riktigt så där, vet ni. Ja, jag vet inte. Alltså, det såg lite roligt ut. Någon som inte riktigt kan simma som försöker simma.
1: Crawl simtag med grodspark. Vilket får mig att bara, åh, hur ska det där gå till? Men jag är inte van förstås.
0: Ja, jag måste googla själv och titta på det här.
2: Bränna kalorier kanske.
1: Det kanske det gör.
0: Men där är ju det att det där bröstsim är liksom tvåtakts. Ett ettaktsim, ursäkta. Mm. Du gör liksom en rörelse, en spark är alltid liksom ett. Men crawlar du så sparkar du växelvis till exempel med benen, så det är tvåtakt. Och för de flesta människor att göra liksom tvåtakt med armarna och en takt med benen eller tvärtom är nästan omöjligt.
1: Här var ju faktiskt att en grodspark var ett simtag och sen följande grodspark var följande simtag. Okay, så då, det var nog.
0: Ja.
1: Ja. Så där är det lite lättare det där.
0: Yep.
1: För kroppen att hänga med. Annars, det var intressant att det var från Sydamerika. Bakgrunden för de simstilarna, det var ju bröstsim var den vanliga tävlingssimstilen ännu tidigt 1800-tal, då man påbörjade någon typ av vad heter det, tävlingssim. Och det har ju funnits sedan Egyptens dagar, bröstsim. Men alltså att crawlen och tydligen trudgen, som ingen använder, har kommit väldigt sent i Europa. Och det är tydligen så att jag har läst att det kom faktiskt från Nordamerika främst, och det kan ha funnits på andra ställen också. Men första omnämnandet av simsättet crawl kommer från ett tävlingssammanhang som The Times i Storbritannien skrev om 1844. Man hade alltså tydligen tagit två nordamerikanska personer från Kanada, urfolk. Flying Gull och Tobacco kallades det. Och det var från First Nations i Kanada som man kallade. Och de blev alltså inbjudna för att simma i en tävling i London. Och de sades då piska våldsamt i vattnet med armarna som seglen på en väderkvarn och slå nedåt med fötterna. Crawl sim. Ingen gjorde det i Europa.
0: Nej, och, just det.
1: Och sen kom det och sen populariserades det för senare. Och nu är det ju den regerande simstilen när det gäller tävlingssim.
0: För det snabbast.
1: Absolut.
2: Okej, okay. Jag tänkte när du beskrev det så lät det lite som fjärilssim.
1: Det är ju lite,
2: det liksom, där svipar man ju med händerna så det förslår också. Liksom.
0: Jo.
1: Jag klarar inte av fjärilssim.
2: Det är ganska hurriga. Det kräver säkert ganska mycket teknik och kondition.
1: Ja. Min pappa älskar fjärilssim. Han gör det nästan varje gång han går i vattnet vid sommarstugan så plaskar det bara iväg. Men jag vet inte, vad tycker du om fjärilssim, Eva-Lena?
0: No, det är inte någonting som jag simmar själv när jag simmar ute eller när jag simmar i simhall. Och jag är inte jättebra på det heller. Det är liksom inte mitt starkaste simsätt. Men någon som kan det när man tittar så ser det ju jättefestligt ut.
1: Ja, det är ju en delfinspark man använder.
2: Jo. Vad är delfinspark?
1: Ja, fötterna ihop och ja, man måste öva. Det är svårt att beskriva. Ah. Men under vattnet är det lättare att hålla på med det där. Men vid ytan tycker jag är jättesvårt att hållas vid ytan.
0: Och sparken är en delfinspark. Det betyder alltså att du håller liksom benen ihop och den farten kommer från liksom så här som en fiskkärt som piskar. Men det räcker inte att du gör med benen. Du behöver liksom hela kroppen med. Att försöka göra den här rörelsen endast med benen så kommer du ingen vart. Du behöver få liksom med en sån här vågrörelse egentligen i hela kroppen.
2: Just det.
1: Det lär vara så att fjärilsim utvecklades på 30-talet som en snabbare variant av bröstsim.
0: Ja.
1: Så det kan man väl förstå när man tänker efter att de liknar lite varandra ändå på det sättet.
0: Ja, de har varit samma simsätt.
1: Mm. Ja, de har det till och med.
0: Ja, sen har de gått liksom skilda vägar.
2: Jag funderar på det här med simskolor som ju du, Eva-Lena, då, eftersom du utbildar både blivande simmare och simlärare och har gjort det och så här. Men vet ni när den första simskolan inledde sin verksamhet i Finland?
1: Vad kan det vara? Ska jag gissa på något 20-tal?
2: Om du vill. Ja, och vilka århundrade?
1: 1920, inte 2020.
2: Enligt alltså Uppslagsverket Finland så inledde sin första simskola

0: förskola sin verksamhet i Helsingfors år 1830.
1: Jaha.
0: Och i Brunnsparken uppfördes då 1838 Ulrikasborgs bad- och brunnsinrättning med separata avdelningar då för damer och herrar.
1: Så där
0: började den här kulturen redan inta eller komma in i bilden. Och sen på 1880-talet grundades Helsingfors simskole aktiebolag som några år senare uppförde en siminrättning i norra hamnen vid stranden av Skatudden.
1: Just det, det måste ju ha kommit i samband med att man byggde de här siminrättningarna som säkert var i början av 1800-talet.
0: Mm.
1: Just där, du nämnde Skatudden.
0: Brunnsparken och Skatudden i Helsingfors.
1: Och sen var det, kan det vara i Nådendal?
0: Jo, Aura Simsällskap i Åbo inledde sin verksamhet 1881 och då var det gymnastikläraren John Hoffman som var en drivande kraft bakom det här.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju ganska länge för jag tycker liksom förr i tiden, vi talar om det här med skärgården. Eva-Lena, du har varit i Sibbo skärgård mycket och det har jag också, har fiskare som ättlingar. Det var inte alls vanligt att man kunde simma överhuvudtaget, så att säga förr i tiden. Mm. Många fiskare har mist livet för att de har fallit i och inte kunnat simma.
2: Ja, jag stötte på det här faktiskt själv. Det var min första sommar som färdig då simlärare år 2000. Så var jag på Åland och höll sommarsimskolor där ute. Ute i skärgården där och de flestas föräldrar var ju fiskare och de kunde inte simma, många av dem. Och det var för mig riktigt en kall dusch att hur är man liksom fiskare om man inte kan simma? Och jag tror att jag försökte på något sätt ställa den här frågan till det här lokala och det var svaret ungefär att när faller man i kön så drunknar man.
0: Ja. Och man liksom
1: fatalistiskt
0: simma.
1: Det där.
0: Ja, och man simmar inte helt enkelt då. Vad det kan bero på. Ja, någon fiffigare säkert skulle veta det här. Det kan ju mejla och berätta varifrån det kommer. Men att sakta men säkert har vi ju vant oss vid vattnet. Och sen hade det ju blivit en njutning. I något fall stadie hade det kanske varit också helt praktiska saker. Jag vet inte, har man rena kropp och själ?
1: No, bara det att det är allt vanligare med sommarstuga nu mer än vad det var förr i världen. Så att, och då, vad gör man på sommarstugan ofta om det vid vatten? Man går och simmar.
0: Ja.
1: Eller badar då, eller vad man nu gör.
0: Mm.
1: Hej, hur skulle du vara med en simskola? Skolesång.
0: Ja, det tycker jag låter bra.
1: Skulle vara en där var producent Nina Sedlöf sjunger?
0: Ja, nu vet jag vilken du har plockat fram.
1: Så Kopp kom ut med en 2002. Sim, sim, salabim. Du lär sjunga på den.
0: Ja, sjunga lite på den, ja.
1: Ja, men vi tar och lyssnar.

0: tillsammans.
1: Ordet läcker.
2: Sim, sim, salabim, sjöng sås och kopp. Och Nina Cederlöf som hördes på refrängen där.
3: Ja.
4: Det var jättebra.
2: Det var jättebra. Tack. Bäst.
3: En bra sång, det är bra att det fastnar i huvudet. Och kanske man också via sådana här små kampanjer kan lära folk att vikten av att kunna simma. Men om det handlar om lite annat där också. Ja. Någon som tappar byxorna och var lite genant och vad det var.
2: Det är ordet simma som vi hanterar i ordet läcker idag. Jag heter Kicke Bertell och med här förstås Eva-Lena Gestrin, fortfarande simlärare och simlärarutbildare. Men Nina, du skulle bjuda på lite aktualiteter.
3: Ja, jag har plockat en aktualitet som är skriven av Svenska Yle Åboland 31 juli 2025. Rubriken lyder så här: simkurser på kurdiska ska förbättra säkerheten vid vattnet. Mm. Men fler åtgärder behövs. Och sen våren hade Åbo simning ordnat mångkulturella simkurser för barn på finska, kurdiska och engelska. Och den här simföreningen såg helt enkelt ett stort behov då de märkte att äldre barn inte kan simma och att en stor del av dem har invandrarbakgrund. Och enligt Heidi Rissanen som är verksamhetsledare för Åbo simning så har kunskaperna eller simkunskaperna överlag blivit sämre i Finland. Och coronan är ju en orsak av det här tyvärr då, när allt stängdes ner och ingen fick träna heller. Simning är ändå en särskilt stor utmaning för personer som just kommer från länder utan kust eller andra vattendrag, säger Rissanen. Vilket då säger sig självt att så här är det ju. Om man aldrig kommer i kontakt med vatten så kan man ju kanske inte lära sig simma heller. Och flera av de här som har råkat ut för drunkningsolyckor nu i sommar så har ju haft invandrarbakgrund tyvärr. Och nu behövs det helt enkelt åtgärder för att alla ska kunna vistas tryggt vid vattnet, säger Rissanen. Ja, vi kan väl inte konstatera annat än att hon har mer än rätt.
2: Ja, precis.
4: Verkligen.
2: Sen gäller det förstås att nå. Jag hoppas att de får också folk till de här kurserna.
3: Men det är väl just det som har varit utmaningen här, är att nå ut med det här budskapet. Mm. Att hej, vi ordnar en kurs till exempel för kurdiska personer eller med som pratar engelska eller något annat. Mm. Men att sen hitta det och våga komma. Och jag vet inte, har du, vad heter det, Eva-Lena? Någon erfarenhet eller något bra knep vad man skulle kunna göra för att nå mera just den här målgruppen?
4: Men jag har ju funderat på det jättemycket nu här under sommaren, att hur ska vi kunna nå liksom alla? Det räcker ju inte att barnen kan simma, utan vi behöver ju nå de vuxna som övervakar dem liksom, då på en simstrand till exempel. Och någon vis person sa att man skulle behöva liksom komma in i de här deras egna liksom samfund och organisationer, så att den här infon skulle komma därifrån av någon organisation eller någon person som de redan litar på. Mm. Så jag tror att det är liksom den vägen man behöver gå, med det här Åbos initiativ tycker jag är oerhört fint.
3: Mm. Sen var det ju tyvärr till exempel, eller jag tänker, just de här tre pojkarna som tyvärr drunknade och miste livet här i
2: somras,
3: Kalajoki, så de hade invandrarbakgrund. Men så tänker jag också på de här som till exempel har muslimska kulturer. Det är inte så lätt att fara till en simhall om man är kvinna eller flicka till exempel heller. Att det finns ju mycket sådana här kulturskillnader också som bidrar till det här.
2: Mm.
3: En annan nyhet som jag hittade på webbplatsen Mitt i Stockholm 14 augusti 2025, där rubriken lyder: de ska springa och simma 60 timmar i sträck. Det här handlar då om en av kanske världens svåraste, tuffaste uthållighetstävlingar och uthållighetsidrottare som deltar. Det kallas för One Water Race. Och i drygt 60 timmar alltså ska 10 lag springa 200 kilometer och simma 50 kilometer från Arholma norr om Stockholm till Landsort i söder. Det är alltså fråga om en av världens tuffaste uthållighetstävlingar, där fyrmannalag som består alltså av 3 atleter och en support ska då springa och också navigera. Och den här supportpersonen eller den här hjälpredan, vad man ska kalla, simmar och springer inte, utan får en karta vid varje etapp och så ska hen då planera hur de ska simma och springa. Alltså det är också en orienteringstävling mitt i en skärgård där det finns tusentals öar. Den största utmaningen lär då vara kylan. Och några simningar, eller de här simetapparna, kan vara upp till 7 kilometer långa. Och man sover ju alltså inte på sådana här sträckor. Man försöker väl äta något smått och jag vet inte hur det riktigt gör det här. Och många lag avbryter. Och nu i år så var det alltså 2 lag av 10 som kom i mål. Och flera sådana här hypotermifall. De fick alltså evakuera flera av de här personerna också som sen avbröt tävlingen. Det vinnande laget klarade sig på 54 timmar och 21 minuter. Bestod av svenskar och australiensare. Hur klokt är det här nu sen kan man ju fråga.
2: Men alltså, har ni hört om rekordet att simma utan våtdräkt? Det är en kvinna som hade rekordet.
3: Är det så?
2: Sarah Thomas från USA, 2019. Första personen som simmar över Engelska kanalen 4 gånger i sträck utan våtdräkt. Det lär att ta i 54 timmar. 134 kilometer.
3: Som det här, nej.
2: Det är crazy.
3: Vet du, jag tror att jag har sett någon bild av henne där huden har blivit helt sådär brun och liksom, jag menar, vad tycker huden om att vara 54 timmar i vatten?
2: Det blir skrynkligt.
4: Det blir nog skrynkligt.
2: Ja.
3: Och jag är så pass gammalmodig, all, jag menar all heder, och jag beundrar verkligen de här människorna som klarar av det här, som har en sån fysisk kondition och också psykisk. Man måste ju säkert vara väldigt laddad också mentalt för att klara det här. Men på något vis tycker jag att det är lite, det finns någonting lite snedvridet i sådana här underliga rekord, vet ni, att nu ska vi simma eller äta eller jag vet inte vad, vet ni. Lite överdrivet låter det nog.
2: Ja.
3: Att, och sen om människor börjar med sånt här utan att verkligen träna och ha koll på, så vet man inte hur det går heller. Men.
2: Jag har ett till rekord här. Längsta simningen i sötvatten. Martin Strel från Slovenien. Han lär ha simmat längs världens längsta floder. Amazonas, 5268 kilometer på 66 dagar. Men med paus, förstås.
3: Det låter lite bättre redan.
2: Ja, han har dagliga pauser och etapper. Så det räknas inte som oavbruten simning, helt enkelt. Men det är ju extremt. Hur som helst, han har också simmat Mississippi och Yangtze-Yangfloden.
3: En del far på Interrail, andra far på... Ja. Simmar du?
2: Ja, nu ser man. Man undrar vilken simstil som främst har använts i de sammanhangen. Ja, har du någonting om uthållighet, Eva-Lena?
4: Jag gissar nog att det är crawl de simmar.
2: Ja.
4: Det är ju liksom det, på det sättet, effektivaste simsättet som tar upp kanske det minst. Liksom. Mm. Det är liksom det
2: energieffektivaste.
4: Energieffektivaste, tack. Mm. Och det där, crawl, nu blir det ju också tungt, men det kan man ju tänka att någon som simmar på det här sättet som vi nu pratar här har ju en så bra teknik. Att det att liksom andas i det där crawl är nu nästan som att andas när vi sitter här.
2: Ja,
4: så att jag gissar att det är crawl det nu nästan alla simmar.
2: Just.
3: Jag har ännu en tredje nyhet och den här tycker jag är ganska intressant, hörni. Kan du simma med kläderna på, frågar man sig här. Det ska skoleleverna lära sig i höst, skriver Svenska Yle 20 juni 2025. Och det här är alltså fråga om nya rekommendationer för simundervisning som nu införs i skolor i Finland från och med nu i höst 2025. Mm. Och de här rekommendationerna inkluderar bland annat klädsim, riskhantering och livräddning. Och i rekommendationerna ses då simkunnighet som en del av en bredare vattenkompetens. Och det här vill då säga att man ska kunna hantera olika situationer också vid vattnet.
2: Mm.
3: Och sådana här rekommendationer har inte varit en del av simundervisningen tidigare. Och jag skulle kunna nämna några exempel här av de här färdigheterna som hör till vattenkompetens. Det vill säga man ska hålla sig ovan ytan då förstås. Också orientering i vatten, simtekniker hör hit, dykning, ta sig tryggt upp ur vattnet också. Så ska man då lära sig simma med kläderna på, vilket ju är helt annat än att simma med någon små simpare. Så ska man också kunna bedöma sin egen simförmåga, det är kanske inte så lätt heller, och livräddningskunskaper plus några till. Och enligt alltså en studie från 2022 så är bara 50% av 12-åringarna i Finland simkunniga. Här talar vi ju då om det här simkunnighet plus vattenkompetens.
2: Mm.
3: Nå, Eva-Lena, vad tycker du om det här?
4: Nå, det är ju tyvärr sant att bara pikulete på hälften kan simma. Senast vi mätte, var det nu 2018, så var det 75%. Så nu finns det ju en jättestor skillnad.
3: Ja.
4: Och vi måste liksom definitivt göra någonting åt det här. Det här siffran är liksom alldeles för låg. Och det här är FSLs helt nya rekommendationer. Det gäller från i höst, men det är tyvärr bara en rekommendation. Att det är ju sen alltid upp till kommunen,
3: ja,
4: att vad de ordnar. Kommuner i Finland ordnar ingen simning alls.
3: Alltså, hetkinen, i skolan?
4: För skolelever, ja.
3: Va?
4: Ja.
3: Jag trodde det var obligatoriskt.
4: Och det är det.
3: Men ändå ordnas det inte.
4: Ja.
2: Är det frågan om ekonomi eller resurser eller vadå?
4: No, det är oftast frågan om någon sån kommun som inte har en simhall.
3: Ah. Ja, okej. Okay.
2: No, det kan hjälpa att man har en simhall.
3: Jag kan lite
4: och vi saker förstås till grannkommunen eller hitta på någonting annat. Mm. Jag hörde till och med om någon skola som går ut i havet i början på höstterminen och simma med eleverna. Och det här just som finns där att liksom, lite orientering och så här bedöma vad du ska göra, så det är ju svårt att öva i simhall, du borde ju öva det liksom ute.
3: Mm. Ja, men hur gör man liksom orientering? Vad menas det egentligen det här med orientering i vattnet?
4: No, ja,
3: att vart man ska simma om jag faller i eller
4: ja,
3: ska jag simma
4: jag vet
3: upp
4: inte
3: eller
4: exakt,
3: ner?
4: Men jag antar det, ja. Att du liksom ska kolla att vad är det lättaste stället att slippa till exempel då upp, vart lönar det sig att simma, att vilket håll blåser det, var går vågorna och så vidare.
3: Precis.
4: I Folkhälsans simskola som jag ordnar så hör det ju till simmagistern att man testar på klädsim. Vi brukar göra det med barn i jätteolika åldrar just för att det är så jättebra liksom att öva, och där ingår ju det att man sen klär av sig de där kläderna i vattnet, för då skulle man kunna också behöva liksom bedöma att om du har någon sträcka och simmat till stranden när du har fallit i vattnet från den bron, lönar det sig att börja klä sig av dem eller simmar du helt enkelt med dem på?
3: Och sen har man, har ni någon fall i vattnet förresten så där abrupt?
2: Förstås, men när jag gick i Milin så hörde det till att man skulle till exempel skida ner i en vak med kläderna på.
3: Okej.
2: Och sen ska man ta sig upp med hjälp av stavarna.
3: Ja, men det är ju jättebra övning. Mm. Jag tänker bara att jag har någon, jag har fallit i vattnet. Så det att simma, alltså ha skorna på, så det är ju jättesvårt. Mm-hmm. Och just att förstå att sparka av skorna. För när det beror på hur den har du gummistövlar till exempel. Och du fylls med vatten så blir det ju massa mera tyngd. Och att det är ju nog bra färdigheter som jag tror att vem som helst skulle ha nytta av att lära sig.
4: Ja, det finns ju många. Jag hörde just ett jättebra exempel här i sommar. Det var två familjer som hade bestämt sig för att testa klädsim på alla deras barn på sommaren. Så de är liksom simkunniga och så här. Men de hade haft dem alla att göra klädsim.
3: Vad bra.
4: Och det kan man ju göra varje sommar.
2: Ja.
3: Precis.
2: Ja. Excellent. Ja. Bra jobbat.
4: Tryggt förstås med övervakning och så vidare.
3: Förstås, men ändå.
4: Jättebra övning, så man vet hur det känns när det händer att det första.
3: Ja, och då och göra det, man kan ju prova förstås med flytväst också, för det är ju, om man tänker på tryggt. Men sen också utan flytväst, för det är verkligt stor skillnad. Det kan komma flera kilo till på kroppen om man hamnar i. Och sen är nu vinterkläder och vinterrockar och annat. Så. Och sen om du barkar riktigt åt fandas, så då är det ju drunkning som tyvärr är utvägen. Och i sommar 2025 så hade det ju tyvärr varit väldigt många drunkningsfall. Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, enligt deras förhandsstatistik, så har 68 personer drunknat i Finland. Och det här är alltså nu en statistik som är mellan 1 januari till 31 juli. Och de har då plockat den här statistiken från myndighetsmeddelanden och pressen och så. 68 personer, det låter ganska mycket. Eller vad säger Eva-Lena?
4: Det är jättemycket. Och det som har varit ovanligt den här sommaren, att det brukar vara liksom äldre personer, det brukar vara män, det brukar vara alkohol inblandat och så vidare. Och nu har det varit mer barn och unga.
2: Här kan nämnas att det var ovanligt få under midsommar.
3: Sant.
4: Ja.
3: Det brukar faktiskt vara en sån där som jag tänker att lite sådär med spänning när jag öppnar tidningarna på midsommardagen att se att hur många har drunknat. Och jag tycker att den här midsommardagens morgon så var det ingen. Men tyvärr tror jag det var en på midsommardagen om jag inte missminner mig. Men det var väldigt få.
2: Ja, men det här väldigt varma, den väldigt varma perioden kom sedan. Och det var
4: och
2: då midsommar det
4: var ju kall.
3: Ja. Exakt.
2: Så.
3: Och här kan jag ännu tillägga att av de här 68 drunknade personerna så drunknade 20 under en simtur, 10 i samband med båtolyckor, 17 gick igenom isen, vilket jag tycker låter ganska mycket också. 4 har fallit på något vis i, jag vet inte riktigt hur det räknas. Och 17 har då drunknat av okänd orsak. Och de flesta drunkningsolyckorna hittills har ju då skett, som sagt, i juli, som var väldigt varm.
2: Mm. Hur ska man kunna komma åt såna här saker?
4: No, vi behöver ju lära alla våra barn simma, eller i varje fall ge alla barn en möjlighet att lära sig simma. Alla har ju inte möjlighet till exempel att gå i en simskola som kostar, fast den skulle vara ganska billig om man har jättemånga barn. Och jag tänker på skolsimsundervisningen, där jag har jobbat själv i många år. Den går i de flesta kommuner från typ årskurs 1 till årskurs 6, men ränder ifrån ungefär årskurs 3-4 framåt så uppstår det alla möjliga sociala problem med barn som kanske inte vill visa sig i baddräkt framför sina kompisar eller som kanske inte vill byta om inför sin klass eller något sånt här, så jag tänker att man skulle kunna liksom tidigare lägga den här undervisningen. Redan ungefär 5-åringar motoriskt färdiga för att lära sig simma, så det skulle vara det sista året i dagis och förskolan och årskurs 1 och 2, att om man skulle satsa på den där simundervisningen där så att de skulle få liksom en bra start, så skulle de kunna träna vidare sen på fritiden själv.
3: Mm.
4: Sen tänker jag också på det här med tillgänglighet, att vi behöver göra det så tillgängligt som möjligt för alla, och där behöver vi nog fundera liksom i kommunerna sen, att hur kan vi få med till exempel muslimska flickor och så här, så att de ska på något sätt kunna delta också de.
2: Ja, jag tänker det är en bra idé att hålla alla potentiella skattebetalare vid liv överhuvudtaget.
3: Absolut.
4: Jo, ja. Absolut.
2: Kommuner, det är en bra idé.
3: Ja. By the way.
4: På många olika sätt.
2: Ja. Hey, före vi kör in i kaklet så tänkte jag fråga er att brukar ni använda uttrycket ända in i kaklet?
3: Aldrig.
4: Nej. Mm.
2: Vet ni vad det innebär när man säger nu ska vi kämpa ända in i kaklet?
3: Nu när vi talar om simning så kan man ju lite härleda det. Men om du skulle utan helt i något annat sammanhang fråga mig, så skulle jag nog få fundera hur det med det, Eva-Lena.
4: Jag kan ju gissa vad det betyder. Jag har också en gång simmat för fullt med huvudet in i kaklet och slagit huvudet i väggen, så jag vet också hur det känns.
2: Ja, nej, men precis. Men, så det är i praktiken, det används kanske mera i Sverige, men det innebär ju att in i slutet bara, man måste hela vägen till slutet, man kan inte sluta innan. Och det här uttrycket populariserades intressant nog av den svenska förbundskaptenen i fotboll, Tommy Söderberg, då Sveriges herrlag spelade om en plats i fotbolls-VM mot Turkiet år 2002. Så Sveriges spelare Andreas Andersson lyckades nicka in det avgörande målet i slutminuterna, och då utropade Söderberg: man ska ända in i kaklet! Också i fotboll tydligen.
3: Okay.
2: Och det har ju som sagt inte egentligen med fotboll att göra, utan Söderberg lånade uttrycket av det svenska simlandslagets förbundskapten Hans Schronack på den tiden. För den svenska tidningen Språket så förklarar Hans uttrycket så här år 2010: när man tränar målgång ska man sluta på sista simtaget, alltså gå för fullt ända in i kaklet. Det var, du gjorde Eva-Lena en gång. Och simbassänger är allt som oftast kaklade. Mm.
4: Jo, det blir ju lite extra roligt, för nästan jättemånga nya simbassänger som man bygger är ju inte mer av kakel, det är ju plåt.
2: Det är så!
3: Ja, det är sant.
4: Men jag tror inte kanske att det där uttrycket kommer att ändra till att ända in i plåten. Jag tycker att det är kakel, det är bättre.
2: Nej, just det. Men det är ganska roligt att det har fått sitt eget liv på sitt sätt och vis, och det används speciellt inom svensk sportjournalistik. Till exempel under våren 2011 kunde man läsa följande i Dagens Nyheters sportsidor: nerver är idrottarens djävulska virus. Nerverna har ett effektivt sätt att slå knutar, spänna kroppar, och enda klassiska sättet att komma från knutar och spänningar är att springa och kriga mot alla kakel som finns.
3: Lite så utvidgad betydelse där. Men jag gillar det där ända in i kaklet. Jag ska försöka komma ihåg nu det där.
2: Det är jätteroligt att det har fått sitt egna liv dessutom.
3: Vi ska köra ordet läcker ända in i kaklet.
2: Ja, exakt, och det har vi gjort nu.
3: Ja.
2: Eva-Lena Gestrin, tusen tack för att du var med i ordet läcker för att prata om ordet simma.
4: Tack.
2: Tack Nina Sedlöv.
3: Tack.
2: Och vi ska avsluta med en rolig liten, ja det här är lite barnvisa. Little Gerhard, tre små fiskar, det är ursprungligen på engelska Three Little Fishes, det är en låt från 1939. Har varit listetta i USA till och med en gång i tiden, tror det eller ej. Det är lite roliga här att de böjer ordet simma på ett annat sätt än vad vi är vana med. Sam, han sam. Men vi säger ju simmade numera.
3: Ja, det är lite så här äldre.
2: Men det är inte fel nödvändigtvis. Nä. Men det är inte vanligt numera att säga så.
3: Det är lite så där förr i tiden.
2: Så, men här kommer tre små fiskar. Tack ska ni ha.
0: Nere på botten i en liten, liten damm, samt tränner små fiskar och så deras mamma fram. Simma, sa mamma, guldfisk 1, 2 och 3. Och de sam, och de sam.

så att rytm och fiskat här är väldigt skoj. Ja, vi ska nu vara på havet som var sailboy. Och de gick upp till ytan och där låg de på svaj. Tills och vill och kolla och fossa, där kom det en haj. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Tills och vill och kolla och fossa, där kom det en haj. Yeah!

0: Men alltså, jag vet inte vilka för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du haft? Om du har haft femåriga gäster, så fine. Hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet? Alltså, jag förstår inte.
1: Nej, du ska äta det som erbjuds och inte vara kranto.
0: Ja. Relationspodden Norrena Frans med Eva Frans och Hanna Norrena här. Hej, ännu en gång, och det här är faktiskt den 401:a gången som vi inleder ett avsnitt av Relationspodden. Nästan 8 år har vi hållit på. Alltså jag kollade upp det här, för det är alltid, vet du, vi fyllde 400 förra veckan. Så är det lite så här, och det var den 22 september som vi började 2018. Så i höst måste vi nog säkert ha någon festlighet, tycker jag, när det blir 8 år.
1: Vi brukar vara lite dåliga på att ställa till med festligheter. Vi sitter bara här och säger att ja, det vi
0: nu,
1: håller
0: nu
1: på.
0: Nu har det gått ett år igen.
1: Ja, tänka sig.
0: Är det nu roligt sen det här med två kvinnor som pratar om relationer?
1: Ja, hittar man nu på ämnen här för mer än kanske 8 veckor.
0: Ja. Det blev 8 år. And running.
1: Och det är ju som vi alltid är noggranna med att påpeka, det är ju inte bara Hanna och jag som gör den här podden, utan det är ju tack vare er som vi håller på. Att ni faktiskt skriver och hakar på och svara på våra frågor och skriva så fint. Det är ju därför vi tuffar på fortfarande.
0: Ja, så är det. Den här podden, den byggs på era erfarenheter. Och så är fallet även den här veckan.
1: Jo, vi fick nämligen ett sånt här brev här för en tid sedan från en sån här anspråkslös signatur. Jag vill inte trampa på tårna, 49, som skrev så här. Jag hade för en tid sedan en 20-årig besökare som bodde hemma hos mig, och jag tyckte det var lite jobbigt att hen lämna sina väskor utspridda i tamburen, spred ut necessärinnehållet i badrummet, lämna hårstrån och tandkräm i handfatet och sen mest satt och ägna sig åt sociala medier. Jag vet i och för sig inte om jag själv var stort bättre när jag besökte ett syskon. Visst hade jag med mig någonting till husfolket när jag anlände, och jag deltog i matlagning, inköp och gemensamma aktiviteter. Jag hade inte kartlagt något särskilt som jag ville syssla med under min vistelse. Världen kanske kände sig besvärad och tvingad att hitta på sysselsättning åt mig. Hur och när ska man ta itu med varierande förväntningar i samband med några nätters besök, funderar den här brevskrivaren.
0: Vill inte trampa på tårna, 49. För det första så är ju du och din ganska ohövliga besökare helt olika generationer. Jag tror att om man är 20 så är man ännu van med att det springer andra såna premiumvuxna och plockar upp efter en. Medan man då sen kanske i medelåldern förstår att man ska bete sig på ett annat sätt då man är på besök hos någon.
1: Men jag tyckte att det här var ett väldigt intressant brev och ett bra tema, det här med husgäster. Att det är ju många som åker omkring och hälsar på hos varandra, speciellt så här på sommarstugor och så här. Det är som att tröskeln lite lägre att hälsa på någons villa eller stuga än så där i en höghuslägenhet i stan eller var man nu bor resten av året. Många åker hem till varandra och hälsar på under sommaren, och då blir det ganska ofta krakel. Det bevisar dagens brevskörd.
0: Ja, jag tycker att det är lite besvärligt det där med att hälsa på folk på sommarstugor, för där är det ofta betydligt mer spartanskt än vad det är i stan.
1: No, det är ju det, men kanske det är också det som lite lockar. Mm. Att det är det här lite primitiva och enkla och lite hjärtliga. Oj, oj, det behövs inte så mycket och här kommer jag. Hoho!
0: Ja, förstås, ja. Vi ska ta och gå igenom era åsikter om det här. Men först ett brev som kommer direkt till den här som ställde frågan. Det är hjälparen 40 som skriver att om man förväntar sig hjälp eller städning av en 20-åring så måste man nog vara väldigt tydlig om sina förväntningar innan gästen kommer på besök. Det handlar väl mest om kommunikation egentligen. Människor jag känner väl så vet vad jag förväntar mig av dem, och likaså så vet jag vad de uppskattar att få hjälp med när jag besöker dem. Till exempel hjälp med barn, matlagning och sällskap.
1: Så vi kan ju säga budord nummer 1 för husgäster och husfolk. Du skall kommunicera.
0: Mm. Och liksom att om man får på besök så ska man hjälpa till. Det här är liksom en regel som vi redan nu kan säkert också urskilja.
1: Nästa regel kommer här. du ska ta med egna lakan. Ja. Här har vi Barsjutti som skriver. Nå, för det första, gäster ska inte sprida ut sina grejer överallt. Och gärna ska man ta med någon liten gåva, kanske en låda vin. Om nu värdarna inte är absolutister, då kan man kanske ta med lite alkoholfri öl till måltiderna. Och gärna får man delta i hushållsarbete enligt förmåga. Och så ska man ta med egna sängkläder så värden inte behöver tvätta två nätter använda lakan. Minns någon förresten papperslakanen som åtminstone min familj tog med och vi besökte någon?
0: Mm. Alltså jag har en gång tror jag sov i papperslaka för att jag sov inte när du... Men alltså jag var ung och hade inte pengar och jag bodde på någon sån här husbåt med min kompis i Stockholm. Och då sov vi i papperslaka och jag förfasade mig över det här.
1: Det känns ju nog som om man var liksom ett paket. Det prasslade hade sig. Jag hade helt glömt bort de här papperslakanen, men jag har någon gång varit på någon sån här pensionat där man skulle ta med sig egna lakan och det hade jag missat. Men då hade de alltså papperslakan som alternativ. Så då fick jag ta det då. Och det var nog lite konstigt.
0: Ja.
1: Men, och kanske inte så... No ja, nu vet jag om det är oekologiskt. De kanske nu går och sätter i pappersinsamlingen. Men ändå.
0: Ja, ja nej, och så prasslar det ju så mycket då man ska vända sig. Alltså jag tycker också att det här med att ta med egna lakan tycker jag är helt superbra. För att oftast så övernattar man ju bara en natt eller två. Då behöver inte man hålla på liksom med hela tvättrumpan efter det. Jag hade faktiskt besök här över midsommaren och de erbjöd sig. De sa att hej, men vi tar med egna lakan alltihop. Och de hade rullat ihop sina sängar hemma, vet du. Täcken, kuddar, allting färdigt med lakan på. Så rullade de ut dem hemma hos mig. Och sen då de får så rullade de ihop det, satt i IKEA-kassar och hivade dem i bilen. Jättebra. Och då behövde ju inte jag liksom börja bädda om allting. Utan man bara satte då nya lakan. Det var ju jättebehändigt.
1: Mycket praktiskt. Åtminstone tycker jag att man ska erbjuda. Att vi kan ta med egna lakan, det går så bra. Så, och då kanske värden säger nej, det behövs inte. Kanske man är en sån här värd som vill bädda med de fina gästlakanen och göra det lite snyggt för sina gäster och ha tvättmaskin och så här. Men åtminstone det här att erbjuda, det tycker jag är liksom goes without saying att man ska göra det.
0: Ja, och speciellt om man kommer med bil. Det har jag också gjort om jag har för att hälsa på någon, att jag bara typ rullar ihop. Och så har jag hiva dig i bakluckan, men förstås att om någon kommer med tåg eller vet du, långväga och har mycket bagage, så då behöver man givetvis inte råda på hela sitt täcke och kuddarna hemifrån tvärs över riket.
1: Ja, här kommer jag med buss och båt och sista vägen till häst, men jag tog med min IKEA-kass med min säng.
0: Nåja, vi ska gå vidare här till följande som har kommit från Sommargäst 53.
1: Det här är ett problem som jag har varit med om som gäst. Jag har frivilligt gått ut och arbetat i trädgården och då händer det här. Jag hade lagt min telefon och mina läsglasögon på ett bord i hallen. Så gör jag också hemma när jag gör trädgårdsarbete. När jag sen kom tillbaka till huset där jag var gäst hade värdinnan flyttat på mina saker och själv åkt till butiken. Så jag fick vänta nästan en timme innan jag hittade mina ägodelar igen. Hon bad inte ens om ursäkt för att hon inte meddelat mig utan sa bara, nej men jag brukar ha allt sånt här i den här lådan.
0: Ja, man kan inte sätta grejer i lådor, för lådor är ju ett mysterium i sig.
1: Ja, och så är det ju lite skillnad på prylar och prylar. Jag tycker ju också det där att sprida ut liksom...
0: Våta handdukar
1: och konstiga saker.

0: Men glasögon och telefon, det måste man kunna hitta på nytt. Det ska ligga kvar där man har lagt det. Eller om man flyttar på det så måste man säga jättetydligt att hör du, jag tänkte duka bordet du så jag lägger dina glasögon här.
1: Ja, jag kan riktigt se framför mig hur den här sommargästen har lite sådär, vet du, känt sig fram. Ja. Vet du, i huset och sådär att jag ser ingenting.
0: Ser ingenting, hittar ingenting och kan inte ringa efter hjälp.
1: Man sitter bara sådär att vad ska jag göra nu? Nej, man kan inte sätta in grejer i lådor. Och sen är det också en sak som jag måste faktiskt säga, nu det hade gäster också, de var väldigt hjälpsamma. Hjälpte till liksom att städa undan och fylla diskmaskinen och tömma diskmaskinen. Men det är ju svårt också att tömma en diskmaskin hos någon som du inte känner. För du vet ju inte var någonting finns.
0: Nej, och så vet inte världen var någonting finns när gästen har tömt.
1: Men vet du vad, här är ett handfast tips. De gjorde så här att de gjorde en liten hög med sånt som de inte visste vart det skulle. Vet du, det är enkelt med tallrikar och glas och bestick.
0: Ja.
1: Det hittar man ju och sådär. Men vet du, sen då du har några vispar och skålar och sånt här. Så satte de allting i skålen på bänken. Här är allt det här som vi inte visste vart det skulle. Så får man själv plocka in det sen vart det skulle.
0: Nåja, exakt.
1: Ja.
0: Men vad ska vi säga? Budordet här. Du ska inte flytta på gästens glasögon och telefoner.
1: Nej, gör inte alltså det. Och vem kan det nu störa? Man ska inte bjuda in folk om en liten telefon på läsglasögon.
0: Inte ligga i telefon- och läsglasögonlådan.
1: Nåja, vidare. Jam 42 har skrivit så här. Jag bokar en veckas semester med min före detta barndomskompis. Vi bor 800 kilometer från varandra, så ganska långt bort. Och anledningen var att han skulle byta tak på huset samt att han då fyllde år. Och det här var ju perfekt. Jag skulle hjälpa honom med taket och vi skulle få umgås och till och med fira hans födelsedag. Då, när jag kom dit så hade materialet blivit försenat så det här bygget uteblev. Och på födelsedagsmorgonen så hade hans flickvän bestämt att de ska åka iväg själva på en övernattning på något mysigt ställe långt bort. Så jag fick någon timme på mig att packa ihop och komma ut ur huset. Och sen så fick jag gå 6 kilometer till närmaste by med busshållplats. Jag gjorde ingen grej av det här utan gick min väg. Men sedan dess har jag inte pratat med den här före detta kompisen numera. Är jag barnslig eller är det vanligt att vänner gör slut? Frågar Jam 42.
0: Nej, du är inte barnslig. Jag tycker det är väldigt förståeligt. Liksom, resa 800 kilometer, det är antagligen inte helt billigt. Oavsett vilket färdmedel man har tagit. Och du reste ju dit för att du skulle hjälpa till och vara schysst och umgås. Men här skulle jag nog säga att det är det samma problemet. Det är den här bristen på kommunikation. Den här barnhuskompisen har väl okej, bra, du kommer hjälpa till. Har kanske inte underrättat flickvännen om det. Så hon har då bokat en kiva grej till hans födelsedag. Och inte varit införstådd med det här att vi kommer sen också ha en gäst. Det är, nej. Ja,
1: nej. Och sen alltså bara en sån här grej att du måste gå till busshållplatsen.
0: Ja, herregud. Att de inte ens nu det kunde fixa.
1: Ja. Ja, kör nu honom till en busshållplats, kära vänner. Så att jag skulle nog säkert också vara ganska nära med att säga upp kontraktet. För att det är också att det var ju den här flickvännen, just som du sa Eva. Den där flickvännen hade försökt vara kiva. Och sen så hade inte din kompis eller din exkompis då kommunicera överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och sen att det där taket blev inte av och vet du, ja. Det blev ju bara en flopp.
0: Ja, precis. Och det också kan man ju meddela att vet du, nu har det gått så här att materialet hinner inte fram. Ska vi flytta på ditt besök eller kommer du hit några nätter så hänger vi liksom sådär. Jag menar den här, absolut, din barndomskompis gjorde ju allt fel här.
1: Mm.
0: Medan du, jag tycker du har inte gjort något fel och jag vet inte nödvändigtvis om flickvännen heller har gjort något fel eftersom jag har en sån här malande känsla av att hon inte var riktigt införstådd i de här hyraplanerna överhuvudtaget. Vem är det här? Ja men det här är Stefan. Vi gick
1: han ska vara här en vecka.
0: Ja, han skulle hjälpa mig med taket men nu blir det ju inget tak. Ja.
1: Men vi ska ju åka på spa.
0: Ska vi?
1: Okej. Var är min simpare?
0: Ja, jag har ingen. Vi måste fara via Tokmanni.
1: Ja.
0: Vi läste mycket mellan raderna här, men Jam 42, jag förstår dig jätteväl. Jag tyckte det där var väldigt fult och speciellt nu med tanke på att du hade rest så där långt i syftet att vara schysst. Och det här var tacken du fick, så jag skulle nog vara, inte vet jag nu om du behöver se upp kontakten för all framtid, men nog ska du få sura ett tag nog.
1: Mm. Mm. Vi går vidare med andra ämnen då det kommer till gäster och det här med mat som vi alla bör äta för annars dör vi. Så, så är också ett ämne som ställer till med problem. Här har vi ryggsäcken 60 som har skrivit till oss.
0: Ja, inne på flera bra poänger här. Skriver så här då. Jag tycker det här är en svår fråga eftersom det varierar från familj till familj vad som förväntas av en som värd och gäst. Och jag tycker det är jättejobbigt. Så jag vill nästan inte ha gäster på grund av alla problem. Och själv vill jag helst bo på hotell om jag ska besöka andra. Det är också svårt det här med att köpa mat. Jag försöker ta hänsyn till mina gästers preferenser men det blir ändå ofta fel. De vill inte ha just den saften eller just den yoghurten och det har hänt att jag har köpt flera varianter för att vara på den säkra sidan och ändå duger ingenting och då blir jag så trött. Om man inte har allergier eller andra medicinska problem så tycker jag att man ska äta det som bjuds. Folk är så fruktansvärt gnälliga. Också när det gäller program så blir det lätt fel. Det har funnits gånger då jag trott att jag ska umgås med en väninna, men så ligger hon mest och läser mina böcker eller har stämt träff med andra så att mitt boende då är någon sorts hotell. Eller så har jag tänkt ut ett program och så kommer gästen med något helt annat program och då har all min tid och energi att planera gått åt i onödan. Ibland är det också svårt att få ur gäster vad de riktigt skulle vilja göra. De säger att de inte vet, för de har ju aldrig varit här tidigare. Men de borde nu ändå lite veta vad de gillar. Kultur, historia, att sitta på en terrass och dricka öl och vin. Senast jag hade gäster så bad jag alla nämna tre saker på förhand som de skulle vilja göra. Och så sa jag att vi försöker göra åtminstone en av varje gästs önskemål. Och det funkar ganska fint, skriver här ryggsäcken 60 år.
1: Tycker du ska kunna skriva en bok här på hur folk ska bete sig?
0: Jag känner på mig, liksom, vi sitter i olika studior, jag och Hanna, men jag liksom känner på mig hur du satt och nickat i det här. Bor hellre på hotell, man ska äta det som bjuds.
1: Ja, men alltså jag vet inte vilka för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du, om du har haft femåriga gäster så fine. Men jag menar, hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet. Alltså jag förstår inte.
0: Nej, precis som hon skriver här. Har man någon specialallergier eller något sånt här, då är det okej. Och jag tycker ofta att människor som till exempel har, låt oss säga, glutenintoleranta barn med sig, de brukar vara superbra på att ta med eget.
1: Ja,
0: så att det säkert ska bli rätt.
1: Ja.
0: Men utöver det här med att vara kranto när man är gäst, nej, det går inte för sig.
1: Nej.
0: Om alltså, är du laktosintolerant så kan du kanske säga att jag vill gärna ha laktosfri yoghurt för det är trevligare för alla. Men nej. Och jag tycker ju också, det där är ju så kul om man någon gång besöker någon och den har köpt det där brödet som man själv aldrig köper. Men nu får man ju chansen att äta det och testa. Det är ju jätteroligt.
1: Ja, det är som en del av, nästan som man skulle vara utomlands.
0: Ja, mycket trevligt.
1: Ja, det där tycker jag också. Eller sen kan ju vara ett tips också att man fast går och handlar tillsammans och delar på räkningen. Det kan ju också funka kanske. Mm. Att om man vet att okay, våra barn de är lite knepiga, att vi måste alltid köpa det här brödet för annars blir det inte någonting. Jättebra.
0: Ja.
1: Gör det då.
0: Men är man extremt kranto, då ska man ta ansvar för sin krantohet själv och säga att vet du, det här är det enda jag riktigt kan äta till frukost, jag tog med egen. Men kiva att du har kokat kaffe, vad gott det ska bli.
1: Ja, och inte heller vara sådär att men jag är vegan så nu måste alla äta veganskt här på sommarstugan. Om man märker att shit, vi har allt från vet du, fasta Ragda här till lilla Pelle, att hur ska det här funka?
0: Ja, nej. Nej. Mycket väl rutet. Och jag tycker också det var en bra grej det här med att alla måste tänka ut ett önskemål och uttala det på förhand.
1: Mm.
0: Eller tre som de gjorde här. Det tycker jag också är jättebra. För just det där med att man sen känner på sig att har du alls roligt när du nu är här? För du sitter bara där och tittar på din telefon. Är du nöjd? Är det här det som du helst gör på semestern? Eller borde jag ha hittat på något? Det där är jättesvårt om inte gästen säger något.
1: Ja, och jag brukar också, jag börjar säga åt gäster ifall det är så att, liksom, att kan du hjälpa till här? Eller nu till exempel, det är midsommargäster, så den här min kompis man, så han är jättelång. Vilket är jättebra om man behöver en lång person för att utföra någonting. Hej, nu när du är här, skulle du kunna byta filtre till det här? Och det tycker jag att man kan bara göra fast som gäster. Nej, men absolut, för jag är en halv meter längre än dig. Absolut ska jag byta filtre.
0: Ja, absolut. Och då känns det ju kanske lite trevligare för gäster också att jag gjorde lite nytta. Sådär. Att nu kan jag faktiskt tacksamt ta emot den här goda middagen hon har lagat. För jag har ju också lite lite bidragit.
1: Ja, och så har jag, eller också har jag varit så att, för de har ingen hund, men de tycker om hundar, så att skulle du kunna gå ut med hunden med det jag fixar frukost?
0: Just
1: ja,
0: det.
1: Jättebra.
0: Men här landar vi ju igen i det här samma. Kommunicera. Allt blir så mycket lättare om man säger till på förhand.
1: Ja.
0: Men mycket viktigt det här budordet. Du ska äta det som erbjuds och inte vara krantu.
1: Ja. Följande budord. Du ska skura toan om du har skitat ner den.
0: Behöver inte tillägga så hemskt mycket där, men sant är det.
1: Ja, så är det, ja. Loser52 skriver att toalettborsten står bredvid muggen och handduschen fungerar lika bra att tvätta av muggen som att då tvätta av diverse delar. Det går att mellanspola istället för att kväva toan och sen bara sticka och låtsas som att det var någon annan som har orsakat stoppet. Blir det stopp så rapporterar man om att oj, nu gick det så här, det är ändå minst awkward då.
0: Ja, sant, sant.
1: Mellanspola ifall det känns som att det är mycket på kommande.
0: Ja, precis. Eller fråga att han gett ut det dess? Ja. När har ni tömt det senast? För att snart måste ni göra det igen. Nästa moleriska beskrivning kommer från signaturen Maria45 som skriver så här. Vi har gäster som alltid tar med sig bara någonting riktigt smått i matväg trots att de vet att de kommer att äta flera måltider på vår stuga. Det här upprepas år efter år och jag börjar bli ganska trött på det. Ett år hade de med sig ett öppnat kexpaket, en halv gurka och en liten bit fisk som räckte endast till hälften av sällskapet. De har också haft med sig varor som redan har gått ut, sånt som de helt tydligt inte har velat ha själva. Så vi som bjuder in år efter år ska då åka och handla all mat inklusive vin plus att vi både lagar maten, diskar och städar. Jag har försökt nämna att de kan ta med en flaska vin eller en efterrätt eller någonting sånt, men då säger de att de brukar ju inte äta så mycket så det behövs nog inte. Ingen tackar sig nej när man öppnar en vinflaska eller skär upp en tårta och jag börjar faktiskt känna mig utnyttjad. Om jag själv far och besöker någon tar jag nog alltid med mig någonting ordentligt så att världen blir glad och maten mättar alla.
1: Oj gud, alltså jag förstår inte Maria hur du fortsätter att bjuda in de här hemska människorna. Nä, det här går inte. Och vem tänks komma med en halv gurka och ett öppnat kexpaket hem till någon? Köp nu ett nytt kexpaket. Köp fast fem om ni är två familjer. Så det kommer nog att gå åt i de där kexen. Om inte annat så kan jag ha dem i skåpet.
0: Ja, verkligen. Alltså de hade ju tömt kylen hemma och sånt som skulle börja fara illa medan de var borta. Och så tog de med det, men ingenting annat. Och det här går ju inte. Kom på ett tips som jag tänker. Det kan ju ibland vara lite svårt att hämta mat. Eftersom man kanske inte riktigt vet vad värd folk äter och vad de har hemma och sådär, så tycker jag att det är en ganska bra grej att försöka ta reda på att vad är den här närmaste matbutiken? Nästan alla matbutiker hör ju till någon av tre kedjor nu för tiden. Och så köper man ett presentkort och ger det till si- och så-gruppen eller si- och så-gruppen, vad det heter.
1: Ja.
0: Och ser man att det här är vårt bidrag. Om man inte liksom vill ge en sedel så tycker jag det skulle kunna vara ganska snyggt.
1: Absolut. Och sen är det också det där att mat blir ju ganska dyrt. Att om man tänker då att man, att man är en familj. Man är två vuxna, två barn som kommer på besök. Att det är ganska mycket pengar som börjar gå åt också. Bara, fast man lagar maten hemma och så här.
0: Alltså mat är så jäkla dyrt nu för tiden. Jag tycker att varje gång jag går och ska bara köpa något sådant lite smått kompletterande för att vi har det mesta hemma så tycker jag att det här kanske blir runt en 10 år. Så är man uppe i 30 genast. Det är jättedyrt.
1: Ja, så att det där är nog liksom nu på sommaren. Alltså, var hellre för generös än för gnido. Det tycker jag absolut. Och sen, om du tar med dig någonting, ta med sånt som håller. Vet du, jag tycker inte heller att man ska behöva råda något kasslar liksom tvärs över landet, för det blir ju bara dåligt. Men liksom, ta med dig just en låda vin eller en låda jordgubbar eller en caseöl eller vet du, kexback eller någonting sånt här. Liksom, någonting större och någonting som står sig, så visar man i alla fall. För det är sånt som gästerna eller för det är sånt som värdfolket kan använda också efter att ni har åkt hem.
0: Ja, och vill man börja släpa med fisk eller någonting sånt här, det kan ju vara ganska trevligt och det är en ganska lyxig present, då måste man också dela att hörni, vi står sen för lunchen för vi hämtar rökt fisk. Så går det ju bra att koordinera. Än en gång kommunikation, men hämta inte öppnade kexpaket och halva gurkor. Det är bara genant.
1: Men sen ska man inte kommunicera för mycket heller, för det här följande brevet är också ganska lustigt. En vecka högst 46 år har skrivit så här: En veckas besök går alldeles utmärkt om gästen hjälper till med matlagningen. Men jag minns en ungdomsvän till min mamma som var hjärtligt välkommen när hon kom. Men hon pratade hela tiden, vilket tröttade ut min mamma. Och dessutom så stannade hon i 12 dagar, vilket gjorde det svårt att bjuda hem henne fler gånger.
2: Det kan jag sådär.
1: Oj nej, vilken mardröm.
2: Konstant pratflöde i 12 dygn.
1: Nej, ja. Och det där kan ju också vara liksom att om du är gäst att kanske världen är, jag orkar inte heller umgås hela tiden. Att nu till, no, jag går åt och går till den här midsommarhelgen, så var jag emellan att vi hade just fått semester. Jag var jättetrött. Så var jag så här, nu ska jag gå och vila. Mm. Att vi ses om 2 timmar. Och det var ganska bra egentligen, för då kunde alla vet du, gå och stänga om sig och ligga i sina sängar och scrolla lite eller ta en tupplur. Det var jätteskönt.
2: Det där tycker jag också är en mycket bra poäng. Att ja. Också där när man känner sig kanske lite skyldig att oj, här sitter nu min gäst bara och tittar på sin telefon. Men för många är det ju det som är den där avkopplingen. Man sitter lite och slöskrollar.
1: Mm.
2: Att det är helt okej det också.
1: Och ta lite paus från varandra.
2: Ja, och sen faktiskt kunna säga att vet ni vad, nu tänker jag gå. Jag tycker att alla mina äldre släktingar har alltid varit ganska bra på det här i tiden. Att de har sagt att nu ska jag nog gå och ta en liten lur. Och då lurar de mig, för inte sov de alls, men de låg nu och läste Stephen King en stund och sånt där.
1: Men vad skönt, och det ska man också få göra, för att man behöver lite, oberoende hur mycket man tycker om varandra, så är det skönt med en liten paus emellanåt, att man orkar inte prata hela tiden.
2: Ja, man behöver ju lite egen tid också. Det här är lite att umgås, men inte 24 timmar om dygnet.
1: Ja.
2: Mm. Nästa signatur lyder Inget hotell 61 och skriver så här. Inbjudna gäster är välkomna och då kommer man överens om program, matlagning etc. Egna sängkläder och handdukar är en självklarhet. Om man badar bastu så får man gärna hugga ved. Överraskningsgäster som dyker upp på stugan och stannar flera nätter utan att lyfta ett finger för att hjälpa till och utan att bidra med eller till mat, de kan gärna stanna hemma. Bed and breakfast ställen finns för dem som varken vill eller orkar hjälpa till. Ja, så förväntar man sig dygnet runt service, då ska man bo på hotell.
1: Jag tycker det där är jättebra, och jag menar man kan inte komma på ett överraskningsbesök till en sommarstuga. Vem skulle ha kunnat planera för någonting sånt?
2: Nej.
1: Det går inte. Alltså man kan ju, jag skulle säga att på sin höjd så kan man liksom messa att hej, kan vi komma över på kaffe imorgon? Vi tar med oss färska grisar.
2: Ja, precis.
1: Det kan man ju göra. De flesta har väl att man kan koka en kopp kaffe. Liksom, men att man inte förväntar sig att stanna flera dagar. Usch, nej, gör inte sånt.
2: Jag undrar om det här lite en kvarleva av en tid när det här sommarstugevistelsen funkar på ett lite annat sätt. En del gör säkert så här ännu, men jag tror det nu för tiden är ganska få människor, åtminstone sådana som har barn, som faktiskt gör så där att man på sommarlovets första dag flyttar ut till stugan. Och så är man där ända tills skolan börjar. Och det här funkar jättebra, för mamma är ju hemmafru och pappa kommer ut med ångbåten på fredag kväll. Mm. Oj, så många som kan relatera till det. Folk är ju, också när man är på stugan så har ju folk planer. Det är så att någon ska få golfa, någon har simskola, någon ska få på något läger. Så det här med att bara dyka upp och ingå i den här väldigt monotona sommarvistelsen, det funkar inte. Också värdarna har ju liksom grejer för sig.
1: Ja, och sen är det ju också det här att ganska få av oss bor så stort att vi har gästrum och extra sängar och sånt här. Att jag tycker inte om att bo sova på någon soffa. Jag är liksom för gammal för det. Och jag tycker att det är värt att sätta de där pengarna på att jag får ett eget hotellrum där jag kan duscha och sova i lugn och ro och äta min frukost och få lite egen tid. Jag tycker det är så värt det. Och speciellt på sommaren så brukar de flesta hotellkedjor ha ganska bra erbjudanden också, att man inte behöver betala sig sjuk. Mm. Eller ta med ett tält och sätta på gården då. Ja. Om man nu prompt ska bo hos någon annan.
2: Och så blir det ett jäkla oväder och så inser man att vi kan ju inte ha gästerna där ute.
1: Nej, men det är precis.
2: Ni får stå ett kast. God natt!
1: Stänga låsa man dörren.
2: Ni sa att ni kunde bo i tält. Ja. Då får ni ligga där.
1: Ja.
2: Oj, en tromb.
1: Ja. Okej, kommer det en tromb så får ni komma in.
0: Ja, där drar vi gränsen. Man ska inte vara knuslig här. Inte.
1: Ja. Vi ska ta ett brev här nu här från Lilla My 35 som tydligen tycker att det här med att ha gäster är ganska okej. För Lilla My skriver nämligen att vi har gäster mer eller mindre året runt i vårt hus. Och jag försöker alltid bädda färdigt åt gästerna och förse dem med rena handdukar och ladda upp i kylskåpet. Det här lyckas inte alltid fullt ut och gästerna informeras. Våra gäster är vana med att ta med sig lite mat och dryck och de deltar i matlagningen och är på så vis tacksamma. Vi kör ut våra gäster senast när följande är på intågande, men det kan

0: Att vårt barn får kärlek och uppmärksamhet, sömn och mat och gästerna får leva enligt det. Dessutom så är det bra med gäster i och med att det städas lite extra, annars blir det lätt lite kaotiskt överallt, skriver Lilla My 35.
1: Vilken generös kvinna du är, Lilla By.
0: Jag blir helt trött bara av att läsa igenom det där. Du borde börja ta betalt, tycker jag.
1: Jo.
0: Du har ju en bed and breakfast. Varför inte ta betalt för det?
1: Nu sitter jag igen och hittar på saker här baserat på det här brevet. Men jag gissar lite att Lilla My har ett litet barn som många gäster vill komma och hänga med, att det kanske är släktingar som kommer och vill liksom umgås med det här barnet. Och det kan ju också vara ganska skönt att man liksom ser att ungen blir underhållen och omhuldad och jag kan göra lite annat emellanåt.
0: Men det kan jag förstå. Men det verkar också som att du är en supermänniska. Jag tror att många har sagt att jag skulle aldrig orka med det där. Men du verkar vara en sån som också kanske njuter av att pyssla om och du liksom har dina lakan och dina handdukar. Jag tycker det är kul att det kommer folk på besök. Att jag menar, vissa människor är ju såna som tycker om att ha sällskap typ hela tiden. Medan, och har ganska hög stresstolerans också. Och har tolerans för att det är på ett annat sätt än vad det brukar vara i huset. Min tröskel är ganska hög om man ska stanna längre. Annars får man nog komma. Men just det att om man ska börja besöka, att jag är ganska noga med vem jag släpper in där.
1: Ja, precis. Men jag menar ändå att kanske till och med ha skapat hem och byggt hus, vad man har tänkt att vi ska ha gästrum, vi ska ha gäster. Jag tycker om det är ett sätt att visa kärlek till mina släktingar och vänner, att bädda fint åt dem och köpa yoghurten som de tycker om. Och då är det förstås helt upp till en själv. Poängen här är ju att ingen ska känna sig utnyttjad, och det tror jag inte att Lilla My gör. Och hennes gäster verkar ju ändå vara förnuftiga människor som förstår att de ska bidra och hjälpa till och fråga vad de kan göra. En lite rolig grej här som jag noterar. Det var väldigt många av er som nämnde det här samma talesättet i era brev. Vi har inte nämnt dem i alla brev, vi har kortat ner dem lite. Men det är ju det här med på tredje dagen börjar, lite olika varianter. På tredje dagen börjar fisk och gäster lukta illa.
0: Ja.
1: Ni var många som var inne på det här. Och då hade vi Mimmi här som skrev. Ja, det finns ju förstås olika typer av gästrelationer, men det sägs ju tre dagar gäst, sen börjar det lukta. Och så finns det ett motsvarande från Tanzania. Tre dagar gäst, sen ut i shamban.
0: Ja, som tydligen betyder trädgården, skrev Mimmi.
1: Och nu har jag inte hunnit faktakolla om det här stämmer, att det här är ett liksom etablerat talesätt också i Tanzania. Men det ska inte förvåna mig, för jag tror att oavsett var man bor och vilken kultur man tillhör, vid tredje dagen börjar det vara lite nog.
0: Ja, då räcker det. Alltså två nätter, det är ganska optimalt.
1: Om man inte kommer med om överens om något helt annat, men ja, jag tycker nog faktiskt det.
0: Ja.
1: Nu ska vi sammanfatta husgästens och husfolkets budord. Här kommer de. Vi börjar med: du ska kommunicera.
0: Du ska inte flytta på gästens viktiga grejer.
1: Du ska ta med egna lakan.
0: Du ska hålla fast vid planen när gästen har rest långväga.
1: Du ska äta det som erbjuds.
0: Du ska skura toan om du har skitat ner den.
1: Du ska bidra med mat och hushållsarbete.
0: Du ska inte hämta en halv gurka och öppna det kexpaket utan bidra ordentligt till maten.
1: Du ska inte förvänta dig någonting av dina gäster om du inte först har gett tydliga direktiv.
0: Du ska inte prata så mycket att värdinnan tuppar av.
1: Och du ska inte stanna för länge.
0: Bo hellre på hotell om du förväntar dig dygnet runt service.
1: Och du ska ta ansvar för dig själv om du är en vuxen människa.
0: Och så åker du hem senast efter tre dagar.
1: Och samma på swahili.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars kvar.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på arenan.

0: I över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer och jag har hört om det första knuffen tusentals gånger. Jag vet exakt vad som händer morgonen efter. Jag heter Sini Stolt. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.